đạo diễn Tra Truyền Nghị, biên kịch Kim Viên Viên, tổng giám chế Trương Khánh Tử, Mục Hiểu Huệ, với sự tham gia của các diễn viên Lâm Tử Hình trong vai Lâm Đan Sa,

0: Bộ phim Tiểu nữ hoa bất khí.
1: Tập 34.
2: Mới từ cửa ngõ Đăng Châu mà trực tiếp đi quan đạo. Đám người này rốt cuộc muốn đi đâu chứ? Đúng là đám phế vật mà. Một người cũng không theo kịp. Hạ Phượng, đợi lát nữa cô đi bên kia, ta đi bên này. Có tin tức lập tức báo cho ta. Ta không tin không tìm thấy Chu nha đầu.
3: Nhưng bên cạnh thiếu gia không có người bảo vệ. Hắc Phượng lo lắng cho an nguy của thiếu gia.
2: Luận tài nghệ võ công, thiên hạ này có mấy người là đối thủ của ta chứ? Cô cần gì phải lo?
3: Lỡ như Chu cô nương thật sự đi tìm Liên Y Cách thì sao?
2: Cô thật to gan.
3: Hắc Phượng chỉ lo lắng cho thiếu gia.
4: Ông đưa tiền cho bọn họ, bọn họ không phải cần hứng thú với ông hay sao?
5: Yên tâm đi, ta đã từ chối khéo bọn họ rồi. Bọn họ lấy tiền rồi sẽ biết điều thôi mà.
4: Ê, quán trọ Long Hổ này đơn độc ở sa mạc, vừa mở sòng bạc lại mở kỹ viện. Thường nhân đi tới đi lui, nghỉ ngơi một hai ngày, chịu không nổi mê hoặc của nữ nhân và cờ bạc, khó tránh ít nhiều cũng sẽ mất một chút năng lượng ra. Người mở quán trọ này thật không đơn giản.
5: Chưởng quầy của quán trọ Long Hổ này là nữ nhân đó.
4: Nữ hả?
5: Tên là Kim Tiên Ngọc. Kim Tiên Ngọc này dựa vào nơi buôn bán kinh doanh, lấy tin tức của các thương nhân qua lại, sau đó âm thầm cũng làm việc buôn bán tình báo. Cô ta bán tình báo cho quan phủ, bán cho cường đạo, cũng bán cho thổ phỉ các nơi. Mọi việc đều suôn sẻ. Vậy là dưới sự kiềm chế của luồng sức mạnh, quán trọ Long Hổ này cũng coi như là đứng vững.
4: Wow, lợi hại vậy hả? Thật sự rất muốn gặp Kim Tiên Ngọc.
5: Ê, A Chu, đừng bao giờ đùa giỡn với cô ta nha. Cô nghĩ coi, sa mạc rất là nhiều thổ phỉ. Kim Tiên Ngọc là một người phụ nữ có thể độc quyền buôn bán ở trong hổ trấn này, đương nhiên cũng là một nhân vật rất ranh mãnh đó. Hơn nữa, cô ta thích kiếm ngân lượng một cách an toàn, cho nên mới không ra tay cướp bóc mà thôi.
4: Ê, vậy những nữ nhân vừa rồi là ông không vừa ý? Kim Tiên Ngọc là nhân vật lợi hại như vậy, chắc là ông vừa ý rồi hả? Ta hỏi cô ta làm vợ ông
5: nha. Thôi, trò này không có đùa được đâu, không có đùa được đâu mà.
4: Sao vậy? Bộ dạng sợ hãi của ông kìa. Ôi trời, ta thật sự càng ngày càng tò mò. Kim Tiên Ngọc này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?
6: Ôi trời.
5: Kim Tiên Ngọc đó.
6: Trời ơi, đây không phải là Thọ sao?
5: Ây trời ơi, Kim tỷ, lâu rồi không gặp, tại hạ chào cô nha, chào cô.
6: Trời ơi, người này thật là xinh đẹp. Thọ, làm tổng quản như người thật là thoải mái. Bên cạnh còn dẫn theo người đẹp như vậy, so với nữ tử còn đẹp hơn. Đôi mắt sáng quá đi.
5: Kim tỷ à. Đây là muội muội. Cô đừng có hỏi thêm nữa mà.
6: Trời ơi, tỷ tỷ giỡn với cô ấy thôi, việc gì phải coi là thật. Sao là mạnh quá vậy? Tay ta mềm yếu, đâu có chịu nổi sức lực lớn như vậy.
5: Trời, Kim tỷ à, đắc tội rồi.
6: Được rồi, không trách người đâu. Thọ, lần này đặc biệt đến thăm Kim tỷ phải không?
5: Đúng vậy.
6: Vậy sao?
5: Đúng vậy.

0: Tỷ à, kim tỷ đứng bên đây đi.
1: Tỷ tỷ ở đây lợi nhuận ít, ngươi không được đánh bạc ở đây.
0: Kim tỷ yên tâm, sáng sớm ngày mai bọn ta phải đi tới Tây Sở.
2: Phải.
0: Được rồi, đừng có giỡn nữa mà. Mà ăn cơm đi, ăn cơm xong nghỉ ngơi, chúng ta không được quá lộ liễu. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát.
3: Được thôi.
0: Ây trời, đúng là dọa chết người thiệt luôn.

0: Trời ơi, muộn vậy rồi công tử còn vào tiệm là muốn ở lại đây đúng không?
1: Sắp xếp cho ta một phòng ở trên.
0: Trùng hợp quá rồi, đêm nay phòng phía trên đều kín hết chỗ. Công tử vừa đến là đủ hết phòng, ta sắp xếp cho công tử một phòng, công tử mau đi theo ta.
1: Bà chủ, mấy ngày nay có từng gặp người này không?
0: Trời ơi, cô nương này xinh quá đi à. Chưa từng gặp. Nếu công tử không tìm thấy cô ấy thì tiệm ta cũng có mấy vị cô nương, công tử có muốn?
1: Không cần. Không gặp thì thôi đi. Dẫn ta tới phòng đi.
0: Được rồi.
1: Ta muốn nghỉ ngơi.
0: Mời công tử đi theo ta.
2: Ai?
0: Đêm khuya tỉnh mệt, công tử có cần cô nương nào đến cho chuyện không?

0: Kim tỷ mời vào.
1: Công tử đang cần hả?
0: Ôi trời ơi Kim tỷ à, giọng của cô lớn như vậy cả cái quán này đều nghe hết luôn rồi. Ngày mai ta phải làm sao xuất hiện trước mặt của muội muội ta đây chứ?
1: Ai da, điều nói cho người khác nghe thôi. Vì không muốn cho người khác nghi ngờ, ta gõ cửa phòng ngươi lúc nửa đêm. Mấy phòng trọ này ta gõ từng phòng một đó.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Rất giống lệnh muội. Hắn ta còn kêu ta phải để ý một chút. Hắn ta trả cho ta 5.000 lượng bạc lận.
0: Ê trời ơi Kim tỷ à. Được,

Thiệt là đáng ghét. Đông Phương Thạch giống y như cái đuôi vậy, cắt hoài cắt cũng không đứt. Tại sao hắn ta lại không đến kinh thành? Lẽ nào hắn ta không mất bẫy của Tiểu Hà?

0: Các ngươi mau đi đi, hắn ta nhất định sẽ không đuổi kịp đâu.
1: Kim tỷ, lần này đa tạ tỷ nha, đa tạ. Đi, đi mau.
2: Đi đi đi.
0: Ngươi đi báo cho Tam gia là có hai con dê mập đến. Đây đều là người quen cũ, kêu hắn ra tay nhẹ chút.
1: Dạ.
0: Ây da, thọ thọ gà, ai kêu ngươi năm đó thắng mấy chục vạn lượng từ chỗ ta chứ. Lão nương ta làm ăn chứ bao giờ chịu thiệt. Hôm nay ta phải đòi lại hết tất cả.
1: Chà. Ê, tiểu thư à, đừng ngủ như vậy nữa, sẽ bị té từ trên ngựa xuống đó.
2: Chú thợ, chúng ta còn bao lâu nữa thì đến quán trọ tiếp theo? Đi suốt cả đêm rồi, chắc cũng cắt đuôi được Đông Phương Thạch rồi chứ.
1: Sắp rồi, chắc không đầy 10 dặm nữa là sẽ có quán trọ thôi. Tiểu thư phấn chấn lên. Chà, đi.
3: Bà chủ. Ê. Đã khuya vậy rồi, ra ngoài ngắm trăng sao? Mật đạo quán trọ các người cũng khó tìm thật. Thông minh như ta mà tìm suốt nửa ngày mới tìm ra được lối vào, xem ra chắc cũng mất một chút thời gian. Nói ta nghe, đó là vị khách quý nào phải phiền bà chủ đích thân đưa đón gì?
0: Ê, công tử, anh ta cũng là bị ép buộc thôi. Bọn họ đều biết võ công, một nữ nhân như ta cũng không phản kháng được. Cho nên ta chỉ đành đưa họ rời khỏi quán trọ từ mật đạo này.
3: Họ đi bao lâu rồi?
4: Chà, hai vị
2: mau, hai gian phòng, nhanh.
4: Được, không vấn đề, Châu Lười.
5: Dạ.
4: Nào, đưa vị công tử này lên phòng phía đông đi, mau lên.
5: Khách quan, mời bên này.
2: Quá đi.
4: Ý, khách quan. Nào, mời bên này.
3: Vừa rồi bà chủ nói phải đòi lại thứ gì về vậy hả?
0: Ta đâu có nói gì đâu. Có phải công tử nghe nhầm không?
6: Nói.
1: À, chú à, ăn cơm trưa thôi.
2: Không ăn đâu, ta phải ngủ mà.
5: Tam gia,
4: chuẩn bị một chút tùy cơ hành sự.
1: Ông chủ à.
4: Ê,
1: cho ta một ký thịt bò, một bình rượu ngon, rồi thêm vài món đặc sản của quán ông nữa.
4: Được rồi, chờ chút, bưng lên ngay. Trâu Lời.
5: Dạ.
4: Đem món lên cho khách, nhanh.
5: Dạ được.

0: Sao đang giờ ăn trưa mà không có người nào hết vậy?
1: Ông chủ à.
2: Dạ.
1: Lát nữa đem món ăn ta gọi lên phòng cháu gái của ta nha. Nó còn chưa thức nữa, để ta đi gọi nó cái đã.
2: Được thôi, chuyện nhỏ mà.
1: Được rồi.
2: Châu Lươi, tiểu tử này phát hiện có vấn đề rồi, báo cho mọi người biết để chuẩn bị sẵn sàng, đừng để con dê chạy mất. Đi đi.
1: A chú, mau dậy đi, mau dậy đi.
3: Đừng có làm ồn mà.
1: Dậy đi, mau.
3: Sao vậy? Đông Phương Thạch đuổi đến rồi sao?
1: Không phải Đông Phương Thạch, chúng ta vào nhầm quán trọ rồi. Mau chạy đi, mau về vào mau lên.
3: Sao lại như vậy chứ?
1: Nhanh lên. Mau lên đi. Các người đừng có lại gần nha. Ta chọi nè. Tránh ra. Đừng có lại đây. Người chết nè. Chọi nhà ngươi nè.

0: Tới đây, tới đây, tới đây. Nào, tới đây. Hả? Ta trội chết thương nè.
1: Thì chán sống rồi. Chắc con nhà đầu chạy chưa xa đâu. Hai người mau lên, đi, mau đuổi theo.
0: Không cần đuổi theo. Các người bắt người cũng vì ngân lượng thôi mà đúng không? Ta đưa. Các người cũng đâu cần phải tốn công sức đuổi theo cô nương nó làm cái gì đâu. Phần của cô ấy ta đưa hết cho. 50 vạn lượng có đủ không?
2: 50 vạn? Đúng là con dê mập. Vừa ra giá đã là 50 vạn lượng.
1: Ngươi dùng ngân lượng làm ám khí,
0: rắn nuốt voi. 50 vạn lượng vẫn chưa đủ. Chỉ có mấy người các người, phải bắt bao nhiêu người gom mới đủ 50 vạn lượng này? Bộ không biết tính hay sao vậy? Nếu như biết điều thì mau để cho tiểu gia đây viết thư về nhà Giang Nam đòi tiền. Đừng có mặc cả nữa. Kẻo mà ta trở mặt không nhận, cắn lưỡi tự tử, thì các ngươi một lượng bạc cũng đừng hòng mà lấy được.
1: Ngươi tưởng là ta dễ bị hù hay sao?
0: Ngươi cược thử coi.
1: Ngươi có tin là ta giết ngươi luôn không?
2: Tạm gia, 50 vạn lượng đó.
0: Mau đem rượu thịt ngon hầu hạ tiểu gia ta cho tốt. Nếu mà ta ốm đi một lạng nào hả, hoặc là mất đi một sợi tóc nào, thì các ngươi đừng hòng lấy được tiền ha. Hơn nữa, đều là những người làm ăn mà, coi trọng hòa khí sinh tài có đúng không? Cứ khua đao múa kiếm như vậy, nếu như làm người ta bị thương hả, các ngươi ai chịu trách nhiệm đây?
1: Được, 50 vạn lượng thì 50 vạn lượng. Tốt nhất đừng có giở trò với ta. Nhớ kỹ, bây giờ ngươi đang là con tin của ta. Nếu ngươi còn dám lải nhải với ta thì ta sẽ cắt cái lưỡi của ngươi mang về đó luôn.
0: Được, được, được, được, được. Không nói nữa, không nói nữa.
1: Bây giờ lập tức viết thư chuộc mau lên, đi.
0: Con bị tam gia ở biên giới Tây Sở Châu bắt cóc.
1: Lê mê, viết nhanh lên.
0: Nay cần tiền chuộc ra 50 vạn lượng.
1: Đứng dậy đâu. Bà chủ Kim, ngươi to gan thật đó. Dám uy hiếp bà chủ Kim sống vào quán trọ ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi thì phải. Thả bà chủ Kim ra.
3: Có bắt được một tên mập và một cô nương thanh mảnh nữ cải nam trang không?
1: Bắt thì đã sao, thả bà chủ Kim ra rồi chặt đứt một cánh tay ta mới có thể tha mạng cho ngươi. Nếu không, ngươi đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.
3: Vậy sao?
2: Tam gia mau thả họ đi, tuyệt đối đừng làm vị công tử này tức giận.
1: Thả bọn chúng ra, bọn chúng đáng giá 50 vạn lượng đó. Bà chủ Kim, bà yên tâm, nếu như bây giờ hắn giết bà, ta sẽ trả thù cho bà ngay.
2: Thằng nhãi ranh, con tin này cũng là lão nương giới thiệu cho ông. Công tử cứ giết hắn đi. Từ nay ta sẽ đi theo công tử.
1: Vậy các ngươi hãy cùng nhau xuống địa phủ làm một cặp quyến ương đồng mã đi. Công tử tha mạng, xin tha mạng mà.
3: Thả người mà ngươi bắt được ra đây cho ta.
1: Người ở đây rồi, người ở đây mà.
3: Ngươi còn dám chơi ta sao?
1: Công tử, tha mạng, ở đây mà. Tên mập đó đâu rồi? Công tử, lúc nãy còn ở đó viết thư đồ thì chuột mà. Công tử, ta tuyệt đối không có lừa công tử. Ta thật sự không có lừa công tử mà.
3: Ngươi chỉ bắt tên mập đó thôi sao? Còn nhà đầu kia đâu?
1: Hả? Không phải, nhà đầu đó được tên mập bảo vệ, cản bọn ta lại, thả cô ta đi rồi.
3: Vậy sao?
1: Thật mà.
3: Các ngươi cũng không có gan dám lừa ta. Ngươi nên cảm thấy may vì chưa đụng vào một sợi tóc của Chu nhà đầu.
1: Thật sự chưa làm gì.
3: Bằng không ta sẽ sang bằng quán trọ của ngươi. Đi dắt con ngựa chạy nhanh nhất quán trọ tới đây cho ta. Đi mau.
1: Ta đi, bây giờ ta đi ngay.

0: Kỳ lạ, sao mà chú Thọ vẫn chưa đến vậy?
1: Lâu không gặp.
2: Đống Phương Thạch. Ê trời ơi, trùng hợp vậy. Không ngờ lại được gặp ngươi ở đây à.
1: Gặp được ta vui vậy sao? Không phải vẫn luôn muốn cắt đuôi ta sao?
2: Tại sao ta phải cắt đuôi ngươi chứ? Không lẽ ta muốn rời khỏi Tô Châu ra ngoài dạo chơi còn phải báo cáo với ngươi?
1: Đến nơi như vậy chơi sao? Không phải cô đến đây nghĩ cách kiếm tiền sao? Sao đây? Sợ ta biết phá hỏng chuyện tốt của cô hả?
2: Làm gì có cách kiếm tiền nào chứ. Ta chỉ muốn ra ngoài trải nghiệm thử thôi.
1: Vậy 50 vạn lượng của sòng bài Nhất Lưỡng là sao đây?
2: Làm sao ngươi biết vậy? Gia tộc Đông Phương và sòng bạc Nhất Lưỡng có quan hệ gì hả?
1: Là sản nghiệp của Đông Phương gia ta.
2: Cái gì? Thuyền hoa lớn nhất Tô Châu là của nhà các ngươi, sòng bạc lớn nhất Tùy Châu cũng là của nhà các ngươi, ngay cả chu phủ của ta cũng nợ tiền của nhà các ngươi. Đông Phương Thạch à, nhà của ngươi giàu cỡ nào vậy?
1: Cho nên ta không quan tâm cô có trả tiền hay không, nhưng cũng quyết không cho cô trả hết số tiền. Chủ nhà đầu nên trả đồ cho ta rồi chứ.
2: Là trả đồ gì chứ?
1: Còn giả bộ nữa, lĩnh bài.
2: Ô, lạ thứ đó hả? Hôm đó lượm được dưới sàn của nhà ngươi, cứ quên không trả cho ngươi. À, thứ này xem ra lai lịch ngươi không nhỏ.
1: Cái này hả? Năm xưa nhà Thành Dương gặp nạn, Đông Phương gia từng giúp đỡ ngài ấy. Thành Dương gia vì muốn trả ơn mà đặc biệt ban cho tấm lệnh bài này. Tổ tiên nhà ta luôn coi nó là báu vật gia truyền.
2: Ồ, thì ra là vậy hả?
1: Chủ nhà đâu? Tiếp theo cô muốn đi đâu? Ta đi cùng cô.
2: Bây giờ đã bị ngươi nhìn thấu rồi, vậy thì ta cũng không giấu ngươi nữa. Ta chính là muốn đến sòng bạc lớn nhất Tây Sử Châu là Tiêu Kim Quật kiếm ít ngân lượng. Ta muốn kiếm mấy đồng lẻ, ngươi không định cản trở ta đó chứ?
1: Tiêu Kim Quật?
2: Ừ.
1: Ta sợ cô thua tiền thôi.
2: Đó là chuyện của ta, ngươi đừng có đứng ở một bên phá đám là được. Nhưng Đông Phương Thạch nè, trước khi đi đến Tiêu Kim Quật, ngươi có thể giúp ta một việc không?
1: Muốn ta giúp sao? Mắc lắm đó.
2: Một vạn lượng, ngươi giúp ta đến quán trọ gần đó, cứu chú Thọ ra đi.
1: Một...
2: Làm sao dám dùng nó đả thương ngươi? Hơn nữa, võ công ngươi lợi hại vậy, cái thứ này làm sao mà làm gì ngươi được?
1: Cô cũng biết thân biết phận lắm đó.
2: Đừng lải nhải nữa Đông Phương Thạch, dứt khoát đi. Rốt cuộc ngươi có nhận lời giúp ta đi cứu chú Thọ không?
1: Chú Thọ đã tự mình bỏ trốn rồi. Nhưng hắn không thông minh bằng ta, không tìm được cô.
2: Thật sao?
1: Thật mà.
2: Vậy thì may quá, hắn không tìm được ta nhất định sẽ đến Tây Sử Châu. Ta đã hẹn với hắn rồi, sẽ gặp nhau ở Tiêu Kim Quật.
1: Một mình cô ra ngoài được sao? Chắc cô chưa tới quan mạc này lần nào đâu đúng không? Đại mạc của Tây Sử Châu thênh thang vô tận, hàng năm không biết đã nuốt trọn bao nhiêu người qua đường ở đây rồi. Có khi đang có rất nhiều thi thể bị chôn sống nằm ngay dưới chân cô.
2: Người không hù ta, trong lòng bất bối lắm có phải không vậy?
1: Ta và ông ngoại từng đi qua đây 2 chuyến, rõ như lòng bàn tay. Để ta làm người dẫn đường cho cô. Nhà đầu, cô phải theo sát nha. Nếu gặp phải bọn cướp trong sa mạc, bị bọn chúng bắt về trại, đám cướp sa mạc đó quanh năm không gặp nữ nhân, bị bắt về sẽ giống như một con cừu non bị bắt vào hang sói vậy. Chắc chắn sẽ bị chúng ăn sạch sẽ luôn. Đi mau.

0: Đông Phương công tử có dư chút nước nào chia cho ta một ít hay không ha?
1: Nước trong sa mạc đáng giá ngàn vàng lận. Chủ nhà đầu tính bỏ ra bao nhiêu tiền để mua túi nước này đây?
0: Đông Phương công tử thật không hổ danh là thương nhân tinh anh ha. Trong sa mạc rộng lớn vô biên này chỉ có hai chúng ta mà ngươi vẫn không quên chuyện làm ăn. Bái phục, bái phục.
1: Như nhau thôi mà.
0: Vậy Đông Phương công tử định bán bao nhiêu đây?
1: Cô kiếm được 50 vạn lượng từ sòng bạc nhất lưỡng của ta, ta không cần nhiều vậy. Túi nước này á, bán cho cô 10 vạn lượng là được.
0: Sao ngươi không dứt khoát đi cướp luôn đi?
1: Nhanh hơn cướp một chút thôi mà.
0: 100 lượng, không có nhiều hơn.
1: 10 vạn lượng, thiếu một lượng cũng không bán.
0: 100 lượng đủ để ngươi uống nước 10 đời luôn đó.
1: Tiếc là bây giờ cô đang ở sa mạc nè, muốn uống một túi nước là phải tốn 10 vạn lượng.
0: 200 lượng.
1: Hay là như vậy đi, cô nhõng nhẽo với ta thì ta cho cô túi nước này.

0: Ui.
1: Không bán thì thôi, ta không tin không có túi nước đó thì ta sẽ chết khác đâu.
0: Chú nha đầu, cho dù không có nước uống thì cô cũng đừng đào hố chứ. Chỗ mình vào trong đó sẽ không mát hơn đâu, ngược lại còn đổ mồ hôi nữa, được một mất mười.
1: Muốn ta khát chết hả? Không có dễ vậy đâu. Ta với cửu thúc không phải chưa từng trải qua hạn hán. Loài thực vật ở khu vực khô hạn này phần rễ chứa rất là nhiều nước, chỉ cần đào nó lên thì sẽ có nước uống thôi.
0: Nước dưới này có thể uống được sao?
1: Đủ để giải khát, chẳng qua là có hơi có mùi thôi mà. Đồng Phương Thạch à, ngươi coi ta là thiên kim tiểu thư thật hả?
0: Được rồi, đừng đau nữa, cho cô nè.
1: 200 lượng, hơn một lượng cũng không đưa.
0: Một lượng cũng không cần đâu. Chú nha đâu, cô không nỡ bỏ ra 10 vạn lượng thì cũng đành, ngay cả nhõng nhẽo một lần cũng không nỡ luôn. Cô biết rõ ta có ý với cô mà, chỉ cần cô nhõng nhẽo với ta thì ta sẽ cho cô luôn túi nước này.
1: Như vậy không phải là cũng uống được rồi sao? Ai à, ngủ thôi ngủ thôi.
0: Chú nha đầu này, không biết là đã biết trước ta sẽ cho cô nước uống hay là thực sự muốn đào rễ để uống nước nữa. Chú nha đầu, mới đó mà ngủ rồi hả?

0: Ta cho cô nước uống mà cô còn muốn giết ta sao?
1: Xin lỗi nha, ta ngủ mơ màng rồi, quên mất là ngươi đang ở bên cạnh ta, không ý thức được.
0: Thật sao?
1: Ta xin thề là ta nói đều là thật. Ta đi đường lo lắng sợ hãi, luôn bị người ta truy sát.
0: Được rồi, đừng sợ nữa, có ta ở đây cả.

0: Sao mình cảm thấy hình như hắn cũng không đáng ghét lắm.
1: Không được, Qua Bất Khí, ngươi đừng bị dài câu nói của hắn mê hoặc. Hãy nghĩ đến gương mặt độc ác của hắn khi bỏ thuốc cho Dân Lan đi.
2: Cái gì vậy?
3: Không bị chết trúng chứ? Nhà đầu ngốc, ta đuổi theo cô gấp quá, trên người không mang theo dược liệu. Nếu cô còn ngại ngùng thì cái chân này ta không chắc có thể giữ được đâu. Độc tính sẽ không khuếch tán nữa. Chú nhà đầu, không sao rồi.
2: Xin lỗi nha.
3: Hả?
2: Là miệng của người cũng bị trúng độc rồi.
3: Miệng ta? Không sao, trước đây ta che môi ta quá mỏng, bây giờ như vậy cũng tốt mà. Sao vậy hả? Có phải ta càng tuấn tú hơn không?
1: Cũng tạm.
3: Vậy có xứng với cô không chú nha đầu? Ta vì cô mới có bộ dạng này mà thôi.
2: Thôi cái miệng xấu quá.
3: Cô nhìn ta cái đi.
4: Ăn đồ của người thần bí, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Hắn chắc chắn sẽ bày binh bố trận trên đường từ Bích La Thiên. Có điều như vậy sẽ càng tốt. Đúng lúc ta lợi dụng người của hoàng đế đối phó với người của hắn, chúng ta nhân lúc lộn xộn mở lối vào trong.
5: Hy vọng là như vậy.
6: Chủ thượng, trên đường đến Quỷ Cốc đột nhiên có rất nhiều người đến. Người của chúng ta vô tình nhìn thấy thẻ bài của họ, hình như là người trong cung.
4: Người trong cung à? Ta vốn tưởng là người của Thất Dương gia, thật không ngờ lại là người ở bên cạnh hoàng đế. Xem ra chuyện này khá là nan giải rồi. Lập tức thông báo với Mã Đại Hộ Tử, kêu hắn tới Tiểu Khâu Lâm mai phục. Đó là con đường phải đi qua để tới Quỷ Cốc.
6: Dạ.

0: Đi theo nó như vậy, thật sự có thể tìm được đồ ăn sao? Theo ta thì chi bằng bắt nó nướng ăn cho rồi. Lâu lắm rồi ta chưa ăn được thịt
1: Một con rắn cát thì gượng được bao lâu chứ? Nước trong túi của chúng ta chỉ ráng gượng được nửa ngày. Hơn nữa trong đó toàn là cát, khó uống chết được. Nhất định phải tìm được nguồn nước, hoặc là thứ có thể thay thế nước. Nếu không thì dùng sa mạc rộng lớn như vậy, không cần bao lâu nữa, chúng ta sẽ hóa thành hai thi thể phơi khô. Chủ nhà đâu, tuy chúng ta không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm đó.

ở những vùng đất còn nhiều gian khó. Họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Kính thưa quý vị, sen, loài hoa của sự thanh cao, là biểu tượng gắn liền với tâm hồn con người Việt Nam. Từ bao đời nay, sen đã đi vào thơ ca, hội họa, kiến trúc. Nhưng tại làng quê này, sen còn được thổi hồn vào gỗ qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Cường, người đã tạo nên nhiều tác phẩm sen khắc trên gỗ nổi tiếng, độc đáo và giàu giá trị văn hóa.

Nghề mộc truyền thống Thiết Úng, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội đã có lịch sử gần 400 năm. Để duy trì được sức sống làng nghề, phải nói đến tâm huyết, tài năng của các nghệ nhân. Không ồ ạt chạy theo thị trường, những nghệ nhân điêu khắc gỗ nơi đây quyết tâm xây dựng phong cách riêng, vừa khéo léo thay đổi theo thời đại, nhưng vẫn kiên định giữ hồn cốt làng nghề và nét văn hóa của Việt Nam.

0: Sinh ra và lớn lên ở làng, nghệ nhân Đỗ Văn Cường đã sớm gắn bó với nghề mộc. Thay vì chỉ dừng lại ở những sản phẩm truyền thống, ông tìm thấy nguồn cảm hứng bất tận từ hoa sen, quốc hoa của dân tộc. Chính từ đó, nhiều tác phẩm sen khắc gỗ nổi tiếng đã ra đời, ghi dấu ấn sáng tạo của ông.
1: Nghề chạm khắc gỗ của Phương ấy thì đã cũng có từ lâu đời rồi. Thế là đây là nghề mà cha truyền con nối. Thế thì cái cơ duyên mà bảo đến với nghề thực sự ra là do từ bé tôi đã được tiếp xúc với nghề. Thế cho nên là nghề ảnh hưởng rất lớn đối với cái cuộc sống của mọi người ở đây và đặc biệt là đối với những cái tuổi thơ của chúng tôi. Để làm một tác phẩm nói chung và như cái sản phẩm tác phẩm gỗ lũa, sen trên gỗ lũa của tôi nói riêng thì cái cơ bản bắt đầu ấy, từ chọn cái nguyên liệu xong đến những cái hình hài mà đưa ý tưởng vào. Thế thì cái sản phẩm đó đối với bọn tôi ấy, thì nó có những từ cái nguồn gỗ rồi là các thứ để tôi đưa vào những cái sản phẩm để đạt được những cái hình hài mà những cái ý tưởng của chúng tôi đưa vào hợp lý nhất. Ở đây ấy, thì cơ bản là tôi chế tác sen trên gỗ lũa. Thì cái chất liệu gỗ lũa thì có một cái như nhiều người vẫn nhầm tưởng ấy, là có một loại cây tên là gỗ lũa. Nhưng thực tế là không phải. Vì cái gỗ lũa được hình thành qua rất nhiều các yếu tố. Ví dụ như là gỗ tạo lũa thì từ cái cây già bị chết đi, cái rác nó mục rồi.

0: tạo ra những cái phần còn lại, hoặc là do phong hóa, hoặc là do côn trùng, hoặc do lũ lụt, hoặc do thiên tai thì nó tạo ra những cái gỗ lũa.
1: Không gian trưng bày sản phẩm của nghệ nhân Đỗ Văn Cường có đến hàng trăm tác phẩm điêu khắc về sen trên gỗ. Không chỉ là hoa sen khoe sắc mà còn có muôn vàn sắc thái của cây sen, lá sen, đài sen được bàn tay của nghệ nhân chế tác công phu.
0: Ra một tác phẩm định danh tên của một nghệ nhân ý, thì dựa ra đấy là cả một tâm huyết, cả một quá trình. Từ cái khâu mà thiết nên ý tưởng, sau tới đến lúc khâu thiết kế, rồi là lên cái khi chọn nguyên liệu, rồi thực hành cái ý tưởng, rồi ra làm ra các cái sản phẩm mà để tạo ra được những cái ý nguyện mong muốn, thì đó là những cái mà người, đòi hỏi các cái người nghệ nhân nói riêng và với bản thân tôi ấy, thì tôi đã phải ý thức trước và có những cái sự chuẩn bị tương đối tốt để về tạo ra một cái tác phẩm mà để theo được như cái mong muốn.
2: Đấy, kiên trì là cái tính mà cần.
1: Những tác phẩm sen của nghệ nhân ngày càng giống với đời thực hơn, như việc tạo gai nổi trên cành sen hay châm lá sen, thuật ngữ trong nghề gọi là tả chất. Và gỗ lũa, thứ gỗ từng bị bỏ quên, khi kết hợp tạo ra sen trở thành biểu tượng của sự sống, của sự hồi sinh. Đó cũng là cách mà người nghệ nhân gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước vào từng tác phẩm.
0: Cái sản phẩm tạo khắc sen của tôi ấy, thì ở trên hiện tại ấy, thì nó có hai cái loại gỗ mà bọn tôi vẫn thường làm. Đó là gỗ ở khai thác ở phần thân, bọn tôi gọi là gỗ thịt. Còn khai thác ở cái phần mà còn lại, như là cái gốc, cái rễ, cái lũa, thì bọn tôi đã gọi là gỗ lũa. Thì có hai loại, đó là thân và là gỗ lũa, cái gốc rễ. Thì cái hình ảnh sen của tôi ấy, nếu tôi làm sen tươi là cả một đầm sen hoặc là rất nhiều sen, nó cần phải lấy cái số đông. Ví dụ như là cái sen tươi ấy, thì mình không thể tả được một cái gọi là cái lá hay là cái hoa, một hai cái chủ đề đấy được, mà mình phải tả cả một cái góc của một cái đầm sen gồm có hoa, lá, lũ, đủ các trạng thái mà nó đang tươi, thì bắt buộc chúng tôi phải làm trên cái chất liệu gỗ thịt, thì nó mới thể hiện được ra tất cả cái tinh thần mà của một cái góc của một cái đầm sen đấy. Còn cái sản phẩm ở trên gỗ lũa của bọn tôi ấy, thì tôi chỉ cần làm trên một cái hình tượng, như ví dụ như là một cái lá sen, như tôi đang làm là một cái lá sen mùa thu, thì cái lá sen đó nó sẽ rủ xuống và tôi chỉ cần lấy chủ đạo một cái hình cái gỗ lũa, nó có cái trạng thái nó rủ xuống như thế, thì là tôi làm trên gỗ lũa.
1: Mỗi tác phẩm sen khắc trên gỗ không chỉ đẹp ở kỹ thuật tinh xảo mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Sen tượng trưng cho sự thanh khiết vươn lên từ bùn đất, được nghệ nhân Đỗ Văn Cường tái hiện như một lời nhắn gửi về vẻ đẹp thuần Việt. Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá sen tàn mùa thu để đưa vào chế tác trên những khúc gỗ bỏ đi ấy, nghệ nhân Đỗ Văn Cường đã mất 3 năm với nhiều lần thất bại mới có được sản phẩm ưng ý đầu tiên. Dù chỉ lấy cảm hứng từ hình ảnh sen mùa thu, nhưng nghệ nhân Đỗ Văn Cường sáng tạo ra những dáng vẻ và trạng thái sống động dựa trên hình khối tự nhiên của những khúc gỗ lũa. Nhiều sản phẩm sau đó đã đạt các giải thưởng của làng nghề và các triển lãm ứng dụng mỹ thuật toàn quốc.
3: Khi tôi được quan sát các tác phẩm gỗ ở đây thì tôi thấy là các tác phẩm đều được các nghệ nhân làm điêu khắc rất là tinh xảo và tỉ mỉ công phu. Các đường nét thì rất là sống động. Khi mà nhìn những các cái tác phẩm này tôi rất là thán phục.
4: Các cái sản phẩm của anh Đỗ Văn Cường đấy, nó được tạo ra được từ cái bàn tay của nghệ nhân Đỗ Văn Cường. Nó không có sự nhiều tác động của những cái công cụ thiết bị máy móc đấy, mà đây nó sản phẩm đây nó tạo ra được từ những bàn tay, từ cái trí óc, tâm hồn trí óc của nghệ nhân đấy, từ cái lòng yêu nghề đấy, nó mang nhiều đấy. Thì hiện nay trên địa bàn xã cũng đang khuyến khích là các cái thế hệ trẻ đấy, tiếp tục tiếp nối các bước anh cha và các ông đi ở thế hệ trước đấy, để học hỏi truyền nghề và để lưu giữ, gìn giữ và phát triển cái làng nghề.

Đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn say mê nghệ thuật đã biến gỗ vô chi tạo tác nên những sản phẩm mộc mỹ nghệ đặc sắc mang dấu ấn cá nhân. Những cánh sen khắc trên gỗ không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn là niềm tự hào về văn hóa, về cội nguồn dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ nhân Đỗ Văn Cường gìn giữ tinh hoa dân tộc. Với nghệ nhân, sen không chỉ là hoa mà là một phần tâm hồn.

0: Em đã làm bánh kép xong rồi. Em hy vọng là nó sẽ ngon. Anh à,
1: cảm ơn em.
0: Tạ ơn Chúa và Adela đang ở đây và giúp đỡ rất là nhiều việc luôn.
1: Sao Modesto không làm nữa? Đó là chủ đề mà tôi cần thảo luận một cách chi tiết. Quan trọng là phải trả công xứng đáng cho chú Modesto cho những năm ông ấy đã cống hiến cho chúng ta.
2: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
3: Mùi gì mà thơm quá vậy ta? Các cậu không định phục vụ bữa sáng cho một người mẹ vừa buồn tuổi và cô đơn của một trong những chủ nhân của ngôi nhà này hay sao?
0: Không đâu thưa bà. Bà biết sao không? Bởi vì chúng tôi không mời những vị khách không mời mà đến.
3: Lời nói của cậu không làm tôi đau, Simon thân mến.
0: Tôi rất vui.
1: Thưa cô, tại sao chú Modesto nói với Sarah là ba tôi liên tục gửi tiền để nuôi cô ấy mà? Sao cô lại phủ nhận nó?
4: Wow, cô có giữ làm của riêng không đây?
5: Bà Deborah bị chất vấn vì khoản tiền nuôi dưỡng Sarah vẫn được gửi thường xuyên, nhưng dường như cô không nhận được. Tập 27 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
6: Lô Tổng à, nếu tôi có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề sắp xếp nhân sự, anh có thay đổi ý định không?
7: Nói thật lòng, tôi không muốn anh phải làm gì. Anh muốn thực hiện thay đổi toàn bộ thiết bị, xây dựng lại xưởng, đồng nghĩa với việc công xưởng phải dừng hoạt động một thời gian. Tổn thất nghiêm trọng biết mấy, anh từng nghĩ đến chưa? Sau khi tăng năng suất lên, sẽ có được đơn đặt hàng mới đối xứng năng suất đó không? Nếu không thì số lượng tăng lên đó xem như uổng phí vô ích. Tên bắn đi.
5: Đồng thời bảo đảm việc làm cho công nhân. Tập 14 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
6: Làm gì đó?
8: Là quần áo.
6: Tôi đang hỏi nghiêm túc đó nha.
8: Tôi đây đang trồng rau chứ làm gì nữa. Tôi thấy tối qua còn thừa mấy cây rau quế loại này, mùi vị rất là thơm. Bỏ thì tiếc nên tôi xin phép bà chủ đem ra đây trồng.
6: Vậy sao cô không trồng húng quế đi? Cô thích cây đó lắm mà.
8: Muốn trồng được húng quế thì ta phải gieo nó bằng hạt đây nè. Làm gì có cây để mà trồng. Tôi cũng chẳng lạ khi anh không biết gì về cây cối. Muốn gì thì mua, dùng tiền quen rồi mà.
6: Nè.
8: Nè, anh làm gì vậy hả?
6: Tôi sẽ làm cho cô thấy tôi không phải là người chỉ biết dùng tiền, tiêu tiền. Chuyện đó có gì khó đâu, nhìn nè. Đó. Vậy thôi.
8: Cây ngã hết rồi, đưa đây, xài hết rồi. Như vậy mới đúng. Nè, ấn ngón tay xuống đất, rồi mới trồng cây.
6: Dễ. Rồi, được chưa?
5: Không thấy Phai, Hoài vội vã đi tìm. Với anh, cô là một người không thể thiếu trong cuộc sống. Anh luôn muốn ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Tập 7 bộ phim Tình Yêu Bất Ngờ, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Mỗi lần có dịp gặp nhau, đồng chí Nguyễn Trường Xuân và đồng chí Lao Văn Hưng lại say sưa ôn về những kỷ niệm phá án một thời. Những câu chuyện tưởng đã cũ, nhưng mỗi khi nhắc đến lại bừng lên sống động. Bởi trong đó là những trận đấu trí căng thẳng, những tình huống nghẹt thở mà họ từng trực tiếp trải qua. Một người từng là lãnh đạo công an tỉnh, phụ trách lực lượng cảnh sát, người kia là trưởng phòng cảnh sát hình sự. Họ đều trưởng thành từ chiến hào của lính hình sự. Chính vì vậy, trong họ luôn cháy bỏng ngọn lửa nghề nghiệp, tinh thần thép của người lính trên mặt trận thầm lặng, mặt trận bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, trấn áp đến cùng cái ác. Trong ký ức của đồng chí Nguyễn Trường Xuân, cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước là giai đoạn đầy biến động của tỉnh Bắc Thái cũ. Tình hình chính trị xã hội phức tạp, kinh tế còn nhiều khó khăn, đời sống người dân thiếu thốn trăm bề. Bắc Thái, Thái Nguyên khi ấy là điểm nút quan trọng trên tuyến quốc lộ 3, nối Hà Nội với các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang. Chính tuyến đường này đã bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật manh động. Chúng nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng buôn lậu, thường mang tiền mặt đi mua hàng rồi gửi về để tổ chức các vụ cướp trên đường một cách có chủ đích. Không chỉ vậy, thời điểm đó, khu vực Võ Nhai, Bạch Thông, Na Rì còn nổi lên các điểm đào đãi vàng tự phát, thu hút hàng loạt đối tượng bất hảo từ nhiều nơi đổ về. Sự tranh giành thanh toán lẫn nhau giữa các nhóm côn đồ khiến tình hình an ninh càng thêm phức tạp, xuất hiện nhiều vụ án nghiêm trọng như cướp, giết người.
1: Tôi phụ trách về cảnh sát cho nên là chỉ đạo là các đối tượng truy nã nó gắn với cái hoạt động của các vùng vàng. Để làm gì? Một là nuôi sống nó, hai là nó cướp của những người có vàng, đào được vàng, đãi được vàng là nó cướp. Lúc đó chúng tôi có kế hoạch là rà soát các vùng đào đãi vàng để phát hiện ra những đối tượng truy nã, những đối tượng mà lẩn trốn ở các cái vùng khác lên. Cái thời kỳ đó nó dùng lựu đạn này, dùng súng AK cưa bán đấy, nguy hiểm lắm. Cho nên tôi bảo là riêng đối với tôi đã chỉ đạo là nếu như gặp các đối tượng có ấy thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự phải nhanh nhạy và tích cực bảo vệ mình.
2: Cái lực lượng của cảnh sát hình sự ấy, lúc ấy thì cũng mỏng thôi, chứ nó cũng chưa được đông, cũng chưa được nhiều, chưa được đầy đủ trang bị, tất cả các thứ này khác nó vẫn còn hạn chế. Thế nhưng mà nổi lên cái tinh thần thì tôi nói là tinh thần của anh em cán bộ chiến sĩ của phòng hình sự là nói chung là cũng hết mình về công việc. Những đồng chí đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự là trong một thời gian tiếp cận và làm quen một cái là các đồng chí là xông pha các cái trận mạc, đồng thời là hòa mình được vào với cái tập thể phòng hình sự. Đấy. Mà theo tôi thì nếu mà không có cái sự dũng cảm, không có sự quên mình và không có sự dám hy sinh thì không dám lan lộn vào cái lĩnh vực hình sự.
0: Trong cuộc chiến chống tội phạm tại các khu vực khai thác vàng đã từng diễn ra những trận đấu cam go, khốc liệt giữa lực lượng cảnh sát hình sự và các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đó không chỉ là những cuộc truy bắt thông thường mà là cuộc đối đầu với những đối tượng manh động, liều lĩnh, luôn mang theo hung khí và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để thoát thân bằng mọi giá. Máu đã đổ và có những mất mát không thể nào quên. Mỗi lần ra quân là một lần đối diện với hiểm nguy, nhưng các chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn không chùn bước, bởi phía sau họ là sự bình yên của nhân dân, là danh dự của người lính trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Cái vụ mà đi truy bắt thằng Trần Cao Công với Cao Văn Sáng 3 ngày 3 đêm, phòng cảnh sát hình sự đã rồi, nhưng mà tôi huy động tất cả các lực lượng của công an các huyện thành bao vây toàn bộ
2: rừng núi xa xôi hiểm trở, tôi phục, chúng tôi bắt mấy ngày mấy đêm. Đồng chí Xuân phó giám đốc còn lên tận nơi mang một bao tải bánh mì rồi là mấy bao thuốc lá để lên động viên cổ vũ tôi và cố gắng vây bắt sống bằng được đối tượng này.
0: Với các anh, những người lính hình sự, nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả nhất luôn là đấu tranh đến cùng với cái ác, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Dù đối mặt với muôn vàn gian khó hiểm nguy luôn rình rập trong từng chuyên án, các anh chưa bao giờ lùi bước. Dẫu có phải đổ máu, dẫu có thể phải hy sinh, thì mệnh lệnh từ trái tim người lính vẫn luôn vang lên rõ ràng. Phải giữ bằng được sự bình yên.

0: yên cho dân. Chính sự quả cảm, tận tụy và sẵn sàng hy sinh ấy đã hun đúc nên bản lĩnh của người lính cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Thái và ngày nay là Công an tỉnh Thái Nguyên, trở thành chỗ dựa vững chắc, là niềm tin của nhân dân trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm.
1: Cái ngày tôi nhớ là cũng có những cái vụ việc mà lãnh đạo phòng giao tôi, lúc tôi còn chưa làm lãnh đạo phòng hay giao tôi, bao giờ điều tra xong vụ ấy thì về nhé. Nói vui nhưng mà thực sự ra thì khi đi, chúng tôi ngày xưa đi khám nghiệm hoặc đi làm những cái vụ việc giao là chúng tôi ba lô, quần áo, màn rồi tất cả các thứ dụng cụ tư trang. Chứ không bảo là sáng đi chiều ngồi ô tô đoàn khám nghiệm để quay về nhé. Đấy, cái tinh thần lúc ấy là nó thành một cái nề nếp như thế, mà từ cái lớp trước, lớp sau, đến lớp chúng tôi và đến lớp sau nữa, nó cũng có những cái điều kiện như thế để học, để nói theo, để làm. Một số những cái vùng vàng mà cứ nghe, cái ngày xưa cứ nghe cảnh sát hình sự của công an tỉnh đến nhá, là chúng nó sợ. Đấy, nó có một cái tiếng như thế rồi mà chúng tôi đi làm, chúng tôi tạo được một cái uy tín, tạo được một cái tiếng thế mà cái bọn tội phạm nó nghe cảnh sát hình sự của tỉnh lên đấy là chúng nó vũ khí, cất giấu mìn mũi, là các thứ này khác, là có những cái, cho nên cũng tạo được một cái ấn tượng. Đấy. Những, từ những cái chuyên án, từ những cái đợt đấu tranh truy quét chấn áp tội phạm, chúng tôi cũng để lại nhiều những ấn tượng tốt trong nhân dân.
2: Tôi nghĩ rằng là cái chỉ đạo của lực lượng cảnh sát lúc đó là đặc biệt là có cái chỉ thị 135 của chính phủ năm 89, thì chúng tôi phát động rất nhiều đợt tấn công chấn áp tội phạm. Không phải chỉ riêng cảnh sát hình sự, mà cảnh sát hình sự là lòng cốt, nhưng mà các lực lượng, các phòng nghiệp vụ của cảnh sát, các công an các huyện thành là phải tập trung vào để đấu tranh chống tội phạm. Cho nên là cái tình hình tội phạm dần dần nó giảm đi, và cái an ninh chính trị và trật tự xã hội của tỉnh Bắc Thái lúc đó và Thái Nguyên là nó ổn định, tạo nên cái niềm tin của nhân dân đối với cái lực lượng công an tỉnh Bắc Thái và Thái Nguyên. Mà tôi nghĩ đấy là cái niềm vinh dự mà nhân dân dành cho cái lực lượng công an.
0: Tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng, truyền thống vẻ vang của một đơn vị anh hùng vẫn luôn được vun đúc và phát huy qua từng thế hệ cán bộ chiến sĩ. Không khoan nhượng trước tội phạm, không nhân nhượng với cái ác, những chiến sĩ cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên chính là những lá chắn thép, sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Phòng cảnh sát hình sự là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, và đã nhiều năm nay chúng tôi rất là tự hào với vinh dự với cái danh hiệu này. Chính vì vậy là các cái thế hệ cảnh sát hình sự từ nhiều năm qua luôn luôn được gắn bó với nhau, luôn luôn được cái sự gắn kết từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Chúng tôi cũng thường xuyên học hỏi các kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và thực hiện cái việc mà thực hiện công tác chuyên môn trong cái giai đoạn hiện nay, gắn bó cái sự mà giữa truyền thống và hiện đại để thực hiện cái công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.
0: Trải qua những năm tháng chiến đấu đầy cam go, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thái Nguyên đã trưởng thành và vững mạnh, được hun đúc từ chính tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của bao thế hệ lãnh đạo đi trước. Chính sự chỉ đạo quyết liệt, bản lĩnh và tầm nhìn của những người đặt nền móng từ thuở ban đầu gian khó đã tạo dựng nên một đơn vị vững vàng, bản lĩnh, luôn tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi dòng chảy của quá khứ và hiện tại chưa bao giờ ngừng giao thoa. Giữa trung tâm thủ đô sầm uất có một thánh đường nghệ thuật vẫn đêm đêm thắp lửa, giữ từ ngàn đời nay. Trèo không chỉ là một bộ môn nghệ thuật mà là mạch nguồn tâm hồn.

0: Hồn là cốt cách của người Việt nông thôn truyền thống. Đi qua Thăng Trầm, nghệ thuật truyền thống này từng đứng trước nguy cơ bị bó hẹp trong không gian bảo tồn thuần túy. Đã có lúc người ta lo sợ về một thế hệ khán giả
1: là đã tự sự rồi, rất là có chuyện rồi, nhưng nó là cách điệu, nó là ước lệ, nó là tượng trưng. Vậy thì những cách đặc trưng đó cần phải được bảo vệ, bảo tồn và phát triển. Thế thì công nghiệp văn hóa và cái thời đại mới
0: hóa phải là kiếm ra tiền, là động lực nội sinh để phát triển kinh tế. Cuộc cách mạng thực sự chỉ bắt đầu khi tư duy thay đổi. Nghệ thuật chèo với kho tàng hàng trăm làn điệu, hàng nghìn tích trò độc đáo chính là một mỏ vàng đầy tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa. Bước đi đầu tiên chính là cởi trói tư duy, biến di sản thành tài sản. Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa đã trở thành kim chỉ nam. Không còn thụ động chờ kinh phí bao cấp, nhà hát chèo Hà Nội đã chủ động đóng gói di sản thành các sản phẩm văn hóa cao cấp. Tiêu biểu là chương trình Nét Duyên Chèo Hà Thành do nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền làm đạo diễn và biên kịch. Các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn. Không còn là các tiết mục rời rạc, chương trình được cấu trúc lại thành một chỉnh thể nghệ thuật kéo dài đúng 60 phút như một dòng chảy sân khấu liên tục. Đây là thời lượng vàng cho một trải nghiệm du lịch văn hóa chuẩn quốc tế. Các trích đoạn chèo cổ nổi tiếng được đan xen và kết nối khéo léo để tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Cái tài của nhà hát là đưa khán giả đi qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc của tâm hồn Việt. Văn hóa chỉ thực sự trở thành công nghiệp khi nó tạo ra chuỗi giá trị, thu hút người xem.
2: Hòa chung với lại một cái chủ trương của Đảng và Chính phủ cũng như là của thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng đã chuyển mình, cũng có những cái bước mà cố gắng để vận động để làm sao mà cùng với lại cái sự phát triển chung của đất nước như vậy. Và ở hiện tại nhà hát chúng tôi thì chúng tôi cũng đã có những cái chương trình để mũi nhọn vào là công nghiệp văn hóa. Như hiện tại chúng tôi có xây dựng một cái chương trình mới, đó là chương trình Nét Duyên Chèo Hà Thành. Ở chương trình này thì chúng tôi giới thiệu những cái nét hay, những cái nét đẹp và những nhân vật rất nổi tiếng của sân khấu chèo. Tuy nhiên được dàn dựng một cái cách nó rất là, có những khách nước ngoài đã tìm đến xem, và có những, nhất là những bạn trẻ, những bạn sinh viên, những bạn trẻ của Việt Nam đến để tìm hiểu về sân khấu chèo và xem đều cảm nhận là rất hay và thấy rất là hấp dẫn. Điều đó là một điều rất là đáng mừng, và chúng tôi cũng hy vọng với cái chương trình giới thiệu nghệ thuật chèo đến với đông đảo bà con. Bây giờ có thể mọi người vẫn cứ nghĩ rằng chèo nó có một cái gì đấy nó chưa thật là nó thu hút được các bạn trẻ và chưa gọi là hiện đại. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng chèo nó có một cái sức bền bỉ riêng. Sân khấu chèo có một sức bền bỉ, sức sống bền bỉ riêng. Và khi mà diễn chèo, chúng tôi vẫn có những cái khách của chèo xem, có những người yêu chèo. Và đặc biệt trong cái bây giờ, trong cái thời điểm bây giờ là các bạn trẻ lại tìm đến sân khấu chèo rất nhiều.
0: Công nghiệp văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa một cách dễ dãi, mà là đánh thức sức mạnh nội sinh của di sản bằng tư duy kinh tế, thị trường và công nghệ. Chứ nghệ thuật truyền thống chỉ cũ kỹ khi người làm nghệ thuật ngại đổi mới tư duy.
3: Cái công nghiệp văn hóa hiện nay thì nó rất là cần thiết đối với nghệ thuật chèo, bởi vì là đối tượng khán giả hiện nay là những đối tượng chúng tôi hướng đến là những đối tượng khán giả trẻ. Cho nên là mình phải làm mới mẻ.
0: Sáng tạo ấy diễn ra ở mọi công đoạn. Phục trang được thiết kế rực rỡ hơn dưới ánh đèn LED nhưng vẫn giữ nguyên quy chuẩn của chèo cổ. Âm nhạc được tinh chỉnh để tiếp cận đôi tai của thế hệ mới. Công nghệ số chính là chiếc cầu nối kéo chiếu chèo lại gần với thế giới. Công nghiệp văn hóa từ chiếu chèo không dừng lại ở tấm vé trực tiếp. Nó mở rộng sang không gian số, tạo ra một hệ sinh thái người hâm mộ trẻ tuổi. Điều mà trước đây chèo cổ chưa từng có. Khi khán giả sẵn sàng chi tiền mua vé thưởng thức và trải nghiệm, đó là lúc chèo thực sự bước vào kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa.
4: Nếu như mà không có cái sự tác động khoa học công nghệ

0: thì người ta nhìn chèo nó như là một cái môn nghệ thuật truyền thống mang tính chất khép kín, thường là biểu diễn ở ở đình làng, ở chiếu chèo của làng hoặc là ở trong thôn xóm thôi, chứ ít khi mà có thể tưởng tượng được rằng là chèo lại trở thành một môn nghệ thuật mà có tầm lan tỏa xa rộng như thế. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ dưới sự tác động của khoa học công nghệ và với cái gọi là tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ và các cái gọi là nghệ sĩ biểu diễn hiện nay, thì mình thấy rằng là chèo là cũng là một cái bộ môn nghệ thuật có tiềm năng rất lớn.
1: Từ một loại hình nghệ thuật dân gian truyền khẩu, chèo đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi ngành nghề công nghiệp văn hóa của thủ đô. Thành công của nhà hát chèo Hà Nội là minh chứng sống động cho thấy di sản là tài nguyên vô giá cho tương lai. Nếu chúng ta biết khai thác bằng một tư duy quản lý hiện đại và một trái tim can đảm, sáng tạo.
2: Tôi nghĩ rằng hơn ai hết những bộ môn như nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống của chúng tôi nói chung thì phải có một cái vai trò, một cái sứ mệnh rất là đặc biệt trong cái việc lan tỏa cái nghệ thuật truyền thống, con người, bản sắc dân tộc của Việt Nam. Và nhất là trong cái thời điểm bây giờ, Đảng và Nhà nước cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của chúng tôi thì cũng rất là có những cái chiến lược để động viên cũng như khuyến khích cho các đơn vị của chúng tôi để lan tỏa nghệ thuật của chúng tôi. Thế thì điều đó là, đây là tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội để chúng tôi tự vận hành mình và chúng tôi tự quảng bá nghệ thuật truyền thống, và đây là cái sứ mệnh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sao quảng bá được nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung và văn hóa con người Việt Nam.
0: Thế là có thể không phải chỉ là 500 tỷ đô la như hiện nay mà có thể là 700-800 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ đô la, và với cái tỷ lệ 7% hay 9% của 800 hay 1.000 tỷ đô la thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái gọi là tỷ lệ khá lớn, và cái đó là đã gọi là mở đường để cho nghệ thuật nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng phát triển ở đỉnh cao.
1: Tiếng trống chèo qua bao thăng trầm lịch sử vẫn giữ được âm vang đanh thép và nghĩa tình sâu lắng. Đưa chiếu chèo vào công nghiệp văn hóa không phải là thay đổi bản sắc, mà là chắp cánh cho bản sắc ấy bay xa hơn trong thời đại mới. Giữ hồn cốt của cha ông để kiến tạo tương lai, đó chính là hành trình hồi sinh kỳ diệu của nghệ thuật chèo, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, tạc nên sức sống trường tồn của văn hóa Việt Nam.

0: Vô đi, vô đi. Lấy băng chuyền đi, lấy băng chuyền đi. Rồi rồi, vô đi anh, vô vô anh, vô vô.
1: Các lực lượng tham gia diễn tập. Di trước thang. Thôi.

Chỉnh đốn cho phục. Nghi. Chỉnh đốn cho phục xong. Nghi.

Thiếu tá Nguyễn Phước Đê trực ban buổi lễ báo cáo đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng tham gia diễn tập đã có mặt, đội ngũ chỉnh tề, xin ý kiến chi? Rồi.

rồi. Kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, cán bộ chiến sĩ ngồi xuống. Mời tổ công an kỳ về vị trí.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân, thực hiện chương trình công tác năm 2026, hôm nay Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thực tập phương án huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng và nhà Van T thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đà Nẵng. Về dự chỉ đạo thực tập, về phía đại biểu Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bệnh viện 199 Bộ Công an, Công an thành phố Huế, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Về phía đại biểu thành phố Đà Nẵng xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Nam Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức xây dựng và thực tập phương án. Xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức xây dựng và thực tập phương án. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Tổ chức xây dựng và thực tập phương án. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo

cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở ban ngành địa phương thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng. Về phía các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tổ chức thực tập phương án, sẽ được trân trọng giới thiệu đại diện công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đà Nẵng, nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Nam Hội An, công ty cổ phần xe khách Phương Trang, trường cao đẳng Đà Nẵng. Ngoài ra tham dự thực tập hôm nay có hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên, sinh viên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. Dự và đưa tin buổi thực tập có phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Chương trình thực tập đang được truyền hình trực tiếp trên kênh BNRT2 và truyền hình Công an Nhân dân. Kính thưa các đồng chí, chương trình thực tập phương án sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu sẽ gồm các nội dung sau: phát biểu khai mạc và chào mừng của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia thực tập phương án, xem phim vận hành cơ chế thực tập, tổ chức thực tập thực binh và cuối cùng là khen thưởng bế mạc. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức xây dựng và thực tập phương án, phát biểu khai mạc chào mừng thực tập. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia thực tập. Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng và nhà Văn Tê thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đà Nẵng. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Huế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp. Đà Nẵng đang phát triển với nhiều loại hình cơ sở, công trình và hạ tầng, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics, công trình cao tầng, công trình ngầm, cơ sở lưu trú và trung tâm thương mại, vân vân. Sau sáp nhập, không gian quản lý của thành phố được mở rộng, địa bàn đa dạng từ đô thị, đồng bằng, ven biển đến miền núi hải đảo. Cùng với tác động của thiên tai, bão lũ và sạt lở, những đặc điểm này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực phòng ngừa, tổ chức chữa cháy và

thành phố. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Thưa ủy quyền của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lên phát biểu chỉ đạo thực tập phương án. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Kính thưa đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia thực tập. Hôm nay và các lực lượng tham gia lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công. Kính thưa các đồng chí, cuộc thực tập diễn tập ra ngay sau dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là dịp để tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân và sự ghi nhận đồng hành của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhân dân đối với lực lượng. Tiếp nối truyền thống ấy, tại buổi gặp mặt ngày 2 tháng 10 vừa qua, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy phải chuyển mạnh từ chủ động sang phòng ngừa, nhận diện nguy cơ và quản trị rủi ro. An toàn phải được chuẩn bị cùng với phát triển. Cuộc thực tập hôm nay là hành động cụ thể để thực địa triển khai tinh thần chỉ đạo đó. Thay mặt Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận đánh giá cao vai trò nòng cốt của Công an thành phố trong tham mưu, chuẩn bị và tổ chức cuộc thực tập. Tôi trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự, các sở ngành thành phố, phường An Hải, Công an thành phố Huế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện 199, Công an cổ phần BBC An Thịnh Đà Nẵng, khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng, công ty trách nhiệm hữu hạn Petrolimex Đà Nẵng, nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng, trường Cao đẳng Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị, các lực lượng đã khắc phục khó khăn, phối hợp chuẩn bị, tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Hoạt động kinh tế, vì vậy năng lực phòng ngừa, cứu người và xử lý sự cố phải tương xứng với quy mô và tốc độ phát triển. Chủ động đảm bảo an ninh an toàn chính là bảo vệ nguồn lực, giữ vững niềm tin của người dân, du khách, nhà đầu tư và điều kiện phát triển của thành phố. Cuộc thực tập hôm nay đặt ra yêu cầu ấy trong điều kiện cụ thể cháy và cứu nạn tại khách sạn cao tầng với phương án huy động rất nhiều tình huống xảy ra đồng thời một lúc và với lượng huy động rất lớn về người, về tài sản. Và đồng chí Phó Chủ tịch, trưởng ban chỉ đạo diễn tập cũng đã trao đổi và quán triệt. Và chúng tôi đánh giá đây là dịp để kiểm chứng năng lực xử lý sự cố phức tạp, có sự phối hợp của lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thành phố và các đơn vị được chi viện. Đặc biệt là khả năng xử lý tại chỗ không đáp ứng lực lượng từ các đồng chí Phó Chủ tịch ở ba nội dung mà đồng chí Phó Chủ tịch đã quán triệt tại cuộc thực tập ngày hôm nay, đồng thời yêu cầu chúng ta tiếp tục kiểm nghiệm năng lực thực chất, sẵn sàng ứng phó phải sát với những cái điều kiện thực tế và phản ánh đúng năng lực của lực lượng, phương tiện và tính chiến đấu của lực lượng. Cái thứ hai nữa là chúng ta khi diễn ra các phương án thực tập, chúng ta phải đặt ra những cái tình huống

0: thực tế để làm sao phải đảm bảo tính chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ, ưu tiên trong tất cả các phương án thì chúng ta đầu tiên là cũng phải tập trung phương án ưu tiên cứu người, sau đó thì sắp xếp làm sao ưu tiên thứ tự các cái tình huống phát sinh. Người chỉ huy phải xác định được những gì là ưu tiên, những gì là cần làm trước và triển khai một cách điều phối nhịp nhàng các lực lượng để duy trì nguồn lực dự phòng, chuyển giao trách nhiệm chỉ huy, huy động và tiếp nhận chi viện rõ ràng và đảm bảo thông tin thống nhất và thông suốt. Tôi yêu cầu trong quá trình diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn như việc chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch, nhất là khi sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật có yêu cầu vận hành kỹ thuật cao như thang, như xe thang, và yêu cầu các cái bộ phận giám sát kỹ thuật phải kịp thời tham gia và hỗ trợ giải quyết các tình huống phát sinh. Hoạt động tuyên truyền về cuộc thực tập cần giúp người dân hiểu biết cách cảnh báo cháy, thoát nạn và hỗ trợ người bị nạn, góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong cộng đồng. Kính thưa các đồng chí, ngay cuộc thực tập thì chúng ta sẽ tổ chức rút kinh nghiệm như trao đổi, chỉ đạo và đề nghị của đồng chí Phó Chủ tịch, và cục sẽ chủ trì phối hợp với Công an Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá bằng kết quả cụ thể, làm rõ các cái điều kiện, nguyên nhân, các cái phát sinh và các cái nội dung cần phải rút kinh nghiệm khắc phục, đặc biệt là những vướng mắc về cơ chế chi viện liên vùng và chỉ đạo các cái phương án an toàn, duy trì tự kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và huấn luyện lực lượng tại chỗ, tại cơ sở lưu trú, nhân viên cần đủ các kỹ năng hướng dẫn thoát nạn để khách hàng, kể cả khách quốc tế, người dân, sự sẵn sàng tại chỗ có ý nghĩa quyết định trong những phút đầu tiên khi xảy ra các sự cố. Một lần nữa kính mong Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về hạ tầng, về nguồn lực phục vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gắn với chuẩn bị năng lực ứng phó với quy hoạch đầu tư phát triển. Chúc cuộc thực tập thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an. Kính thưa toàn thể các đồng chí, để động viên tinh thần của các đơn vị tham gia thực tập ngày hôm nay, sẽ được kính mời đại diện các đơn vị bước lên vị trí danh dự để đón nhận hoa và cờ lưu niệm của ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời.

Các cô chú ý, bên phải, bên trái, quay. Về vị trí tập kết, đi thôi.

0: xe về vị trí tập kết.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể các đồng chí.

Khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng tọa lạc tại trung tâm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Công trình khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng bao gồm 50 tầng nổi và 2 tầng hầm, với diện tích mặt bằng khoảng 3.000 chữa cháy trong nhà, có dung tích khoảng 2.700 mét khối. Cơ sở bố trí 3 hệ cầu thang bộ thoát nạn, được thiết kế với buồng thang riêng biệt, có cửa chống cháy và hệ thống điều áp buồng thang. Nhà Vante thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex, được xây dựng giáp bãi biển Mỹ Khê, tọa lạc bên trong khuôn viên công viên biển Đông, cách khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng khoảng 300 mét, nhìn về phía đông nam. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phía đông giáp biển Mỹ Khê, phía tây giáp vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, phía nam giáp bãi tắm Phước Mỹ, phía bắc giáp công viên biển Đông, được xây dựng với tổng diện tích 250 mét vuông. Kiến trúc xây dựng theo kiểu dầm, cột bằng bê tông cốt thép chịu lực, mái lợp tôn, tường xây bằng gạch không cháy, trát vữa. Đây là cụm van đầu mối nhập xăng dầu từ cảng Mỹ Khê về tổng kho. Tại đây được trang bị hệ thống phao quay dầu tràn để xử lý sự cố tràn dầu trên biển. Tại nhà Vante có lắp đặt hệ thống báo cháy tự động và các phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn thông thường. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ của hai cơ sở này đã được tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hàng năm theo hướng tại khu vực bếp nấu nhà hàng tầng 3. Cùng thời điểm này, hệ thống báo rò rỉ khí ga tại khu vực cũng đang bị lỗi dẫn đến không hoạt động, nên khi nhân viên khu vực bếp đến thao tác sử dụng sẽ tạo ra khí ga và cháy lớn. Dưới tác động của vụ nổ đã làm sập đổ một phần cấu kiện tại khu vực bếp và nhà hàng tầng 3. Bên cạnh đó, tại nhà hàng với nhiều chất dễ cháy sau vụ nổ đã gây ra các đám ga giường, quần áo, cao su từ đệm ghế. Với nhiệt lượng tỏa ra lớn, đám cháy nhanh chóng phát triển lan ra toàn bộ căn hộ và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh. Khói, khí độc bao trùm toàn bộ khu vực hành lang tầng 23. Tại khu vực khách sạn Wyndham Soleil, hiện có khoảng 125 người bị nạn tại nhiều khu vực, cần được sự hỗ trợ, giải cứu kịp thời. Trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lưu thông phía trước khu vực khách sạn Wyndham Soleil, Đà Nẵng và nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng lúc này cũng đã xảy ra các tình huống tai nạn giao thông, làm cho diễn biến trở nên phức tạp. Tình huống thứ nhất, một xe tải chở các căn đựng hóa chất axit HNO3 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam. Trong quá trình lưu thông không làm chủ được tốc độ, kết hợp với việc ảnh hưởng từ dòng người đang hoảng loạn thoát nạn từ khu vực khách sạn, đã làm tài xế giật mình và va chạm với xe buýt điện đang di chuyển cùng chiều, khiến hai xe đâm vào. Giải phân cách, xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin. Các can hóa chất dưới tác động của vụ va chạm bị văng ra ngoài tuyến đường Võ Nguyên Giáp, có nguy cơ rò rỉ, phát tán hóa chất ra ngoài môi trường. Xe buýt điện sau va chạm làm ảnh hưởng đến cơ chế hoạt động, khiến cửa xe bị kẹt, hành khách trên xe không thể tự thoát ra ngoài. Lúc này trên xe có khoảng 12 khách đang trong trạng thái hoảng loạn. Tình huống thứ hai, sau khi xảy ra tình huống tai nạn giao thông thứ nhất, giao thông tại khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp trở nên ngày càng phức tạp. Lúc này một xe khách 29 chỗ đang di chuyển theo hướng Nam, Bắc, do tránh các phương tiện di chuyển hỗn loạn cùng với việc không làm chủ được tốc độ, đã va chạm với một xe ô tô 4 chỗ di chuyển cùng chiều, khiến hai xe đâm vào giải phân cách. Trong thời điểm này, trên xe ô tô 4 chỗ đang chở 4 người, tất cả đều bị mắc kẹt không thể tự thoát ra ngoài, nếu không tổ chức cứu nạn cứu hộ kịp thời, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, mặt bích bên trong cụm van của nhà Vante bị rò rỉ, dẫn đến một lượng xăng bị chảy ra ngoài. Nồng độ hơi xăng tích tụ dần thành một hỗn hợp hơi cháy nổ lớn trong khu vực nhà Vante. Tại khu vực công viên biển Đông đang diễn ra các hoạt động du lịch cắm trại ngoài trời. Một nhóm khách du lịch có sử dụng than củi để nướng thịt bất ngờ gặp gió lớn từ biển làm tàn lửa bay vào khu vực nhà Vante. Gặp hỗn hợp hơi xăng dầu tích tụ sẵn tạo vụ nổ làm tốc một phần mái công trình, đồng thời phát sinh đám cháy lớn do tác động từ vụ nổ. Hai công nhân vận hành đang trong quá trình tuần tra kiểm soát theo quy trình tại nhà Vante bị sức ép từ vụ nổ cùng các cấu kiện văng ra từ vụ nổ tác động gây bất tỉnh và mắc kẹt dưới các cấu kiện văng ra từ vụ nổ.

tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng. Sau khi xảy ra sự cố cháy, nổ thiết bị truyền tin báo cháy, lập tức truyền tin về trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố. Nạn cứu hộ qua số 114 triển khai biện pháp cắt điện nhằm đảm bảo an toàn. Ngay lúc này, giám đốc khách sạn cùng trưởng các bộ phận nhận được thông tin nhanh chóng tập trung về phòng thường trực theo dõi tình hình diễn biến của đám cháy và tổ chức chỉ huy điều hành hướng dẫn thoát nạn, công tác chữa cháy, công tác cứu nạn cứu hộ, chuẩn bị các sơ đồ mặt bằng chi tiết khu vực cháy, chuẩn bị đầy đủ phương tiện thông tin tại vị trí chỉ huy và sẵn sàng phối hợp với chỉ huy chữa cháy chuyên nghiệp. Đội trưởng đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở nhanh chóng tập hợp lực lượng triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn ban đầu, hướng dẫn thoát nạn cho khách trong tòa nhà ra khu vực an toàn. Khi phát hiện tai nạn giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, các nhân viên thuộc nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng đã lập tức hô hoán, hỗ trợ người bị nạn, tìm cách trấn an, đồng thời sử dụng các phương tiện cứu nạn cứu hộ được trang bị tại nhà khách tổ chức hỗ trợ cứu các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong xe buýt điện. Tại nhà văn T, các nhân viên của ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, ngay khi phát hiện tình huống đã lập tức điện báo cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số 114 và thông tin về lãnh đạo ban để điều động lực lượng và triển khai biện pháp hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy. Cũng trong thời điểm này, lãnh đạo tổng kho xăng dầu Đà Nẵng nhận được thông tin đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công ty từ các cơ sở tăng cường đến hiện trường để hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải khi nhận được tin báo lập tức huy động các lực lượng của Ủy ban Nhân dân phường gồm Ban chỉ huy quân sự phường, trật tự đô thị, an ninh cơ sở, dân quân triển khai di chuyển lên các phương tiện nhanh chóng đến hiện trường. Nhận được chỉ đạo từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, chỉ huy công an phường An Hải đã trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xuất xe đến hiện trường, triển khai các biện pháp hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các công tác đảm bảo công tác an ninh. Phòng cảnh sát giao thông nhanh chóng điều động lực lượng đang làm nhiệm vụ gần địa điểm xảy ra các sự cố nhanh chóng đến hiện trường để xử lý. Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố sau khi tiếp nhận thông tin qua các kênh đã lập tức truyền tin đến lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ban giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Thành Nam, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã căn cứ theo vị trí địa lý của cơ sở quyết định điều động lực lượng và phương tiện của các đơn vị gần nhất là đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2. Ba nhanh chóng xuất quân theo đường ngắn nhất tiếp cận cơ sở để triển khai các hoạt động cứu nạn cứu hộ, chữa cháy. Khoảng 7 phút sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến địa điểm đám cháy. Ngay lập tức, chỉ huy chữa cháy cơ sở báo cáo chỉ huy chữa cháy của cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ban chỉ huy chữa cháy lúc này được thành lập. Các mũi tấn công được lệnh triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn cứu hộ. Các xe chữa cháy được lệnh bám nguồn nước, triển khai các lăng phun nước bảo vệ cứu người và ngăn chặn cháy lan. Phường lân cận chi viện cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lúc này tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Văn Tăng có mặt chỉ huy toàn bộ các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huy động các lực lượng và phương tiện của công an thành phố, tăng cường các biện pháp giải cứu các nạn nhân, duy trì nguồn nước chữa cháy, tổ chức công tác hậu cần, đảm bảo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Đà Nẵng, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Nam Hội An, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chi nhánh tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, công ty điện lực Đà Nẵng, công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng. Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ báo cáo tình hình cho lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp là đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Thứ trưởng đã chỉ đạo lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ tiếp tục theo dõi và phối hợp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lập tức huy động các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Huế, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng đến chi viện cho Công an thành phố Đà Nẵng, thường xuyên báo cáo tình hình về lãnh đạo bộ để theo dõi và chỉ đạo kịp thời. Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an thành phố Huế sau khi tiếp nhận thông tin điều động từ Bộ Công an đã nhanh chóng xuất lực lượng và phương tiện lên đường chi viện đến thành phố Đà Nẵng.

phần thực tập thực binh phương án. Xin được kính mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tâm, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng ban tổ chức xây dựng và thực tập phương án phát lệnh thực tập.

0: Toàn lực lượng chú ý, buổi diễn tập phương án bắt đầu.
1: Kính thưa các đồng chí, tình huống thực tập giả định lúc 9 giờ 30 phút ngày 7 tháng 10 năm 2026 xảy ra sự cố nổ dẫn đến cháy tại khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng. Nguyên nhân do rò rỉ khí ga tại vị trí khớp nối giữa đường ống dẫn với bình ga, lượng khí ga thoát ra kết hợp với không khí tạo thành hỗn hợp nổ. Khi nhân viên tiến hành đun nấu đã tạo ra tia lửa dẫn đến nổ và gây cháy.
2: Do tác động của vụ nổ đã làm sập cấu kiện xây dựng trên trần nhà của khu vực bếp tầng 3, gây cháy lan xuống tầng 2 và lên tầng 3M. Đám cháy lan nhanh gây ra khói khí độc bao trùm toàn bộ tầng 2, tầng 3M và lan lên các tầng trên của khách sạn, khiến cho khoảng 1.000 khách lưu trú hoảng loạn tìm cách thoát nạn qua cầu thang bộ. Hệ thống báo cháy tại khách sạn đã được kích hoạt. Tuy nhiên, do tác động của vụ nổ, hệ thống chữa cháy tự động của tòa nhà đã không hoạt động theo như thiết kế. Vị trí phun nước cách xa vị trí đám cháy dẫn tới việc chữa cháy không hiệu quả, đám cháy tiếp tục phát triển nhanh.
1: Khi vụ nổ xảy ra gây cháy, hệ thống truyền tin báo cháy truyền tín hiệu đến trung tâm dịch vụ khách hàng và gửi đến ứng dụng điện thoại di động của người đứng đầu cơ sở.
2: Nhân viên kỹ thuật xác minh có cháy tại tầng 3 khách sạn nhanh chóng xác nhận thông tin có cháy trên ứng dụng di động. Ngay lập tức, hệ thống tự động truyền tin báo cháy đến đồng thời trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trung tâm chỉ huy công an thành phố, PC07 và đội chữa cháy khu vực 2 là đơn vị gần nhất.
1: Sau khi nhận tin báo, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ và lực lượng an ninh khách sạn tổ chức hướng dẫn thoát nạn và chữa cháy. Đồng thời đề nghị quản lý khách sạn trực tiếp chỉ huy các lực lượng tại chỗ thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương để kịp thời đến hỗ trợ.
2: Theo phân công của đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, các tổ thông tin liên lạc kỹ thuật, tổ cứu thương và tổ hướng dẫn thoát nạn, tổ di chuyển tài sản và bảo vệ, tổ chữa cháy triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn chữa cháy ban đầu.
1: Sau khi nhận lệnh của chỉ huy chữa cháy cơ sở, các tổ nhanh chóng triển khai, tổ thông tin liên lạc kỹ thuật báo động toàn bộ khách sạn, thông báo cho các cơ sở lân cận về sự cố, tiến hành cắt điện cục bộ khu vực xảy ra cháy để tổ chức thoát nạn và chữa cháy.
2: Tổ cứu thương và hướng dẫn thoát nạn tiến hành hướng dẫn thoát nạn thông qua hệ thống loa phát thanh. Nhân viên tại các tầng hướng dẫn người bị nạn khẩn trương di chuyển qua cầu thang bộ xuống tầng 1, từ tầng hầm lên tầng 1 thoát khỏi khu vực nguy hiểm ra vị trí tập kết an toàn. Đồng thời tổ chức kiểm đếm, thu thập thông tin những người bị nạn còn mắc kẹt trong tòa nhà.
1: Tổ chữa cháy sử dụng các trang phục bảo hộ đã được trang bị tiếp cận đến vị trí xảy ra cháy, sử dụng các bình chữa cháy phun vào đám cháy. Trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn lưu thông phía trước khu vực khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng và nhà khách Quốc hội, lúc này cũng đã xảy ra tình huống tai nạn giao thông. Một xe tải chở can đựng hóa chất axit HNO3 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam, do tác động từ vụ nổ khiến tài xế xe tải giật mình đánh lái va chạm với xe buýt điện đang di chuyển cùng chiều, khiến hai xe đâm vào giải phân khách. Xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin. Các can hóa chất văng từ thùng xe xuống mặt đường có nguy cơ rò rỉ phát tán hóa chất ra môi trường. Sau khi va chạm, cửa xe điện của xe buýt bị kẹt khiến 12 hành khách trên xe hoảng loạn không thể tự thoát ra ngoài. Nạn cứu hộ kịp thời có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.
2: Sau khi phát hiện sự cố tai nạn giao thông, nhân viên nhà khách Quốc hội đã nhanh chóng tiếp cận khu vực xe buýt, phát hiện có người bị nạn trong cabin, đã tổ chức giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khi được đưa người ra ngoài trong cabin, nhân viên nhà khách Quốc hội tiến hành kiểm tra sức khỏe của nạn nhân, tiến hành sơ cứu ban đầu và báo cho lực lượng cơ sở y tế gần nhất.
1: Nhận lệnh huy động lực lượng phương tiện của công an phường An Hải có mặt tại hiện trường, phân công cán bộ chiến sĩ tổ chức bảo vệ hiện trường, ngăn chặn người không có nhiệm vụ vào khu vực xảy ra sự cố, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
2: Lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực lân cận, đã có mặt tại hiện trường, đảm bảo an toàn và trật tự giao thông toàn bộ khu vực xảy ra sự cố.
3: Xe phường tới chưa? Xe y tế thì

0: cái ủy ban y tế. Anh cái học đưa ra và bàn giao cho lực lượng y tế đâu, anh không biết. Và như vậy theo quan sát
1: của chúng tôi, nạn nhân đầu tiên đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đưa ra bàn giao cho lực lượng y tế.
2: Cùng lúc đó, công tác cứu người bị nạn tại khách sạn vẫn đang gấp rút được triển khai. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã hướng dẫn được hơn 300 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Tại tầng 3, đám cháy phát triển trên diện tích khoảng 100m², cháy lan lên tầng 4 khoảng 20m².
1: Ngay sau khi phát hiện sự cố tai nạn, người dân xung quanh khu vực đã khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ mở cửa xe khách 29 chỗ, hướng dẫn và giải cứu toàn bộ hành khách ra khu vực an toàn. Đồng thời, người dân tiếp tục tìm cách phát cửa xe ô tô 4 chỗ để cứu người. Tuy nhiên, do khung vỏ kim loại của xe con bị móp méo, biến dạng phức tạp và thiếu các thiết bị chuyên dụng, nên việc giải cứu tại chỗ không hiệu quả. Người dân đã nhanh chóng gọi báo tin cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
2: Ngay lúc này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường An Hải có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, an ninh trật tự cơ sở sử dụng các bình chữa cháy xách tay để chữa cháy, di chuyển tài sản ra vị trí an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại vị trí tập kết người bị nạn. Sự vào cuộc kịp thời của Ủy ban nhân dân phường An Hải thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Ngay sau khi được điều động, các xe chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đầu tiên của công an thành phố đã có mặt tại hiện trường. Phía trước, theo quan sát của các đồng chí là các xe chỉ huy, xe chữa cháy của đội chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực 2 là đơn vị được phân công đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn phường An Hải. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận bàn giao quyền chỉ huy từ chỉ huy chữa cháy của lực lượng cơ sở. Nhận định tình hình vụ việc có diễn biến phức tạp, nguy hiểm trực tiếp dẫn đến nguy hiểm tính mạng, tài sản của nhân viên và khách lưu trú tại đây, đồng chí đại tá Nguyễn Văn Tăng, phó giám đốc công an thành phố gọi điện báo cáo sự việc đến đồng chí thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, giám đốc công an thành phố. Các y bác sĩ đang tiếp cận các nạn nhân, tiến hành sơ cứu ban đầu và di chuyển nạn nhân chuyển thương đến cơ sở y tế gần nhất.
2: Tại khu vực xe bị nạn, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đang nhanh chóng triển khai các tấm kê chèn để cố định chống trượt cho xe, đồng thời triển khai ngay bộ thiết bị banh cắt kích thủy lực chuyên dụng.
1: Dưới sự hỗ trợ của loa phát thanh, nhân viên và khách lưu trú di chuyển theo các lối thoát hiểm, cầu thang bộ và khu vực an toàn. Công tác thoát nạn được thực hiện trật tự, hạn chế tối đa hoảng loạn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong tòa nhà.
2: Tại khu vực khách sạn Wyndham, xe thang của phòng PC07 có mặt tại hiện trường, nhận nhiệm vụ triển khai lên khu vực bể bơi tầng 4 của khách sạn, tiếp cận và hướng dẫn người bị nạn di chuyển đến nơi an toàn.
1: Hình ảnh phía trước theo quan sát của các đồng chí là xe chỉ huy chở lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Theo sau là xe tải chở các phương tiện để phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và các xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ khác. Việc làm đầu tiên
2: tại tầng 10 của tòa nhà, cán bộ chiến sĩ sử dụng dây cứu nạn cứu hộ tạo điểm leo. Cán bộ
3: đang dò tìm được kìa, chỗ đang dò tìm.
2: Cán bộ chiến sĩ sử dụng dây cứu nạn cứu hộ tạo điểm leo cố định tại tầng 10 và thả một đầu dây xuống dưới cho cán bộ chiến sĩ thiết lập cầu dây.
1: Trên thực địa, các đồng chí có thể quan sát tại khu vực sập đổ cấu kiện. Tổ cứu nạn cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người bị nạn dựa trên nguyên tắc sử dụng camera để luồn vào các khe hở tìm kiếm nạn nhân. Ngoài ra có thể giao tiếp với nạn nhân để thăm hỏi tình trạng sức khỏe, trấn an tinh thần của người bị nạn. Để phá vỡ cấu kiện, chiến sĩ sử dụng các thiết bị cứu nạn cứu hộ chuyên dụng như máy đục phá bê tông bằng khí nén, máy cưa và thiết bị banh cắt thị lực. Ý nghi gãy xương bằng nẹp chuyên dụng, phòng ngừa sốc và tổn thương cột sống. Sau đó, nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục cấp cứu.
2: Tại hiện trường lúc này, 8 xe cứu thương do Sở Y tế điều động đang luân phiên đến hiện trường.

0: người bị nạn. Các nạn nhân đã được đội ngũ các y bác sĩ và nhân viên y tế tiếp nhận, tổ chức sơ cứu ban đầu và chuyển thương đến cơ sở y tế gần nhất.
1: Đang còn vô tìm bên đó không?
2: Ngay lúc này người bị nạn đã được đưa qua cầu Duy Nghiêm.
3: Ngay lúc này những người bị nạn đã được cán bộ chiến sĩ sử dụng cầu dây nghiêng đưa xuống nơi an toàn.
0: Lúc này đồng chí đại tá Nguyễn Văn Tăng, phó giám đốc công an thành phố có mặt tại hiện trường. Ngay lập tức đồng chí chỉ huy tại hiện trường đã báo cáo tình hình diễn biến vụ việc và bàn giao quyền

0: khu vực sập đổ kịp thời báo cáo ban chỉ huy trường để tổ chức các biện pháp cứu nạn cứu hộ.
1: Thực hiện mệnh lệnh chỉ huy luôn, đang xong.
0: Thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy chữa cháy cứu nạn cứu hộ.
2: Tính chuyên nghiệp cao, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Do lực va chạm rất mạnh, toàn bộ khung vỏ xe 4 chỗ đã bị biến dạng hoàn toàn.
0: Trong phương án,
2: tại khu vực sập đổ cấu kiện, tổ cứu nạn cứu hộ đang triển khai đội hình banh cắt thủy lực phá rỡ cấu kiện để giải cứu người bị nạn. Thiết bị banh cắt thủy lực là các thiết bị hoạt động dựa trên nguyên tắc thủy lực, dùng để banh cắt các vật nặng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
0: Kính thưa các đồng chí, trên cơ sở các nội dung triển khai cứu nạn cứu hộ tại khu vực sập đổ công trình, có thể thấy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không chỉ làm chủ các kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại trong sự cố trong nước mà còn đủ năng lực tham gia các nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế. Tại các nhiệm vụ thực hiện tại quốc tế đã triển khai các lực lượng phương tiện thực hiện hiệu quả các biện pháp tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát, sử dụng thành thạo thiết bị đục phá, nâng đỡ, chống sập thứ cấp, đồng thời tổ chức sơ cứu. Hiện trường lúc này đang diễn ra hết sức phức tạp. Đám cháy tại khách sạn phát triển mạnh, khói khí độc dày đặc bao phủ hành lang thoát nạn, khiến nhiều người trong phải di chuyển ra ngoài ban công hoặc sân thoáng để chờ lực lượng đến ứng cứu. Các hoạt động cứu người bị nạn đang được ưu tiên hàng đầu. Lúc này, cán bộ chiến sĩ đang triển khai đội hình sử dụng các trang thiết bị trên xe cứu nạn cứu hộ để cứu người mắc kẹt bên trong khu vực cấu kiện xây dựng đã bị sụp đổ. Xe cứu nạn cứu hộ gồm các thiết bị tiên tiến hiện đại, thuận tiện cho việc triển khai trong nhiều địa hình phức tạp. Ngoài ra, còn trang bị hệ thống đèn công suất lớn giúp chiếu sáng phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hệ thống quạt hút, đẩy khói cơ động, máy phát điện và hơn.
2: Các đồng chí đang quan sát các trang thiết bị hiện đại như bộ dây hạ chậm đang được cố định tại tầng 12 nhằm đưa những người bị nạn đang mắc kẹt tại các tầng cao xuống khu vực an toàn. Bộ hạ chậm có chiều dài 50m, tải trọng tối đa 136kg. Cấu tạo gồm dây cáp, bộ giảm tốc đảm bảo đưa những người bị nạn từ trên cao xuống an toàn.
0: Công việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn phức tạp và có tính nguy hiểm cao. Nhiều yếu tố tác động đối với người lính chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Để đảm bảo an toàn cho chiến sĩ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cần phải có sự ăn ý, nhường nhịn giữa các chiến sĩ và người chỉ huy. Thể giao tiếp với nạn nhân để thăm hỏi về tình trạng sức khỏe, trấn an tinh thần của người bị nạn. Để phá vỡ cấu kiện xây dựng, chiến sĩ sử dụng các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ chuyên dụng như máy đục phá bê tông bằng khí nén, máy cưa và thiết bị banh cắt thủy lực.
2: Quý vị đang quan sát lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được các nạn nhân thoát ra bên ngoài qua cầu dây nghiêng

0: xử lý sự cố hóa chất đang phối hợp với lực lượng y tế sử dụng cán đưa người bị nạn qua buồng tẩy rửa hóa chất ra ngoài. Lực lượng y tế thuộc bệnh viện 199 Bộ Công an nhanh chóng tiếp cận và tiếp tục sơ cứu và chuyển thương.
1: Quý vị đang quan sát lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục đưa các nạn nhân xuống vị trí an toàn qua dây hạ chậm.
0: Để tạo được cầu dây nghiêng, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ phải tìm được vị trí chắc chắn phía trên cao và tạo điểm sao cho thuận tiện khi vận chuyển người bị nạn. Ưu điểm của đội hình này là có thể thả liên tiếp nạn nhân qua cầu dây nghiêng. Đối với những người bị thương nặng hay bị chấn thương cột sống, chỉ không thể cứu qua giỏ xe thang, nhanh chóng đưa người bị nạn đi cấp cứu. Khi đó cán bộ chiến sẽ tiếp tục cố định người bị nạn bằng cán và để di chuyển qua cầu dây nghiêng. Khi thả người bị nạn qua cán, chiến sĩ luôn phải giữ chắc dây cố định để tránh cho cán không bị va đập vào tường và có thể gây thêm chấn thương cho người bị nạn.
1: Quý vị đang quan sát lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục đưa các nạn nhân tại tòa nhà ra bên ngoài qua xe thang. Ở khu vực 2 triển khai đội hình xử lý sự cố hóa chất, do đây là hóa chất có tính ăn mòn mạnh, dễ bay hơi, phát tán nhanh, gây nguy hiểm trực tiếp đến con người, môi trường và các lực lượng làm nhiệm vụ nếu không được khống chế kịp thời. Lúc này, đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố báo cáo tình hình diễn biến đám cháy và bàn giao quyền chỉ huy cho

0: Ngay sau khi được huy động chi viện, lúc này lực lượng phương tiện của phòng PC07 công an thành phố Huế đã có mặt tại hiện trường, gồm một xe chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ, một xe thang và hai xe chữa cháy. Nhận lệnh từ người chỉ huy, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tổ chức tìm kiếm người bị nạn còn mắc kẹt tại tầng 4 của cơ sở.
1: Thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng phòng PC07 công an tỉnh,
0: đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành của cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chi nhánh tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Nam Hội An đã có mặt tại hiện trường. Nhận nhiệm vụ của người chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy, triển khai các đường vòi tiếp nước cho xe chữa cháy, cán bộ chiến sĩ triển khai tìm kiếm hướng dẫn thoát nạn cho nhân viên, người dân tại tầng 1, 2, 3. Bên cạnh nhiệm vụ chữa cháy, các đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành phối hợp hướng dẫn, tổ chức thoát nạn cho người trong cơ sở, tham gia trinh sát, rà soát, tìm kiếm người bị nạn trong khu vực được phân công, đồng thời bảo vệ tài sản, thiết bị quan trọng, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi sự cố cháy nổ xảy ra, đám cháy sẽ sản sinh nhiệt lượng lớn bung nóng cấu kiện xây dựng và có nguy cơ dẫn đến sụp đổ. Đi kèm với đó là nhiều khói khí độc, những người mắc kẹt trong đám cháy có nguy cơ bị tổn hại về sức khỏe.
1: Các đơn vị chi viện đã triển khai các đường truyền nước, bảo đảm cấp nước liên tục ổn định cho các mũi tấn công. Trên cơ sở đánh giá tình hình và diễn biến đám cháy, chỉ huy chữa cháy ra lệnh tổng tấn công dập tắt đám cháy.
0: Ngay lập tức, các lăng phun giá được đồng loạt triển khai trên xe chữa cháy, trên giỏ than và xe robot chữa cháy. Các mũi phun được bố trí theo nhiều hướng tập trung đánh thẳng vào tâm cháy, đồng thời làm mát kết cấu công trình. Robot chữa cháy được điều động tiếp cận sâu vào khu vực có nhiệt độ cao, khói dày, nơi con người khó có thể xâm nhập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn cho lực lượng khi làm nhiệm vụ.
1: Robot chữa

0: tranh chống các thế lực thù địch xâm phạm đến lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của nhà nước, lợi ích của nhân dân, nhưng là phải hết sức bình tĩnh và thận trọng, khách quan và luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng để không mắc vào âm mưu khiêu khích của kẻ thù.
1: Cái cuộc đời và sự nghiệp của Huỳnh Tấn Kháng thì có thể rút
2: mình giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích quốc gia, dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng,
3: văn hóa, giáo dục ở khắp nơi trên cả nước và có sức lôi cuốn, lay động, tự hào trong mỗi người dân Việt. Tấm gương đạo đức sáng ngời của Cụ Huỳnh mãi mãi là nguồn cổ vũ, động viên cho quê hương đất Quảng nói riêng và toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng.

0: Em đã làm bánh kép xong rồi. Em hy vọng là nó sẽ ngon. Anh à,
1: cảm ơn em.
0: Tạ ơn Chúa và Adela đang ở đây và giúp đỡ rất là nhiều việc luôn.
1: Sao Modesto không làm nữa? Đó là chủ đề mà tôi cần thảo luận một cách chi tiết. Quan trọng là phải trả công xứng đáng cho chú Modesto cho những năm ông ấy đã cống hiến cho chúng ta.
0: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
2: Mùi gì mà thơm quá vậy ta? Các cậu không định phục vụ bữa sáng cho một người mẹ vừa buồn tuổi và cô đơn của một trong những chủ nhân của ngôi nhà này hay sao?
0: Không đâu thưa bà. Bà biết sao không? Bởi vì chúng tôi không mời những vị khách không mời mà đến.
2: Lời nói của cậu không làm tôi đau, Simon thân mến.
0: Tôi rất vui.
1: Thưa cô, tại sao chú Modesto nói với Sarah là ba tôi liên tục gửi tiền để nuôi cô ấy mà? Sao cô lại phủ nhận nó?
3: Wow, cô có giữ làm của riêng không đây?
4: Bà Deborah bị chất vấn vì khoản tiền nuôi dưỡng Sarah vẫn được gửi thường xuyên, nhưng dường như cô không nhận được. Tập 27 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
5: Lô Tổng à, nếu tôi có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề sắp xếp nhân sự, anh có thay đổi ý định không?
6: Nói thật lòng, tôi không muốn anh phải làm vậy. Anh muốn thực hiện thay đổi toàn bộ thiết bị, xây dựng lại xưởng, đồng nghĩa với việc công xưởng phải dừng hoạt động.
4: Quyết định đầu tư sau khi Nguyên Kiệt đồng ý từng bước cải cách, đồng thời bảo đảm việc làm cho công nhân. Tập 14 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
7: Đội mới trồng cây.
8: Dễ. Rồi, được chưa?
4: Không thấy Phai, Hoài vội vã đi tìm. Với anh, cô là một người không thể thiếu trong cuộc sống. Anh luôn muốn ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Tập 7 bộ phim Tình Yêu Bất Ngờ, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình, phát thanh, điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Phim ngắn, thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: nội dung chính sẽ có trong chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay. Tự hào về Hà Nội hôm qua, trân trọng Hà Nội hôm nay và cùng hướng tới một Hà Nội ngày mai văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
1: Các đơn vị đang tập trung nhân lực máy móc tăng tốc từng hạng mục với quyết tâm đưa dự án vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng Nguyễn Trãi về Hà Nội về đích đúng tiến độ.
0: Trong phần tin quốc tế, giải Nobel vật lý vinh danh công trình giải mã hạt ma quỷ của vũ trụ.
1: Thưa quý vị, Hà Nội những ngày này thì đang bước vào mùa thu, mùa của những con phố dịu dàng trong nắng vàng, của hương hoa sữa phảng phất trong từng góc phố và của nhịp sống dường như chậm lại giữa lòng thủ đô.
0: Vâng, nhưng mùa thu Hà Nội thì không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn. Trong nhịp chuyển mình của thành phố thì từng công trình, từng tuyến đường vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ. Những đổi thay đang hiện hữu mỗi ngày góp phần tạo nên một diện mạo thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
1: Trong chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay thì xin mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những câu chuyện đáng chú ý của Hà Nội và cả nước cùng với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Mở đầu xin mời quý vị cùng với điểm nóng 24 giờ qua.
2: Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh, trú tại tỉnh Ninh Bình, tử hình trong vụ án sát hại ba mẹ con tại Đồng Nai. Theo cáo trạng, dù không quen biết, không có mâu thuẫn, nhưng rạng sáng ngày 3 tháng 9, Đức Anh đột nhập vào nhà anh Quang. Khi bị phát hiện, đối tượng chém nhiều nhát khiến anh Quang tổn thương cơ thể 76%. Chưa dừng lại, Đức Anh sau đó lần lượt sát hại vợ và hai con của nạn nhân chỉ mới 11 tuổi và 1 tuổi. Hành vi của Nguyễn Đức Anh được xác định có tính chất côn đồ, man dợ, đặc biệt nguy hiểm đến xã hội. Chính vì vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là tử hình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau vừa bắt khẩn cấp Trần Chí Công về hành vi giết người. Công là nghi phạm đã dùng dao chém ba mẹ con ở xã Nam Căn vào chiều ngày 5 tháng 10, khiến một bé gái 6 tuổi tử vong, hai người còn lại bị thương. Theo điều tra, Công chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ được khoảng 4 năm nay. Do nghi ngờ người phụ nữ trên có mối quan hệ tình cảm với người khác, nên chiều 5 tháng 10, Công vào nhà lấy dao rượt chém người phụ nữ trên.

0: hai cháu nhỏ. Hậu quả, cháu bé 6 tuổi tử vong. Còn đang xác minh vụ việc một nam sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Trần Bình Trọng, phân hiệu Nguyễn Huệ, xã Cam Lâm bị một nhóm người hành hung. Theo thông tin từ gia đình, tối mùng 2 tháng 10, nam sinh đang đi xe thì bị một người đạp ngã, sau đó bị đánh hội đồng. Toàn bộ hình ảnh vụ việc đã được camera ghi lại. Gia đình sau đó đưa nam sinh đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy em bị nứt xương tay, phải bó bột và phải tiếp tục kiểm tra các chấn thương vùng đầu. Hiện nam sinh đang điều trị tại bệnh viện và công an xã Cam Lâm đã đến bệnh viện để lấy lời khai phục vụ công tác xác minh. Rạng sáng nay mùng 7 tháng 10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng xe máy rộng khoảng 300m² trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau một tiếng nổ lớn vào lúc 4 giờ sáng, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cửa hàng rồi cháy lan sang một quán ăn và shop quần áo liền kề. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ đồng hồ. Vụ việc khiến hai người bị thương, toàn bộ tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi, đổ sập. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân.
1: Đăng tải và chia sẻ trong những giờ vừa qua.
2: Thu Hà Nội giờ đây không chỉ hiện hữu trên từng góc phố mà ngập tràn trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ những bức ảnh check-in rực rỡ bên xe hoa Phan Đình Phùng đến những đoạn video ngắn đượm màu ký ức quanh Hồ Gươm, cộng đồng mạng đang cùng nhau lan tỏa tình yêu dành cho thủ đô qua từng bài viết và những dòng hashtag đầy cảm xúc. Mỗi trang cá nhân dường như đã trở thành một mảnh ghép yêu thương gửi tới Hà Nội. Mỗi lần lướt newsfeed lại muốn dắt xe ra đường ngay. Sáng sớm lượn một vòng Hồ Tây, hít hà không khí se lạnh. Đơn giản vậy thôi mà thấy yêu Hà Nội đến lạ. Đăng một tấm ảnh đẹp, viết vài dòng thơ ngắn rồi đính kèm chuỗi hashtag Nắng Thu Hà Nội. Thế là đủ cho một buổi sáng mùa thu trọn vẹn. Người ta đến Hà Nội mùa này không chỉ để check-in cảnh đẹp, mà là để check-in cả cảm xúc, cái cảm giác bình yên mà hiếm thành phố nào mang lại được. Đi xa đâu cũng nhớ cái không khí này. Nhiều người bảo Hà Nội đông đúc, nhưng nếu biết sống chậm lại một chút vào những ngày tháng 10 này, bạn sẽ thấy một Hà Nội dịu dàng và sâu lắng vô cùng. Hà Nội hôm nay không chỉ lưu giữ ký ức mà còn đang khẳng định vị thế trung tâm tri thức và công nghệ hàng đầu của cả nước. 4 năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là minh chứng rõ nét nhất cho sức bật mạnh mẽ của thủ đô. Từ việc tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đến việc chưa bao giờ lớn như thế. Là một người trẻ sống ở Hà Nội, mình cảm nhận rất rõ sự thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Dịch vụ công trực tuyến nhanh gọn hơn và những không gian sáng tạo mới liên tục được phát triển. Đông đảo các ý kiến cũng bày tỏ sự mong chờ khi vào ngày 10 tháng 10 tới đây, kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô sẽ là màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao với 900 dàn pháo kết hợp nghệ thuật ánh sáng, hỏa thuật và âm nhạc tại khu vực Hồ Tây, cùng không khí rực rỡ tầm cao tại Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn, chạm tới cảm xúc của hàng vạn người dân và du khách. Trên các diễn đàn, chủ đề hướng về ngày 10 tháng 10 luôn nhận được sự tương tác sôi nổi. Không khí đón ngày giải phóng thủ đô năm nay nhộn nhịp và hoành tráng thực sự. Pháo hoa hỏa thuật kết hợp với âm nhạc là đặc sản mới rất đáng mong chờ. Dù chen chân có chút đông đúc nhưng cảm giác cùng hàng vạn người ngẩng đầu ngắm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời thủ đô luôn là khoảnh khắc thiêng liêng và tràn đầy tự hào. Mỗi lần nhìn cờ đỏ sao vàng rợp bóng trên từng con phố dịp mùng 10 tháng 10, lòng lại dâng lên niềm xúc động khó tả. Từ thành phố đi qua khói lửa chiến tranh, Hà Nội hôm nay vừa giữ trọn chiều sâu nghìn năm văn hiến, vừa tự tin vươn mình, yêu và tự hào về trái tim của cả nước biết bao.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những sắc màu thế giới. Hội đồng Nobel vừa công bố giải Nobel vật lý thuộc về nhà khoa học gốc Bỉ Francis Hansen, người có những đóng góp mang tính bước ngoặt trong việc giải mã hạt neutrino năng lượng cao, mở ra manh mối về sự tiến hóa của vũ trụ. Nhà vật lý 82 tuổi này thì đang công tác tại Đại học Wisconsin-Madison, Mỹ, là người khởi xướng ý tưởng biến khối băng khổng lồ tại Nam Cực thành đài quan sát ICQ. Neutrino được mệnh danh là hạt ma quỷ vì gần như không có khối lượng và vô cùng khó phát hiện. Từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm thì thị trấn ven biển Hermanus của Nam Phi lại trở thành điểm đến hấp dẫn khi hàng trăm cá voi đầu bò phương Nam vượt hàng ngàn hải lý từ Nam Cực về đây sinh sản, tạo nên một mùa lễ hội du lịch sôi động. Vùng nước ấm và kín gió tại

0: vịnh Walker mang lại nơi trú ẩn lý tưởng tại thủ đô Athens, quy tụ hơn 50 thương hiệu toàn cầu. Sự kiện năm nay thì không chỉ là sân chơi phô diễn công nghệ của các hãng xe truyền thống châu Âu, mà còn chứng kiến làn sóng đổ bộ mạnh mẽ các nhà sản xuất xe điện châu Á, trong bối cảnh thị trường ô tô của Hy Lạp thì đang đứng trước bước ngoặt chuyển dịch năng lượng quan trọng.
1: Không gian trưng bày tại trung tâm triển lãm Metropolitan Expo những ngày này ngập tràn các mẫu xe chạy bằng pin. Các thương hiệu xe sang lâu đời của châu Âu đã chọn Auto Athena làm điểm tựa để khẳng định vị thế. Đáng chú ý là màn ra mắt toàn châu Âu của mẫu Mini Countryman mang phong cách Việt dã mạnh mẽ, bên cạnh dải sản phẩm thuần điện như Cooper hay Aceman.
2: Hôm nay, chúng tôi giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới Mini Countryman Untamed lần đầu tiên tại thị trường châu Âu. Đây là mẫu xe mang phong cách off-road thực thụ đầu tiên của dòng xe này mà không làm thay đổi các thông số kỹ thuật cốt lõi. Cùng với đó, Mini tiếp tục đẩy mạnh dải sản phẩm thuần điện toàn diện từ mẫu ba cửa dòng crossover Aceman cho đến hai biến thể chạy điện của chính dòng Countryman.
1: Cùng chung xu hướng, BMW lần đầu mang đến Hy Lạp mẫu sedan thuần điện i3. Mẫu xe thứ hai thuộc kỷ nguyên công nghệ New Class được kỳ vọng định hình lại phân khúc xe sang bền vững, không chỉ phản ánh cuộc cạnh tranh thị phần gay gắt giữa truyền thống và làn sóng mới, mà còn phát đi tín hiệu rõ ràng. Cánh cửa chuyển dịch sang phương tiện giao thông xanh tại Hy Lạp đang rộng mở hơn bao giờ hết khi bài toán về giá thành và hạ tầng dần tìm được lời giải.
3: Năm kể từ ngày bắt đầu hình thành vào năm 2002, đến tháng 5 năm nay, mặt bằng mới chính thức được bàn giao đồng loạt. Đoạn tuyến chỉ dài khoảng 1,5 km, nhưng tổng mức đầu tư lên tới hơn 2.432 tỷ đồng. Nhiều năm chờ đợi, với những người dân sống dọc tuyến này, từng ngày công trường hoạt động đều được theo dõi sát sao. Từ chỗ chỉ có thể chờ đợi, giờ đây, họ đã có thể nhìn thấy hình hài của một tuyến đường. Chỉ còn vài ngày nữa, cái cảnh ùn tắc, bụi bặm và ngập úng sẽ không còn hiện hữu trước cửa nhà họ nữa.
4: Trước hết là thực ra là chúng tôi rất cảm ơn ban dự án đã tiến hành rất nhanh và rất khẩn trương cho thứ nhất là cho cả một tuyến đường. Và đấy là nói thứ nhất, và còn riêng là cái khu tập thể cao su Sao Vàng này, chúng tôi đi lại rất thuận tiện và rất thoáng đãng.
5: Bởi vì cái đường này từ trước đến giờ là tắc rất nhiều, tắc ngày tắc đêm. Thì đến giờ này người dân đã mong muốn và cũng đã trở thành hiện thực. Khu cao su này là cũng rất lâu rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng mà đến khi dự án đã vào tiến độ vào làm việc ấy, thì là người dân hiện tại ở lại đây thì cũng rất là hài lòng.
3: Nhưng để kịp mốc thông xe kỹ thuật vào ngày 10 tháng 10 tới đây,
6: thì là nhà thầu rất nhiều các khó khăn. Thế tuy nhiên đến thời điểm hôm nay thì cũng đã khắc phục và cố gắng thực hiện tất cả công tác đó trên tinh thần là quyết liệt. Thế đã hoàn thành các hạng mục về phần nền. Và như các anh thấy thì đã bắt đầu chuyển sang bước là thảm nhựa lớp 1. Về tinh thần chung của chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là của Ủy ban nhân dân phường, thì nhà thầu cũng đã cố gắng hoàn thành cái mục tiêu là thông xe kỹ thuật trước mùng 10 tháng 10.
3: Tiến độ đã được đẩy nhanh từng ngày, nhưng cùng với việc chạy đua để kịp mốc thông xe, các hạng mục kỹ thuật vẫn được triển khai và kiểm soát song song. Từ mặt đường, vỉa hè, cây xanh đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông, tất cả đều được chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát liên tục.
7: Phần vỉa hè thì hiện nay chúng tôi cũng đang chuẩn bị tiến hành song song cả các hạng mục cũng như là cây xanh cũng như là tất cả các hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay thì đối với cái tuyến mà giáp với cả đường Nguyễn Trãi thì trong 30 phút nữa chúng tôi sẽ tiến hành thảm nhựa. Phía đằng sau thì cũng sẽ lùi lại một thời gian ngắn, sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành thảm nhựa và cố gắng quyết tâm là hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Trong toàn bộ quá trình thi công thì chúng tôi cũng đã cùng cả tư vấn giám sát đơn vị thi công làm theo đúng kỹ thuật cũng như là đúng về chất lượng, đảm bảo mọi quy trình về xây dựng.
3: Thông xe kỹ thuật đoạn tuyến 1,5 km kết nối từ Đầm Hồng đến Nguyễn Trãi là bước đi cần thiết để giảm tải cho trục Nguyễn Trãi vốn đang quá tải nghiêm trọng, đồng thời mở thêm hướng lưu thông cho khu vực Định Công, chia sẻ áp lực phương tiện với vành đai 2 và 3. Tuy nhiên, mốc mùng 10

0: tháng 10 thông xe kỹ thuật mới chỉ giải quyết xong phần khung. Kỳ vọng lớn nhất của người dân lúc này đó là đoạn đường này sau đó phải cần sớm được hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng vỉa hè, chiếu sáng và kết nối giao thông để việc lưu thông của người dân được thuận lợi, an toàn.
1: Thưa quý vị, trên mạng xã hội xuất hiện những hội nhóm thu hút hàng chục nghìn thành viên cùng với chia sẻ một điểm chung: những đứa trẻ nói rằng mình không yêu thương, thậm chí ghét chính cha mẹ của mình. Từ những mâu thuẫn trong gia đình, nhiều em đã tìm đến mạng xã hội để chia sẻ và tìm sự đồng cảm. Điểm đáng chú ý khi những cảm xúc tiêu cực được tập trung trong cùng một cộng đồng, cách nhìn của trẻ về cha mẹ và những mâu thuẫn gia đình có thể chịu thêm những tác động khác.
2: Vâng, thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về tâm lý của trẻ khi tham gia những hội nhóm này thì cũng như là cách cha mẹ nên ứng xử thì chúng tôi có cuộc trao đổi với thiếu tá tiến sĩ Phan Thị Thu Trang, phó trưởng khoa khoa học xã hội nhân văn và tâm lý Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an.
3: Trên hội nhóm Con ghét cha mẹ, không khó để bắt gặp những chia sẻ của các thành viên về chuyện bị cha mẹ kiểm soát, áp đặt, so sánh, trách mắng hay không được đáp ứng những mong muốn cá nhân. Có em kể lại những mâu thuẫn trong gia đình, có em dùng những từ ngữ rất mạnh để thể hiện sự tức giận, thất vọng. Cũng có những bài viết nhận được hàng trăm bình luận từ những người có hoàn cảnh tương tự. Ở lứa tuổi chưa hoàn thiện về nhận thức và khả năng kiểm soát cảm xúc, việc thường xuyên tiếp xúc với những nội dung cùng chiều có thể tạo nên một môi trường đặc biệt trên không gian mạng. Và đây cũng là điều khiến câu chuyện về những hội nhóm Con ghét cha mẹ không chỉ dừng lại ở những lời than thở trên mạng xã hội mà trở thành vấn đề cần được nhìn nhận từ góc độ tâm lý và mối quan hệ trong mỗi gia đình.
4: Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn thiếu tá Phan Thị Thu Trang đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rất nhiều đến cái hiện tượng nhóm Con ghét cha mẹ với hàng trăm nghìn thành viên tham gia. Vậy thì dưới góc độ tâm lý, đồng chí phân tích như thế nào về hiện tượng này ạ?
5: Nếu như là chúng ta phân tích từ góc độ tâm lý con người ấy, thì một cá nhân dù có độc lập đến đâu thì họ cũng đều tham gia vào rất nhiều các mối liên kết xã hội. Và khi họ tham gia vào các mối liên kết xã hội thì sẽ có rất nhiều và đa dạng cái trạng thái cảm xúc hỉ nộ. Nó đã ở trong cái tư tưởng của người Việt khoảng thời gian rất là dài. Và thêm nữa, ở đây chúng ta thấy rằng cái tính liên kết cộng đồng luôn cho rằng là lấy giá trị của chữ hiếu là một trong những cái giá trị trọng tâm để mà nuôi dưỡng và dung dưỡng các hành vi con người nổi loạn. Và nó tìm vào trong những hội nhóm này để phá bĩnh, để công kích và làm cho cái sự việc nó trở nên tiêu cực hơn rất là nhiều. Và cũng có những người là cha mẹ, là những bậc làm cha làm mẹ cũng tham gia vào những hội nhóm này. Thì có những bậc cha mẹ họ không kiểm soát được cảm xúc của mình khi đọc những cái chia sẻ của các bạn trẻ. Và họ cũng bày tỏ và biểu lộ những cái cảm xúc rất là bức xúc ở đây. Nhưng cũng có những bậc cha mẹ họ âm thầm vào đây để họ muốn lắng nghe xem là con trẻ họ đang có những cái tâm tư như thế nào. Vì vậy cho nên là sẽ có rất nhiều người cùng thu hút vào đây, được thu hút vào trong đây và trong cái hội nhóm này. Và như tôi đã chia sẻ đấy, là vì sao mà nhiều người quan tâm như vậy? Bởi vì cái hệ giá trị nó đang bị, dường như nó đang bị lệch lại so với cả này. Và người ta sẽ nói đây là một cái vòng lặp cộng sinh độc hại đấy. Và đây là một cái thuật ngữ ở trong tâm lý học. Nó sẽ làm gia tăng hơn những cái tâm lý tiêu cực và khiến cho các bạn trẻ rất là khó có thể quay trở lại với cả những cái giá trị của tình thân. Phải khi nào các bạn phải chạm được cái giá trị của tình thân thì các bạn mới có thể sẵn sàng buông bỏ và bỏ qua những cái mà chưa hài lòng về bố mẹ mình được, những cái mà cảm giác tiêu cực nó xuất hiện. Đấy.
4: Vâng, thưa đồng chí, như đồng chí vừa chia sẻ thì trong cuộc sống của con người thì việc hỉ nộ ái ố là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên chúng ta làm sao có thể phân biệt được giữa những cái cảm xúc nhất thời với một cái sự oán trách, thù hận kéo dài ạ? Và làm thế nào để chúng ta ngăn ngừa được cái ảnh hưởng này đến tâm lý của các con?
5: Thực ra thì sự công kích về mặt tâm lý, sự kích động mặt tâm lý, sự đứt gãy các liên kết xã hội sẽ khiến cho là bố mẹ sẽ ở xa các con hơn và các con cũng sẽ khó tìm đến với cả bố mẹ để sẵn sàng chia sẻ những cái đang khó khăn của mình. Nên là có thể những cái hiện tượng ví dụ như là bị lợi dụng, bị lôi kéo vào những cái hoạt động bị lệch chuẩn, hoạt động vi phạm pháp luật là có, hoặc là sẽ bị lừa đảo như ví dụ như là bắt cóc online, hoặc là những cái tác động về mặt tâm lý mà khi mà trẻ đang còn rất là chưa đủ bản lĩnh để có thể vượt qua được những cái tác động tiêu cực đó. Và vì vậy cho nên là cái quan trọng nhất ở đây ấy, là chúng ta phải thiết lập những cái tương tác

0: có thực. Và khi những cái tương tác có thực này sẽ khiến cho bố mẹ và con cái bố mẹ và con cái sẽ hiểu nhau hơn.
1: Vâng, thưa đồng chí, trong trường hợp các bậc phụ huynh mà phát hiện con em mình tham gia vào những cái hội nhóm như thế này thì theo đồng chí, các bậc phụ huynh sẽ cần phải làm gì ạ?
0: Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất là nhiều bậc phụ huynh khi mà thấy có những cái hội nhóm như thế này, họ sẽ rất là bàng hoàng. Sẽ có những người họ sẽ phản ứng lại ngay và phản ứng rất gay gắt. Nhưng có những cái phụ huynh thì họ sẽ quay trở lại để vỗ về và nuông chiều con cái của mình. Vì họ cho rằng là họ rất là sợ con cái của mình sẽ bị vào, tức là bị nảy sinh những cảm xúc rất là tiêu cực về mình như vậy. Nó sẽ vỗ về và dài, nó sẽ lại nuôi dưỡng những cái cảm xúc tiêu cực. Chính vì thế cho nên là dù có nhẹ nhàng đến đâu thì cũng sẽ vẫn có những cái cảm xúc tiêu cực nó nảy sinh thôi. Thế thì tôi có lời khuyên với các bậc phụ huynh rằng là chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn với con cái của mình, lắng nghe con và chia sẻ với con, cũng như là hồi đáp lại. Thực ra nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta nên dành một cái khoảng thời gian vừa đủ. Tôi cũng không cần là quá nhiều, nhưng mà vừa đủ dành cho con cái. Có những bố mẹ thì cho rằng là rất là bận rộn, và vì vậy cho nên là họ bị cuốn vào cái vòng xoay của cơm áo gạo tiền. Nhưng cũng có những phụ huynh tôi thấy rằng họ cũng hoàn toàn là cũng không quá bận đâu, nhưng mà cứ trở về nhà là bố mẹ một cái điện thoại, con cái một cái điện thoại, và cuối cùng thì họ không có một cái liên kết nào với nhau. Và con cái thì kỳ vọng vào bố mẹ lại kỳ vọng vào con cái, và cứ thế giằng co nhau và tạo ra những cái mâu thuẫn. Cho nên là thật sự là rất là đơn giản, là tôi không có lời khuyên nào khác, đó chính là chúng ta nên dành thời gian và dành đủ thời gian cho nhau, bố mẹ cũng như là con cái, để lắng nghe con của mình nói cái gì.
1: Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay.
2: Ban Tức Bầu Đoan, giám đốc công ty Đông Á, bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng và trốn thuế hơn 15 tỷ đồng. Các bị can Nguyễn Văn Thi, cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Lê Phương Nam, cựu phó bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc, Nguyễn Văn Long, cựu trưởng phòng quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Thanh Hóa, bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can Trần Anh Trung, cựu giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Lê Anh Xuân, cựu bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành, Lê Mai Khanh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Sơn, Tào Minh Hạnh, cựu giám đốc Trung tâm hành chính công phường Nguyệt Viên, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản liên quan đến việc bán dự án khu dân cư Quảng Thành ở thành phố Thanh Hóa, nay thuộc phường Quảng Phú. Hai cựu cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Theo kết luận điều tra, dự án khu dân cư Quảng Thành được đấu giá ở mức 255 tỷ đồng với người chúng là công ty Đông Á. Mức này thấp hơn thị trường nên gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng. Sau khi chúng đấu giá, bị can Cao Tiến Đoan đã cảm ơn một số cán bộ tỉnh Thanh Hóa nhiều tỷ đồng.
3: Không kê khai đầy đủ doanh thu, ba trường hợp kinh doanh mủ cao su vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can để làm rõ về hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 1,37 tỷ đồng. Các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Sơn, Ngô Văn A cùng chú tại xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng và Hồ Minh Phương chú tại xã Phước Trà, thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình thu mua kinh doanh mủ cao su, ba trường hợp này phát sinh tổng doanh thu hơn 92 tỷ đồng nhưng không kê khai đầy đủ dẫn đến trốn thuế hơn 1,37 tỷ đồng. Trong đó, Sơn trốn thuế hơn 316 triệu đồng, Phương trốn thuế hơn 406 triệu đồng và A trốn thuế hơn 652 triệu đồng. Đáng chú ý cả ba đều từng đăng ký hộ kinh doanh nhưng không kê khai đầy đủ hoặc không thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định. Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo việc che giấu doanh thu, kê khai không trung thực hoặc cố tình trốn thuế khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ có thể bị xử lý hình sự. Các hộ kinh doanh, cá nhân cần chủ động rà soát doanh thu, hồ sơ kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tránh để sai phạm về thuế dẫn đến phải chịu trách nhiệm hình sự. Liên quan tới đường dây nuôi, vận chuyển và tiêu thụ thịt lợn sử dụng
4: tính với sabutamol. Nguồn gốc số chất sabutamol trong vụ án do Nguyễn Thị Trinh Nữ, tỉnh Vĩnh Long cung cấp với giá 375.000 đồng 1 kg.
5: Tôi có chuyên môn về chăn nuôi thì ban đầu tôi nuôi heo bình thường, và do nuôi bình thường heo nó xấu quá thì bán giá thấp hoặc thương lái nó không thích mua mà lợi nhuận không có. Tôi có sử dụng cái chất tạo nạc sabutamol để trộn vô thức ăn cho heo ăn.
4: Quá trình điều tra xác định các đối tượng ngưng dùng sabutamol khoảng 10 ngày trước khi mổ, đồng thời còn cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải với mục đích làm giảm nồng độ chất cấm khi xét nghiệm. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1 tấn sabutamol. Số chất cấm này ước tính có thể phối trộn vào hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi

0: Qua thực tiễn kiểm tra thì số trang trại này, một số trang trại là hoạt động là không có giấy phép. Thứ hai là việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng tại cơ sở là không được duy trì thường xuyên.
1: Để các đối tượng đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường tiêu thụ, còn có sự giúp sức của một số đối tượng là cán bộ kiểm dịch viên động vật. Theo đó, Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật thuộc Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán Xét nghiệm Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố Đồng Nai, đã có hành vi nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh sai quy trình.
0: Heo ở một số trang trại ở trên địa bàn thành phố để từ đó vận chuyển tới các cái lò mổ trên địa bàn thành phố để là thực hiện mổ và đưa ra tiêu thụ.
1: Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1 năm 2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, với giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng và thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo này được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đinh Long Nhật, tức ca sĩ Long Nhật và đồng phạm về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo kết luận điều tra, vào ngày 23 tháng 3, ca sĩ Long Nhật gọi điện cho tài xế riêng là Kiều Quốc Nhã trở đi làm việc, tối cùng ngày cho Giang cất giữ từ lần sử dụng trước. Sức cám dỗ của ma túy là không thể phủ nhận, đặc biệt là đối với người trẻ. Sự tò mò, hiếu kỳ, rồi bị bạn bè lôi kéo đã khiến nhiều thanh thiếu niên tìm đến ma túy từ những lý do tưởng như rất đơn giản. Đáng lo ngại hơn, độ tuổi sử dụng ma túy lần đầu ngày càng trẻ hóa, trong đó có cả học sinh sinh viên. Trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và bản lĩnh để nói không ngay từ đầu là cách giúp người trẻ tránh xa cạm bẫy ma túy.
3: Giờ năm nay em 21 tuổi, em sử dụng ma túy lần đầu tiên năm 16 tuổi. Vì do tò mò, bạn bè rủ rê lôi kéo nên em sử dụng. Giờ ảnh hưởng đến sức khỏe đỡ góc, giờ cũng còn được minh mệnh, giờ hay quên.
4: Tại cơ sở cai nghiện số 2 tỉnh Quảng Trị, 35% học viên ở độ tuổi 18 đến 25. Trong số này, nhiều em sử dụng ma túy khi chỉ mới 14-15 tuổi, lứa tuổi đang hình thành nhân cách.
5: Chương trình cai nghiện cũng như là cái kết quả sau khi thực hiện xong là cái tỷ lệ tái nghiện là không có, thì buộc cơ sở phải nghiên cứu các quy định pháp luật cũng như là thể hiện được cái sự quan tâm, tình thương để cảm hóa, giáo dục cũng như định hướng để các em nhận thức được rõ cái trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, cộng đồng cũng như bản thân mình.
4: Với người đã lệ thuộc, cai nghiện không chỉ là quá trình từ bỏ một chất gây nghiện, đó còn là hành trình khôi phục sức khỏe tâm lý, nhận thức và khả năng trở lại cuộc sống bình thường. Bởi vậy, phòng ngừa từ sớm vẫn là cách giảm thiểu nguy cơ hiệu quả nhất, nhất là với học sinh, sinh viên, nhóm tuổi dễ bị tác động bởi môi trường và các mối quan hệ xung quanh. Những buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học được lực lượng công an duy trì. Song song với đó, cách và quan trọng hơn, các em cần đủ nhận thức để hiểu rằng từ chối ngay từ đầu luôn dễ dàng hơn việc tìm cách thoát ra sau khi đã bước vào.
6: Em sẽ quyết tâm là không sử dụng và không liên quan gì đến chất ma túy.
3: Gửi đến các bạn là cố gắng học tập tốt, nghe lời bố mẹ.
4: Đừng. Viên 21 tuổi đã 5 năm dính vào ma túy, dành cho các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Có lẽ cũng là khát khao của chính em nếu như thời gian có thể quay trở lại. Và giờ đây, chính em đang quyết tâm cai nghiện để đoạn tuyệt với ma túy, quyết tâm xây dựng lại cuộc đời.
2: Với hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, một thanh niên sinh năm 2006 trú tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã bị xử phạt vi phạm hành chính 12.500.000 đồng. Đêm 3 tháng 10, hàng chục mét, ba người trên xe may mắn thoát nạn. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe tải có ba người đàn ông, do nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng

0: Chảy mạnh và mực nước dâng cao, tài xế vẫn cố điều khiển xe qua khu vực tràn để sang bờ bên kia vận chuyển hàng hóa. Khi xe di chuyển ra giữa dòng, nước lớn bất ngờ cuốn phăng xe ô tô, kéo trôi hàng chục mét. Ba người trên xe thoát khỏi cam thành phố Hồ Chí Minh đã điều động phương tiện và gần 50 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai dập lửa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, cửa hàng xe máy bị cháy đổ sập, bên trong nhiều xe máy trơ khung. Vụ cháy còn làm hai căn nhà kế bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bước đầu xác định có hai người bị thương trong vụ cháy này. Hội An là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, mỗi ngày đón một lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, khu phố cổ với nhiều công trình có kết cấu gỗ nằm xen kẽ khu dân cư và các cơ sở kinh doanh khiến yêu cầu về phòng cháy chữa cháy luôn được đặt lên hàng đầu. Việc chủ động kiểm tra, phát hiện nguy cơ và nâng cao kỹ năng chữa cháy tại chỗ đang được địa phương triển khai thường xuyên, nghiêm túc.
1: Là địa bàn rộng được hình thành từ việc sắp xếp hợp nhất nhiều đơn vị hành chính, phường Hội An cũng là một trong những khu vực trọng điểm về du lịch của thành phố Đà Nẵng. Đặc thù của phố cổ là nhiều công trình có kết cấu gỗ, vật liệu dễ cháy, trong khi mật độ người dân và du khách tập trung cao quanh năm. Bởi vậy, công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ dừng ở việc trang bị phương tiện mà còn được chú trọng ngay từ cơ sở, trong từng cơ quan, đơn vị và khu dân cư.
2: Phường Hội An có thể nói là một cái địa bàn rộng lớn bởi vì nhập từ năm xã phường cũ. Riêng đối với Hội An nó có điều đặc biệt là có cái khu phố cổ là được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thì trên địa bàn của phường này là một trong những cái trọng điểm du lịch quan trọng của thành phố Đà Nẵng. Do vậy mà lượt khách trong nước và quốc tế thì đến trong năm là rất nhiều. Và bên cạnh đó thì khu phố cổ di sản văn hóa thế giới là được kiến trúc bởi đa số là bằng gỗ vật liệu dễ cháy. Do đó mà từ trước đến nay thì đối với phường Hội An luôn quan tâm đến vấn đề này trong công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn để người ta nắm bắt được những cái kỹ năng về công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ cũng như là sử dụng các cái vật liệu, nhất là cái bình chữa cháy.
1: Từ trụ sở cơ quan cho đến các khu vực kinh doanh, yêu cầu đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy luôn được đặt ra với từng địa điểm có nguy cơ phát sinh cháy. Tại chợ Hội An, nơi nằm ngay trung tâm khu phố cổ, công tác này càng được chú trọng.
3: Chợ Hội An nó nằm giáp ranh với khu vực dân cư mà nó lại là khu vực đặc biệt của di tích đô thị cổ Hội An, và tất cả các khu vực xung quanh

0: tuyên truyền đối với lại các cơ sở diện quản lý cũng như là khu dân cư trên cái địa bàn phường Hội An, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của pháp luật về công tác phòng cháy cháy, đồng thời thực hiện những buổi thực hành về công tác phòng cháy cháy cho người dân để người dân nâng cao kỹ năng trong công tác phòng cháy cháy.
1: Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ và phát huy phương châm 4 tại chỗ chính là cách để Hội An giữ vững an toàn cho một không gian di sản luôn đông du khách. Mỗi người dân, hộ kinh doanh và cơ sở trên địa bàn đều là một mắt xích quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và những giá trị văn hóa của phố cổ trước nguy cơ cháy nổ.
2: Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và giao quân huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Vĩnh Long gồm cán bộ chiến sĩ thuộc công an các đơn vị và công an cấp xã, trong đó có một trung đoàn trưởng, 3 phó trung đoàn trưởng. Việc thành lập trung đoàn nhằm tăng cường tiềm lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an tỉnh, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, chủ động về lực lượng, vũ khí, phương tiện và trang thiết bị, sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, bảo vệ các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng khi được cấp có thẩm quyền huy động, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi
3: khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê bút răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê bút mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Tống Thu Bắc, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại số 64 đường Giáp Bát, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng Mong Thị Oanh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An, cao 1m58 và có nốt ruồi cách 2cm ở mắt phải. Đối tượng Hà Văn Diền, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cao 1m67 và có sẹo chấm cách 1cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại xóm Tân Phong, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, có nốt ruồi cách 1,5cm dưới trước cánh mũi phải. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
5: Thông tin về truy nã tội phạm đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi.
6: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước.

0: tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng công an nhân dân.
1: Vậy cô thử kể tôi nghe, vào ngày trung tướng xả ra dút bị người xấu giết hại, có bao nhiêu người tới tấn công ông ấy? Sự thật ngày hôm đó là như thế nào?

0: cô hỏi gì mà vô lý vậy? Lúc đó con bé còn nhỏ thì làm sao nhớ được gì?
1: Đúng vậy, lúc đó tôi còn nhỏ, tôi không nhớ được là có bao nhiêu người tấn công ba.
2: Vậy sao? Nói vậy chắc là cô cũng không nhớ được giây phút cuối đời của ông trung tướng trải qua như thế nào. Ông phải chịu đau đớn ra sao?
1: Câu hỏi này tôi trả lời được, tôi nhớ rất rõ.
3: Sarika chất vấn kẻ giả mạo về cái chết của trung tướng nhằm vạch trần thân phận thật sự của cô ta. Tập 27 bộ phim Bầu Trời Của Đất, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
4: Kiện toàn.
5: Nhìn thấy em không sao là anh yên tâm rồi.
4: Em cũng vậy, chỉ là anh Đông Minh.
6: Tuyết Ly, có phải Quyên Ương nói hai người này không?
7: Với tình hình trước mắt, chắc đúng là hai người này rồi.
6: Nhưng mà sao đội cảnh sát Nam lại vội vàng tìm họ?
7: Chỉ có hai lý do. Thứ nhất, chính là bọn họ nhìn thấy nghi phạm nổ súng, nhận ra hung thủ.
6: Lý do còn lại chính là giết người diệt khẩu.
7: Alo, Trung Nghĩa, tôi cần số điện thoại của tôi. Kiện Toàn.
4: Kiện Toàn. Anh đừng có hiểu lầm, em chỉ xúc động quá thôi.
5: Anh biết mà.
7: Trung Nghĩa, tôi hết thời gian chờ anh rồi, nhắn cho tôi.
6: Tuyết Lệ, chỉ cho hành động.
7: Được.
3: Đội chuyên án theo dõi cặp đôi Kiện Toàn mới phát hiện vai trò thực sự trong vụ án và vô tình cứu được họ. Đón xem tập 14 bộ phim Đội Chuyên Án Đặc Biệt 21 giờ 10 phút hôm nay.
8: Đợi con một chút nha. Xin chào cô. Tháng này tôi chưa có tiền đóng được. Để tôi nói chuyện với chủ nhà có được không? Thật sự rất là xin lỗi.
9: À, này con. À, vậy chúng ta đi ăn gì đây?
8: Ăn gì cũng được hết bác.
9: Chưa trả tiền phòng hả?
8: Dạ.

0: mẹ sẽ làm gì ở đó?
1: Em cảm thấy rất vui vì chị sẽ đưa Tadeo đi nghỉ mát ở biển.
2: Đi nghỉ mát sao?
0: Phải, tụi em nghe thấy Tadeo và Cornelio nói là mọi người sẽ đi nghỉ mát mà.
2: Nè, để mẹ xem con có đầy đủ tập sách chưa ha.
3: Dạ, con mang đủ rồi mẹ.
0: Tôi sẽ đưa thằng bé đi học.
2: Chuyện này không thể xảy ra. Không thể như vậy.
0: Chuyện gì vậy?
4: Anh rất là tiếc vì ngày hôm qua không được gặp em.
5: Không sao, em biết mà. Thỉnh thoảng hai chúng ta sẽ có những ngày rất khó khăn.
4: Anh nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ phương pháp trị liệu bằng ngựa. Chỉ là mọi việc ở trong công ty đang không được tốt lắm thôi.
5: Lucas à, sao vậy?
4: Tụi anh có một vấn đề với lại vụ thu hoạch này. Em có thể tưởng tượng là mọi thứ dường như đang quá tải.
5: Dạ em hiểu mà. Em sẽ quay lại ngày khác nếu mà anh muốn.
4: Không, không. Em muốn nói gì với anh có phải không?
5: Ở nhà em có hàng trăm cuộc cãi giả. Vậy em muốn tránh hết mức có thể. Em ước được làm gì ở đây lắm.
4: Anh thích ý tưởng đó, Alondra. Nhìn nè, anh xin lỗi.

0: Em đã làm bánh kép xong rồi. Em hy vọng là nó sẽ ngon. Anh à.
1: Cảm ơn em.
0: Tạ ơn Chúa và Adela đang ở đây và giúp đỡ rất là nhiều việc luôn.
2: Sao Modesto không làm nữa?
1: Đó là chủ đề mà tôi cần thảo luận một cách chi tiết. Quan trọng là phải trả công xứng đáng cho chú Modesto cho những năm ông ấy đã cống hiến cho chúng ta.
3: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng.
4: Mùi gì mà thơm quá vậy ta? Các cậu không định phục vụ bữa sáng cho một người mẹ vừa buồn tuổi và cô đơn của một trong những chủ nhân của ngôi nhà này hay sao?
0: Không đâu thưa bà.
5: Thưa trường, anh ấy bắt cóc ta đều của tôi, làm ơn giúp tôi đi.
1: Khốn kiếp, gọi cảnh sát.
5: Đi mau.
0: Nghe nè, anh rất là nghiêm túc. Anh biết mình cần một bác sĩ thú y toàn thời gian và anh không thể tự mình làm hết tất cả. Và em sẽ là người trợ lý tốt nhất.
6: Chúng ta cần thuyết phục Hoan anh à.
0: Nè, anh ấy sẽ đồng ý mà. Anh và em sẽ là một đội tốt nhất, anh nghĩ vậy. Về đội của anh nha.
4: Mặt trời đã chiếu sáng ngày của anh. Một cậu Del Monte đang ở nhà chúng ta. Xin chào, mời cậu vào trong nhà.
7: Cảm ơn cô rất nhiều, Rosa. Con đến đưa Juliet đi làm.
4: Ôi, cậu thật là tốt bụng.
0: Chào buổi sáng, Mateo.
4: Ôi, tuyệt vời thật, Bertha. Bertha, sắp chỗ đi có cậu Mateo Del Monte đến thăm. Cậu muốn ăn và bàn về chủ đề nào cậu thích trong lúc dùng bữa hả?
0: Cậu có phiền khi tôi hỏi cậu định nói gì không?
7: Chết tiệt. Đáng lẽ ta nên đi xe buýt thay vì sử dụng chiếc xe cũ kỹ này của bà Deborah.
8: Bây giờ con không muốn đi biển nữa đâu bà ơi. Con không thích nói dối mẹ.
7: Nghe nè con trai, bà không muốn còn lo lắng hả? Ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời. Ta sẽ chơi đùa thật vui. Con không tin ba sao hả? Nhìn xem, một khi chúng ta đến biển, chúng ta sẽ gọi cho mẹ con và nói mẹ đến, được chưa? Nghe này con trai, không ai có thể chia cắt gia đình mình được hả? Không ai. Thắt dây an toàn đi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp.
4: Cậu có muốn uống nước ép cam với hạt chia từ Himalaya hay không?
6: Thưa bà, đây không phải là mùa cam, và hạt chia thì cũng không phải từ Himalaya. Nhưng mà tôi có thể làm nước ép ổi hoặc...
4: Cậu giống với tôi đó.
0: Cái anh em cậu hay sao? Không, thưa cậu. Ra khỏi nhà tôi.
4: Prospero.
0: Đi ra khỏi nhà tôi.

0: Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng khóc, hãy bình tĩnh lại đi.
1: Có phải Cornelio không? Rồi chắc chắn là hắn ta. Chúng ta cần bắt kịp họ. Tăng tốc đi.
2: Sao họ lại không để cho chúng ta yên chứ?
3: Sao chúng ta đi nhanh quá vậy bác?
2: Để đến bãi biển nhanh hơn đó cô.
1: Chặn đầu xe của hắn đi. Chặn đầu xe của hắn đi bố. Anh phải chặn đầu xe hắn mới được.
0: Dừng lại. Không, anh sẽ khiến Cornelio lo lắng, sẽ làm ảnh hưởng thằng bé đó, anh hiểu không?
4: Tôi không muốn điều gì xảy ra với con trai tôi.
1: Hãy nhanh lên đi Juan. Tăng tốc đi.
3: Ba ơi, ba đi nhanh quá.
1: Em có chắc camera tắt rồi không?
5: Tin em đi mà.

0: Dừng lại Cornelio, dừng lại.
1: Kỹ thuật.
0: Phải dồn hắn ta vào gốc.
2: Không, ta có thể gây tai nạn đó, bình tĩnh đi.
0: Anh sẽ không để cho hắn bắt cóc con trai của anh đâu, em nghe rõ không hả?
2: Pedro, bình tĩnh đi mà.
0: Nhanh lên đi Juan, hãy tăng tốc đi được không?
3: Bình tĩnh đi Pedro.
1: Ba sẽ không để cho họ bắt con đi con trai.
0: Dừng qua hắn đi. Dừng lên trên đi, hắn đây rồi, áp sát vào.
4: Con sợ lắm ba ơi, chúng ta sẽ chết thì sao?
1: Không, ba sẽ chết trước khi ba để con xảy ra chuyện gì.
0: Ép xe ta đi, mau lên.
2: Bình tĩnh đi mà Pedro.
0: Áp sát vào.
1: Chết tiệt.

0: Tới đây nào.
1: Cornelio, thả thằng bé ra đi.
0: Đủ rồi.
2: Không, Cornelio, không.
0: Lùi lại nếu không các người sẽ hối hận đó.
3: Bà bỏ súng xuống đi.
1: Hãy lùi lại.
3: Đừng làm chuyện dại dột.
0: Các người phải để cho chúng tôi đi, hoặc tôi sẽ khiến các người hối hận.
4: Ba ơi, đừng làm vậy mà ba.
1: Cornelio.
5: Nhưng mà anh ấy không sao.
6: Không, không, không.
1: Anh ấy,
6: đừng có chạm vào anh ấy. Anh ấy không sao hết. Tay của anh ấy bị thương rồi. Anh ấy
4: ba
6: sẽ ổn.
4: Ba ơi, tỉnh lại đi
6: Cornelio.
4: Ba.
6: Cornelio, Cornelio.
3: Ba con chưa chết.
1: Đừng sợ
3: ba con.
6: Không,
3: sao
6: đừng có chạm vào anh ấy mà.
3: Beatrice, đưa thằng bé đi đi. Nhanh lên, đưa nó đi mau đi.
6: Cornelio,
3: ta đều đi với ba. Ta đều sẽ đi với tôi, được chưa?
4: Ba con chết làm gì chú? Chú là người xấu.
3: Để thằng bé đi, Pedro. Simon, em đưa Pedro đi cùng đi.
6: Đỡ phụ em đi. Nè. Đi thôi, Cornelio.
3: Simon, đưa Pedro đi đi. Anh sẽ không sao đâu.
6: Đi
3: ông
6: thôi,
3: Cornelio.
6: Anh không đi đâu.
3: Để
6: hết
3: lên.
6: Buông ra. Buông anh ra, anh không
1: biết. Đúng rồi, đi mau đi. Anh làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi đó. Xin anh đó, đi mau đi.
3: Chúng ta không thể chờ xe cấp cứu tới. Tôi phải đưa anh đi.
0: Đừng chạm vào tôi, Hon.
3: Ông xuống đi.
7: Nhanh lên đi, người giúp việc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào đó.
8: Đừng làm áp lực anh, Deborah.
7: Em không hiểu sao anh lại không có bản sao của mớ giấy tờ đó chứ.
8: Bởi vì Severiano không bao giờ muốn ai khác có quyền biết thông tin này.
7: Mà đó có phải là tất cả các tài liệu hay không? Lỡ như nó còn nằm ở đâu nữa thì sao? Hỡi, anh làm nhanh nhanh lên đi.
8: Đừng có hối, anh đang cố đây. Hết sức rồi. Đây rồi. Có cả bản sao.
3: Chú Morito và ta đều cần anh.
6: Cornelio, anh là người duy nhất biết anh đang cảm thấy như thế nào.

0: không có ai khác biết được điều đó. Nhưng ta đeo cần ba, và tôi biết anh muốn thấy thằng bé lớn lên, muốn nhìn thấy nó đi học, muốn thấy nó lớn lên và kết hôn nữa. Anh sẽ bỏ lỡ tất cả những điều đó.
1: Con muốn có chuyện gì không hay xảy ra với ba con.
0: Anh thấy chưa, ta đeo nó cần ba, nó cần anh.
2: Con trai anh không phải người duy nhất phải chịu đựng đâu. Chúng tôi đều quan tâm tới anh.
3: Cordelio, em sẽ đưa anh tới bệnh viện.
1: Con cũng muốn đi cùng với ba con.
3: Tôi đi cùng chị nha.
4: Không, Sarah.
3: Cordelio gây ra chuyện này đều do tôi. Ít nhất chuyện tôi có thể làm là đảm bảo ở đây ổn.
4: Nếu mà có chuyện gì chị hãy báo tôi biết ngay nha.
5: Tôi sẽ khiến anh vào tù vì tội bắt cóc trẻ em.
0: Nè,
5: tôi thay anh đó.
3: Anh thôi đi.
0: Dừng lại đi.
4: Dừng lại đi để mọi chuyện được yên đi mà. Không có ai muốn làm gì cả con Cordelio.
5: Anh chờ vào tù đi.
4: Được rồi, đi đó. Đưa ta đi mau.
2: Chúng tôi chỉ muốn anh ổn và ta đều được an toàn.
6: Các người đã phá hủy cuộc đời của tôi. Con trai là điều duy nhất tôi muốn.
3: Dừng lại đi Cordelio.
6: Con trai là điều duy nhất tôi muốn.

0: tôi không muốn cậu đặt chân tới đây một lần nào nữa. Juliet có một người ba sẽ bảo vệ nó.
1: Xin thứ lỗi cho con không có ý xúc phạm tới hai người.
0: Hoàng đã bỏ rơi con gái tôi ngay trước thềm đám cưới, rồi bây giờ tới lượt cậu tới nhà tôi nói là cậu yêu con bé hả?
1: Hoàng và con không giống nhau. Giờ con đang nói sự thật với cô chú.
0: Sự thật đối với gia đình cậu là một trò
2: đùa. Prospero, sao anh đối xử với người nhà Del Monte như vậy chứ? Anh phải xin lỗi cậu ấy.
0: Xin lỗi sao cái cách mà con gái anh đã phải chịu đựng hả?
3: Là hiểu lầm thôi bà ba. Chỉ là ba Teo vẫn còn say thôi.
1: Chúng ta đã luôn yêu nhau.
3: Chuyện đó không đúng. Em yêu Hoang và đã kết thúc tình bạn của chúng ta rồi.
2: Bơ tha, tinh dầu.
0: Em có thể dùng tinh dầu vào lúc khác đi. Em phải bảo vệ con gái. Con gái chúng ta không phải là món đồ chơi cho anh em nhà Del Monte. Hãy hiểu cho rõ.
4: Em sẽ không tha thứ nếu tên ngốc đó bỏ trốn cùng con trai của em Hoang.
5: Cornelio sẽ không đưa thằng bé đi. Về đồng điền đi.
0: Anh định làm gì?
5: Anh sẽ gọi xe khác và bắt kịp mọi người.

0: Pedro có thể cố gắng bắt ta đeo. Hy vọng là Cornelio không gây thêm chuyện.
1: Anh ấy sẽ không làm gì nữa đâu. Anh sẽ nói chuyện với Cornelio sau giờ làm việc.
0: Em đã rất sợ khi mà thấy anh đứng trước mặt của họ với khẩu súng đó. Em rất sợ mất anh đó, Juan à.
1: Anh chỉ nghĩ về hạnh phúc của mọi người thôi, và cả em nữa, Sarah. Anh không ngại hy sinh mạng sống vì em.
0: Đừng nói vậy nữa mà, Juan. Em sẽ làm gì nếu không có anh chứ?
1: Em sẽ mãi là người phụ nữ kiên quyết và mạnh mẽ mà anh đã yêu.

0: Gì vậy? Em đang cười gì vậy?
1: Em đã nghĩ là anh sẽ không để mắt tới em đó.
0: Từ khi thấy em, anh đã luôn luôn nghĩ em là cô gái dễ thương nhất. Đôi khi anh tới nhà tìm Jessica chỉ để gặp em thôi. Anh sẽ nói Hoan đồng ý cho em làm việc chung với anh.
1: Anh ấy sẽ đồng ý chứ.
0: Chờ chút nha. Xin chào mọi người. Mọi người sao rồi? Đã lâu rồi tôi không live stream giao lưu với các bạn. Tôi đang ở trại ngựa. Và hôm nay tôi có một bất ngờ cho mọi người. Để coi, tôi đang ở đây với lại một người phụ nữ rất tuyệt vời. Chào mọi người đi.
1: Xin chào.
0: Phương pháp trị liệu bằng ngựa đã phải hoãn lại vì anh trai tôi. Mặc dù Hoan không thông qua nhưng mà chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện lại.
2: Đi thôi.
3: Cô kia, cô đang làm cái gì mà đứng như tượng ở đây vậy hả?
4: Tôi xin lỗi thưa bà, tôi đến để xem ông bà có muốn uống gì không.
2: Có, làm giúp tôi 2 ly cà phê đi.
4: Dạ thưa ông.

0: Nếu cụ nói lại với người khác là thấy chúng ta thì sao?
1: Đừng nghĩ nhiều quá Deborah. Chúng ta cần đợi tới khi họ quay về sau khi giải cứu thằng bé đó.
2: Đơn độc. Ba là một người rất dũng cảm, và mẹ anh là động lực của ông ấy. Ba đã đưa tụi anh về đây nhiều lần, không phải là để tụi anh thấy tài sản của ba, mà để tụi anh thấy các vấn đề sẽ ra sao nếu được giải quyết từ gốc rễ. Ông ấy không bao giờ quên mình là người quê mùa và mình đến từ đâu.
3: Không, chuyện đó không phải như vậy đâu Julie. Anh biết là em.
4: Xin anh nhớ kỹ điều này, đó là một sai lầm.
3: Không, đó không phải là sai lầm gì hết Julie.
4: Dừng lại đi Mateo. Mối quan hệ của chúng ta sẽ không đi tới đâu hết. Anh hiểu rõ em ghét điều gì ở anh mà.
3: Xin em đừng bỏ đi mà.
5: Em không biết sao em lại lấy người như anh. Hồi đó có biết bao nhiêu là mối ngon theo đuổi em.
6: Phải, anh biết. Giống như Seveziano phải không? Ông ấy là mối ngon mà em nói tới hả? Rosa, chúng ta vẫn còn thời gian để chia tay nhau. Có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình.
1: Em yêu, anh thậm chí không có thời gian để ủi quần áo của mình luôn á. Bây giờ phải đi làm đi, bởi vì sắp trễ giờ làm rồi. Bé đẹp của anh, em chuẩn bị bữa sáng cho anh đó sao?
7: Em đã thử nhưng mọi thứ không được ổn cho lắm anh à. Em ghét nấu ăn và không thích làm việc nhà.
1: Anh chắc chắn là nó rất ngon. Xem nào, để nếm thử. Chuyển giúp anh một cái bánh đi. Để anh thử coi. Xong rồi. Cảm ơn em. Để thử coi. Em làm ngon lắm đó. Rất là ngon. Chỉ là lần sau nhớ bỏ ít muối một chút, với lại ít dầu hơn một chút là
7: dạ,
1: sẽ
7: dạ,
1: ngon.
7: Dạ dạ, anh đừng nói dối mà. Em không nghĩ kết hôn có nghĩa là phải trở thành người phụ nữ giặt giũ, rồi phải nấu nướng, rồi ủi quần áo.
1: Bình tĩnh đi bé đẹp của anh. Bình tĩnh đi. Anh không nghĩ vợ của anh phải làm mọi thứ cho anh. Với lại mẹ đã dạy cho tôi cô vợ bé bỏng của anh.

0: Đây, ở ngay dưới này nè, em sẽ cảm thấy được nhịp tim của nó.
1: Có, em nghe thấy rồi.
2: Cái gì vậy ông Argus? Bây giờ ông chuẩn bị làm format hả?
3: Tôi luôn luôn sẵn sàng mà. Có khi nào tôi không sẵn sàng đâu cậu chủ.
4: Rajan, Rajan, Rajan đâu rồi? Kêu cậu ta bọc viên ngựa cho anh ngay lập tức, mở lên.
2: Không, cậu ấy chưa tới, nhưng có chuyện gì?
4: Pedro, tốt nhất chúng ta nên tới công ty đi. Ở đó chúng ta cũng có việc cần giải quyết.
3: Anh nhờ Thánh Hoa làm đi. Không phải anh ấy là một doanh nhân có tiếng trên bìa tạp chí hay sao?
4: Nhưng
3: hả?
4: Mà có chuyện gì?
3: Thằng Cornelio bắt cóc con trai của anh. Giờ Hoan không cho phép anh bắt hết ta.
4: Anh chỉ làm những gì mà anh ấy phải làm. Điều quan trọng là chúng ta thu được vũ khí của Cornelio.
2: Giữ cái gì vậy?
4: Lucas, mà làm ơn đi, anh sẽ nói chuyện đó với em sao? Cornelio đã bị thương vì súng của anh.
3: Cái thằng cha ngựa Raja đi đâu rồi?
4: Anh ơi, bình tĩnh đi, đừng có giận cá chém thớt. Anh giận dữ như vậy sẽ có chuyện không hay đâu.
3: Đây là cách duy nhất để anh trút bỏ hết tất cả mọi giận dữ bên trong mình, nghe rõ không?
5: Cậu chủ, giờ thì tôi chuẩn bị gọi cho cậu, vậy nghe.
3: Không, ông không cần phải làm bất cứ thứ gì. Đó là việc của Rajan, cậu tôi được trả tiền để làm gì đây?
5: Phải, nhưng cậu đừng coi thường tôi. Đôi khi ông Severiano cũng rất khó chịu như mà ông ấy không bao giờ nổi giận. Đây là điều cậu nên học hỏi từ ba cậu.
3: Cái gì? Ông không cần phải dạy tôi cách nói chuyện thế nào, lão già vô dụng. Tất cả các người đều là nhân viên của tôi, và tôi sẽ nói chuyện với các người theo cách mà tôi muốn. Ông hiểu không hả?
4: Hả? Pedro, Pedro,
3: biến khỏi đây.
4: Không.
3: Biến khỏi đây ngay. Ra khỏi trang trại này ngay lập tức cho tôi. Tôi không muốn thấy lão già nào làm việc ở đây nữa. Cút đi ngay.
1: Chào mọi người. Xin chào.
5: Nói giúp Juliet là tôi cần gặp cô ấy tại văn phòng nha.
6: Dạ chủ tịch.
1: Bây giờ Juliet phải có được kết quả kiểm định rồi phải không?
5: Nếu cô ấy có, cô ấy sẽ nói với anh.

0: có một chuyện khiến em thấy lo lắng lắm Hoan à. Pedro nói với em là trong vấn đề phân bón có thể có tham nhũng đó.
1: Simon cũng nói với anh về chuyện đó. Bây giờ anh đã nắm được mọi chuyện trong tay rồi. Anh sẽ nói chuyện với Pedro về tất cả những gì xảy ra với Cornelio.
0: Em không muốn có thêm bất kỳ vấn đề nào giữa bọn họ. Đặc biệt là bây giờ khi anh ấy nói là anh ấy thích em.
1: Anh không thích nói về vấn đề cá nhân trong công việc đâu. Nhất là cảm giác của Pedro đối với em Sarah.
0: Dạ em biết rồi. Em biết là khi tới công ty thì anh sẽ là một con người khác. Nhưng mà không sao
1: Sarah, em phải hiểu rằng công ty này không chỉ là tài sản thừa kế của chúng ta, mà còn là kế sinh nhai của mọi người đang phụ thuộc vào anh.
0: Em hiểu chuyện đó mà Hoan. Nhưng mà đôi khi nó cũng khó khăn với em. Em chỉ mong là anh hiểu cho Pedro, bởi vì anh ấy cần nhiều tình yêu thương và sự chỉ dẫn hơn nữa.
1: Anh không biết là em nói chuyện với cậu ấy nhiều như vậy.
0: Em không cần phải làm vậy mới thấy là anh ấy thiếu hụt tình cảm. Đừng quên là em cũng lớn lên mà không có tình thương của ba đó.
1: Em hãy cẩn thận đó Sarah. Pedro rất giỏi tìm cách chiếm được trái tim của phụ nữ. Anh mong rằng em không bắt đầu cảm thấy có gì đó với cậu ấy.
2: Con đang 10 điểm ngay ba.
3: Thưởng gì cho Bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
2: Ba thưởng đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
1: Cảm ơn.
4: Pedro, những gì anh đang làm là không đúng chút nào.
5: Ông không nghe tôi nói sao lão già ngu ngốc kia? Cút đi ngay. Đi làm mấy chuyện ngu ngốc ở chỗ khác. Tôi sẽ xử lý Ryan sau.
4: Ông Agustin ông ấy không phải trả giá cho cơn tức giận của anh.
1: Cảm ơn cậu. Tôi không cần cậu bảo vệ tôi. Tôi có đủ sức mạnh để bảo vệ mình. Pedro, cậu rất thích đạp người khác xuống đúng không? Nhưng tôi sẽ không để cho cậu tội nguyện.
0: Ông Agustin, Pedro chỉ đang tức giận mà thôi.
1: Cả tôi cũng có thể tức giận. Tôi không cần phải chịu đựng cậu ấy.
4: Hoan là người quyết định cuối cùng trong chuyện này phải không?
5: Em đừng có coi Thánh Hoan giống như một vị thần nữa được không? Em không nhận ra là vì anh ấy mà mọi thứ sắp sụp đổ rồi sao?
4: Vấn đề là anh không làm cái gì cho đúng hết.
0: Hoan, có phải là anh đang nghi ngờ tình yêu mà em dành cho anh không?
1: Không em yêu. Chỉ là anh hiểu rõ em trai của mình và
0: dạ
1: anh
0: gì?
1: Biết để ganh đua với cô ấy, anh có thể làm nhiều chuyện.
0: Nhưng điều đó có liên quan gì tới em chứ?
6: Xin lỗi vì đã chen ngang.
1: Tụi anh đang chờ em.
6: Em đã có báo cáo của chuyên gia về các loại phân bón đây.
1: Để anh xem.
7: Thưa anh.
1: Cậu giúp tôi luật sư Dante tới đây.
7: Dạ thưa anh.
6: Chúng ta có vấn đề nghiêm trọng trong chuyện này. Đó chính là sai lầm khi thay đổi phân bón.
0: Chị không cần nhắc lại những gì mà chúng ta đã biết đâu. Ta dựng lên kế hoạch để giải quyết vấn đề đó.
6: Kế hoạch của em không khỏa lấp được sự mất uy tín mà em đã gây ra. Công ty chưa bao giờ xảy ra những vấn đề như vậy trước đây. Đáng lẽ Hoan không nên chỉ định em làm giám đốc tài chính.
0: Anh đồng tình với chị ấy.
1: Sarah, đó chính xác là những gì mà lúc trước anh đã cố gắng giải thích cho em. Juliet nói rất đúng. Từ trước tới giờ công ty chưa bao giờ vướng vào vấn đề như vậy. Việc sắp xếp cho em làm giám đốc tài chính công ty trong khi em chưa có đủ kiến thức về lĩnh vực này là sai lầm của anh, và anh sẽ sửa chữa ngay.
4: Sao anh có thể đánh Lucas như vậy hả?
5: Cậu ấy khiêu khích anh trước.
0: Lucas là không sao chứ.
4: Người không đúng là Pedro. Anh ấy chưa bao giờ giúp anh. Nè, đừng có tới gần cậu ấy. Tốt nhất là anh nên đi đi Pedro.
5: Nếu em muốn cứ việc tâu lại với Thánh Hoan đi.
4: Pedro đã bị ức chế, nhưng dù vậy anh ấy cũng không nên đánh em như vậy Lucas. Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát rồi. Anh à, làm ơn đừng nói với anh Hoan bất cứ điều gì nha. Em không muốn gia đình của chúng ta bị xào xáo. Em xin anh ấy.
8: Ui. Làm sao mày làm được đây hả? 哎呀

0: chị đây sao vậy? Alondra, chị mau nói Bertha hoàn hảo, tới nhà Rus lau nhà giùm em đi. Bây giờ em đã làm ướt hết mọi... Con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Ờ, vậy là mẹ tôi có ở đây không?
1: Tôi...
2: Anh đừng nghi ngờ năng lực của em như vậy Hoan à. Anh đã nói với em là hãy cùng anh tiến về phía trước rồi mà.
1: Nhưng anh không nói về mối quan hệ của chúng ta. Em phải biết tách biệt chuyện này ra khỏi chuyện kia. Hiện bây giờ chúng ta đang mất hàng triệu đô la.
3: Báo cáo đã nói quá rõ ràng. Chắc chắn đây là sai lầm của em, Sarah.
2: Em và Hoan đang nói chuyện chị à. Chị làm ơn đừng xen vào.
1: Juliet không đi đâu cả. Cô ấy là kỹ sư nông nghiệp và cô ấy phải giải quyết vấn đề này, Sarah.
3: Anh yên tâm đi Hoan. Nhóm của em sẽ phụ trách tìm hướng xử lý đất để vụ bơ tới không còn bị ảnh hưởng nữa.
2: Em rất đau lòng khi anh nói yêu em mà đối xử với em như vậy. Không có ích gì khi anh kể câu chuyện về ba chúng ta. Nếu như anh không hiểu như thế nào.
4: Hãy để con yên và đừng bao giờ quay lại nữa. Con không cần ba nữa.

0: Nếu cô ấy không rời đi vì cô ấy là kỹ sư nông nghiệp, vậy em cũng sẽ không rời đi vì em là người quản lý tài chính và là chủ sở hữu của công ty này.
1: Anh cũng là người sở hữu.
2: Hai người có rất nhiều thứ để nói cùng giao hoang. Em đi trước đây.
0: Em đã sai khi muốn thay đổi loại phân bón, nhưng mà anh không nhất thiết phải nói với em như vậy trước mặt Juliet.
1: Anh sẽ không để chuyện cá nhân chi phối đâu. Chúng ta sẽ phải tập trung vào công việc.
0: Ta đã sai lầm khi bắt đầu một mối quan hệ vào thời điểm này với rất nhiều vấn đề.
1: Hãy tách biệt các vấn đề công việc ra khỏi tình yêu.
0: Anh biết không? Em yêu anh Hoan, nhưng mà em sẽ không cho phép một người đàn ông làm tổn thương em một lần nữa.

0: Em sẽ không cho phép lịch sử lặp lại một lần nữa đâu. Sẽ không có người đàn ông nào làm tổn thương em một lần nữa như Esteban đã làm.
1: Xin bà tha lỗi cho con, bởi vì con đã làm một việc rất ngu ngốc bà.
2: Với mẹ,
3: con yêu, con không đáng trách trong chuyện này. Như mẹ nói nè, nói dối là không tốt. Và mẹ luôn dạy con không được nói trai, mọi chuyện kết thúc rồi, kết thúc hết rồi. Ở đây chỉ có kết quả với dạng biểu đồ. Chị hy vọng em chấp nhận trách nhiệm của mình và không liên quan tới Hoang trong việc này. Chị đã cảnh báo sẽ có rủi ro. Chị đã nghiên cứu trong nhiều năm và chị biết phản ứng của đất.
0: Em không làm gì sai hết và chị biết rất rõ điều đó. Em là một người làm kinh tế, nhiệm vụ của em là phụ trách vấn đề tài chính, còn chị thì duy trì hoạt động sản xuất.
3: Chị biết chứ, miễn là không có ai can thiệp vào phần việc của chị thôi.
0: Em không muốn tranh luận với chị, vì rõ ràng trong tất cả những người ở trong công ty, duy nhất chị là người thích thú với những gì đang diễn ra. Em tới là để chấp nhận những gì em đang vô cớ bị buộc tội, nhưng mà em làm điều đó vì công ty mà thôi.
3: Điều đó là sự thật thì tránh xa Hoang đi. Em thực sự đang làm hại anh ấy đó.
0: Em sẽ làm như vậy nếu em biết lời khuyên của chị với mục đích tốt, nhưng mà chị lại đưa ra vì chị rất bực bội với em. Ít nhất là em không làm hại ai cả, không như cách chị làm hại Mateo khi qua lại với Hoang. Chuyện đó thực sự là không thể nào tha thứ được.
3: Đừng xí vào cuộc sống của chị Sara.
0: Chị cũng đừng can thiệp vào chuyện của em nữa. Em đã giải quyết rất nhiều thứ từ chị, nhưng mà em đã chán ngấy chị rồi. Xong rồi, kết thúc rồi. Chị nghĩ là em không biết chị đang theo đuổi Hoang sao?
3: Đúng, chị yêu anh ấy và chị sẽ không bao giờ ngừng yêu anh ấy.
4: Chúng ta sẽ làm cho Sara tin rằng cô ấy sẽ sử dụng một phần tài sản thừa kế của mình để trang trải khoản nợ vì sai lầm này. Tôi phải bảo vệ cô ấy, Dante, và tôi sẽ làm bất cứ gì để giúp cô ấy. Kết quả kiểm tra mẫu phân bón và đất trồng đang nằm trong hồ sơ đặt trên bàn của mọi người.

0: Mọi người hãy xem qua đi. Chúa ơi, nhưng tại sao lại như vậy?
1: Con đã cố gắng đem con trai của con đi, để thằng khốn Pedro không cướp đi con trai con. Dù mấy đứa Del Monte chết tiệt đã đuổi kịp. Xuyên chút nữa con đã tự giết mình.
0: Ôi,
1: rồi.
0: Con trai, đây là lỗi của ba.
2: Xin em đừng nói chuyện này với ai hết nha. Nếu như Hoan mà biết chuyện, không biết ảnh sẽ làm gì nữa.
3: Anh yên tâm đi mà, em sẽ không nói gì hết.
0: Nếu cô ta đuổi ba ra khỏi đồn điền thì có thể đuổi chúng ta ra khỏi nhà đó con à.
4: Ôi lạy Chúa tôi,
5: chính Rosby và tôi đã đánh đổi mọi thứ để có nó, nên không thể vì bê bối đời tư cá nhân của cổ mà phá hủy tất cả. Tôi là một người rất am hiểu về các hãng thời trang cao cấp ngang hàng với cửa hàng này, và một tin đồn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lượng khách hàng ở đây.

nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức độ an toàn phù hợp với từng loại giao dịch, dự thảo luật quy định 3 mức độ xác thực điện tử. Mức độ 1, sử dụng một yếu tố xác thực. Mức độ 2, sử dụng hai yếu tố xác thực thuộc nhóm yếu tố tri thức và yếu tố sở hữu. Mức độ 3, sử dụng ít nhất hai yếu tố xác thực, trong đó có tối thiểu một yếu tố đặc trưng như đặc điểm sinh trắc học. Thứ 4, người dân được quyền quyết định thông tin nào được chia sẻ. Thứ 5, ứng dụng định danh quốc gia tích hợp thêm nhiều tiện ích. Thứ 6, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ 7, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định.

toàn, minh bạch. Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai 2027 góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

0: Hoa sen có mặt khắp mọi nơi, từ khuôn viên lăng tẩm đến các cánh đồng rộng lớn, làm nên biểu tượng của vùng đất cố đô.
1: Hạ về, xứ Huế trở nên đa sắc hơn. Sắc tím của Bằng Lăng, sắc đỏ của Phượng Vĩ và có cả sắc trắng, sắc hồng của những hồ sen đang độ bung nở. Sen ở Huế không chỉ lớn lên từ vùng đất, mà còn lớn lên từ dòng chảy lịch sử, từ cái tâm giữ gìn di sản của những người con nơi đây. Nổi tiếng hơn cả, phải kể đến đồi sen trắng ở hồ Tình Tâm. Người xưa kể lại, đất và nước ở hồ Tình Tâm có một lớp phù sa đặc biệt, tích tụ sinh khí của vùng đất kinh kỳ. Vua trồng sen để giữ lấy khoảng lặng Tình Tâm, và chỉ có thổ nhưỡng nơi đây mới nuôi dưỡng được thứ sen ngự độc bản, mang trọn vẹn cả hương sắc và vị của hoàng cung. Về sắc, sen Tịnh Tâm không rực rỡ mà mang sắc trắng tinh khôi, cánh hoa dày dặn, thanh tao. Về hương, đó không phải là mùi thơm nồng nàn mà là một làn hương ngát, dịu nhẹ nhưng lưu luyến rất lâu. Còn về vị, trà sen Tịnh Tâm có vị chát dịu, hậu ngọt thanh, hòa quyện cùng hương sen thơm ngát.
0: Và hôm nay, người dân và du khách lại có dịp về với Hồ Tịnh Tâm, một thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với kinh thành Huế. Đây cũng là không gian Ngày hội Sen Huế được tổ chức, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực giữa không gian sen mùa hạ.
1: Giữa không gian Hồ Tịnh Tâm, Ngày hội sen Huế lần đầu tiên được tổ chức. Người dân và du khách tìm đến hồ sen để thưởng thức hương thơm, để ngắm nhìn những cánh hoa hé nở trong sương sớm, để cảm nhận sự bình yên mà hiếm nơi nào có được. Từ một loài hoa mộc mạc, sen trở thành chất liệu cho nghệ thuật, cho ẩm thực, đến những sản phẩm thủ công tinh xảo. Trong không gian Ngày hội sen Huế, du khách sẽ có dịp thưởng thức các món ngon từ sen như trà sen, bánh sen, mứt sen và tự tay làm nên một hoa sen giấy, món quà lưu niệm mang đặc trưng xứ Huế. Nhắc đến sen Huế, còn nhắc đến một hương vị quen thuộc, đó là trà sen. Đặc biệt là nghệ thuật ức trà, một thú thưởng trà tao nhã từng gắn với đời sống triều đình Nguyễn.

mùa nó không lên được. Nhưng mà đến năm 2021 thì công ty Huế Việt bắt đầu phối hợp cùng với di tích là để nhân tạo lại, để trồng lại cái giống sen này. Thì đầu tiên là trồng ở ngoài Phước Tích thành công rồi thì mới lấy đủ giống vào trồng ở tất cả các hồ ở thành, trong thành. Và từ năm 2021 cho đến năm 2022 ướp tại ở trên cạn, tức là gì ạ, lá hoa sen.

0: cánh hoa sen lên lại, từ cánh hoa sen lên lại như thế này, này. Và cái công đoạn ướp này thì đòi hỏi cái người ướp phải là cái người rất cẩn thận. Thứ nhất là nếu mà cái cánh hoa sen nó bị rách hoặc nó chỉ cần bị lận một cái thôi thì cái mùi hương nó sẽ bị bay ra ngoài, nó không còn thơm nữa. Đáng chú ý nhất là cái kỹ thuật, và khi mà mình tách cái sen ra, các bạn tách đẹp, các bạn tách được cái cánh sen nó đẹp này, nó nguyên vẹn này, thì cái lúc mà các bạn đổ cái sen trà vào trong á thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó không bị đổ ra cứng cánh sen. Rồi thứ hai nữa là lúc các bạn lận lên nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Rồi khi mà lận lên như thế này rồi thì cái công đoạn tiếp theo để đảm bảo đó là bọn mình sẽ dùng cái lưới như thế này bọc lại tiếp. Xong xuôi rồi bọn mình còn cẩn thận là gì ạ, không để cho cái hương nó giữ được lâu hơn, thì tụi chị sẽ dùng cái lá sen như thế này bọc thêm một lần nữa. Sau khi mà cột lại như thế này rồi thì bọn chị vẫn để cái cuống như thế này và cắm vào nước và nuôi nó trong một đêm, thì sáng mai lại nó cũng giống như là cái đóa sen mà hái từ trên hồ lên, sẽ đảm bảo mùi hương để cho khách có thể thưởng thức và có thể gửi đi xa cho khách được.
1: Ngày hội sen Huế năm nay thu hút du khách hơn cả, đó là chương trình nghệ thuật thực cảnh mang tên Thức Thủy Show. Nửa văn hóa và ẩm thực sen Huế được giới thiệu thông qua hình thức trình diễn kết hợp nghệ thuật đương đại. Không đơn thuần là một đêm diễn nghệ thuật, Thức Thủy Show kể một câu chuyện về vòng đời của sen. Từ những thanh âm nhẹ nhàng của gió đêm, tiếng côn trùng bên mặt hồ tĩnh lặng, tác giả được dẫn dắt qua hành trình từ lúc sen bén rễ trong buồng, nảy mầm và vươn mình đón ánh bình minh. Điểm nhấn của chương trình chính là dạ tiệc sen. Thực đơn không tái hiện nguyên bản các món ăn truyền thống mà được sáng tạo theo phong cách ẩm thực kết hợp hiện đại. Mỗi món ăn là một phần trong hành trình của sen.
2: Cái sen là mình có thể tận dụng hết từ cái lá, cái gốc, cái rễ cho tới cái hoa sen, đai sen và nhìn nhụy sen, tím sen. Trong đó là cái trong cái menu này á, là Quang là đưa hết tất cả các nguyên liệu từ lá, hoa, nhụy, tím sen vào trong cái thực đơn này. Giống như tím sen là sẽ có vị đắng, nhụy sen á, là có vị ngọt bùi. Bên ngọ sen và củ sen cũng kết hợp cho món ăn rất đa dạng.
1: Từ câu chuyện về một đóa hoa sen trên mặt hồ Tịnh Tâm, một không gian đa sắc màu được tái hiện giữa chốn ngự uyển cổ kính, du khách được chạm cả vào hương, sắc và vị của loài hoa sen vùng đất kinh kỳ, để rồi lưu luyến mãi một mùi hương.
3: Ngày hội sen Huế không đơn thuần là sự kiện văn hóa du lịch mà còn là lời mời gọi du khách đến với Huế trong mùa sen nở để được cảm nhận sự thanh khiết của một loài hoa mang tính biểu tượng và được lắng nghe câu chuyện di sản của vùng đất cố đô vừa sống động vừa cổ kính.

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân Giai trong vai

Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàn, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

0: tôi không muốn anh phải làm vậy. Anh muốn thực hiện thay đổi toàn bộ thiết bị, xây dựng lại xưởng, đồng nghĩa với việc công xưởng phải dừng hoạt động một thời gian. Tổn thất nghiêm trọng biết mấy, anh từng nghĩ đến chưa? Sau khi tăng năng suất lên, sẽ có được đơn đặt hàng mới. Đối xử tổn. Được rồi. Đi thôi. Quay về thu dọn, về Thượng Hải.
1: Nhanh vậy đã về rồi hả?
0: Cũng đã thẩm định xong, đưa ra được quyết định. Không về thì làm gì, đi chơi à?
1: Tôi lo cho những công nhân đó. Tôi sợ giám đốc Nguyên không nghe theo lời khuyên của chúng ta thôi.
0: Chúng ta là người đầu tư, đưa ra phán đoán chính là điều trên hết. Đạo lý và đề nghị đều nói với anh ta. Cụ thể giải quyết ra sao, giám đốc Nguyên chắc chắn có suy nghĩ riêng.
2: Nhà nghỉ Đồng Hành Phượng Hoàng.

0: Vào đi.
1: Giám đốc Nguyên,
0: Ninh Mông, là cô sao?
1: có thời gian nói chuyện không?
0: À, nếu như cô tới đây để khuyên giải tôi thì không cần đâu. Ban ngày Lục Tổng nói rất rõ nguyên nhân không đồng ý đầu tư rồi.
1: Tôi đến không phải nói với anh chuyện này, mà là có thứ này muốn đưa lại cho anh xem.
0: À, về ngồi xuống rồi nói. Mời.
2: Các công nhân,
0: trong ấn tượng của tôi, ba tôi chính là một người một lòng chỉ lo cho công xưởng, không quan tâm tới tôi cho lắm. Lúc còn nhỏ, gặp ông ấy một lần cũng rất khó. Chỉ khi nào tôi đi thi được điểm cao hay là thi đấu giành được giải thưởng thì ông ấy mới về nhà, chỉ đứng nhìn tôi cười ha ha, ăn một bữa cơm với tôi. Đó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
1: Nên anh mới dốc hết sức tiến về phía trước. Anh cảm thấy làm như vậy mới có thể giành lấy được sự chú ý của ông ấy. Cái việc anh muốn khiến xưởng Phượng Hoàng hồi sinh mạnh mẽ cũng vì muốn chứng minh được năng lực của bản thân, đúng không?
0: Tuy là hiện giờ ba tôi không còn nữa, nhưng mà trong tiềm thức của tôi vẫn còn nghĩ như vậy. Có thể nếu như bản thân tôi không đủ tài giỏi, sẽ không có được tình yêu của ba tôi.
1: Nói sao đây ta? Lúc còn nhỏ, khi tôi vẫn còn đi học, điều khiến tôi lo lắng nhất là họp phụ huynh và phụ huynh ký tên. Nhưng ba tôi cũng không phải vì tôi thi không được điểm cao mà cảm thấy không yêu tôi nữa. Tôi nghĩ tấm lòng ba mẹ trên đời này...
0: Anh ghi nhớ. Bởi vì hôm đó là sinh nhật của tôi. Lúc còn nhỏ, vì ba tôi bận chuyện công xưởng rất ít khi mừng sinh nhật với tôi. Hôm đó đúng lúc gặp phải bão lớn, công xưởng tạm nghỉ. Tôi nghĩ

0: Giờ hay ba có thời gian rảnh, có thể cùng ăn cơm chung với tôi và mẹ tôi. Không ngờ ông ấy vẫn bỏ đi, chưa ăn một miếng nào hết. Bởi vì chuyện này tôi còn cãi nhau với ông ấy. Tôi nói không phải ba chỉ quan tâm tới số tiền đó, số hàng đó thôi sao? Tiền có quan trọng tới vậy không? Nước ngoài du học, cho đến năm ngoái, mẹ của tôi gọi điện thoại cho tôi, tôi mới gấp gáp quay về đây. Bao nhiêu năm qua không gặp mặt nhau, tôi không biết ông ấy có nhìn thấy những cố gắng của tôi hay không. Thậm chí tôi còn thường quan tưởng nếu tôi phát triển công xưởng lớn hơn, mạnh hơn, có khi nào ông ấy đột nhiên có một ngày quay về thăm tôi hay không. Xin lỗi cô,
1: tôi nhìn thấy những tin nhắn công nhân gửi công hữu thiên địa. Có thể nhìn ra được mọi người đều đối xử với Phượng Hoàng giống như nhà của mình vậy. Theo tôi nghĩ, đối với giám đốc trước mà nói, Phượng Hoàng cũng là một gia đình lớn rất quan trọng.
2: Lời các công nhân.
1: Trước đến giờ ông ấy chưa từng từ bỏ bất cứ người công nhân nào.
2: Đồng hành Phượng Hoàng, cùng chung một thuyền.
1: Tôi thấy vô cùng thích một câu nói của giám đốc trước, chính là ngành dệt chúng ta là ngành chăm lo áo mặc cho mọi người dân, phải mang đến cho mọi người cảm giác gia đình và ấm áp. Vậy cho nên làm trong ngành nghề này, dù ít hay nhiều cũng phải có chút tình người. Giám đốc Nguyên, tôi mới vào nghề, cũng không có được nhiều kinh nghiệm như Lục Tổng, nên không biết những lời tôi nói có dùng được không. Tôi chỉ cảm thấy cũng giống như là mọi người cùng với nhau chèo thuyền vậy đó. Chèo một chiếc thuyền lớn, nếu muốn có thể chạy vừa nhanh vừa vững nữa, vậy thì tất cả những người đang chèo thuyền nhất định phải cùng ở trên một tần suất, không thể nào chậm một nhịp, cũng không thể nào nhanh một nhịp. Phải đồng tâm hiệp lực.

công ty Phượng Hoàng.

0: Thật ngại quá, khiến cho hai vị uổng công tới đây rồi.
1: Cũng không thể nói là uổng công, ít nhất chúng tôi tìm hiểu được công ty Phượng Hoàng, nhìn thấy được giá trị của nó.
0: Lục tổng nói rất đúng, tôi nên tin vào sản phẩm của công ty mình. Chỉ cần có chất lượng tốt, không sợ không có thị trường. Tôi cũng nghĩ kỹ vấn đề cải tiến kỹ thuật, từ từ làm, để các công nhân từ từ thích ứng, cũng tránh được vấn đề sa thải nhiều công nhân. Tóm lại, cảm ơn ý kiến của anh.
1: Anh khách sáo quá, tôi chỉ nói tạm thời không đầu tư, không chừng sau này chúng ta còn có khả năng hợp tác.
0: Được. Ninh Mông, cũng cảm ơn cô giúp tôi tìm lại được thứ quý giá nhất của mình.
2: Giám đốc Nguyên khách sáo quá. Vậy nên tập san Đồng Hành Phượng Hoàng sẽ được phát hành tiếp có phải không?
0: Đương nhiên, nhưng mà nó sẽ không còn in bằng giấy nữa, mà dùng cách thức đăng trên nick chủ, tiếp tục đăng mới. Tới lúc đó đừng quên theo dõi.
2: Nhất định, nhất định.
1: Được.
2: Giám đốc Nguyên yên tâm, đầu tư Ký Minh và đầu tư Ưng Thạch sẽ mãi luôn mở rộng cánh cửa với anh.
1: Được, vậy chúng tôi đi trước.
0: Sau này gặp lại.
2: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
1: Tôi phát hiện cô nói chuyện mạnh miệng thật. Đầu tư Ký Minh và đầu tư Ưng Thạch sẽ mở rộng cánh cửa với anh. Công ty là của cô mở sao?
2: Đó chỉ là nói thuận theo ý của Lục tổng thôi.
1: Rõ ràng đều là tôi đưa ra ý kiến. Cảm ơn cô cái gì chứ? Anh ấy nói cô giúp anh ấy tìm lại thứ quý giá nhất là gì vậy?

0: bí mật. Ủa, Tăng Cẩn.
1: Ủa, Lục Minh Minh, mấy ngày nay cậu chỗ này hay sao hả?
2: Vậy thì sao?
1: À, lớn từng tuổi này, lần này cậu khiến tôi phải mở rộng tầm mắt đó. Ê, Ninh Mông, hết bệnh rồi hả?
0: Ờ, hết lâu rồi, cảm ơn Tăng Cẩn.
2: Cậu đến đây làm gì?
1: Tôi đi đến đây là để đồng cam cộng khổ, sao vậy?
2: Trước đó thì không thấy đâu.
1: Hai người hoàn thành nhiệm vụ rồi hả?
0: Làm xong rồi.
1: Đúng lúc tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hay làm vậy đi, tối nay chúng ta tìm một nơi để thư giãn vui chơi, ăn mừng được không?
2: Còn không đầu tư được, có cái gì mà ăn mừng?
1: Ăn mừng, cậu tiết kiệm được tiền. Nè, tôi biết một nơi này vô cùng tốt, tối nay chúng ta tới đó nhảy nhót đi, thế sao hả?
2: Không có hứng thú.
0: Tôi thấy rất là hay rồi nha, khó khăn lắm mới hoàn thành được nhiệm vụ, thư giãn chút đi.
2: Cô hết bệnh rồi đúng không? Có thể nhảy nhót.
0: Để mà có được tình báo, tôi đến chỗ chú ở siêu thị mua rất nhiều đồ ăn và rất nhiều bia nữa. Nếu mang về sẽ rất phiền phức, giải quyết tại chỗ cho xong.
1: Để, chuyện này là tôi giỏi nhất mà. Trong lúc đợi hai người về, tôi phát hiện ra được một nơi vô cùng hay, thích hợp với đêm xuân chìm đắm trong men say đó. Thế sao hả? Đi không?
0: Đi thôi.
1: Đi thôi.
0: Đi.
1: Đi đi đi. Cậu mới là có mắt như mù đó. Quả chanh nhỏ là nhân viên tốt như vậy cũng bị cậu làm cho sợ nghỉ việc. Thấy rất hối hận đúng không?
2: Trẻ con, tôi không thèm nói đến hai người.
1: Hừ, tính khí như con lừa vậy, cũng chỉ có tôi chịu được thôi.
0: Tăng Tổng à, trong lòng tôi có một thắc mắc này.
1: Không sao, không có gì mà không thể hỏi, nói đi.
0: Sao Lục Tổng có thể thành bạn với anh được vậy? Con người tính cách của hai người khác xa nhau rất là nhiều luôn.
1: Đây là một nghiệt duyên. Cũng thấy lúc cậu ấy còn nhỏ đâu. Lúc ấy cậu còn nhỏ.
2: Có phải hai người đang nói tôi đúng không?
1: Gì vậy? Không phải cậu không nói tới hai chúng tôi hay sao? Được, nói cũng không sao. Lúc Lục Minh Minh vẫn còn nhỏ, tôi thấy rất là sùng bái cậu ấy. Tôi á, cậu ấy với lại Điềm Điềm, cả ba chúng tôi là bạn học thời cấp 2. Lúc đó là khoảng thời gian tôi nổi loạn nhất, đánh nhau, trốn học, ăn uống vui chơi cái gì cũng có. Sau đó tôi đắc tội với một nhóm côn đồ trong xã hội, bọn họ đến chặn tôi lại ở cổng sau trường học. Đúng lúc đó cậu ấy đi ngang qua nên nhìn thấy, sau đó đoán xem làm sao. Cậu ấy nói tôi không xứng làm bạn cậu ấy, lại dám chê tôi như vậy nữa chứ.
2: Bây giờ tôi cũng thấy chê cậu.
1: Tôi mới thấy chê cậu đó. Thôi, tôi đang kể chuyện mà đứng xen vào. Sau đó hả, ở cùng với cậu ấy một thời gian, tôi cũng từ từ học được quy tắc, học hành cũng tốt hơn, xem như là lãng tử chịu quay đầu.
2: Từ đó về sau, tôi dạy tốt cho cậu ấy, cậu ấy dạy xấu cho tôi.
1: Sao cậu lại không nói, tôi mang đến cho cậu biết bao nhiêu là niềm vui hả? Nè, quả chanh nhỏ à, tôi nói chuyện này nha, không biết là một người ngoan ngoãn giống như cô có thể hiểu được hay không.
0: Trong lòng các anh nghĩ tôi là người ngoan ngoãn hả?
1: Trời ơi, không phải vậy hay sao? Cô cũng từng nổi loạn mà, không thể chứ.
0: Không thể nào so với các anh được, nhưng mà cũng nghịch ngợm. Lúc tôi còn nhỏ, lúc đó tôi học tiểu học, ba tôi bị phá sản. Lúc đó nhà chúng tôi vô cùng nghèo khổ, tôi thường trèo tường trốn đi ra ngoài mua đồ ăn cho bạn học, kiếm chút tiền tiêu vặt. Sau đó lúc tôi quay lại lớp, đồ ăn được nhét đầy trong túi đồng phục trường, nhìn bề ngoài giống như là chuột túi vậy đó, bị bắt rất nhiều lần.
1: Ghê, cô còn làm chuyện đó luôn hả? Hả?
2: Cô nói ba cô bị phá sản. À, nếu cô cảm thấy tiện thì thấy không tiện thì cũng không sao hết.
0: Cũng không có gì không thể nói được. Chỉ là lúc tôi mới chỉ học tiểu học, ba tôi ra lập nghiệp, kinh doanh về pin, loại pin bảo vệ môi trường. Nhưng có điều trong lúc thực hiện vẫn luôn không được thuận lợi. Chính là vào thời điểm kỹ thuật mới của họ sắp được khai thác thành công, nguồn vốn bị đứt đoạn hoàn toàn, nên ba tôi phá sản luôn. Lúc đó tất cả tài sản của nhà chúng tôi đều được lấy đi trả nợ, còn thiếu lại không ít. Có thể hai anh không tưởng tượng ra được, mấy năm đó ba mẹ tôi không mua được một cái áo mới nào, chỉ mua cho tôi. Cho đến thời gian khoảng chừng sắp được tốt nghiệp tiểu học, nhà chúng tôi đã trả hết nợ. Lúc đó đỡ hơn chút.
1: Cái gì vậy? Hai người nói chuyện tiếp đi. Lục Minh Minh à, đưa chìa khóa phòng đấy, mau lên.
2: Điện thoại gì mà không thể gọi ở đây?
1: Trên sân thượng gió thổi mạnh quá, thấy lạnh ghê luôn.
2: Cậu cũng biết lạnh nữa hả? Chọn chỗ như vậy.
1: Alo, alo, nghe nè, sao?

0: Nghe cô kể, ba cô và mẹ cô cũng vô cùng tốt. Gặp phải một khó khăn lớn như vậy, cùng nhau gánh vác.
1: Bắt buộc phải gánh vác chứ. Mẹ tôi đã nói, cả nhà chúng tôi chỉ có ba người, phải đoàn kết.
0: Ninh Mông à, nói thật lòng nha. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Từ sau khi tôi biết chuyện, trong nhà tôi chưa từng được bình yên. Ba mẹ tôi suốt ngày cãi vã. Ở trong lòng ba tôi lúc nào cũng có công việc. Đối với ông ấy mà nói, nhà chỉ là một nơi để ngủ. Mẹ tôi không thể chịu nổi. Đầu tiên thì nhẫn nhịn, nhịn không nổi thì cãi. Cãi nhau như vậy trong suốt 10 năm trời. Không cãi nổi nữa, tình cảm cũng hao mòn không còn được gì, chỉ còn nước ly hôn thôi. Năm đó tôi mới 10 tuổi. Lúc đó mẹ tôi vẫn còn. Tôi ghét hai người họ cãi nhau. Sau đó mẹ tôi bỏ đi. Tôi với ba tôi một ngày cũng không nói quá ba câu. Trong nhà đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Có ra sao đi nữa cũng thấy không ổn.
2: Tôi thật sự không còn cách nào nói chuyện với anh nữa. Cuộc sống như vậy tôi không thể nào chịu nổi nữa. Chúng ta không sống chung. Nhưng còn con trai. Con trai.
3: Thế sao thì tùy à?
2: Không phải tôi lấy con trai ra nói, nhưng nó đi theo anh sẽ không được hạnh phúc.
3: Đừng có lấy con trai ra mà nói. Tôi nói cho cô biết, muốn đi đâu thì đi đi. Con trai bắt buộc phải sống với tôi.

0: Cô đang nhìn gì đó? Làm xong bài tập hết chưa? Nói xem lúc đang học cô không chịu tập trung, toàn ngồi thẫn thờ. Sau này có thể thi đậu được hay không chứ? Không phải cô có ý gì vậy hả? Cô đeo tai nghe làm cái gì vậy? Đứng lại, về chỗ.
1: Ba, ba mẹ có thể đừng cãi nhau nữa không? Như vậy mẹ con sẽ không bỏ đi nữa.
0: Chuyện của người lớn đừng có xen vào. Thi cuối kỳ xong, ba sẽ mua cái mới cho con.
1: Mẹ ơi, lần này con thi đứng hạng nhất cả lớp.
2: Vậy sao? Minh Minh nhà ta giỏi quá đi. Vậy con muốn mẹ tặng con quà gì?
1: Mẹ ơi, con không cần quà tặng. Mẹ về nhà nha mẹ.
0: Con đứng đó làm gì nữa? Qua đây ăn đi. Không thể quăng cặp sách tùy tiện như vậy được. Con biết chưa?
1: Có phải mẹ con sẽ không quay về đây nữa không?
0: Mẹ của con đi rồi, không quay về nữa đâu. Sau này chỉ còn ba con mình sống với nhau thôi. Nhưng mà con phải nhớ một điều, ba con mình cùng chung sống với nhau phải giống như một người đàn ông. Sau này đừng gọi điện thoại cho mẹ con nữa, con nghe rõ chưa? Kìm nén lại.
1: Mẹ thân yêu của con rất nhớ mẹ.
3: Vậy mẹ anh có trả lời thư không?
4: Tôi đã gửi đi nhiều bức thư đến như vậy, bà ấy không gửi lại một bức nào.
3: Tại sao chứ?
4: Cơ bản trong nhà chỉ còn một mình tôi. Buổi tối tôi ở nhà làm bài tập, nhìn thấy dãy nhà đối diện có một bé trai cũng gần bằng tuổi với tôi, cũng giống như

0: Tôi cũng thích nằm dài trên cửa sổ để làm bài tập. Tôi nhìn thấy mẹ cậu ấy chạy ra từ trong bếp, cầm xẻng la mắng cậu ấy. Nói thật lòng, tôi thấy rất ngưỡng mộ. Nếu như mẹ tôi vẫn còn sống, dù cho ngày nào cũng la mắng tôi cũng cảm thấy vui.
1: Chắc chắn là mẹ anh không nỡ đánh mắng anh đâu. Bà ấy mong anh có thể sống vui vẻ mà.
0: Thật ra ngày nào tôi cũng cảm thấy vui. Chỉ cần ba tôi bớt gây khó dễ cho tôi là được rồi.
1: Nhưng theo tôi thấy thì bác Lục chỉ là nghiêm túc quen rồi, không biết cách thể hiện tình cảm cho lắm. Anh cũng như vậy, miệng nói cứng rắn, nhưng mà suốt bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn cố gắng làm việc, cũng là hy vọng bác ấy cảm thấy tự hào về anh.
0: Có thể có một chút xíu xíu như vậy.
1: Có cơ hội anh nên đi câu cá với bác ấy đi.
0: Thôi bỏ đi, đừng nói là cô không biết trình độ câu cá của ba tôi. Câu 2 tiếng đồng hồ không được một con cá nào. Cô kêu ba con tôi ở đó nhìn mặt nhau sao?
1: Vậy thì anh lén bỏ một đống cá vào trong hồ nước, vừa bỏ cần câu chắc chắn là dính liền.
0: Uống hết rồi.
1: Ừ.
0: Uống nhanh quá đó.
1: Vậy tôi đi mua thêm.

0: Sao cậu nằm trên giường tôi?
1: Dạ trời. Trời ơi, cậu bị điên rồi hay sao vậy hả? Gọi điện thoại xong hết phòng, không ngủ phòng của cậu thì ngủ ở đâu? Đâu phải là chúng ta chưa từng ngủ chung đâu. Đâu phải là chúng ta chưa bao giờ ngủ chung trên một chiếc giường. Cậu điên rồi hay sao vậy?
0: Cậu không biết tôi bị bệnh sạch sẽ sao?
1: Tôi không biết. Hả? Tối qua cậu về phòng khi nào vậy? Tôi không có biết gì hết trơn.
0: Tôi cũng quên rồi. Tối qua đã uống hơi nhiều một chút.
1: Chỉ có một chút vậy thôi, cậu Ninh Mông có thể uống say sao?
0: Mau đi thu dọn hành lý về Thượng Hải.

0: cháu.
1: Ủa Nêm ông, cậu thấy không sao chứ? Lục tổng nói là tối qua nếu uống say nên quên hết chuyện.
0: Tôi cũng không biết nữa, tối qua uống nhiều quá, giờ đầu còn thấy hơi đau nữa. Trả phòng.
1: Hai người uống bao nhiêu chứ? Tôi nhớ lúc tôi đi chỉ còn lại nửa kết thôi mà, tửu lượng gì vậy không biết nữa.
2: Xong hết chưa? Đi thôi.

0: Đi, đi thôi Ninh Mông, đi chung.
1: Ừ, không cần đâu, hai người đi trước đi, tôi đi tàu cao tốc.
0: Hàng xóm với nhau mà, làm gì khách sáo vậy, tiện đường thôi, đi. Ê, chúng ta chụp tấm ảnh đi. Hả?
2: Chụp ảnh cái gì chứ, rảnh quá vậy, cậu bị bệnh hả?
0: Trời ơi, nè nè, chụp đi mà. Kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta cùng đi công tác, lần đầu tiên cùng ở trong nhà nghỉ với nhau, lần đầu tiên ba người chúng ta cùng nhau uống rượu. Cậu lần đầu tiên chăm sóc người bệnh, lần đầu tiên. Còn có lần đầu tiên gì nữa? À, tóm lại chắc chắn sẽ có rất nhiều lần đầu tiên, có đúng không? Phải chụp tấm làm kỷ niệm chứ. Nè, chụp nha. Rồi, một. Trời ơi, đứng gần chút xíu đi mà. Chụp nha. Rồi nè, một, hai, ba. Lần đầu tiên.
3: Gửi ảnh gì vậy chứ? Làm cứ như em đang kiểm tra vậy. Và thành phố nói em tiếng nha.
0: Nói xem, duyên phận giữa hai người với nhau thật tình. Có nhiều lúc hả, thật sự là do trời sắp đặt đó. Nói ngàn dặn lời đi chăng nữa cũng không chống đỡ nổi cơ thể tiếp xúc gần nhau một lần. Cái cảm giác đó trong phút chốc lại dâng lên. Vậy là hai người thành... Hai người nói gì đi trời. Tôi lấy xe buồn ngủ à.
1: Ừ, chuyện đó. Lục Tổng, Thạch Tổng nói muốn được mở cuộc họp tổng kết cho lần thẩm định lần này cùng với anh. Anh xem thử khi nào tiện.
2: À, tuần sau ngày nào cũng được. Thạch Tổng sắp xếp.
1: Dạ được.
2: Cậu cũng qua đó với tôi.
0: Tôi đi làm gì?
2: Để học hỏi thêm.
0: Ờ, được. Học hỏi rồi. Lục Minh Minh à, sáng sớm nay cậu đá tôi xuống giường hả? Còn nói tôi ở trên giường cậu làm cái gì? Cậu tưởng tôi là ai chứ? Hả? Nghĩ kỹ lại, lần đi công tác này chỉ có ba người chúng ta thôi.
2: Cậu im lặng một chút có được không? Miệng của cậu là thuê về hả? Không nói chuyện sợ lãng phí.
0: Ừ,

0: Nghe không hay, đổi đài khác đi.
1: Không phải nghe rất hay hay sao chứ, trội phê quá nè. Sao đang nghe tắt đi vậy?
0: Tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ.

0: Ninh mau à, cầm lấy.
1: Ừ, cảm ơn Tăng Tụng.
0: Ôi, khách sáo gì không biết nữa, đều là hàng xóm mà hả?
1: Hello. Cầm.
0: Ờ.
1: Ninh Mông cũng về cùng chung với anh ấy hả?
2: Ờ.
3: Em đến đây làm gì?
1: Tại sao em không thể đến đây? Đâu phải là em đến tìm anh đâu. Em đến đến đây tìm bé Hàng Hàng mà.
0: Tôi hôm nay chính thức tuyên bố một việc. Sau này Điềm Điềm chính là người của tôi hả?
3: À, tôi nói mà, lúc ở Hàng Châu thấy cậu có gì đó không được ổn. Hai người ở bên nhau cũng rất tốt, ít nhất là có thể bớt đi gây họa. Tôi thấy như vậy tốt mà.
2: Hai người từ hồi nào vậy?
1: Chính là lúc chúng ta đến chỗ nhà di động của cậu uống say đó. Hai người chúng tôi đã không cẩn thận cho nên đã nắm tay với nhau. Rồi sau đó,
0: sau đó cùng nắm tay nhau.
1: Sau đó đã ở bên nhau.
2: Chỉ đơn giản vậy thôi hả?
1: Còn phức tạp làm gì chứ? Nếu phức tạp thì không phải là tình yêu, đúng không?
0: Đúng.
2: À, Tăng Tổng, khi nãy anh nói duyên phận gì đó, tiếp xúc cơ thể gì đó, chính là đang nói đến hai người đó hả?
0: Không vậy thì sao? Còn có thể nói cho hai người hả? Nè, chúng ta đi thôi ha? Đi ăn
1: em
0: gì
1: chút. Em mua cho anh rất nhiều món ngon trong này
0: đi,
1: nè.
0: Đi, đi, đi, mau lên, mau lên.
1: Tạm biệt.
0: Chúng ta đi nha. Tạm biệt, tạm biệt. Đi thôi em.

0: Hai.
1: Mong mong, trên cơ bản chuyện anh Hà đến Thượng Hải đã được quyết định.
0: Công ty nào vậy?
1: Là một cơ quan bảo hiểm chuyển đến chi nhánh Thượng Hải giữ chức tổng giám đốc.
0: Wow, vậy không phải cậu cũng sẽ đến Thượng Hải luôn hả?
1: Đúng vậy, đợi đến đó tiếp giá mình đi.
0: Ngày nào đến?
1: Còn chưa định thời gian cụ thể, nhưng chắc là cũng vào ngày gần đây thôi.
0: Được rồi, đến lúc đó mình đi đón cậu. Ê, cuối cùng đợi được đến ngày này rồi.
1: Phải đó, mình sắp nhớ cậu chết mất thôi. Ê Mông Mông, gần đây cậu đi công tác sao hả? Có được thuận lợi không?
0: Đúng là cũng được thuận lợi. Nhưng mà, ê, mình hỏi cậu một vấn đề nha.
1: Được, nói đi.
0: Mình quá đi mất. Được rồi, mình biết rồi. Để mình nói lại lời của cậu cho người bạn đó của mình nghe nha. Cúp đi.
1: Ê, cậu nói rõ ràng.

0: Tôi có quen một người bạn, anh ấy uống say, sau khi say rồi đã vô tình hôn phải một cô gái. Vậy theo cậu thì cô gái đó sẽ suy nghĩ ra sao?
1: Không lẽ người đàn ông đó là cậu sao? Không lẽ cô gái mà cậu nói là Ninh Mông à?
0: Chuyện tối hôm đó là ngoài ý muốn.
2: Vốn dĩ là ngoài ý muốn mà.
0: Nên cô đừng suy nghĩ nhiều. Cảm giác tôi dành cho cô so với những người khác đúng là không giống nhau. Có lẽ tôi đã xem cô như là anh em của tôi. Ninh Mông, cô rất xuất sắc, đủ để làm anh em với Lục Ký Minh tôi. Cô cũng đừng quên, tôi rất thích một điểm ở cô, chính là cô không có ý đồ gì khác với tôi. Về điểm này cô nhất định phải duy trì.
2: Tôi còn sợ anh có ý đồ với tôi đó.
0: Sao có thể được chứ, tôi đã có người tôi thích rồi.
2: Ờ, vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Anh có nữ thần, tôi cũng có nam thần. Tóm lại, anh cứ việc hoàn toàn yên tâm đi, tôi sẽ không thích anh đâu ha.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong ba dự án mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Dự thảo nghị quyết gồm 3 chương, 13 điều với một số điểm nổi bật như: Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở quán triệt và cụ thể hóa nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng như nghị quyết số 57 NQTVK về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 66 NQTVK về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nghị quyết số 68 NQTVK về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết số 79 NQTVK về phát triển kinh tế nhà nước, kết luận số 14 KLTVK về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Điều này cho thấy dự thảo không chỉ giải quyết các vấn đề pháp lý trước mắt mà còn phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thứ hai, đề cao nguyên tắc khắc phục hậu quả thay vì chỉ tập trung xử lý bằng chế tài hình sự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án, hoạt động đầu tư hoặc nhiệm vụ phát triển. Đây là bước phát triển mới của chính sách pháp luật theo hướng hài hòa giữa yêu cầu xử lý vi phạm với yêu cầu bảo vệ lợi ích chung. Thứ ba, lần đầu tiên đề xuất cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Dự thảo bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành.

gắn với yêu cầu có cam kết khắc phục hậu quả và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Tuyến quốc lộ 7 đi qua các xã miền Tây tỉnh Nghệ An có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, trong khi nhiều đoạn đường hẹp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách hoạt động với.
1: Chúng tôi đã yêu cầu các lái xe chủ bến bãi ký cam kết ngay từ đầu và có những gì thắc mắc vướng mắc trong quá trình, trong các cái quy định của pháp luật ứng dụng vào thực tiễn thì lái xe đều trao đổi thẳng thắn với lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng tôi đều có giải đáp đầy đủ cho họ, sau đó tiến hành họ ra đường. Khi đó họ chấp hành rồi, công tác xử lý nó rất là thuận tiện.
2: Công ty cũng đã cùng phối hợp với lại anh em lực lượng giao thông là thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe cũng như là công nhân viên của trường án về việc an toàn giao thông. Đó, và công ty cũng đã cùng phối hợp với lại anh em giao thông để nhờ anh em giao thông, lực lượng anh em giao thông đến công ty cũng như là tổ chức những cái một số cuộc là đàm thoại giữa hai bên để anh em giao thông cùng gắn kết cùng với công ty
0: kỹ thuật. Việc kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm buộc doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe phải nâng cao trách nhiệm trong từng khâu của hoạt động vận tải, từ quản lý phương tiện đến chấp hành quy định khi tham gia giao thông.
3: Chở hàng đúng trọng tải là nó tốt cho vừa cho người lái xe là mình là chính đã, không gây tai nạn, không thiệt hại gì về đường xá, an toàn cho xe và không bị lực lượng chức năng kiểm tra.
0: Những ca tuần tra bám đường ở mọi khung giờ và hàng ngàn biên bản xử phạt nghiêm khắc là minh chứng rõ nét cho tinh thần quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm của lực lượng công an tỉnh Nghệ An. Khi áp lực giao thông những tháng cuối năm ngày càng đè nặng lên các tuyến huyết mạch, kinh tế của đơn vị, đó trước hết là lời cam kết bảo vệ sinh mạng của chính bản thân người cầm lái và là trách nhiệm của mỗi cá nhân trước gia đình và toàn xã hội.

0: Ngày 28 tháng 7 năm 2026, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Đến năm 2030, nghị quyết đặt mục tiêu cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, pháp luật, kỷ cương được củng cố, an ninh con người được bảo đảm tốt hơn, kinh tế phát triển nhanh, bền vững, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam, từng bước hoàn thiện nền quản trị xã hội hiện đại, vận hành trên nền tảng dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của nhân dân được nâng cao, góp phần
1: suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền

người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận, lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

bản Phim Sì Rì, đạo diễn Kitsana Sẻn Sải, với sự tham gia của các diễn viên chính In Thích Liễu Rất Quông trong vai Anawat Quay, Chôn Rưu Đi Amon Rất trong vai Phai, Apiquit Giạch Tri Môn Khôn trong vai Quang Rớp,

0: Người ta đã không bán, không nên ép buộc chứ ông chủ Thao Quy Sạch.
1: Cậu nói năng cho đàng hoàng đi nha, tôi có ức hiếp ai đâu. Cậu là con trai của giám đốc công ty mà. Dù thế nào vị trí CEO cũng sẽ là của cậu thôi.
2: Nếu đứng ở vị trí này rồi thì mình phải có trình độ và năng lực tương xứng chứ.
3: Nếu nó dám tới gần cậu Quai, tôi sẽ ngăn cản nó liền. Tôi muốn cô làm vài món ngon và đưa tới công ty cho Quai được không?
4: Bác Hoàng nó còn sòi nấu ăn rồi đưa tới tận văn phòng công ty cho anh Quai. Anh Quai
5: thì ra là đang chạy trốn tình nhân.
3: Dì thiếp của con từng nói với mẹ là con bé Đa rất giỏi chuyện nhà cửa bếp núc. Dù sao mai mốt nó cũng chăm sóc cho con.
2: Mẹ, con thấy vậy không hay đâu, sẽ làm phiền người ta lắm đó.
3: Ôi, không có phiền gì đâu cậu Quai à. Riêng đối với cậu Quai hả, cô chủ lúc nào cũng sẵn lòng.
2: Nhưng em Đa vẫn đang học mà mẹ, không tiện đâu. Con nghĩ cứ để soi nấu rồi mang tới công ty cho con đi, vậy là tốt nhất.
3: Tạm thời như vậy cũng được. Vậy con bé Đa có thể tập trung trên việc học để còn mau chóng tốt nghiệp. Cũng đã mấy năm rồi, trường đại học không nổi thì không biết học ở đâu nữa. Vậy cũng tốt mà, cứ để Đa tập trung học cho xong rồi còn làm đám cưới nữa ha con.
2: Dạ.
5: Ăn chặn tiền chợ thì chắc cô ngậm vàng đó.
4: Ôi, ý cô nói tôi là ma hả?
5: Lúc nãy tôi thấy anh Min đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô không đi xem thử sao hả?
4: Lại nữa hả?
5: Chứ sao?
4: Ôi, anh Min, tôi sẽ xé xác anh ra cho coi. Tôi cho anh biết tay.
2: Đó. Hey, vậy thôi.
5: Cây ngã hết rồi. Đưa đây.
2: Hay là cô muốn tôi nói lại với mẹ của tôi? Cô đang giả dạng lừa gạt mọi người ở trong nhà này. Thôi, quyết định vậy đi ha. Với lại nhớ phải tới đúng giờ đó.
5: Như vậy cũng tốt thôi mà. Có gì ghé qua gặp bác sĩ con. Dạ đây.

0: chủ đa à. Tôi nhìn thấy con sôi vội vội vàng vàng đi từ sáng sớm rồi. Theo suy nghĩ của tôi hả, con sôi đó chắc chắn có ý đồ và tìm cách chiếm lấy cậu hoài đó.
1: Nhưng bác sĩ quen với chị Pha nên em chắc có thể nói chuyện được.

0: biết gì pha, thân với bác sĩ đó cỡ nào ta. Nhìn triệu chứng này của cậu chủ Quai, có thể là cậu chủ bị dị ứng với một loại chất nào đó. Cậu Quai có bị bệnh dị ứng gì không vậy?
1: Cô bé này đúng là giỏi thiệt. Lại còn am hiểu về thảo dược nữa chứ.

0: thưa bác sĩ, đã tới giờ phải đi họp bên Hiệp hội Y khoa rồi.
1: Vậy cô đã về lại các cuộc hẹn với lại bệnh nhân chưa?
0: Dạ rồi bác sĩ.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ.

0: Xin chào quý khách, tôi tới đây để xin gặp bác sĩ Nikon.
1: Bác sĩ đi dự cuộc họp ở Hiệp hội Y khoa rồi, bác sĩ cũng vừa mới đi lúc nãy.
0: Bác sĩ vừa mới đi sao?
1: Dạ.
0: Ôi. Dạ thôi không sao đâu, để lần sau tôi quay lại gặp cũng được. Sao mình cứ gặp tình huống này hoài vậy chứ? Khi nào mới nói chuyện được với bác sĩ Ní Con đây? Lại chuyện này nữa.

0: Oh, nè, cô tính giở trò với tôi hay sao hả? Lita.
1: Dạ, là em đây. Anh đang mong chờ ai vậy hả?
0: Vậy em tới đây có việc gì không hả?
1: Thì anh nói nhận em vào công ty làm mà. Mà giờ em thấy cũng trưa rồi, nên em tới để cho anh ăn trưa đó mà.
0: Hả?
1: Ý của em là em mang đồ ăn tới đây cho anh ăn trưa.
0: Vậy hả? Cảm ơn em ha, Lita. Nhưng chuyện công việc thì
1: anh quay. Hôm nay em không tha cho anh đâu đó.
0: Lita, anh muốn không phải, thôi Lita, em bỏ anh ra đi. Coi chừng người ta thấy đó, hả?
1: Ở đây có hai người thôi, thì chúng ta sợ ai nhỉ? Làm xong mà.
2: Nè, cô không biết xấu hổ là gì phải không? Cô đang làm cái quái gì trong công ty vậy?
1: Không xấu hổ, từ điển của tôi không có nó.
2: Tôi cũng chẳng là hạng như cô. Loại người như cô không có chút lòng tự trọng nào. Nhìn cách cô ăn mặc, đi đứng và ứng xử như vậy thôi, tôi cũng đủ biết là cô xuất thân từ đâu rồi.
1: Vậy sao? Chửi có văn quá, làm cho tôi thấy đau nhói cái tim luôn rồi.
0: Lita, như vậy đủ rồi đó. Em đã, tại cô ấy tới để bàn công việc thôi.
2: Công việc gì chứ? Hạng đàn bà vô liêm sỉ thì liên quan loại quá chìm ở dưới nước đó, không bao giờ ngói lên trên được. Tới nỗi con rùa nó ăn phải, nó cũng phải nhổ bỏ đi vì gớm ghê.
1: Ôi, thật là ghê gớm quá đi. Nếu cô giỏi như vậy, để tôi giới thiệu cho cô đi tu. Trong tướng cô chỉ có đi tu, dù cô lấy được chồng á.
0: Sao không?
2: Anh Quay à, nhiệm vụ chăm sóc anh Quay, việc này phải là của em chứ không phải là của người khác. Từ giờ trở đi, cô ta không cần phải mỗi ngày mang cơm cho anh nữa. Em sẽ đích thân tới đây chăm sóc anh mỗi ngày.
0: Nhưng mà em vẫn còn đang phải đi học mà. Anh nghĩ như vậy không tiện đâu. Việc này cứ để cho Soi làm đi.
1: Thôi chết rồi, vị hôn thê của anh Quay.

0: ai? Vẫn còn chưa học xong hay sao? Nè, học trễ hay là bị lưu ban hay là bị đuổi học vậy hả? Cô sụ đa răm phay.
1: Anh Quai à, em Đa, cảm ơn anh đã lo lắng và quan tâm tới cả chuyện học hành của em. Em hiểu rồi mà. Thật ra là anh muốn cho em học hành cho xong để anh nhanh chóng được kết hôn với em. Dễ thương.
0: Đợi vị hôn thê học xong lấy được bằng chắc là lâu lắm, nên có kết hôn hay không lại là chuyện của tương lai rồi. Bây giờ mình nói chuyện hiện tại đi anh Quai. Tóm lại là bây giờ anh có nhận em vào làm hay không?
1: Nè anh Quai à, anh có nhớ anh đã hứa với em, với mẹ em và cả mẹ anh là sẽ chấm dứt với cô ta không?
0: Ôi em Đa à, cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Cô không phân biệt được như thế nào là chuyện công, chuyện tư à? Sao hả anh Quai? Vậy thì khi nào em bắt đầu đi làm được vậy?
2: Cũng được thôi. Nhưng mà em không được từ chối điều kiện của anh đó.
0: Dạ không thành vấn đề.
2: Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Win đang cần một trợ lý phụ giúp với cả nhà máy. Anh sẽ nhận em vào làm trợ lý của Win, như vậy là được rồi.
0: Nhà máy? Sao anh có thể để cho em xuống làm việc ở nhà máy vậy?
2: Đem hộp cơm rồi đi theo tôi ngay. Tôi sẽ ăn ở trên xe đó.
3: Dạ.
1: Nè, cô Lita à, cô hãy cố gắng làm việc cho thật tốt nha. Nghe nói ở đó hồi hám lắm. Chắc cô phải đổi tên thành Lita dạy cá hồi hám rồi. Ôi, hồi cỡ nào cũng không tưởng tượng được. Chắc là túi sách cũng hồi hám luôn. Chúc cô may mắn, tạm biệt cô nha.
0: Ôi, tức quá.
3: Nè, khoan đã anh.
2: Có chuyện gì?
3: Anh để quên đồ nè.
2: Cầm theo làm gì?
3: Ủa, anh bảo tôi cầm theo để ăn trên xe mà.
2: Tôi không ăn nữa đâu. Cô mang về nhà đi.
3: Sao được chứ? Tôi đã đặc biệt làm rồi mang tới tận đây cho anh mà.
2: Cô đem tới được thì cô phải đem về được chứ.
3: Nè.
4: Thì ra là sợ mùi hành tây. Anh mà cứ ngoan cố như vậy mãi, không chịu ăn hành tây thì sẽ không bao giờ hết bệnh được đâu.
1: Mẹ ơi, mẹ! Mẹ ơi! Con bực mình với Lita và Soi lắm, chắc con điên quá. Con Lita đó, lấy chuyện công việc ra để diện cớ. Còn con nhỏ Soi, lúc nào cũng được anh Quai bên vực cho nó hết.
5: Được, để mẹ mách bác quăng cho con.
1: Nói bác quăng, rồi anh Quai lại nói con chuyện gì cũng mách bác ấy hết. Hay là con cũng vào công ty làm với anh Quai. Con sẽ làm thư ký riêng cho anh Quai. Mẹ thấy có được không?
5: Ui, trình độ con mà đòi làm thư ký, đi cạo dạy cá trong nhà máy còn tốt hơn.
1: Mẹ à,
5: mẹ xin lỗi, mẹ quên mất tiêu. Mẹ đang tập trung coi bài. Mẹ nghĩ con cứ lo tập trung học hành cho xong đi đã, rồi kết hôn với thằng Quai. Như vậy nó sẽ không dám diễn cớ lung tung nữa.
1: Con đã nói rồi mà, con không muốn học. Không học, không học nữa đâu.
5: Được rồi. Không học thì không học.
1: Nhưng
5: không
1: giờ
5: học.
1: Con phải làm sao đi? Mẹ ơi, nhất định mẹ phải tìm cách giúp con.
5: Được chứ con gái, bài sẽ nói mọi thứ. Đó, thấy chưa? Một đôi.
1: Một đôi.
5: Bài nói là nếu con không học thì đi làm gì khác.
1: Làm gì hả?
5: Thì đàn ông 100 người đều thích phụ nữ có giá trị. Và người trẻ thời nay như Quai thích phụ nữ giỏi giang, năng động và biết làm gì để đứng bên cạnh cậu ấy cho xứng đôi vừa lứa.
1: Nè, mẹ đang động viên tinh thần con hay là mẹ làm cho con nhục chí vậy?
5: Con nghe mẹ nói xong đi đã. Nếu con muốn lấy lòng được thằng Quai thì con phải giả bộ. À không, con phải tỏ ra con là người có giá trị.
1: Vậy con cần phải làm gì đây?
5: Con phải tìm một cái gì đó mà con có thể làm tốt để mở ra kinh doanh.
1: Vậy con giỏi làm gì vậy mẹ?
5: Cái gì đó mà con thích chẳng hạn.

0: con gái yêu quý của mẹ.
1: Nè quê, hỏi thiệt nha, cậu có bị điên hay không vậy? Cậu nhận Ly Ta vào làm trong công ty, chẳng khác nào bắt mình và cậu phải chăm lo cho cô ta hết. Nếu như mẹ cậu biết chuyện cô ta ở đây á, chắc bà ấy sẽ giết mình luôn á.
2: Ai, Win à, mình không có cách nào để mà từ chối được hết. Hơn nữa mình và Ly Ta cũng là bạn bè mà.
1: Mình nghĩ là mọi chuyện đi quá xa rồi. Nè, cậu không hề hiểu gì về Ly Ta rồi đó. Nếu cô ta không có gì với cậu, sẽ bám theo cậu vào tận đây sao? Còn thêm vị hôn phu của cậu nữa, cô Sụ Đa Râm Phây đó. Nếu cô ấy mà biết chuyện, thế nào cũng rắc rối.
2: Win à, bạn, nghe đây. Ly Ta không đủ kiên nhẫn làm việc lâu đâu. Cô ấy sẽ tự rút lui thôi. Coi như đáp ứng yêu cầu của cô ấy đi, để cô ấy không làm phiền tới mình nữa. Còn về phần Đa nè, bị mình phê phán chuyện học hành, chắc sẽ không dám làm phiền mình thời gian này nữa đâu ha.
1: Nói thiệt là mình nghĩ...
2: Nè, Win, mình xin đó. Mình không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện vô bổ này đâu. Bởi vì mình muốn tập trung thời gian vào dự án mới của mình thôi.
1: Dự án mới hả?
2: Ừ. Star Frozen sắp tới sẽ cho ra mắt một mặt hàng mới.
3: Thật sự xin lỗi em Đa, vì tôi có cuộc họp nên bây giờ mới xong đó.
4: Ôi, dạ không sao đâu mà, em cũng xin lỗi bác sĩ vì đã hẹn với bác sĩ đột ngột như vậy.
3: Không sao đâu em Đa, nhưng em nói có chuyện gấp là chuyện gì vậy? À, hay là cô tiếp bà già cô ấy có chuyện hả?
4: Ôi, mẹ em sức khỏe vẫn tốt, chỉ hơi già chút thôi.
3: Vậy thì chuyện gấp mà em nói là...
4: Em muốn mở tiệm spa.
3: Hả? Mở spa sao?
4: Dạ.
3: Đây là chuyện gấp hả?
4: Em đã chi nhiều tiền nên nhanh chóng tìm được mặt bằng luôn rồi. Mọi thứ em cũng tính tới hết. Em nghĩ là em có thể mở cửa sớm trong vòng 3 hay 5 ngày. Nhưng mà em muốn bác sĩ tư vấn cho một số chuyện nhỏ nhỏ thôi. Và muốn mời bác sĩ về làm cố vấn cho spa của em luôn.
3: Thật ra thì em cũng đã được học hỏi nhiều điều từ tôi rồi. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.
4: Nhưng nếu có bác sĩ Ní Con, chuyên gia về các phương pháp trị liệu số 1 Thái Lan làm cố vấn, chắc chắn là sẽ tăng thêm uy tín và thương hiệu cho spa của em.
3: Nếu sau này có...
5: Mau lên, ném quà. Em từng xem trong phim nước ngoài, họ làm như vậy rồi.
3: Nè Pha à, cứ bỏ ra đĩa bình thường là được rồi. Lỡ hụt thì sao đây?
5: Được, anh cứ tin em đi, tin em đi.
3: Được rồi, làm thử nha. Nè, được. 1, 2, 3. Ê, không nóng hả? Nè, giữ chặt lại nha. Sao rồi, có đỡ hơn không?
5: Cảm ơn anh.
3: Lần sau em đừng làm mấy chuyện như vậy nữa, cứ bỏ ra đĩa bình thường là được rồi.
5: Nhưng mà cái cây nha đam nhỏ bé như vậy có nhiều công dụng tốt thật sao? Em chỉ nghe mấy người già nói qua về nó thôi.
3: Chắc chắn là có hiệu quả. Cây nha đam này ngoài việc giúp chống viêm nhiễm, nó còn giúp cho vết thương mau lành nữa. Và quan trọng nhất là giúp cho không để lại sẹo ha. Chỉ cần thoa chất nhầy của cây lên, chắc chắn là vết sẹo sẽ hết. Nếu như không có nha đam để lấy chất nhầy bôi lên á, thì vết thương hay là vết bỏng sẽ hạ nhiệt kịp thời. Thì ta có thể giả rau má tươi nè, rồi dắt lấy nước để thoa lên vết thương. Mỗi ngày thoa 3-4 lần là được rồi. Vết thương sẽ mau lành lại vì tác dụng của nó còn giúp kháng viêm nữa đó.
5: Anh giỏi quá đi. Anh học ngành này là đúng quá rồi. Quên đi. Chắc là giờ này con người ta lớn tướng chạy nhảy được luôn rồi. Thôi. Làm kế toán, công việc của mình là kế toán. Tính các khoản chi phí, tập trung lên nào. Suy nghĩ vu vơ nhỉ.

0: Phải đăng cái gì bây giờ ta?
1: Ôi, ôi, nè.
0: Chuyện gì?
1: Nè, tôi không thích mùi hành tây đâu. Lần sau có làm món gì cho tôi ăn á, đừng có bỏ nó vào nha.
0: Có rồi, ăn để sống. Cách để dễ dàng lựa chọn các món ăn tốt cho sức khỏe.

0: Sao vậy phó chủ tịch?
1: Sao em phải nói nhỏ như vậy chứ?
0: Em sợ là có người nghe được đó. Cửa chính, cửa sổ, tất cả đều có máy quay an ninh.
2: Giả lại, cậu con trai của bà chủ cứ thích bắt bẻ em thôi.
1: Anh bắt đầu thấy tò mò không biết con trai bà chủ trông như thế nào rồi đó nha.
2: Ôi, anh đừng có thấy làm gì cho đau mắt của mình. À, mà anh gọi điện cho em giờ này có chuyện gì không hả?
1: 2 ngày nữa anh sẽ lên Bangkok tham dự hội thảo. Em có thời gian rảnh đi gặp anh một chút không vậy?
2: Em cũng đang nhớ tới anh đây và cũng muốn gặp anh.
0: Giả lại em đang tính phải tìm cách ra ngoài để gặp bác sĩ con. Nếu như anh tới đây và giúp đỡ em một tay,
2: em chắc chắn sẽ gặp được bác sĩ con sớm hơn dự tính.
0: Em đang cố tìm mọi cách
2: để quay lại đó sớm nhất có thể, nhưng mà em vẫn chưa có cơ hội để đi. Tại tình đó cứ sai em hoài à.
1: Em có vẻ gần gũi và thân thiết với con trai bà chủ quá ta.
0: Ôi thân gì chứ phó chủ tịch, suốt ngày bị anh ta đay nghiến.
3: Làm gì vậy soi?
2: Ôi à,
0: rồi làm gì?
2: Tôi không có làm gì hết.
3: Tôi thấy vừa rồi cô đang nói chuyện với ai mà. Ai đay nghiến ai vậy?
2: Ờ à, đay nghiến gì chứ, không có.
3: Có chắc là không có không?
2: Tôi chắc chắn mà.
3: Ôi, nè để tôi coi.
2: Nè anh rất là sợ quá đó.
0: Mấy của tôi mà. Nè anh
4: à, nếu nấu ăn cho công thức này á, chắc chắn món ăn sẽ ngon.
5: Dạ cũng đừng có lo lắng là mình không làm được. Thầy đã dạy rồi đúng không? Nhắm ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ. Chỉ có vậy thôi. À, với đàn ông á, ai mà không nhớ công thức thầy đã chỉ, muốn học thêm thì cứ gọi riêng cho thầy, thầy tới tận nơi dạy luôn.
4: Còn phụ nữ ha, có vậy mà cũng không nhớ vô đầu thì học hành nấu nướng làm gì?
2: Nè, thấy chưa hả? Tôi đang nghe thầy dạy nấu ăn thôi. Chưa nghe xong hết bài thầy dạy đã bị anh cản rồi. Hết hứng để nghe rồi, tôi đi ngủ đây.
3: Khoan.
2: Chuyện gì nữa?
3: Đói bụng quá. Nấu gì cho tôi ăn đi.
2: Sao anh nói không nuốt nổi món tôi nấu mà?
3: Chỉ là một tách cà phê, chắc cô có thể làm được đúng không?

0: phải cố lên nha Phi. Nhưng tại sao cậu chủ của Phi lại gọi Phi là soi chứ?
1: Phó chủ tịch, phó chủ tịch ơi,
2: phó chủ tịch,
1: phó chủ tịch,
2: phó chủ tịch,
0: mọi người tập trung làm gì vào giờ này ở đây? Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với tôi.
3: Trưởng nhóm không định cập nhật thông tin gì thêm hay sao? Lâu lâu mới một bài, chắc người xem chạy hết quá.
4: Ôi, ai chạy đâu, họ đăng giờ đó mà.
3: Sao cô biết hả?
4: Thì tôi cũng đọc trang này mà. Rồi.

0: Nè, của anh đi.
1: Tôi muốn uống cà phê, không phải sữa đậu nành.
0: Đây không phải sữa đậu nành, mà là sữa hạt sen.
1: Cô có vấn đề về thần kinh hay có vấn đề về thính giác vậy hả? Tôi gọi cà phê, không phải loại đồ uống khác.
0: Tôi vẫn rất bình thường. Mà anh đó, chẳng lẽ không biết không nên uống nhiều cà phê, mà uống cà phê trước khi ngủ còn khiến anh bị khó ngủ hơn. Loại của anh là phải uống hạt sen, tốt cho bệnh của anh. Sữa hạt sen còn giúp anh ngủ ngon.
1: Tôi không uống. Và đừng có nhắc chuyện tôi bị bệnh nữa được không?
0: Nếu không uống thì thỏa thuận giữa chúng ta coi như chấm dứt. Tôi sẽ không thèm mang cơm tới cho anh và không làm theo yêu cầu của anh nữa.
1: Cô không sợ tôi vạch trần bí mật của cô hay sao hả?
0: Cùng lắm thì tôi bị đuổi việc thôi. Còn anh, suy nghĩ kỹ đi. Nếu bà chủ mẹ của anh biết mối quan hệ giữa anh và cô Lita thì sẽ sao hả? Không chừng chuyện kết hôn của anh sẽ nhanh chóng được tổ chức trong nay mai.
1: Cô đang dọa tôi hả?
0: Tôi không hù dọa. Anh ra điều kiện với tôi cũng có thể ra điều kiện với anh. Nếu anh muốn tôi tiếp tục lo chuyện ăn uống của anh, từ giờ phải ăn bất cứ thứ gì tôi làm cho anh. Sao hả? Đồng ý không? Ôi.
2: Ông chủ sạc đã cho người làm đắp đất để cản hết dòng nước lại, cho nên chúng tôi mới lén giữa khuya tập trung ra đây đào. Nếu không làm vậy, nước không vào ruộng được.
3: Có chắc chắn là người làm của ông Thao Quy Sạc làm không?
4: Thôi, còn ai vào đây làm nữa chứ? Khu vực đó là đám đất của ông Sạc đã mua rồi. Mấy hôm trước, tôi còn thấy ông ta đích thân đưa xe đào đất vào trong nữa đó.
3: Ê, trời, thiệt là quá đáng mà. Nếu vậy, để tôi nhanh chóng tiến hành xử lý vụ việc này nha.
2: Phó chủ tịch cố gắng giúp chúng tôi nha. Chúng tôi đang khổ dữ lắm. Cảm ơn cậu nhiều.
4: Cảm ơn cậu rất nhiều.
3: Dạ, cứ để cho tôi xử lý nha.
2: Đi Bangkok, đi Bangkok. Ai muốn chết rồi, lên xe nha, nhanh lên. Lên xe đi.
5: Vậy
6: gặp lại sau nha.
5: Lên xe đi.
3: Một vé đi Bangkok.
2: Dễ nè.
7: Phó chủ tịch ơi.
3: Cô Paula. Đúng là trùng hợp quá. Tôi thật sự không nhìn thấy cô đó.
7: Ôi trời, con mát. Paula có mang quạt nè. Paula quạt cho anh ha. Ngoan.
3: Không cần phải vậy đâu.
7: Phó chủ tịch anh khát nước không vậy? Tôi có mang nước nè. Anh uống không? Tôi mở cho anh ha.
3: Không cần đâu cô Paula. Cô cất vô đi.
7: Phó chủ tịch mình chụp hình tự sướng với nhau đi. Chụp đi.
8: Bình tĩnh đi nha.
7: 15, 14, 13.
9: Thôi, tính đếm ngược để xuống địa ngục cho lẹ hãy về.
0: Chắc là khoảng như đó thôi. Rồi coi có cần phải liên lạc thêm với ai nữa không. Có gì hỏi thử phó chủ tịch.

0: Có chuyện gì?
1: Nè quay, nghe Quyên nói cậu dự tính ra mắt sản phẩm mới, sao mình không hề biết chuyện này vậy?
0: Ôi, mình chưa, tại mình đang bận quá, cho nên chưa kịp nói cho cậu.

0: Nghĩ là để mình lên kế hoạch cụ thể rồi mới bàn lại với cậu và Win thêm một lần nữa.
1: Có chuyện gì không?
2: Không, mình không muốn cậu căng thẳng quá thôi. Thật ra cậu không cần vội ra mắt sản phẩm mới đâu. Sản phẩm cũ vẫn còn kẹt ở thị trường mà.
0: Mình chỉ mới đưa ra ý kiến thôi, làm gì mà nghiêm trọng vậy?
2: Cần mình giúp gì cậu có việc nói nghe. Nhưng mà kế hoạch của cậu chuẩn bị tới đâu rồi hả?
0: Mình cũng đang tiến hành tìm thêm thông tin. Mình phải chắc chắn sản phẩm mình đưa ra là phải độc quyền, không đụng hàng. Và quan trọng là phải chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh nhất mới được.
2: Được rồi.
3: Nhưng khi nấu chín rồi, nó sẽ ngọt và không có mùi gì hết. Ăn cho hết đi rồi nói. Nhanh. Đây.
0: Tôi không ăn.
3: Hay là muốn tôi nhét vào miệng cho anh?
0: Bằng cách tạo ra sản phẩm hữu cơ đông lạnh, đạt chuẩn tươi, ngon miệng, sạch sẽ, là loại thực phẩm bổ dưỡng.
4: Nhưng bình thường sản phẩm hữu cơ giá thành luôn đắt hơn tất cả những sản phẩm thông thường. Nếu vậy chúng ta có khó bán ra không?
0: Chuyện này tôi có nghĩ tới rồi. Mình sẽ tìm nông trại hữu cơ có tiêu chuẩn quy trình sản xuất đáng tin cậy và làm hợp đồng thu mua sản phẩm dài hạn của họ. Như vậy chúng ta sẽ mua được hàng giá rẻ hơn, nhưng giá thành chúng ta bán có thể cao hơn khoảng 10%. Vì nó có lợi cho sức khỏe nên các khách hàng thật sự quan tâm tới dinh dưỡng và sức khỏe, họ sẽ sẵn sàng mua loại sản phẩm này.
2: Nhìn vẻ mặt này của mọi người, tôi nghĩ là dự án không có vấn đề gì, đúng không? Nếu như vậy thì tháng sau tiến hành luôn vậy.
0: Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Tôi xin bảo đảm là mọi người sẽ không thất vọng về dự án này đâu.
5: Giỏi lắm anh bạn.
2: Tóm lại cậu ta có dự tính sẽ ra sản phẩm mới. Đã sẵn sàng chưa?
3: Xin tất cả quý khách hãy vui lòng nghe tôi nói. Nhân dịp cô Sủ Đa Đam Phê khai trương spa của mình, anh Anawak có món quà nhỏ gửi tới tất cả mọi người đang ở đây.
2: Thấy sao?
3: Và món quà đó chính là mỗi người một gói spa miễn phí cho tất cả quý khách tới dự buổi lễ hôm nay. Xin mời mọi người.

Vậy cô thử kể tôi nghe. Vào ngày trung tướng Sarajut bị người xấu giết hại, có bao nhiêu người tới tấn công ông ấy? Sự thật ngày hôm đó là như thế nào?

0: Cô hỏi gì mà vô lý vậy? Lúc đó con bé còn nhỏ thì làm sao nhớ được gì?
1: Đúng vậy. Lúc đó tôi...
2: Đời của ông trung tướng trải qua như thế nào? Ông phải chịu đau đớn ra sao?
1: Câu hỏi này tôi trả lời được. Tôi nhớ rất rõ.
3: Sarika chất vấn kẻ giả mạo về cái chết của trung tướng nhằm vạch trần thân phận thật sự của cô ta. Tập 27 bộ phim Bầu trời của đất, quý vị đón xem vào 17 giờ 5 phút hôm nay.
4: Kiện toàn.
5: Nhìn thấy em không sao là anh yên tâm rồi.
4: Em cũng vậy, chỉ là anh đông minh.
6: Tuyết Ly, có phải Quyên Ương nói hai người này không?
7: Với tình hình trước mắt, chắc đúng là hai người này rồi.
6: Nhưng mà sao đội cảnh sát 5 lại vội vàng tìm họ?
7: Chỉ có hai lý do. Thứ nhất,

0: chính là bọn họ nhìn thấy nghi phạm nổ súng, nhận ra hung thủ.
1: Lý do còn lại chính là giết người diệt khẩu.
0: Alo, Trung Nghĩa, tôi cần số điện thoại của Tô Kiện Toàn.
2: Xin chào cô. Tháng này tôi chưa có tiền đóng được, để tôi nói chuyện với chủ nhà có được không? Thật sự rất là xin lỗi.
3: À, này con, à vậy chúng ta đi ăn gì đây?
2: Ăn gì cũng được hết bác.
3: Chưa trả tiền phòng hả?
2: Dạ, dạo này con bận học để ôn thi cho nên con không thể đi làm thêm được, vì vậy nên không đủ tiền xài.
3: À, như vậy đi ha, con cứ mượn tiền của bác trước đi. Tiền phòng thì cũng khoảng chục nghìn thôi chứ đâu có nhiều.
4: Quan thiếu tiền nhà đã mấy tháng, để có tiền đóng, cô rủ ông Barom đi chơi và tìm cách vay tiền ông. Đón xem tập 13 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

Sau Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chương trình hành động được ban hành, từng bước cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực tế phát triển đất nước.

0: động của đối tượng, từng hành vi hàng ngày của đối tượng, cũng như là các tài sản mà phương tiện, công cụ phương tiện mà đối tượng sử dụng hàng ngày. Thì qua thời gian đấu xác minh để làm rõ đối tượng này, thì phải dựng lên hết những mối quan hệ của đối tượng, về quan hệ của các đối tượng trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Thì chúng ta xác minh thêm, làm rõ thêm những nhóm đối tượng này nó liên quan đến đối tượng nào và cái hướng tiêu thụ tài sản nó như thế nào, để chúng ta bổ sung vào cái hồ sơ. Thì nhóm đối tượng này là hoạt động hết sức là tinh vi, nó móc nối nhiều nơi, nhiều chỗ, đặc biệt là chúng không bao giờ đem cái tài sản mà chúng chiếm đoạt được về nhà, về nơi chúng ở. Qua đó thì qua cái áp dụng rất là nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, thì chúng tôi đã khẳng định điều là nhóm đối tượng này đã gây ra một số vụ trên địa bàn tỉnh. Sau đó thì báo cáo là xác lập chuyên án để đấu tranh.
1: Ban chuyên án xác định là cái khâu là đối tượng thực hiện hành vi đem tang vật về là cái nơi để chìa khóa chúng ta phá chuyên án này. Đó là cái chìa khóa rất là quan trọng. Đó. Để các đồng chí cũng biết là khi đó như vậy là không có tang vật thì các đối tượng này sẽ không nhận. Đó, trên cơ sở đó xác định cái khâu đột phá cũng như cái chìa khóa để cho chuyên án này. Không lên tiếng.
2: Thời điểm phá án không chỉ phụ thuộc vào việc đã nhận diện được người nghi vấn, ban chuyên án còn phải đánh giá tài liệu đã thu thập, xác định nơi có tài sản liên quan và tính toán khả năng phối hợp giữa các địa bàn. Mỗi mũi công tác nắm một phần thông tin, khi đặt các phần ấy vào cùng hồ sơ, những điểm chưa rõ cần được nhận ra trước khi triển khai. Sự thống nhất trong nhận định và phân công giúp các đơn vị không bỏ sót phần việc, đồng thời hạn chế khoảng trống mà đối tượng có thể lợi dụng.
0: Công tác đấu tranh chuyên án này phối hợp hết sức nhịp nhàng, từ phòng, từ công an các huyện, tới công an xã, công an địa phương, thì các phòng nghiệp vụ là phối hợp hết sức nhịp nhàng. Chúng tôi là sâu chuỗi nhau từng câu việc, trao đổi nhau từng vụ việc và đánh giá chứng cứ, là ngồi đánh giá từng vụ việc nhỏ, từng cái chứng cứ thu thập nhỏ, từng cái việc mà thông tin trinh sát thu thập được. Đấy. Là chúng tôi phải ngồi lại đánh giá. Đánh giá xong thì cái nào rõ thì chúng tôi sẽ chưa rõ xác minh thêm để bổ sung cho nó, đấy là cái thông tin mình vững chắc. Đấy. Và phục vụ cho công tác là chuyển hóa tài liệu thành chứng cứ để xử lý sau này.
2: Với địa bàn rộng, sự phối hợp còn là yêu cầu về thời điểm. Nếu một nơi triển khai mà các nơi khác chưa sẵn sàng, đối tượng liên quan có thể thay đổi hoạt động hoặc dịch chuyển tài sản. Lực lượng tham gia trong chuyên án xác định phải tổ chức các mũi theo chỉ huy thống nhất. Những gì diễn ra ở một địa bàn phải được thông tin đúng lúc để phục vụ toàn bộ phương án. Sau quá trình thu thập tài liệu, ngày 12 tháng 8 năm 2024, các mũi công tác thực hiện phần việc đã được phân công và đồng loạt triển khai phá án. Những địa bàn từng xuất hiện trong hành trình xác minh giờ được kết nối trong một phương án đấu tranh thống nhất.

0: Khi phá án thì chúng tôi là đồng loạt chia ra từng tổ công tác, 9 tổ công tác ở các huyện Cái Nước, Phú Tân và Nam Căn, đồng loạt khi là khi bắt quả tang người rất là thông tin, chỉ đạo đồng loạt tiến hành khám xét, bắt khám xét các đối tượng.
1: Ở là thời điểm phá án, ưu tiên là thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, bảo đảm an toàn người dân và lực lượng tham gia, kiểm soát tình huống để bắt giữ đạt yêu cầu. Khi đã có thông tin về hung khí và khả năng chống trả, mỗi cán bộ phải chấp hành chặt chẽ sự chỉ huy, giữ liên lạc, phối hợp thống nhất. Trong phần là việc được giao, trinh sát cần cung cấp là thông tin đã kiểm chứng cho người chỉ huy, báo cáo diễn biến phát sinh, phối hợp bảo vệ tài sản vật chứng có liên quan, bắt giữ người.

0: mới là một bước, còn việc giữ giá trị của thông tin và vật chứng có ý nghĩa đối với quá trình điều tra sau đó.
1: Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản và hung khí. Những gì xuất hiện trước mắt các tổ công tác mở ra một khối lượng công việc mới: quản lý tài sản, phân loại, truy tìm chủ sở hữu và đối chiếu với từng vụ việc. Phá án là một bước chuyển quan trọng, nhưng hồ sơ chưa khép lại ở thời điểm bắt giữ. Những nghi vấn trước đó còn được kiểm tra bằng kết quả điều tra. Những người bị mất tài sản còn được xác định. Vai trò của từng người liên quan còn được làm rõ. Từ hành trình theo dấu trên sông, chuyên án chuyển sang công việc chứng minh từng hành vi trong hồ sơ.
2: Điều tra viên là phải xem xét tất cả các tài liệu chứng cứ để đánh giá tổng hợp toàn diện khách quan đối với từng hành vi của từng đối tượng. Tài sản trong chuyên án này đã thu giữ được là gồm 14 đầu máy xe, 6 vỏ composite, 13 cái giàn cầu, 2 khẩu súng tự chế và 451 viên đạn. Do đó với khối lượng tài sản và tăng vật lớn như vậy thì cần phải là yêu cầu là phải quản lý, bảo quản và phân loại như cụ thể từng cái. Trong điều tra, lời khai của đối tượng là một trong những nguồn thông tin rất quan trọng nhưng không phải là chứng cứ duy nhất để chứng minh hành vi phạm tội. Đối với chúng tôi, việc làm rõ vụ án còn là thể hiện làm rõ thiệt hại thực tế của người dân căn cứ vào xử lý đối với từng người có liên quan. Chỉ khi từng mắt xích được kiểm tra đầy đủ thì mới đủ chứng cứ để xác định từng hành vi phạm tội của các đối tượng.
1: Trong chuyên án, liên quan đến nhiều đối tượng, vai trò không thể được đánh giá giống nhau chỉ vì họ xuất hiện trong cùng một nhóm. Đối tượng nào là người chủ mưu cầm đầu, đối tượng nào trực tiếp tham gia, ai sử dụng phương tiện và ai tiếp nhận tài sản cần được làm rõ bằng hành vi cụ thể. Theo đó, cơ quan điều tra và viện kiểm sát phối hợp theo chức năng nhiệm vụ để việc giải quyết vụ án có căn cứ. Yêu cầu đó bắt đầu từ công tác ghi nhận hiện trường, thu thập tài liệu và tiếp tục trong quá trình đánh giá chứng cứ.
2: Đối với điều tra viên, yêu cầu xuyên suốt là làm rõ hành vi của từng người, từng đối tượng trong vụ án. Có nhiều đối tượng trong vụ án thì đương nhiên sẽ không có.
3: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành viện kiểm sát. Xem đây là cái vấn đề là cơ bản nhất trong các thao tác nghiệp vụ khi xảy ra để giải quyết án kịp thời. Ban đầu thì viện kiểm sát cùng với cơ quan điều tra đã xây dựng cái quy chế phối hợp và đồng thời khi có án xảy ra thì viện kiểm sát cử kiểm sát viên cùng với điều tra viên tiến hành xuống ngay hiện trường để mình làm rõ sự thật khách quan của vụ án. Để đánh giá được vấn đề này thì chúng tôi sẽ cử kiểm sát viên có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực đã phối hợp kịp thời, phân công 24/24 để cả trực để đảm bảo tiến độ và cái thao tác nghiệp vụ.
1: Tháng 8 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể phản.
4: Song song đó, công tác nắm tình hình và công tác vận động quần chúng là cái cốt lõi để nắm được từng cái di biến động của đối tượng, hoạt động của đối tượng ngày lẫn đêm. Cái thứ hai nữa là cái sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh để làm sao là phối hợp nhịp nhàng khi bắt giữ đối tượng trong quá trình đấu tranh chuyên án này. Đó. Thì thể hiện nữa, cái nữa là thể hiện sự quyết tâm
1: thuận lợi hơn khi không may xảy ra mất mát về tài sản.
4: Đối với là phòng ngừa chung, trong đó thì công tác không có nào hơn hết thì công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân để cho ý thức tự phòng tự quản tài sản của mình. Đó. Cái sự phối hợp của chính quyền địa phương trong quá trình là tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân cho người ta giữ tài sản, rồi thủ đoạn, chia thủ đoạn của bọn tội phạm để cho người dân ta biết, người ta phòng ngừa, người ta phối hợp, người ta báo với lực lượng công an chúng ta.
0: Điều động lại với lực lượng làm nhiệm vụ là phía sau mỗi tài sản bị mất có thể là kế sinh nhai của một gia đình. Vì thế sự phối hợp của bà con là rất đáng quý. Chúng tôi mong người dân tiếp tục báo tin sớm, nói đúng những gì mình biết và ưu tiên an toàn khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Một thông tin nhỏ nhưng chính xác có thể giúp nối được những vụ việc mà trước đó trường hợp nhưng không có liên quan.

Qua chuyên án này, người dân cũng cần lưu ý, khi phát hiện đối tượng có hung khí, hãy ưu tiên an toàn, tránh tự truy đuổi hoặc đối đầu. Khi mua phương tiện, máy móc đã qua sử dụng, cần kiểm tra nguồn gốc và lưu lại thông tin giao dịch. Sự cảnh giác của người dân góp phần hạn chế nơi tiêu thụ những tài sản có dấu hiệu bị chiếm đoạt. Chuyên án bắt đầu từ những vụ việc trên sông và được làm rõ bằng quá trình nối từng nguồn tin, từng tài sản, từng hành vi. Với lực lượng công an tỉnh Cà Mau, mỗi vụ việc được làm rõ là trách nhiệm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục để nhân dân yên tâm tiếp tục công việc ở bến nước của mình.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên.
1: Dấu vết của các đối tượng cầm đầu thì rất là khó khăn, vượt trên 2.000 cây số. Chúng tôi đã phải xác minh tại rất nhiều tỉnh thành, từ xác minh các công ty giao hàng nhanh cũng như là các cái đơn vị vận tải trên cái tuyến từ phía Nam vào phía Bắc rất là khó khăn để lần ra được cái đối tượng cầm đầu.
2: Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, xác minh,

0: Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện hai đối tượng là Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh cùng trú tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu có đặt mua súng nén khí và đạn trì trên mạng xã hội để sử dụng. Sau khi tiến hành xác minh và thu thập các tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập đấu tranh với hai đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng dù còn ngoan cố nhưng cuối cùng đều đã khai nhận về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Từ lời khai của hai đối tượng này, các điều tra viên có cơ sở để mở rộng xác minh những dấu hiệu hoạt động của một đường dây tội phạm với quy mô liên tỉnh, chuyên cung cấp các loại súng nén khí có tính sát thương cao ra thị trường.
1: Quá trình phát hiện cái đối tượng đầu tiên thì về lai lịch bản thân thì quá khứ phạm tội là các đối tượng là không có. Tuy nhiên là với đặc điểm cái địa bàn thì thường là một số người dân trên địa phương là thường có cái phong tục là săn bắn, nên là cũng có tàng trữ như mua bán một số cái thiết bị như súng về để sử dụng. Từ các cái thông tin trên thì chúng tôi đã qua cái công tác nắm tình địa bàn thì chúng tôi đã phát hiện các cái đối tượng đầu tiên tại cái địa bàn xã Than Uyên là đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh. Một đối tượng thì là có thừa nhận cái việc đặt mua đạn, còn đối tượng còn lại là đặt giúp nhưng mà là không khai nhận là việc mình đang có tàng trữ súng.

0: không có việc là mình có đạn có súng. Thì qua một số cái biện pháp mà những cái tài liệu chứng cứ mà thu thập được ấy, cùng với những cái chiến thuật hỏi cung lấy lời khai, thì là hai đối tượng này cuối cùng là cũng phải thừa nhận cái việc là có tàng trữ súng ở nhà. Và cái điều quan trọng nhất đối với cơ quan điều tra là qua đấu tranh là bắt buộc là đã hai đối tượng này bắt buộc đã phải giao nộp cái súng mà đối tượng cất giấu ở nhà.
1: Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định hai đối tượng Lò Văn Tiến và Lò Văn Thanh đã liên hệ với một tài khoản mạng xã hội có tên là Kẹo Mềm Thanh Kiếm để đặt mua súng và đạn thông qua hình thức ship code, tức là nhận hàng mới thanh toán tiền. Tiếp tục tiến hành xác minh đơn hàng ship code, cơ quan công an bước đầu xác định trên các mã vận đơn, thông tin người bán hàng đều được ghi là shop phụ kiện nhưng không có tên hay địa chỉ cụ thể. Vì vậy, các điều tra viên nhận định rằng người ẩn danh phía sau tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện có thể chính là đối tượng cầm đầu đường dây này.
2: Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản tài khoản hội nhóm trên không gian mạng, thì trinh sát đã phát hiện là có cái tài khoản trên mạng xã hội là trên nền tảng là YouTube và Facebook. Tên tài khoản là Kẹo Mềm Thanh Kiếm, thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh liên quan đến linh kiện súng nén hơi PCP và đạn chì các loại để bán cho những đối tượng có nhu cầu mua cái đạn chì về sử dụng để săn bắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3: Các cái đối tượng sử dụng sim giác, các cái tài khoản.
1: Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động giao dịch của mạng lưới tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là số lượng và phạm vi giao dịch. Chỉ trong năm 2025, tài khoản này đã thực hiện giao dịch mua bán với trên 2.000 đơn hàng được gửi đi khắp các tỉnh, thành phố. Riêng tại địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ quan công an đã ra soát và xác định cũng có rất nhiều đơn hàng được gửi đến từ tài khoản ẩn danh này.
4: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các chiến thuật trinh sát trên không gian mạng và thực tế tại nhiều địa phương, phối hợp công ty chuyển phát nhanh, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, theo dõi các tài khoản liên quan đến giao dịch trên mạng hoạt động bất thường.
3: Phát hiện ra những cái manh mối đầu tiên là từ các cái gói hàng mà các cái đối tượng giao nhận đến cho các đối tượng mua tại trên địa bàn. Từ đó là chúng tôi xác định, dù mặc dù là thu được một số cái bộ phận linh kiện súng, nhưng mà chúng tôi nhận định đánh giá đó là liên quan đến một cái đường dây hoạt động mua bán vũ khí, nên là chúng tôi đã xác minh thật kỹ, thu thập đầy đủ các cái thông tin tài liệu, đồng thời là kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị cũng như ban giám đốc công an tỉnh để đề xuất xác lập chuyên án, xác minh và thu thập tiếp các thông tin tiếp theo.
1: Trên cơ sở đánh giá thận trọng những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Lai Châu đã cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được lãnh đạo Công an tỉnh giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác điều tra phá án.
0: Với những số đối tượng này, thì Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu là xác lập chuyên án để huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.
1: Thách thức lớn nhất đối với lực lượng phá án chính là hoạt động ẩn danh và khép kín của đối tượng khi thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được tài khoản mạng xã hội Kẹo Mềm Thanh Kiếm và tài khoản giao hàng shop phụ kiện do cùng một đối tượng có tên là Trần Trung Khánh sử dụng. Đối tượng này chính là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây, điều hành hoạt động giao dịch mua bán súng đạn và linh kiện súng trên không gian mạng cho các đối tượng có nhu cầu tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
5: Qua quá trình điều tra xác minh nhanh định đối tượng Trần Trung Khánh, cơ quan điều tra đã xác định Khánh là người đứng sau hệ thống tài khoản Kẹo Mềm Thanh Kiếm và shop phụ kiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định Trần Trung Khánh là mắt xích quan trọng trong chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
2: Do đối tượng là Trần Trung Khánh, sinh năm 91, trú tại tỉnh Khánh Hòa, lập và sử dụng tài khoản để che giấu cái

0: vi phạm tội của mình. Trần Trung Khánh đã, khi có khách hàng đặt hàng, Trần Trung Khánh đã gói các số đạn trì, linh kiện súng này gói kín và bên ngoài thì ghi là phụ kiện và các phụ tùng xe để gửi cho các tỉnh, cho các đối tượng trên các tỉnh để có nhu cầu sử dụng.
1: Ngay sau khi xác định được danh tính của chủ tài khoản kẹo mềm Thanh Kiếm, Công an tỉnh Lai Châu đã bố trí nhiều tổ công tác áp dụng liên hoàn các biện pháp trinh sát để xác định vị trí đặt các thiết bị máy móc phục vụ việc chế tạo vũ khí của Trần Trung Khánh. Các mũi trinh sát đã thâm nhập sâu vào địa bàn nơi đối tượng này sinh sống và xác định địa điểm sản xuất được đặt ngay tại nhà của Khánh tại thôn Chi Thủy 1, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Đây là địa điểm Khánh tập kết, chế tạo, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí rồi gửi hàng cho khách.
0: Cái vị trí mà các đối tượng sử dụng để làm nơi đặt máy móc thiết bị cũng như chế tạo thì các đối tượng là đặt tại cái vị trí rất là kín đáo, phía sau cái khuôn viên của nhà đối tượng chính, xung quanh thì hàng rào thì tường bao phủ kín và có hệ thống camera theo dõi cũng như là có các cái đối tượng cảnh giới. Vị trí mà sử dụng cái vị trí để đối tượng chế đạo đạn là nhà riêng của đối tượng, nhưng mà cái nhà riêng ấy của đối tượng nó có một cái, nó giống như một cái chuồng ấy, nó rất là kín đáo đấy, người ra người vào sẽ không ai hay biết cái việc đấy.
1: Để che giấu hoạt động mua bán vũ khí trái phép và gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an, Khánh sử dụng thủ đoạn chia nhỏ từng linh kiện súng, gói kín hàng rồi gửi cho các đơn vị chuyển phát đi giao hàng. Khách hàng của Khánh sẽ tự lắp ráp súng sau khi nhận đủ các bộ phận thông qua các đơn hàng nằm xen lẫn giữa hàng nghìn vận đơn mỗi ngày.
2: Các đối tượng chuẩn bị rất là kỹ
0: để quảng cáo bán, và sau khi đã giao dịch thành công đối với người mua thì các đối tượng đã sử dụng các cái công ty vận đơn thay đổi liên tục các cái shipper để nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
1: Sau thời gian dài theo dõi, mua bán và tàng trữ vũ khí quân dụng, đồng thời xác định vai trò giúp sức của một số đối tượng có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích với Khánh. Đó là Lâm Hoàng Hiệp, sinh năm 1983, Trần Trung Kha, sinh năm 1997, Trần Ngô Tuấn Anh, sinh năm 1990, Hoàng Văn Hải, sinh năm 1996.
0: Đối tượng Khánh là đối tượng chưa có quá khứ phạm tội, là một đối tượng chấp hành tốt cái quá trình sinh sống địa phương, chấp hành tốt quy định của pháp luật giống như quy định của địa phương. Do đó là cái việc mà để phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, đối tượng có cái vỏ bọc rất là kín kẽ, giúp sức cho việc sản xuất giúp sức cho việc chế tạo linh kiện nó như là đạn trì. Trần Trung Khánh đã liên hệ với chỗ người thân trong gia đình như là em này, bạn bè thân thiết này để cùng tham gia việc chế tạo cái linh kiện súng và đạn trì, rồi trả mức tiền công là 30.000 đồng trên 1 kg đạn trì thành phẩm.
1: Đến ngày 19 tháng 1 năm 2026, với những tài liệu điều tra thu thập được, ban chuyên án quyết định sẽ đột kích vào sao huyệt tại nhà riêng của Trần Trung Khánh. Thời điểm phá án, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã bí mật bao vây, đồng loạt áp sát, khống chế Trần Trung Khánh và đồng bọn. Thời điểm bị bắt giữ, Trần Trung Khánh cùng các đối tượng vẫn đang trực tiếp vận hành máy móc để sản xuất một lượng lớn nguyên liệu trì chế tạo đạn. Yếu tố bí mật bất ngờ đã giúp công tác bắt giữ các đối tượng đảm bảo yếu tố an toàn tuyệt đối, đồng thời thu giữ được các

0: tài liệu, tang vật quan trọng ngay tại hiện trường để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
1: Yêu cầu quán triệt trong công tác đấu tranh khám phá vụ án này thì phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, thực hiện việc đấu tranh chuyên án đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch của chuyên án đã đề ra. Hai là thu thập, xác minh, phân tích đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm đối tượng. Ba là phải giữ bí mật tuyệt đối về lực lượng, về biện pháp, kế hoạch cũng như các tài liệu trong chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để làm rõ cái vai trò, hành vi của từng đối tượng trong vụ án.
0: Lệnh khám xét nhà của Trần Trung Khánh và đồng bọn cũng được thi hành ngay. Riêng tại nhà của Khánh, quá trình khám xét, lực lượng công an
2: nối với bạn bè, người thân trong gia đình để giúp sức cho Trần Trung Khánh là chế tạo các loại linh kiện súng và đạn chì để bán cho thị trường để kiếm lời. Từ đầu năm 2025 cho đến khi Trần Trung Khánh bị bắt thì đối tượng đã bán được hơn 3.000 đơn, thu lời bất chính là
3: quảng cáo trên mạng TikTok. Khách liên hệ với tôi qua số điện thoại, kết bạn qua Zalo và khách đồng ý đặt hàng là gửi cho tôi địa chỉ qua số điện thoại, tôi ship hàng. Giá tôi bán mỗi cân là từ 350 tới 400.
0: Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, các mẫu súng gửi giám định được xác định là súng nén hơi thuộc vũ khí quân dụng. Loại súng này được thiết kế có thể tháo rời từng bộ phận. Khi lắp ráp hoàn chỉnh, chiều dài súng khoảng 92 cm, trong đó phần nòng có độ dài từ 35 đến 40 cm với 12 rãnh xoắn bên trong. Riêng
4: kết luận đó là vũ khí quân dụng thì sẽ tiến hành khởi tố. Sau khi tiếp nhận mẫu giám định từ cơ quan điều tra thì chúng tôi phải tiến hành đo đạc, tháo dỡ để kiểm tra các cái kết cấu linh kiện của bên trong để xem nó, tức là về bản chất của nó, xem là có độ chế hay là nguyên bản ban đầu.
0: Các mẫu vật còn lại bị thu giữ là đạn sử dụng cho súng nén hơi cũng được xác định là đạn thuộc vũ khí quân dụng. Loại đạn này cũng có mức độ gây sát thương cao. Ở khoảng cách gần, đạn có thể găm sâu vào các vùng hiểm yếu trên cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo quy định hiện hành, các loại súng săn, súng hơi, sử dụng đạn chì đều thuộc danh mục vũ khí bị nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép.
3: Chưa nhận thức được cái hành vi này là sai pháp luật. Sau khi cơ quan chức năng bắt giữ và giải thích cho tôi thì tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật. Tôi thấy hành vi của tôi là có gây nguy hiểm cho xã hội.
5: Là những cái đối tượng đồng phạm mua bán và chế tạo súng với đối tượng Khánh này là đều có mối quan hệ gia đình và bạn bè thân thiết. Cho nên đối tượng Khánh này thứ nhất là bao che, thứ hai là có khai ra nhưng khai rất là nhỏ giọt, khai rất là mờ nhạt những vai trò của đối tượng đồng phạm. Cho nên là cơ quan điều tra phải thu thập rất là nhiều chứng cứ từ những đối tượng khác và từ những chứng cứ và các chiến thuật lấy lời khai, hỏi cung và những cái tài liệu dữ liệu điện tử thì đối tượng Khánh cũng phải là khai nhận đầy đủ những cái số điện thoại, tài khoản ngân hàng, công ty giao hàng mà đối tượng đã sử dụng để mua bán vũ khí, để từ đấy để có căn cứ là cơ quan điều tra có thể xác định cụ thể cái số lượng đơn đặt hàng, số lượng, số tiền thu lời bất chính của đối tượng để phục vụ cái quá trình xử lý sau này đối tượng. Ngoài ra là từ đấy là để củng cố xử lý những đối tượng đồng phạm khác của Khánh.
0: Từ chuyên án triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Trần Trung Khánh cầm đầu, Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã triệu tập làm việc nhiều đối tượng liên quan. Trong đó đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng về tội chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
4: Có nhiều vụ thì các đối tượng là nó cố tình phá hủy súng để làm mất các linh kiện cơ bản đi. Nhưng mình vẫn phải nghiên cứu để xem là nó thay thế như thế nào,

0: liệu có kết được hay không.
1: Khi mà tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí như vật liệu nổ thì có thể gây ra các cái hậu quả như hệ lụy, như là gây nguy hiểm lớn đến tính mạng, sức khỏe của người khác, như là
2: Vũ.
3: Thì việc đấu tranh phá án thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của những cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán sản xuất vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ.
2: Thành công của chuyên án này tiếp tục khẳng định quyết tâm, tinh thần chủ động, sắc bén của lực lượng công an tỉnh Lai Châu trong tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu cũng đã có những hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp hiệp đồng, tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, hạn chế hậu quả do việc sử dụng vũ khí gây án, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.

0: Vậy cô thử kể tôi nghe, vào ngày cuối đời của ông trung tướng trải qua như thế nào? Ông phải chịu đau đớn ra sao?
1: Câu hỏi này tôi trả lời được, tôi nhớ rất rõ.
2: Sarika chất vấn kẻ giả mạo về cái chết của trung tướng nhằm vạch trần thân phận thật sự của cô ta. Tập 27 bộ phim Bầu Trời Của Đất, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
3: Kiện toàn.
4: Nhìn thấy em không sao là anh yên tâm rồi.
3: Em cũng vậy, chỉ là anh đông minh.
5: Tuyết Ly, có phải Quyên Ương nói hai người này không?
6: Với tình hình trước mắt, chắc đúng là hai người này rồi.
5: Nhưng mà sao đội cảnh sát Nam lại vội vàng tìm họ?
6: Chỉ có hai lý do. Thứ nhất, chính là bọn họ nhìn thấy nghi phạm nổ súng, nhận ra hung thủ.
5: Lý do còn lại chính là giết người diệt khẩu.
6: Alo, Trung Nghĩa, tôi cần số điện thoại của tôi Kiện Toàn.
3: Kiện Toàn.
7: Ăn gì cũng được hết bác.
8: Chưa trả tiền phòng hả?
7: Dạ, dạo này con bận học để ôn thi cho nên con không thể đi làm thêm được, vì vậy nên không đủ tiền xài.
8: À, như vậy đi ha, con cứ mượn tiền của bác trước đi. Tiền phòng thì cũng khoảng chục nghìn thôi chứ đâu có nhiều.
2: Quan thiếu tiền nhà đã mấy.
9: Ở nước ta hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp.

0: nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng cao trong những tháng cuối năm. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay ngày 7 tháng 10. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam tức Mr. Pip và bị cáo Lê Khắc Ngọ tức Mr. Hunter về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kết hợp trực tiếp và trực tuyến và kéo dài trong vòng 15 ngày. Ngoài hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, còn có 186 bị cáo khác cùng bị xét xử trong vụ án về một trong các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, vợ của Lê Khắc Ngọ là bị cáo Ngô Thị Thêu bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, bị xét xử về tội rửa tiền vì đã giúp nhóm của Phó Đức Nam rửa tiền 318 tỷ đồng. Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người đã bàn bạc thống nhất để Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Cơ quan điều tra xác định Nam bàn bạc với Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty ma, sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại, dùng cho ứng dụng ZoPay. Nhóm này đã mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của bị hại. Nam được xác định giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong số hơn 900 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng. Gần 123.000 sản phẩm thuốc và thiết bị y tế là vật chứng vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội thu giữ khi triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Với hành vi này, nhóm 21 đối tượng vừa bị công an thành phố Hà Nội khởi tố để tiến hành điều tra. Công an thành phố Hà Nội phát hiện đường dây do Trần Minh Đức cầm đầu tổ chức sản xuất, sang chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ. Ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ gần 123.000 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc và bao. Nguyễn Quang Đạt trú tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm sản xuất kinh doanh bánh kẹo nước uống do Đạt làm chủ, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.100 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 19,3 tấn hàng hóa, trị giá hơn 1,12 tỷ đồng, cùng nhiều nguyên liệu, bao bì và thiết bị liên quan. Đạt đã thu mua bánh kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn, sau đó phân loại, đóng gói và sử dụng bao bì mã vạch thể hiện hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, trong khi thực tế lại được đóng gói tại Việt Nam. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh để đăng ký doanh nghiệp đang được cơ quan chức năng rà soát xác minh
1: với các cơ quan đăng ký kinh doanh của các tỉnh, thành phố để rà soát, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, để có kết luận là có vấn đề là mạo danh hay không. Khi mà có kết luận thì sẽ chuyển từ cơ quan có thẩm quyền thì sẽ chuyển cho cơ quan thuế.
2: Được khôi phục mã số thuế để trở lại hoạt động. Tuy nhiên, quá trình giải thể và đóng mã số thuế vẫn phát sinh nhiều vướng mắc, trong đó có những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi xử lý của riêng cơ quan thuế.
3: Trong quá trình làm thì chúng tôi ghi nhận rất nhiều những cái khó khăn trong quá trình mà doanh nghiệp mà thực hiện cái việc mà đóng mã số thuế. Nhiều nội dung thì chúng tôi cũng đã thực hiện xử lý theo cái chức năng và thẩm quyền của cơ quan thuế. Để gỡ khó thì cũng có phải đồng hành cả cái việc mà chúng ta phải cải cách về thể chế và về chính sách. Thì hiện nay thì những cái nội dung mà liên quan đến cái khó khăn vướng mắc này thì cục thuế chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ quan của bộ để tổng hợp toàn bộ các cái nội dung và khó khăn và vướng mắc, trong đó đặc biệt là liên quan đến cái phần về cái thực hiện cái nghĩa vụ đối với cả ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện để đóng mã số thuế và cái việc mà giải thể doanh nghiệp. Thì hiện tại thì cái dự thảo thì đã phối hợp với các đơn vị của bộ thì chúng tôi cũng đã dự thảo xong và hiện tại thì đã báo cáo bộ và đang lấy ý kiến của các cái bộ có liên quan trước khi mà chúng tôi tổng hợp trình chính phủ và trình cấp có thẩm quyền.
2: Với các trường hợp bị mạo danh, Bộ Tài chính khẳng định việc tiếp nhận, xác minh và xử lý thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp người dân đã gửi thông tin đến
0: có với những biến động bất thường của thị trường. Cụ thể, với các mặt hàng tăng giá cao, đặc biệt là nhóm tác động lớn đến CPI, cơ quan quản lý yêu cầu minh bạch giá thành và giải trình nguyên nhân tăng giá.

0: riêng xăng dầu, chính sách giảm thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường được kéo dài đến hết năm, đồng thời với dịch vụ khám chữa bệnh, dự kiến sẽ không có thêm đề xuất tăng giá. Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ trục lợi khi xuất hiện biến động thị trường bất thường. Ban chỉ đạo điều hành giá và Bộ Tài chính với vai trò là thường trực sẽ phối hợp cùng với các bộ ngành địa phương theo dõi sát sao tình hình cung cầu cũng như diễn biến giá cả. Mục đích là có động thái chính sách phù hợp để đảm bảo và kiểm soát mức lạm phát theo đúng chỉ tiêu Quốc hội đã giao. Mưa lớn kéo dài kết hợp chiều cường và mùa nước nổi đã khiến nguồn cung rau màu, nông sản ở miền Tây giảm, giá các loại nông sản tăng gấp 2 cho đến 3 lần. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều siêu thị đồng loạt giảm giá cả về mặt hàng cá, tôm, trứng và thịt gia cầm để kích cầu trong những ngày mưa. Theo thông tin từ nhà vườn, các loại rau ăn lá như cải xanh, cải ngọt, cải thìa, rau muống, mồng tơi, rau dền tăng giá gấp 2 đến 3 lần. Giá các loại rau màu tại vườn từ 20 đến 30 nghìn đồng một cân, giá tại chợ từ 50 đến 60 nghìn đồng một cân tùy loại. Nhiều loại rau củ quả tăng 10 nghìn đồng một cân so với tháng trước. Theo các tiểu thương, nguyên nhân giá rau màu nông sản tăng chủ yếu là do mưa dầm gây ngập úng, dập lá, rụng trái, thối rễ các loại hoa màu. Nhiều siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh đang tung ra các chương trình giảm giá, đặc biệt tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống để kích cầu tiêu dùng, không chỉ giảm nguồn lực để duy trì sản xuất và đáp ứng các đơn hàng cuối năm.
1: Tại doanh nghiệp này, để đáp ứng kế hoạch sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh trong những tháng cuối năm, nhu cầu về vốn lưu động đang tăng lên. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng có đủ nguồn lực tài chính để chủ động về dòng tiền.
2: Chúng tôi lại càng ngày càng phải huy động.
1: Tâm.
3: MB cũng kết hợp với đối tác và set up ra một cái nền tảng tài trợ SCF đa tầng. Tức là cái nền tảng của MB có thể phục vụ đến khách hàng tầng cuối cùng của cái chuỗi cung ứng để giải quyết được các cái điểm nghẽn, những cái khó khăn mà các cái khách hàng, đa số khách hàng nhỏ, khách hàng có năng lực tính vừa phải ở tầng sau có thể tiếp cận tài chính một cách mạch lạc, nhanh chóng và không cần có tài sản đảm bảo cũng như là không phải chứng minh năng lực, không phải chứng minh với ngân hàng mà có thể tự động xử lý trên các cái nền tảng.
1: Tuy nhiên, khả năng hấp thụ vốn vẫn phụ thuộc vào sức khỏe tài chính, tài sản bảo đảm và tính khả thi của phương án kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực từ ngân hàng, doanh nghiệp cũng cần được hỗ trợ để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.
0: Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu triển khai loạt nhiệm vụ cụ thể để phát triển công nghiệp vi mạch tại khu công nghệ cao, trong đó có làm chủ hệ vi cơ điện tử, đào tạo nhân lực và thu hút nhà đầu tư chiến lược trong ngành vi mạch bán dẫn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai nhiều ký kết thỏa thuận tạo điều kiện đầu tư cho những tập đoàn quốc tế đến với thành phố Hồ Chí Minh, đặt trụ sở sản xuất cũng như đào tạo nguồn kỹ sư chất lượng cao.
4: Số liệu thống kê gần nhất cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI lĩnh vực bán dẫn với 54 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng kết nối với các đối tác trong cùng hệ sinh thái từ các khâu nghiên cứu và thiết kế, đóng gói và kiểm thử cho đến khâu sản xuất linh phụ kiện thiết bị. Những buổi ký kết hợp tác mới đây với các tập đoàn quốc tế có thế mạnh về vi mạch bán dẫn thu hút về thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ quyết tâm giữ vững vị trí thu hút FDI đó. Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang có điều kiện phát triển nhờ nguồn nhân lực, dòng vốn đầu tư quốc tế và định hướng của chính phủ về phát triển năng lực thiết kế, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Thông qua hoạt động đầu tư và hợp tác, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển đội ngũ kỹ sư tại địa phương, góp phần củng cố hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 9.000 nhân lực trình độ đại học trở lên phục vụ ngành bán dẫn đến năm 2030. Riêng năm 2026, chỉ tiêu tuyển sinh là 3.000 kỹ sư, 300 thạc sĩ và 40 tiến sĩ. Thành phố cũng nghiên cứu thành lập quỹ phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch quy mô 5 triệu đô la Mỹ để cấp học bổng, hỗ trợ học viên sau đại học và đào tạo nâng cao tay nghề. Các chính sách thu hút giữ chân chuyên gia, nhà khoa học và kỹ sư giỏi cũng đang được hoàn thiện, trong đó có cơ chế hỗ trợ chi phí thuê nhân lực chất lượng cao và đào tạo theo chuẩn quốc tế. Việc doanh nghiệp mở rộng hoạt động nghiên cứu thể hiện sự tin tưởng vào nguồn nhân lực và triển vọng phát triển công nghệ của Việt Nam. Việt Nam có lực lượng lao động trẻ.

0: 2020 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 7,1%. Hiện Việt Nam đã thu hút nhiều tập đoàn bán dẫn quốc tế cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử chip. Thành phố ưu tiên các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu dùng chung trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng.
1: Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam chính thức được công nhận là khu du lịch cấp thành phố, mở ra hướng phát triển bền vững và hiệu quả. Theo kết quả thẩm định từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, khu du lịch đã đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện theo luật du lịch năm 2017, bao gồm tài nguyên du lịch và ranh giới xác định, hạ tầng, cơ sở vật chất và dịch vụ, khả năng kết nối giao thông, viễn thông quốc gia, cùng với các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường. Được phê duyệt quy hoạch từ năm 1997, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam có tổng diện tích lên tới hơn 1.500 ha, được chia thành 7 khu chức năng. Cho đến nay, khoảng 95% diện tích đã được giải phóng mặt bằng. Khu các làng dân tộc Việt Nam, linh hồn của toàn dự án đã hoàn thành cơ bản, tái hiện sinh động không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cả nước. Nơi đây hiện là điểm hẹn thường xuyên của nhiều sự kiện văn hóa quy mô quốc gia. Mỗi năm, khu du lịch đón khoảng 600.000 lượt khách, quy tụ hàng nghìn đồng bào từ các địa phương đến tham gia trong những dự án nghệ thuật trọng điểm, hưởng ứng các hoạt động văn học nghệ thuật. Nhiều vở diễn và chương trình kết hợp sân khấu nghệ thuật ẩm thực mới được dàn dựng biểu diễn, vừa góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng. Chuỗi chương trình văn hóa lễ hội trở thành điểm nhấn, tạo nên tăng trưởng cho du lịch thành phố. Doanh thu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm ước đạt gần 282.700 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành du lịch thành phố. Trong 3 tháng cuối năm, ngành văn hóa và thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai hiệu quả các đề án phát triển, đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những đề án mới theo định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Và thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: từ chốn cung đình xưa qua bàn tiệc của giới quý tộc rồi lan tỏa vào đời sống dân gian, chè đã trở thành hồn cốt ẩm thực xứ Huế. Không chỉ làm mát lòng người thưởng thức, món chè tinh tế ấy còn gói ghém cả hồn cố đô.
1: Huế, vùng đất cổ đô không chỉ nữ giữ lòng du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng của sông Hương, núi Ngự, mà còn là một kho tàng ẩm thực tinh tế. Hành trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng Thủy Tiên trải nghiệm món chè để cảm thấy Huế dịu dàng trong từng vị ngọt.
0: Khởi nguồn từ những bữa ngự thiện của vua chúa triều Nguyễn, chè Huế ban đầu là món tráng miệng tinh tuyển trong chốn cung đình. Thời gian trôi đi, khi triều đại phong kiến khép lại, chè không còn bó hẹp sau tường thành cung cấm, mà theo bước chân dân gian, hòa vào đời sống cộng đồng, trở thành món ăn quen thuộc, gần gũi và được yêu thích ở khắp mọi nơi. Ngày nay, chè Huế là cả một kho tàng phong phú, nơi mỗi chén chè như một gam màu, góp lại thành bức tranh đa sắc của ẩm thực cố đô. Với hàng chục loại, từ thanh mát, ngọt lành đến cầu kỳ, tinh tế. Chính sự phong phú ấy đã nâng chè Huế vượt lên khỏi giá trị ẩm thực thông thường để trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và gửi gắm tình cảm ngọt ngào của con người nơi đây.
1: Đến với Huế, bạn có thể thưởng thức món chè Huế ở bất cứ nơi đâu. Từ những gánh hàng rong trên phố, những ngôi chợ lâu năm, hay là những quán nằm trong những con hẻm nhỏ. Và bây giờ hãy cùng Thủy Tiên khám phá tour chè Huế ở chợ Đông Ba nhé!

0: Tại chợ Đông Ba, những quán chè nhỏ lúc nào cũng đông khách. Ở đây, du khách không chỉ được thưởng thức đầy đủ các loại chè đặc trưng của Huế, mà còn cảm nhận được sự gần gũi, bình dị trong cách phục vụ của người bán. Quán chỉ với những nồi chè đặt gọn trong chiếc bàn nhỏ, dăm ba chiếc ghế dài nhưng lúc nào cũng rộn ràng. Sự giản dị mà thân quen ấy tạo nên một không gian gần gũi để du khách cảm thấy như đang hòa mình vào nhịp sống đời thường của người dân xứ Huế.
1: Dạ, ở lượng ơi, ở bạn ở chợ Đông Ba là con như lũ
2: không? Dạ, ở bạn là trên 40 năm rồi con.
1: Dạ.
2: Đây là ở nấu làm được 14 món, trong đó là có món đầu ngừ, món khoai tỉ, món chè đậu xanh dưa, chè trôi nước, chè đậu vãng, chè khoai môn, chè bắp, chè bột lọc, chè hạt sen, chè chuối.
3: Thưởng thức một món chè Huế, người ta dễ say mê bởi vị ngọt thanh, béo bùi và dẻo thơm. Nhưng để tạo ra hương vị ấy thì không hề dễ dàng. Đằng sau mỗi chén chè là sự kỳ công về khâu chọn lọc nguyên liệu, là đôi tay khéo léo và cả những bí quyết riêng.
0: Chế biến đều được làm chậm rãi, cẩn trọng. Lửa phải vừa, thời gian phải đúng để hương vị giữ trọn vẹn và hòa quyện tinh tế. Người Huế có thể nấu hàng chục loại chè khác nhau, mỗi loại mang một sắc thái riêng, nhưng điểm chung là sự kỳ công trong từng chi tiết.
3: Dì có thể chia sẻ thêm cho con biết về cái công dụng cũng như là cái bí quyết để mà có lên một món chè này không?
4: À, cái món chè này á là đặc tính là phải cần có nguyên liệu là sen tươi.
3: Dạ.
4: Xong rồi là mình luộc qua rồi mình nhả là mình phải muốn để về rồi mình bóc ra.
3: Dạ.
4: Sau đó là mình đun nước. Nó có là 50% là đường cát và 50% là đường phèn.
3: Dạ.
4: Có cái đường phèn vào thì nó sẽ thấm.

Mỗi ly chè mang trong mình sự tinh tế của bàn tay người Huế, kết hợp đủ hương vị ngọt bùi, thanh mát, dân dã mà vẫn sang trọng. Không chỉ làm dịu mát trong những ngày hè, chè Huế còn đưa du khách chạm đến chiều sâu văn hóa, cảm nhận nhịp sống chậm rãi và gần gũi của vùng đất này.

Thưởng thức chè Huế vừa cảm nhận được cả sự sâu lắng và duyên dáng của vùng đất cố đô. Và khi rời xa Huế, hẳn ai cũng nhớ mãi hương vị ngọt ngào ấy.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước.

tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

Vậy cô thử kể tôi nghe. Vào ngày trung tướng Sarajut bị người xấu giết hại, có bao nhiêu người tới tấn công ông ấy? Sự thật ngày hôm đó là như thế nào?

0: Cô hỏi gì mà vô lý vậy? Lúc đó con bé còn nhỏ thì làm sao nhớ được gì?
1: Đúng vậy, lúc đó tôi còn nhỏ, tôi không nhớ được là có bao nhiêu người tấn công ba. Cả hai người đều bị đám cướp bắn, tới nỗi phải mất mạng.
2: Chuẩn bị cũng kỹ càng đó. Bị đám cướp bắn trúng hả? Trung tướng với chú Chôm cùng chiến đấu, còn Chôm Bu đâu? Sao một đứa bé như Chôm Bu lại thoát ra khỏi căn nhà đó được chứ?
1: Tôi trốn trong căn nhà tranh đó tới sáng hôm sau. Hên là đám cướp không tìm ra được tôi. Dân làng ở gần đó nghe thấy tiếng súng nên mới kéo tới giúp. Họ đưa tôi trốn đi nơi khác. Tôi ở với bà con xa của họ.
2: Nói láo. Nói láo không chớp mắt luôn hả? Cô có muốn biết sự thật là như thế nào không?

Hôm đó Chơm Bu cùng với trung tướng Xạ Ra Dút lên đường rời Rá Tao Bông về nhà Xạ Ra Dút Tha Bí Chà. Vừa qua khỏi biên giới không lâu thì xe của trung tướng đã bị hư. Nhờ vậy Chơm Bu mới được gặp. Trung tướng đã biết chắc ông không thể sống sót được nữa, nên để lại ký hiệu nhận diện trên người Chơm Bu Xạ Ra Dút Tha Bí Chà.

0: Đó cũng là cảnh tượng cuối cùng mà bé Jumbo nhìn thấy gương mặt ba trung tướng. Sau đó ba Buôn Thông đưa Jumbo trốn đi chỗ khác. Mà đám cướp đó lấy mạng ba trung tướng vẫn chưa thấy đủ. Tụi nó cũng muốn lấy mạng của Jumbo, người thừa kế duy nhất còn lại của xã Rayuthabicha. Tụi nó truy đuổi tới tận làng Long Vài.
1: Ba! Ba ơi!
2: Trưởng làng! Trưởng làng! Trưởng làng! Trưởng làng!
0: Một lần nữa tụi nó lại bắt ba Buôn Thông ra khỏi cuộc đời của Jumbo. Rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì lòng tham, vì tâm địa của tên hãng và đồng bọn, và vì mệnh lệnh của người phản bội trung tướng. Một người mà trung tướng đã rộng lượng ban cho cuộc sống sung túc hơn, người đó cũng ở gần trung tướng nhất.

0: Quýt có liên lạc lại với anh chưa vậy?
1: Bây giờ ba đang ở đồn cảnh sát. Ba đang nhờ cảnh sát điều tra lấy lời khai của bà Dasami để buộc tội ông Bí Thất.
2: Xin lỗi cô nha, theo di chúc thì sau lưng của Chompu phải có dấu hiệu nhận diện của nhà xã Rajut Thabichai. Cô có nó không?
0: Tôi có.
2: Tôi coi thử nó được không?
0: Được chứ.
2: Vậy tôi xin phép nha. Ở chỗ nào vậy?

0: nó muốn chiếm đoạt hết tài sản. Chỉ là chữ ký của trung tướng thì ở đâu mà không được.
1: Rương Rông, cô lấy túi xách giùm tôi đi.

0: tôi tên là Trung tướng Sarayut, Sarayut Thabichai. Tôi xin cam đoan, trong thời gian tôi lập ra bản di chúc này, tình trạng tinh thần của tôi là hoàn toàn minh mẫn và sáng suốt. Tôi viết di chúc này với mong muốn là để lại toàn bộ tài sản gia tộc thuộc quyền sở hữu của tôi cho con tôi là Chonpu Sarayut Thabichai, cũng là người thừa kế duy nhất của tôi. Đồng thời, khi tôi lập ra bản di chúc này, có nghĩa là bản di chúc cũ mà tôi đã lập vào ngày 4 tháng 11 năm 1944 sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị ngay lập tức. Không ai được làm trái di nguyện. Trung tướng Sarayut, Sarayut Thabichai.
1: Nó giả mạo! Nó giả mạo! Nó đã thông đồng với trưởng làng Buôn Thông, làm giả giấy tờ, làm giả di chúc, làm giả chữ ký luôn. Sarika không làm chuyện đó đâu. Cổ không ác độc như ông. Mới ngày hôm qua, ông đã lấy con dấu này đóng lên người cổ.

0: mày.
1: Bất ngờ hả? Chắc ông không ngờ làm sao tôi lấy được con dấu đó đúng không?
0: Nói nhăng nói cùi. Mày là thằng nhảy ranh làng Long Phai. Mày là thằng giết người. Lời mày nói ai mà tin được chứ
2: đó.
3: Ông bớt diễn kịch lại đi.
4: Ông càng diễn càng lộ bản chất.
3: Sao trên đời này có người khốn nạn xấu xa như ông chứ?

0: ông sai người giết ba tôi, giết ba Buôn Thông, giết bắn trung tướng Akharadet. Ông ra lệnh giết hết mọi người vì lợi ích của ông.
1: Bác không thể đổ tội cho mẹ con được đâu. Bây giờ bức thư bàn về chuyện giết người đang ở trong tay cảnh sát rồi, đằng nào bác cũng không thể thoát được.

Đám tụi bay muốn nhìn thấy tao bị ngồi tù lắm phải không? Hả? Hả? Phải không? Thằng chết, thằng mít, tụi mày vô được rồi đó.

0: Sarika!
1: Rốt!
2: Sarika!
0: Nếu tao không được tài sản tại đây giúp thầy biết chơi, con nhỏ này cũng không được luôn.
3: Quỳ xuống!
4: Bình tĩnh là đi đường
3: đâu?
4: Đủ rồi mà!
3: Tôi dám viên cạnh đó sao? Buông con đó! Không dám! Không dám nữa! Tôi chịu làm nhân chứng cho cô!
0: Đừng có lại cơ! Lại đây! Đi mau! Theo tôi!
4: Không được đụng tới Sarika!
0: Tôi cứ mong tới Sarika!
4: Không được đụng tới cổ!
0: Đi theo! Lại lên! Đi! Thôi đi cứu Sarika trước đi! Đừng có lo cho tôi! Đi mau!
4: Dừng bí thân!
0: Đi!
4: Mau thả cô ấy ra ngay!
3: Buông tôi ra!
0: Giờ này mà mày còn gọi tao là Dương hả? Mày còn chưa nhận ra tao với mày thực sự có quan hệ gì nữa sao?
4: Tôi biết, nhưng tôi không chấp nhận. Con người khốn nạn như ông không xứng đáng được người khác kêu là ba đâu.
0: Được, mày chỉ là thằng con của một đứa làm gái có bọn với tao thôi. Đáng ra mày phải cảm ơn tao mới đúng. Mày có được cuộc sống ăn sung mặc sướng như bây giờ là nhờ tao hết.
4: Sống sung sướng trên nỗi đau của người khác tôi không có cần. Nếu từ đầu tôi biết mọi chuyện xảy ra như vậy thì một số một cách của ba trung tướng tôi cũng không lấy đâu.
0: Thằng ngu! Ngu y chang thằng cha già trung tướng của mày vậy. Thích làm người tốt.

0: lắm hả? Cho người khác cơ hội thì được gì chứ? Cuối cùng cũng bị giết chết giữa rừng.
1: Hạng người khốn nạn như ông cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu.
0: Đáng lẽ nó tốt hơn mày. Nếu mày không xen vô chuyện của tao với con nhỏ này,
1: ông đầu hàng đi. Mình đã làm hại Sarika quá nhiều rồi. Mình nên chấp nhận sự thật là Sản Rajuttha Bí Chai không phải là của mình.
0: Mình mày chấp nhận điều đó đi. Tao không dễ dàng từ bỏ mọi thứ tao đã lên kế hoạch hàng chục năm nay rồi. Tao cũng không để con nhỏ Chambu này được hưởng bất cứ thứ gì đâu. Bắn tao đi, Thevarat. Mày còn chờ gì nữa?
1: Thả Sarika đi.
2: Anh thề quá trời.
1: Coi như con xin ba.

0: Ông Bi Thất,
1: dừng lại, bỏ súng xuống. Bỏ súng ra.
2: Buông ra, buông ra.
3: Anh Thầy Quang Sơn, anh Thầy Quang Sơn, anh Thầy Quang Sơn ơi.
0: Cậu Thầy Quang Sơn,
3: anh Thầy Quang Sơn,
0: Thầy Quang Sơn,
3: bà Phước ơi, gọi xe cấp cứu giùm con đi, anh Thầy Quang Sơn chịu hết nổi rồi. Anh Thầy Quang Sơn nhìn mặt em nha, anh đừng ngủ nha, em xin anh đó.
4: Sao kỳ vậy? Em sợ anh quên em hả? Em đừng sợ, anh Thầy Quang Sơn không bao giờ quên mặt của Cho Bu đâu.
3: Anh đừng ngủ, anh ráng chịu nha, anh phải sống với em được. Em xin anh đó, xin anh, anh Thầy Quang Sơn ơi, anh Thầy Quang Sơn, anh Thầy Quang Sơn ơi, anh Thầy Quang Sơn ơi. Anh Thầy Quang Sơn, tỉnh lại đi. Anh Thầy Quang Sơn ơi, mở mắt ra nhìn em đi. Anh Thầy Quang Sơn,
5: người nhà chờ ở ngoài nha.
6: Cô ngồi xuống trước đi.
3: Anh Thầy Quang Sơn,
6: không sao đâu bà Sarika.
7: Tôi hứa với anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh của anh.

Cảm ơn nhiều Sarika. Tôi cũng sẽ ở bên cạnh của cô, dù cuộc đời này có xảy ra chuyện gì đi nữa.

0: phải sống với Chân Bu nữa mà. Thì tại anh chưa bao giờ dịu dàng với tôi. Người yêu nhau thì phải dịu dàng, phải dỗ về an ủi người mình yêu mới đúng chứ.
1: Được thôi, tôi sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay luôn. Tôi sẽ chúc cô ngủ ngon hàng đêm. Ngủ ngon nha Sakika. Chúc cô nằm mơ thấy tôi.
0: Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây.
1: Sarika, cô còn chưa chúc tôi ngủ ngon nữa mà Sarika.

đã khỏi nha ba. Con không còn ai bên cạnh nữa. Làm ơn đừng để anh thêm quả trái bỏ con mà đi nha ba.

0: tới cuối cùng, mấy chuyện rắc rối muộn phiền đó cũng kết thúc rồi. Điều anh cảm thấy vui nhất là anh gặp được Châm Bu, người con gái anh thương nhất trên đời này.
1: Anh thê qua trách.

0: Thầm bố,
1: anh đang quan sát.
0: Anh hết nổi rồi Sarika, anh hết nổi rồi. Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha. Anh rất là vui mừng vì hai đứa mình không phải là anh em ruột. Mình có thể yêu nhau, có thể làm đám cưới.
1: Anh đừng nói như vậy mà. Anh nhất định không được chết đâu đó. Anh phải tiếp tục sống để chăm sóc cho em nữa. Hả?
0: Nhưng mà
1: hứa với em đi, hứa với em anh phải cố gắng sống mạnh mẽ nha anh. Hả? Anh phải tỉnh, phải tỉnh để gặp em nha. Hứa với em đi.

anh thề qua sẽ hết hứa với em đi. Anh thề qua sẽ hết. Anh thề qua sẽ hết. Anh thề qua sẽ hết ơi. Anh thề qua sẽ hết. Anh thề qua sẽ hết. Anh hứa với em đi mà. Anh thề qua sẽ hết. Sao anh nói sẽ chăm sóc em mà. Anh thề qua chết, em xin anh đó. Anh thề qua chết. Anh thề qua chết, nhất định phải bình an vô sự nha. Anh phải sống với chồng bồ của anh nữa chứ.

0: trên trời phù hộ độ trì, làm ơn giúp ảnh tai qua nạn khỏi nha ba. Con không còn ai bên cạnh nữa, làm ơn đừng để anh tai qua rời bỏ con mà đi nha ba.
1: Nói chung tình hình của cậu Thê Hoa Rát chưa ổn. Bác sĩ mổ lấy được đầu đạn ra rồi, nhưng bệnh nhân còn nguy kịch. Còn tùy vào bệnh nhân cô có qua được đêm nay hay không. Người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước đi.

0: Tình hình mẹ cô sao rồi Rương?
1: Mẹ tôi đã nộp cho cảnh sát rất nhiều bằng chứng. Chắc là bác Bí Thác sẽ bị tống vô tù thôi. Cảnh sát điều tra ra cái chết của Trung tướng Akharadzic và vụ biển thủ của tài sản nữa. Dính nhiều vụ án lắm.
0: Mẹ cô làm tới cỡ đó, công nhận gan thiệt.
1: Mẹ tôi gây chuyện quá nhiều. Chắc tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.
0: Cô muốn tránh mặt ai cũng được hết, nhưng không được tránh mặt tôi đâu. Có xảy ra

0: Bất cứ chuyện gì, cô phải nhớ là cô vẫn còn có tôi nữa. Hạnh phúc hay đau khổ, tụi mình cũng sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua hết.
1: Easy. Ba,
0: có chuyện gì không ba? Sao cảnh sát tới đông vậy?
1: Bên phía cảnh sát vừa mới điều tra ra, ông Bí Thắc đem bà Bi Cun đi giấu ở đâu rồi. Tối nay mình sẽ đi cứu người vậy.
2: Lạy trời cho bác Bí Cun vẫn an toàn khỏe mạnh.
1: Cô Sarika sao rồi?
0: Cậu ở trong phòng. Tới giờ cậu thấy qua rách chưa tỉnh nữa.
1: Được rồi, có gì con nhắn lại với cổ giùm ba.
0: Dạ ba. Ba nhớ cẩn thận chút nha.
1: Đi thôi.

0: Kể từ bây giờ, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi cũng không bao giờ buông tay cô ra nữa.
1: Tôi cũng không bao giờ buông tay anh đâu. Anh làm ơn tỉnh dậy giùm em đi mà. Chồng bố đang chờ anh đây. Làm ơn đi. Hồi đó anh rõ ràng đã hứa chắc chắn với em sẽ không bỏ em đi đâu hết mà. Anh hứa với em đi. Anh hứa rồi đó nha.

0: Im, giữ tay lại.
1: Bà Vi Quân.
2: Anh Phước.
1: Bà được an toàn rồi. An toàn rồi. Để tôi đưa bà về.

Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác

0: phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Sau Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chương trình hành động được ban hành, từng bước cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực tế phát triển đất nước. Cùng với đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin, bình luận và cách diễn giải khác nhau về các chủ trương, chính sách mới. Có những ý kiến phản biện, góp ý, nhưng cũng có những nội dung thiếu căn cứ, cắt xén thông tin, bóp méo văn bản, đánh cháo khái niệm hoặc cố tình quy chụp từ một hiện tượng riêng lẻ thành kết luận phủ định toàn bộ chủ trương. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin chính thống, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác về chủ trương, chính sách và kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Một dòng dữ liệu trên màn hình chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm chứng từ thực tế. Từ màn hình trực ban đến những con đường vào bản. Từ một hồ sơ đến cánh cửa một ngôi nhà. Công nghệ tạo ra dữ liệu. Người cán bộ làm cho dữ liệu sống. Đón xem Nhịp sống số vào lúc 20:45 thứ năm ngày 8 tháng 10 trên ANTV.

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

0: Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bảo đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Tháng 10 này,

Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình,

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng cho người dân.
1: Chất cấm salbutamol trong thịt lợn gây ra hệ lụy nghiêm trọng tới sức khỏe con người.
0: Triển khai trí tuệ nhân tạo AI đại trà trong trường học để phát huy ở việc ứng dụng công nghệ trong dạy học.
1: Trong phần tin quốc tế, tròn 3 năm xung đột tại Gaza, hòa bình vẫn mong manh.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ ngày 7 tháng 10 của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào chiều nay, ngày 7 tháng 10, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội công bố bản án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá tại phiên tòa, các bị cáo thành phần khai báo ăn năn hối cải, lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong vụ án. Quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những sai phạm trong việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu, dẫn đến nhiều sai phạm khác để hai dự án bị đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí của nhà nước số tiền hơn 800 tỷ đồng. Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá hành vi vi phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án phạm tội lần đầu, một số bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, nhiều đơn vị cá nhân có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 3 năm tù, án sơ thẩm 6 năm tù. Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải chấp hành án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đối với các bị cáo còn lại đều được hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án, trong đó có 4 bị cáo được hội đồng xét xử chuyển từ án tù sang án treo.
0: Ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam tức Mr. Pip và bị cáo Lê Khắc Ngọ tức Mr. Hunter về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kết hợp trực tiếp và trực tuyến kéo dài 15 ngày. Ngoài hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, còn 186 bị cáo khác cùng bị xét xử trong vụ án về một trong các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc

0: tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, vợ Lê Khắc Ngọ là bị cáo Ngô Thị Thêu bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Sắc Bình, bị xét xử về tội rửa tiền vì giúp nhóm của Phó Đức Nam rửa tiền 318 tỷ đồng. Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam quen với Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người đã bàn bạc thống nhất để Uran tạo lập và quản lý điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, dùng để giao dịch ngoại hối chứng khoán quốc tế. Cơ quan điều tra xác định Nam bàn bạc với Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty ma, sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển nhân sự ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại dùng cho ứng dụng Joyper. Nhóm này đã mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của bị hại. Nam được xác định giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong hơn 900 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 năm tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ gần 123.000 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ
1: uống do Đạt làm chủ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 2.100 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương với khoảng 19,3 tấn hàng hóa trị giá hơn 1,12 tỷ đồng, cùng với nhiều nguyên liệu bao bì và thiết bị liên quan. Đạt thu mua bánh kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn, sau đó phân loại, đóng gói và sử dụng bao bì mã vạch thể hiện hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia. Sau khi trong đó thì thực tế đóng gói tại Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Chỉ đối tượng liên quan đến đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy mô đặc biệt lớn vừa được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tác động lớn đến hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y và an toàn thực phẩm.
2: Mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm Sabutamol được đưa ra thị trường tiêu thụ như chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị và len lỏi vào các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân. Vốn là thuốc điều trị hen suyễn ở người, chất Sabutamol đã bị lạm dụng trái phép để biến thịt heo thành siêu nạc, bất chấp hậu quả khôn lường cho sức khỏe cộng đồng.
3: Cái dư lượng đó, tiếc rằng nếu mà chúng ta đi kiểm tra, có thể kiểm tra trên những cái con heo mà được thử nghiệm, thì thấy rằng là có thể không tìm thấy dấu vết ở trong máu của con heo đó là trong huyết thanh, mà lại nó có thể phát hiện trên các mô của con heo. Mà với cái dư lượng đó, đó có thể là nó tồn tại nhiều ở đâu, ở các đồ lòng nội tạng. Thực sự là rất đáng ngại nha. Đó là trong những cái ruột nè, rồi trong thận nè, trong gan nè, trong não vân vân, thì nó tồn tại rất là nhiều. Và trong những cái mô khác có thể tồn tại từ 2 ngày đến 4 ngày hoặc có thể lâu hơn. Thì như vậy là nếu mà chúng ta ăn nhầm những cái thực phẩm mà có cái chất cấm này, rõ ràng sẽ có những cái ảnh hưởng sức khỏe lắm. Có thể là ảnh hưởng sưng tai, có thể bị nhịp nhanh, nhịp tim nhanh đó. Nhưng cái nếu mà nặng nữa thì có thể với một cái hàm lượng mà nó nhiều quá đó, có thể là cơ quan chức năng chắc cũng phải thường xuyên và tăng cường cái vấn đề kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trong vấn đề này.
2: Vì siêu lợi nhuận, các đối tượng đã bất chấp sức khỏe và tính mạng của cả cộng đồng. Việc sử dụng Sabutamol không đơn thuần là gian lận thương mại, mà là hành vi đầu độc hàng triệu bữa ăn người Việt. Bên cạnh sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, người tiêu dùng cần kiên quyết nói không với thịt heo trôi nổi, không rõ nguồn gốc để tự bảo vệ tính mạng cho chính mình và người thân.
1: Trong lúc tuần tra ban đêm trộm thì bị lực lượng công an phát hiện.
0: Sáng ngày hôm nay thì Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Windham Holiday tại và nhà Văn Tê thuộc công ty trách nhiệm hạn một thành viên Petrolimex. Chương trình diễn tập huy động gần 100 phương tiện và hơn 1.100 người tham gia. Đây là dịp kiểm nghiệm năng lực xử lý sự cố phức tạp, có sự phối hợp cùng
4: phù hợp với thực tiễn tại địa phương, qua đó nâng cao năng lực ứng phó khi có sự cố.
5: Những cái tình huống đặt ra trong cái đợt diễn tập này thì tôi thấy là rất là phù hợp và thực tế, sẽ có những cái giải pháp cụ thể để phòng ngừa, có sự chuẩn bị chu đáo,
6: rõ ràng, đặc biệt là cái ứng phó các cái tình huống thực tiễn xảy ra.
4: Chủ động đảm bảo an toàn cháy nổ không chỉ bảo vệ nguồn lực và giữ vững niềm tin của người dân du khách mà còn là động lực thúc đẩy thành phố phát triển. Để đạt được điều này, ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy

0: cần được duy trì như một việc làm tự giác thường xuyên ở mỗi gia đình, cơ quan và doanh nghiệp.
1: Sau khi mà tiếp nhận cái thông tin là diễn tập tại cơ sở thì các cái bộ phận như C07 cũng như là PC07 đã trực tiếp là hướng dẫn là bài bản chuyên nghiệp.
0: Kết quả thực tập đã góp phần nâng cao năng lực ứng phó thực tế, bảo đảm khi có tình huống xảy ra, các lực lượng có thể triển khai nhanh, phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, khởi tố bắt tạm giam Lê Thế Hưng, tức Hưng Lộc và Trương Văn Nam, khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam, tức Hải Nam Media. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện các đối tượng tổ chức sản xuất đăng tải nhiều video có nội dung đánh nhau bạo lực, đòi nợ, cờ bạc trên YouTube. Từ khoảng tháng 5 năm 2019, các đối tượng sản xuất nhiều video phim ngắn, trong đó có Một ngày tình nghĩa, Cả đời là anh em và Thói đời, với nhiều hình ảnh sử dụng dao, kiếm, gậy, súng giả và đánh nhau. Hai video lần lượt thu hút hơn 4,7 triệu và 1,8 triệu lượt xem. Các đối tượng còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, các video chưa được đăng ký sản xuất, phân loại phim có nội dung bạo lực, cổ suý bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ những người có liên quan.
3: Công an tỉnh Hưng Yên vừa làm việc với một thanh niên sinh năm 2005 trú tại địa bàn để làm rõ việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân lập nhóm có tên là Những Người Ghét Bố Mẹ. Tại buổi làm việc thì thanh niên này cho biết thời điểm còn học sinh thì do có những bất đồng với bố mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm trên và xuất phát từ cảm xúc và suy nghĩ cá nhân. Qua tuyên truyền nhắc nhở thì người này nhận thức việc lập nhóm với tên gọi như vậy, nội dung mang tính tiêu cực, có thể tạo tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc, ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận xã hội, nhất là đối với học sinh sinh viên. Thanh niên này thì đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung đăng tải và cam kết sẽ không tái diễn hành vi tương tự. Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027 thì thành phố Hà Nội đặt mục tiêu là từng bước phổ cập giáo dục trí tuệ nhân tạo AI trong nhà trường, không chỉ để học sinh biết sử dụng công cụ mới mà còn hướng tới hình thành năng lực thích ứng với một xã hội ngày càng được vận hành bởi công nghệ. Nhưng mà phổ cập AI trong trường học thì không đơn giản là đưa thêm một phần mềm mới vào lớp học, đó là bài toán về thiết bị, giáo viên, học liệu và quan trọng hơn đặc biệt là cách để học sinh sử dụng AI mà không trở nên phụ thuộc vào AI.
4: Tại trường tiểu học Nam Tử Liêm, những khái niệm từng được xem là xa lạ với học sinh tiểu học đang dần trở thành một phần của giờ học. Một tiết môn khoa học của các em học sinh lớp 4, những em học sinh này được hướng dẫn cách đặt câu lệnh để tạo ra vòng tuần hoàn của nước. Và đây là sản phẩm do các em tạo ra từ AI. Học sinh dễ nhớ, dễ thuộc, nhưng điều đáng nói là mục tiêu của những tiết học này không phải là tạo ra những học sinh biết dùng AI thật sớm, mà là giúp các em hiểu AI có thể hỗ trợ con người nhưng không thể thay thế tư duy của con người.
5: Con thấy rất vui bởi vì khi sử dụng AI thì con thấy con dễ hiểu hơn và tôi còn hiểu về vòng tuần hoàn của nước. Con nhắc nhở con là phải sử dụng cẩn thận, nếu không là có lúc AI sẽ do nhầm thì mình cần phải ghi đúng câu lệnh.
6: Các cô giáo cũng đã định hướng cho các bạn cách sử dụng một cách đúng đắn, có nghĩa là phải dùng kiến thức của bản thân, đưa những điều then chốt, những điều mà bản thân các bạn đã có để hướng dẫn AI thực hiện đúng mục đích của mình.
4: Còn tại trường Trung học cơ sở Tây Mỗ, AI được đưa vào cùng với một nội dung không thể thiếu, đạo đức và trách nhiệm khi sử dụng công nghệ. Học sinh được hướng dẫn không đưa dữ liệu cá nhân lên các nền tảng AI, không sao chép nguyên câu trả lời của AI thành bài làm của mình và quan trọng nhất phải biết kiểm chứng những thông tin mà AI đưa ra.
7: Em chỉ coi nó như kiểu công cụ học tập, đôi khi thì em cũng sẽ gặp nhiều lỗi sai nhưng kiểu nó tự bị đặt thông tin lại. Và những lỗi sai đấy thì em sẽ kiểm chứng bằng sách giáo khoa hoặc những các nguồn thông tin uy tín.
4: Để AI có thể đi vào lớp học một cách bài bản, bài toán đầu tiên đặt ra lại

0: không nằm ở công nghệ, đó là đội ngũ giáo viên và cách để học sinh sử dụng AI mà không trở nên phụ thuộc vào AI. Ngành giáo dục Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng 300 giáo viên cốt cán, đồng thời hoàn thành bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trước tháng 11 năm 2026. Cùng với đó là xây dựng hệ thống học liệu số dùng chung, từng bước hoàn thiện trong năm học 2026-2027. Nhưng trong khi chờ những bộ học liệu chung, nhiều nhà trường đã phải chủ động tìm cách đào tạo giáo viên, thử nghiệm công cụ và xây dựng những nguyên tắc sử dụng AI phù hợp với từng lứa tuổi.
1: Bên cạnh việc tập huấn chuyên môn cho giáo viên, chúng tôi xây dựng nội dung giảng dạy tập trung theo hình thức thực hiện chuyên đề giáo dục AI, mà nội dung này chủ yếu là do giáo viên tin học đảm nhiệm, lồng ghép.
2: Là làm thế nào để sử dụng các ứng dụng AI cho nó hợp lý.
0: Không thể phủ nhận những tác dụng của AI, thế nhưng cùng với đó là nhiều vấn đề cần phải giải quyết khi dạy đại trà. Để AI thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng giáo dục, thay vì tạo ra một thế giới học sinh chỉ quen với việc tìm kiếm câu trả lời từ máy móc, bài toán về hạ tầng, học liệu, đội ngũ giáo viên và hành lang an toàn cần được giải quyết đồng bộ.
3: Từ ngày 10 tháng 10, 13 tuyến xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm điều chỉnh hành trình để phục vụ thi công metro số 2 tuyến Bến Thành, Tham Lương. Các tuyến bị ảnh hưởng bao gồm số 5, số 6, 13, 14, 28, 30, 38, 65, 69, 103, DL01, DL02 và DL04. Việc điều chỉnh tập trung tại các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và khu vực giao lộ Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hành khách chủ động theo dõi thông tin, điều chỉnh kế hoạch đi lại phù hợp trong thời gian thi công.
4: Thưa quý vị, một trong những dự án giao thông được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía
5: Tư lên tới hơn 2.432 tỷ đồng. Nhiều năm chờ đợi, với những người dân sống dọc tuyến này, từng ngày công trường hoạt động đều được theo dõi sát sao. Từ chỗ chỉ có thể chờ đợi, giờ đây họ đã có thể nhìn thấy hình hài của một tuyến đường. Chỉ còn vài ngày nữa, cái cảnh ùn tắc, bụi bặm và ngập úng sẽ không còn hiện hữu trước cửa nhà họ nữa.
6: Trước hết là thực ra là chúng tôi rất cảm ơn ban dự án đã tiến hành rất nhanh và rất khẩn trương cho thứ nhất là cho cả một tuyến đường, và đấy là nói thứ nhất, và còn riêng là cái khu tập thể cao su Sao Vàng này chúng tôi đi lại rất thuận tiện và rất thoáng đãng.
7: Bởi vì cái đường này từ trước đến giờ là tắc rất nhiều, tắc ngày tắc đêm, thì đến giờ này người dân đã mong muốn và cũng đã trở thành hiện thực. Khu cao su này là cũng rất lâu rồi, mấy chục năm rồi, nhưng mà đến khi dự án đã vào tiến độ vào làm việc ấy, thì là người dân hiện tại ở lại đây thì cũng rất là hài lòng.
5: Nhưng để kịp mốc thông xe kỹ thuật vào ngày 10 tháng 10 tới đây, áp lực hiện nay là không nhỏ. Vì thế, hiện nay các tổ thi công gồm nền đường, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, mặt đường và các hạng mục phụ trợ đều được triển khai song song, chứ không thực hiện theo kiểu đợi bàn giao từng hạng mục như cách làm cũ. Bắt đầu từ tháng 9, đoạn tuyến này được tổ chức thi công 3 ca liên tục trong một ngày. Và đến nay, đầu tháng 10, những mét nhựa đầu tiên đã được thảm trên đoạn đường phường Khương Đình.
8: Trong quá trình thi công thì vào đúng cái thời điểm mùa mưa. Với hai nữa là về vấn đề đổ thải thì là nhà thầu gặp rất nhiều các khó khăn. Tuy nhiên đến thời điểm hôm nay thì cũng đã khắc phục và cố gắng thực hiện tất cả công tác đó trên tinh thần là quyết liệt. Đã hoàn thành các hạng mục về phần nền. Và như các anh thấy thì đã bắt đầu chuyển sang bước là thảm nhựa lớp 1. Về tinh thần chung của chỉ đạo của Ủy ban nhân thành phố cũng như là của Ủy ban nhân dân phường thì nhà thầu cũng đã cố gắng hoàn thành cái mục tiêu là thông xe kỹ thuật trước mùng 10 tháng 10.
5: Tiến độ đã được đẩy nhanh từng ngày, nhưng cùng với việc chạy đua để kịp mốc thông xe, các hạng mục kỹ thuật vẫn được triển khai và kiểm soát song song. Từ mặt đường, vỉa hè, cây xanh đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tổ chức giao thông, tất cả đều được chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát liên tục.
9: Phần vỉa hè thì hiện nay chúng tôi cũng đang chuẩn bị tiến hành song song cả các hạng mục cũng như là cây xanh cũng như là tất cả các hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay thì đối với cái tuyến mà giáp với cả đường Nguyễn Trãi

0: Thì trong 30 phút nữa chúng tôi sẽ tiến hành thảm nhựa. Phía đằng sau thì cũng sẽ lui lại một thời gian ngắn. Sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành thảm nhựa và cố gắng quyết tâm là hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Trong toàn bộ quá trình thi công thì chúng tôi cũng đã cùng cả tư vấn giám sát đơn vị thi công làm theo đúng kỹ thuật cũng như là đúng về chất lượng, đảm bảo mọi quy trình về xây dựng.
1: Thông xe kỹ thuật đoạn tuyến 1,5 km kết nối từ Đầm Hồng đến Nguyễn Trãi là bước đi cần thiết để giảm tải cho trục Nguyễn Trãi vốn đang quá tải nghiêm trọng, đồng thời mở thêm hướng lưu thông cho khu vực Định Công, chia sẻ áp lực phương tiện với vành đai 2 và 3. Tuy nhiên, mốc mùng 10 tháng 10 thông xe kỹ thuật mới chỉ giải quyết xong phần khung. Kỳ vọng lớn nhất của người dân lúc này đó là đoạn đường này sau đó phải cần sớm được hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng vỉa hè, chiếu sáng và kết nối giao thông để việc lưu thông của người dân.
2: Vừa gặp nạn và rơi xuống miền Nam của bang Ondo hôm mùng 5 tháng 10, lực lượng chức năng đã xác nhận thiệt hại ban đầu. Đó là toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh này thì đều đã thiệt mạng và không có người sống sót. Ngày 6 tháng 10, không quân của Nigeria đưa ra thông cáo chính thức về việc máy bay vận tải quân sự ATR-42 chở 20 hành khách cùng 5 thành viên tổ bay đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ hướng về trung tâm kinh tế Lagos thì bất ngờ
3: bùng phát dữ dội quanh eo biển Bab Amadab. Sau khi lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hỗ trợ mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm đẩy lùi Houthi khỏi các vị trí chiến lược. Đáp trả động thái này, phía Houthi tuyên bố sẽ gia tăng tấn công vào hàng loạt sân bay, cảng biển và hạ tầng của Ả Rập Xê Út, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ quốc gia nào tham gia.
4: Không có nhà cửa, chẳng còn bất kỳ sự an toàn nào.
5: Không chỉ đối mặt với thảm họa nhân đạo, tiến trình hòa bình cho Gaza hiện rơi vào bế tắc nghiêm trọng. Kế hoạch hòa bình do Mỹ thúc đẩy bị đình trệ do lực lượng Hamas từ chối giải giáp, trong khi Israel kiên quyết không rút quân. Bối cảnh càng trở nên nhạy cảm khi Israel đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội mang tính quyết định vào ngày 27 tháng 10 tới, khiến giới lãnh đạo nước này duy trì quan điểm vô cùng cứng rắn.
6: Lực lượng Hamas đang rất suy yếu và có thể sẽ cố gắng thách thức chúng ta trước thềm bầu cử nhằm mục đích gây ảnh hưởng. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Nếu họ mắc sai lầm, chúng ta sẽ giáng trả bằng một sức mạnh khủng khiếp.
5: Sau 3 năm xung đột, tương lai của dải Gaza vẫn bị bao phủ bởi sự bất định. Cuộc bầu cử sắp tới tại Israel, cùng những bất đồng sâu sắc về lộ trình phi quân sự hóa, sẽ là phép thử quyết định liệu các bên có thể tìm thấy một lối thoát chính trị khả thi hay lại tiếp tục kéo dài vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông.
3: Việc liên tiếp các tàu thương mại bị tấn công tại nhiều khu vực trên Biển Đen gần đây đang làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải. Theo Bộ Giao thông Nga, tàu chở dầu Afamagrio treo cờ Liberia đã bị một phương tiện không người lái trên biển tấn công vào ngày 6 tháng 10 ngoài khơi thành phố Sochi. Toàn bộ 23 thủy thủ đều là công dân Ấn Độ đã được giải cứu an toàn. Cũng trong ngày hôm qua, nhiều phương tiện không người lái trên không và trên biển đã tấn công các tàu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, cách bờ khoảng 130 km. Một ngày trước đó, tàu Royal Madeo cũng đã bị tấn công ngoài khơi Romania, khiến 2 thuyền viên thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Các vụ việc buộc nhiều nước phải lên tiếng cảnh báo về an toàn của các tuyến vận tải biển.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới cần hành động khẩn cấp để giải quyết những thách thức phát sinh từ sự bùng nổ mất cân bằng của trí tuệ nhân tạo AI, cú sốc năng lượng kéo dài và nợ công cao kỷ lục.
4: Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định rằng làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cú hích tăng trưởng, nhưng cho đến nay thành quả này mới chỉ giới hạn ở một số ít quốc gia. Cùng với đó, bà cho biết tình trạng thắt chặt nguồn cung các hàng hóa thiết yếu do xung đột tại Trung Đông và Ukraine dự kiến sẽ còn kéo dài đến năm 2027. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tăng vọt đang gia tăng áp lực ngân sách lên các chính phủ với khối nợ lớn. Người đứng đầu IMF phân tích rằng sự bùng nổ trong việc xây dựng hạ tầng AI, các cú sốc về năng lượng, thực phẩm cùng với thuế quan, chi tiêu quốc phòng và nợ công ở mức cao đều là những yếu tố có khả năng gia tăng lạm phát.
3: Nhận lời mời của Tổng thuận hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực an ninh, nông nghiệp, hải quan, du lịch, giáo dục và đào tạo,

0: Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với Panama, một đối tác có vị trí quan trọng tại khu vực Trung Mỹ và là cầu nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Hai bên cũng cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tăng cường kết nối vận tải, hậu cần, chuỗi cung ứng, phát huy vai trò của Việt Nam và Panama là cửa ngõ kết nối Đông Nam Á và Mỹ Latin. Tổng thống José Raúl Moreno khẳng định Panama sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác. Nhân dịp này, Tổng thống José Raúl Moreno mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Panama. Thủ tướng cảm ơn và cho biết sẽ giao Bộ Ngoại giao thu xếp vào thời điểm phù hợp.
1: Cũng trong sáng nay, ngày 7 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Tổng thống Panama José Raúl Moreno Quintero trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama cùng đoàn đại biểu cấp cao.
0: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Khẳng định việc củng cố quan hệ giữa hai quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hàng không và giáo dục đào tạo. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển.
1: Hôm qua tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với ông Faisal Saka, quyền trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, trưởng Văn phòng Liên Hợp Quốc về vấn đề phòng chống bom mìn và cảnh sát, tư lệnh cảnh sát Liên Hợp Quốc.
2: Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao chuyến thăm lần này của đoàn, đặc biệt là việc trực tiếp kiểm tra, đánh giá đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam và phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đối với sĩ quan cảnh sát cá nhân. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ vai trò của Liên Hợp Quốc trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Với tinh thần đó, Bộ Công an Việt Nam xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai sĩ quan cảnh sát cá nhân tại các phái bộ và cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát Liên Hợp Quốc, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục chú trọng công tác chuẩn bị lực lượng, nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và năng lực ngoại ngữ, với mong muốn từng bước mở rộng quy mô, hình thức và địa bàn tham gia, phù hợp với năng lực của Việt Nam và nhu cầu của Liên Hợp Quốc. Cũng tại buổi làm việc, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc Faisal Saka trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đề nghị Bộ Công an Việt Nam quan tâm đến hoạt động đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức cho sĩ quan gìn giữ hòa bình trong việc nâng cao ý thức đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ, tiếp tục lựa chọn, giới thiệu các sĩ quan cá nhân đảm bảo chất lượng, phù hợp tiêu chí của Liên Hợp Quốc.
0: Thưa quý vị, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy trên các không gian mạng, không gian thực địa, bảo đảm dễ nhớ dễ làm, đưa công tác phòng cháy chữa cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm được pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng. Cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, công an các đơn vị địa phương đang triển khai nhiều cách làm thiết thực, gần dân, sát thực tế, từng bước đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến gần hơn với người dân để phòng cháy không chỉ được nhắc đến khi có nguy cơ mà trở thành ý thức và hành động tự giác trong đời sống hàng ngày.
3: Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp nhận kết quả nghiệm thu. Thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Đây là 3 thủ tục hành chính đã được Bộ Công an chủ động đề xuất cắt giảm và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đến nay, chỉ còn 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do cơ quan công an giải quyết. Những điểm mới này vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa nâng cao trách nhiệm của cơ sở trong thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, phát huy phương châm chủ động phòng ngừa, chủ động thực hiện, chủ động chấp hành.
4: Các cái cuộc thay đổi gần đây đúng là một sự thay đổi vô cùng là táo bạo và

0: Thực sự là như cái tinh thần của chính phủ đó là đồng hành cùng doanh nghiệp. Với cái tinh thần đó thì chúng tôi cảm thấy cái áp lực về mốc thời gian cũng như áp mục xử lý cái hồ sơ trên không gian mạng đã được giảm đáng kể.
1: Trong thời gian vừa qua, khi được sự hướng dẫn và đối thoại của cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy thì chủ đầu tư và các đơn vị thi công thiết kế phòng cháy đã hiểu rõ hơn, nắm bắt cụ thể hơn những cái quy định hướng dẫn mới, đặc biệt là cái nghị định 6618 về công tác phòng cháy cháy, đó là bỏ thủ tục nghiệm thu về phòng cháy nhưng vẫn thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy và giao cái toàn quyền cho chủ đầu tư hơn. Chính vì vậy chủ đầu tư sẽ chủ động hơn trong cái công tác thực hiện phòng cháy trước khi đưa công trình đi vào hoạt động.
2: Công tác tuyên truyền, hướng dẫn được lực lượng công an triển khai trực tiếp đến từng cơ sở như thế này, đối chiếu các quy định mới với thực tế vận hành, trong đó đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy. Không chờ những khó khăn, vướng mắc phát sinh rồi mới xử lý, lực lượng công an đã chủ động đưa ra hướng dẫn, hỗ trợ, triển khai các quy định mới đến gần với từng cơ sở, từng doanh nghiệp.
3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân và người dân về cái kiến thức pháp luật về phòng cháy cháy và các cái kiến thức kỹ năng trong cái công tác phòng ngừa, công tác tổ chức chữa cháy thoát nạn để đảm bảo an toàn cho người dân. Với mục tiêu đưa công tác phòng cháy trở thành văn hóa, công tác chữa cháy thành một kỹ năng, mỗi cơ sở, hộ gia đình là một pháo đài vững chắc cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
4: Nghị quyết 22, nghị quyết 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Xác định mục tiêu phấn đấu kiềm chế kéo giảm các tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tiến tới xây dựng xã hội không có tai nạn, thực sự văn minh, hạnh phúc và xây dựng Việt Nam trở thành đối tác hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Cùng với hiện đại hóa lực lượng, Bộ Công an sẽ tập trung tham mưu xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành các mục tiêu chiến lược về xây dựng xã hội không tai nạn đã đề ra.
2: Hiện nay, tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Công an các địa phương, các đường dây nóng, tổ công tác và kênh tiếp nhận giải đáp thắc mắc trong quá trình áp dụng các quy định mới vẫn tiếp tục được duy trì. Khi có khó khăn trong quá trình thực hiện quy định, người dân, doanh nghiệp và chủ đầu tư có thể trực tiếp trao đổi, phản ánh để được hướng dẫn giải quyết kịp thời. Qua đó, hạn chế cách hiểu chưa thống nhất và giúp các quy định đi vào thực tế thuận lợi hơn.
5: Hôm nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an Nhân dân phối hợp với Văn phòng Bộ Công an và Cục Khoa học Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề xây dựng Công an Nhân dân đặc khu trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kỷ nguyên phát triển mới.
6: Hội thảo tập trung làm rõ cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn xây dựng Công an Nhân dân tại các đặc khu trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Với vị trí đặc thù về kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại, các đặc khu cũng đặt ra những yêu cầu mới trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia và các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Từ thực tiễn 11 đặc khu, các đại biểu tập trung trao đổi về mô hình tổ chức, biên chế, phương thức hoạt động và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ công an đặc khu, đồng thời đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu để chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ cơ sở. Các ý kiến tại hội thảo góp phần hoàn thiện định hướng xây dựng công an đặc khu trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.
7: Thưa quý vị, việc Quốc hội mới đây đã ban hành nghị quyết số 37 về quy định cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, có ý nghĩa rất quan trọng khi luật hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước với tinh thần không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự. Nghị quyết đưa ra nguyên tắc xử lý các vi phạm, kỷ luật trên tinh thần nhân văn nhưng vẫn đảm bảo kỷ cương pháp luật và hiệu quả hơn, qua đó tạo niềm tin, sự an tâm cho những người dám nghĩ, dám làm, tạo sự đột phá với cách làm hay, cách làm mới.
8: Trong những năm gần đây, nhiều chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số đã được Đảng, Nhà nước ban hành. Song đây là lĩnh vực mạo hiểm, khó định lượng và chịu nhiều rủi ro, cũng như dễ để lại hậu quả pháp lý cho các tổ chức cá nhân liên quan. Điều này cũng đã tạo ra những rào cản nhất định trong việc huy động các nguồn lực trong đầu tư hợp tác, thực hiện các dự án hoạt động.
9: Có một số chúng ta các cái quỹ về khoa học công nghệ nằm ở các bộ rất là nhiều, kể cả trong các doanh nghiệp hàng ngàn tỷ rất nhiều, nhưng có ai dám chi một cái số lượng tiền nghiên lớn để nghiên cứu đâu, chỉ chi nhỏ giọt. Vì sao? Vì người ta sợ trách nhiệm. Thế thì khi mà nghị quyết được ra đời thì tôi nghĩ là bắt đầu đã có thể nghĩ lớn, làm lớn. Những nhà khoa học mà người ta cần đầu tư những công trình lớn, người ta sẽ tiêu tiền lớn.
8: Nghị quyết 37 của Quốc hội không xóa bỏ trách nhiệm pháp lý mà ưu tiên xử lý vi phạm theo hướng nhân văn hơn, hợp lý và hiệu quả hơn. Theo đó, tinh thần được nghị quyết xác định là các vi phạm được ưu tiên áp dụng các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính. Xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
10: Việc mà miễn trách nhiệm hình sự là một cái hỗ trợ cho nhà khoa học trong việc dám nghĩ dám làm, sẽ giúp cho các nhà khoa học mạnh dạn hơn trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ, mà ở đó cái ranh giới giữa khoa học và các cái rủi ro về mặt pháp lý nó cũng không được rõ ràng.
11: Cái cốt lõi của vấn đề nghị quyết là nguyên nhân, giải quyết cái nguyên nhân sâu xa của cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không phải vì cán bộ thiếu bản lĩnh hay thiếu trách nhiệm, mà vì trong nhiều những cái trường hợp ranh giới đổi mới sáng tạo vừa rủi ro pháp lý chưa được xác định thật rõ thì cũng đã bị xem xét để xử lý trách nhiệm trên cơ sở hậu quả. Cái hậu quả của cái việc này không tạo ra được cái sự năng động và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Nghị quyết lần này đã gửi đi một cái thông điệp rất rõ là nhà nước đã khuyến khích bảo vệ những cán bộ dám nghĩ dám làm.
8: Nghị quyết đã hình thành cơ sở pháp lý rõ ràng làm căn cứ để xử lý các vi phạm với từng mức độ khác nhau, từ không truy cứu trách nhiệm hình sự đến tạm hoãn, miễn trừ trách nhiệm hình sự và các chế tài khác, bao gồm cả xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Có thể thấy, Nghị quyết 37 của Quốc hội đã cởi trói cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
9: Nghị quyết ra để chúng thấy rằng là những người nào mà không tham nhũng, những người nào mà không có cố tình lãng phí, những người nào không gây thiệt hại vật chất, mà những người nào là làm vì cái chung thì sẽ không bị truy cứu. Hoặc là những người nào đã làm nhưng mà bây giờ chứng minh anh không vi phạm những cái đấy thì được miễn. Thì tôi thấy là khi quy định rất rõ như thế và khi mà chúng ta làm thì các cái cơ quan tổ chức người ta cũng xét xét duyệt cái đấy, nó không phải là quá khó. Đành rằng tôi nghĩ là tôi vẫn mong muốn là nó có thể là lượng hóa lên thì nó dễ hơn, nhưng mà như thế này tôi nghĩ cũng đã có thể đánh giá được rồi. Còn hơn chúng ta không có quy định gì. Thế và khi mà chúng ta đánh giá được như thế thì từng tổ chức phòng ban hoặc là từng cơ quan người ta cũng sẽ đưa những quy trình quy chế để người ta kiểm soát. Chứ không phải một cái nghị quyết như thế này rồi nó phải cần các hướng dẫn của từng cái cơ quan và quy chế.
8: Để đảm bảo sự thống nhất trong các quy định pháp luật, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi cũng đã bổ sung những quy định liên quan đến đổi mới sáng tạo, trong đó đề xuất loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro khách quan trong đổi mới sáng tạo, bảo vệ người xây dựng chính sách thử nghiệm. Hiện dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 ngay trong tháng 10.
5: Thưa quý vị, dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi năm 2026 đang được lấy ý kiến rộng rãi, trong đó thì người dân có thể trực tiếp nghiên cứu và gửi ý kiến thông qua ứng dụng VNEID. Không chỉ thuận tiện hơn về cách thức tiếp cận, dự thảo cần này thì còn có nhiều nội dung mới liên quan trực tiếp đến trình tự giải quyết vụ án, quyền của người tham gia tố tụng và yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý. Đây cũng là những vấn đề đang được người dân, luật sư quan tâm góp ý từ thực tiễn.
12: Không cần đến trực tiếp hội nghị hay gửi văn bản, người dân giờ đây có thể tiếp cận toàn văn dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự ngay trên VNEID. Từng nội dung, từng điều khoản có thể được đọc, nghiên cứu và đưa ra ý kiến. Với những người thường xuyên tiếp xúc với các quy định pháp luật, việc mở thêm một kênh góp ý trực tuyến cũng tạo ra điều kiện để những vấn đề từ thực tiễn được phản hồi sớm hơn trong quá trình hoàn thiện dự thảo.
13: Dưới góc độ của một người dân sử dụng VNID như thế này thì tôi thấy việc mà lấy ý kiến thông qua ứng dụng VNID trực tuyến trên toàn dân này là rất phù hợp, bởi vì là nó cho phép người dân được tiếp cận công khai với dự thảo luật và cho phép người dân được nghiên cứu đánh giá những cái quy định của pháp luật, người dân được phép đóng góp.
14: Và nó cũng đảm bảo cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các người thực hiện tiến hành tố tụng, việc tra cứu và rà soát cái hồ sơ được chính xác thì hiệu quả, và nó cũng là một cái việc tiết kiệm cái nguồn tài nguyên trong việc in ấn, bảo quản, lưu giữ tài liệu.
12: Một vấn đề khác được đặt ra trong dự thảo là việc hoàn thiện cơ chế chặt chẽ để bảo đảm việc nhận tội phải xuất phát từ sự tự nguyện và không thay thế cho yêu cầu chứng minh tội phạm bằng các chứng cứ hợp pháp.
15: theo đánh giá của tôi

đối với các cái cơ chế mới và cái nguyên tắc mới này sẽ làm giảm đáng kể sự vất vả cho các cơ quan tiến hành thủ tục, giảm các cái chi phí không cần thiết đối với cơ quan nhà nước để chứng minh tội phạm. Tại vì sao? Nếu đã nhận tội, đã có đầy đủ chứng cứ và thuộc cái nhóm tội theo điều luật quy định thì chúng ta không cần phải tiến hành các cái hoạt động tố tụng phức tạp khác

0: tránh oan sai.
1: Dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo. Theo đó, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo bộ luật gồm 528 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 217 điều, bổ sung mới 35 điều và giữ nguyên 276 điều. Từ những ý kiến cụ thể của thực tiễn, các quy định trong dự thảo sẽ tiếp tục được nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện, hướng tới một bộ luật tố tụng hình sự chặt chẽ, khả thi và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ vẫn hoạt động với cường độ ổn định. Do vậy, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ vẫn ít mây không mưa, ban ngày trời nắng. Về đêm, vùng núi trời vẫn rét với ngưỡng nhiệt 16 đến 19 độ. Khu vực đồng bằng và trung du trời lạnh 19 đến 22 độ. Vào ban ngày trời nắng và khá hanh khô, nhiệt độ cao nhất ngày mai vẫn trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Khác với miền Bắc, khu vực miền Trung từ Quảng Trị trở vào tới ven biển Lâm Đồng, trời vẫn có mưa trên diện rộng. Nguyên nhân là ở phía Bắc chịu tác động bởi không khí lạnh kết hợp địa hình đón gió, còn ở phía Nam chịu tác động bởi này đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông ở thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc, người dân cần lưu ý. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng chịu tác động bởi giải hội tụ nhiệt đới, nên đêm nay cả hai khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông. Người dân vẫn cần đề phòng mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp. Trước đó trong ngày, nhiều nơi vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 28 đến 31 độ, Nam Bộ từ 31 đến 34 độ. Đến với Biển Đông, tại đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, trong cơn dông đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây cấp 3, cấp 4, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cả hai khu vực không vượt quá ngưỡng 32 độ. Thủ đô Hà Nội ít mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 21 đến 32 độ.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
4: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề,
1: hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 7 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Panama và phu nhân tiếp tục các hoạt động quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, khẳng định mối quan hệ hợp tác toàn diện sẽ đưa hai quốc gia trở thành nhịp cầu kết nối vững chắc giữa Đông Nam Á và Mỹ Latin, Caribe.
0: Dư nợ tín dụng toàn hệ thống 9 tháng đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 11,6% so với cuối năm ngoái. Dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực tạo tăng trưởng bền vững, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ vẫn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, ít về số lượng, nhỏ về quy mô và thiếu năng lực quản trị. Nhiều địa phương đang tìm giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp khoa học công nghệ.
0: Nga đã đưa 32 vệ tinh Rosviet lên quỹ đạo thấp, mục tiêu là hơn 900 vệ tinh vào năm 2035, tạo đối trọng với Starlink và bảo vệ chủ quyền công nghệ. Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về ba nội dung. Thứ nhất là đề án chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thứ hai, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh thay thế cho quy định số 15 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Thứ ba, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng thay thế quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Trung ương trong các ngày mùng 5 tháng 10 và mùng 6 tháng 10 năm 2026. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận ba nội dung. Thứ nhất, báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thứ hai, đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng. Thứ ba, đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng.
1: Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống José Raúl Mulino nhấn mạnh giữa hai nước luôn có một sự gần gũi đặc biệt, đó là sự đồng cảm của những dân tộc từng trải qua chặng đường đấu tranh lâu dài, bền bỉ để giành và bảo vệ độc lập tự do, và hôm nay cùng hướng tới hòa bình phát triển vì một tương lai tốt đẹp cho mọi người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ nhiều nét tương đồng về văn hóa, yếu tố quan trọng để kết nối quan hệ hai nước.
3: Quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc chúng ta được xây dựng trên nền tảng của tình cảm chân thành và sự tôn trọng lẫn nhau, luôn có sức sống, lâu bền. Nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể tự hào về những gì Việt Nam và Panama đã cùng nhau vun đắp. Nhìn về phía trước, tôi tin tưởng rằng chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn nữa. Hãy để Panama tiếp tục là nhịp cầu đưa Việt Nam đến gần hơn với Mỹ Latin và Caribe. Hãy để Việt Nam trở thành nhịp cầu đưa Panama đến gần hơn với Đông Nam Á. Và hãy để sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục là nền tảng để hai nước cùng mở ra những cơ hội mới vì lợi ích của nhân dân, hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.
2: Phát biểu đáp từ, Tổng thống Panama cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định Việt Nam là một tấm gương về sự kiên định với các nguyên tắc và linh hoạt trong các sách lược. Tổng thống nhấn mạnh về mối

0: thông qua những công việc này. Đây không phải chỉ thuần túy là những con số, mà là minh chứng sống động, thể hiện việc từ lâu nhân dân hai nước chúng ta đã kết nối với nhau trên đại dương.
1: Những chia sẻ chân thành của hai nhà lãnh đạo là minh chứng cho quyết tâm của hai dân tộc. Từ những điểm tương đồng và tiềm năng to lớn, mối quan hệ hợp tác toàn diện sẽ tiếp tục vươn lên tầm cao mới, đưa hai quốc gia trở thành nhịp cầu nối vững chắc giữa khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin Caribe.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Molino Quintero thăm chính thức Việt Nam.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm Việt Nam, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng tạo động lực đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống hơn nửa thế kỷ. Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước, nhấn mạnh hai nền kinh tế có nhiều lợi ích và tiềm năng bổ trợ, nhất là trong kinh tế, thương mại và đầu tư, đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nhất là kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống trong chuyến thăm lần này. Việc thực hiện cần xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả cụ thể. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị tạo điều kiện để các mặt hàng thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, phát huy vai trò của Việt Nam và Panama là cửa ngõ kết nối Đông Nam Á và Mỹ Latin. Tổng thống José Raúl Molino Quintero khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận thị trường và chuỗi cung ứng khu vực châu Mỹ, đồng thời chào đón doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào hạ tầng, nông nghiệp, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực. Tổng thống hoan nghênh và nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, đồng thời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Panama. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị hai bộ ngoại giao thu xếp thời điểm phù hợp.
4: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Molino Quintero.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp, trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao. Tổng thống Panama bày tỏ nhất trí và mong muốn hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi và ổn định cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo. Tổng thống cũng nhất trí ủng hộ việc thúc đẩy trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các ủy ban, ủng hộ kết nối các cơ quan chính phủ, địa phương, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy cơ hội hợp tác cụ thể. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và thông qua Tổng thống mời Chủ tịch Quốc hội Panama Sirley Castañeda thăm chính thức Việt Nam.
2: Hôm nay tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Vázquez, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Molino là dấu mốc quan trọng, tạo động lực làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp kết nối, phát huy thế mạnh của Panama về trung chuyển hàng hải, logistics, tài chính và thế mạnh của Việt Nam về sản xuất, xuất khẩu và kinh tế số. Hai bộ trưởng nhất trí phối hợp xây dựng chương trình hành động chung, triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao, thúc đẩy hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lâu dài.
4: Chiều nay, Tổng thống Panama José Raúl Molino Quintero đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Panama. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng và định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hiểu thêm về giá trị chiến lược của kênh đào Panama đối với kết nối thương mại quốc tế, cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh.
2: Và phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, hai bên đã ra tuyên bố chung. Sau đây là một số nội dung chính trong tuyên bố chung. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Molino Quintero khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama, tạo dựng nền tảng và định hướng quan hệ ngành hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của mỗi bên, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đồng thời tiếp tục đa dạng cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư song phương. Nhấn mạnh vai trò địa kinh tế của Việt Nam và Panama tại

0: khu vực Đông Á, Mỹ Latin và Caribe. Hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ đối tác và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển và du lịch. Hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền, khủng bố, tội phạm mạng và các loại hình tội phạm mới, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, nỗ lực thúc đẩy để Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và đi vào thực thi hiệu quả. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi kinh nghiệm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các cơ chế hợp tác quốc tế, liên khu vực và khu vực, trong đó có ASEAN, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ, SICA.
1: Đầu tư và vận tải hàng không. Đây là những kết quả cụ thể.
2: Nhân dịp bà Fatima Ezzara El Mansouri được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Maroc.
0: Lấy hiệu quả phục vụ và niềm tin của nhân dân làm thước đo hoạt động, đưa pháp luật, tri thức pháp lý đến gần hơn với người dân, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng từ cơ sở, chủ động tham gia từ sớm vào quá trình xây dựng chính sách, thực thi pháp luật. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý hội luật gia qua các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp từ đó tiếp tục nhận diện những điểm nghẽn, khoảng trống và quy định thiếu khả thi để kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
2: Hôm nay, Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Handico Hà Nội chính thức khai trương tại Hà Nội, hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tích hợp, đặc biệt dành cho người cao tuổi. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, dự buổi lễ. Tổ hợp có diện tích khoảng 2.000 m2, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, kết nối 3 lĩnh vực: y tế, chăm sóc và phục hồi chức năng. Đặc biệt, hồ sơ bệnh án liên thông và hệ thống theo dõi sức khỏe từ xa được triển khai, giúp người cao tuổi được chăm sóc liên tục, ngay cả khi con cháu ở xa. Đây cũng là một hướng cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, nâng cao sức khỏe toàn diện và huy động các nguồn lực xã hội.
3: Nhận lời mời 3,4%. Về đầu tư, Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
4: Nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ lẫn nhau. Hai bên cung ứng cho nhau những mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước. Đồng thời, cục trước xây dựng với thế hệ kế tục hôm nay, hai nước cần có nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, đồng thời cùng hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển để cùng tiến về phía trước trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
5: Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Và trọng tâm của chuyến thăm là trao đổi với lãnh đạo Campuchia để triển khai thực hiện các cái nội dung thỏa thuận giữa hai đảng hai nước, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Đồng thời thì trao đổi về những biện pháp cụ thể để mà tăng cường hiệu quả hợp tác mọi mặt với Campuchia, trong đặc biệt là các lĩnh vực hợp tác thực chất như là kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, du lịch.
3: Với Việt Nam và Campuchia, sự ổn định và phát triển của nước này ngày càng có quan hệ trực tiếp với an ninh và thịnh vượng của nước kia. Bởi vậy, giá trị của chuyến thăm lần này không chỉ nằm ở những thỏa thuận được thúc đẩy, mà còn ở việc tiếp tục củng cố một nguyên tắc xuyên suốt trên nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích chung và sự gắn bó lâu dài giữa nhân dân hai nước. Thạch Thông, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam tại Campuchia.
2: Thưa quý vị, đến cuối tháng 9 thì dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm ngoái. Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước trong họp báo chiều nay cho thấy, các ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay nhằm cung ứng vốn cho tăng trưởng kinh tế. Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 77,44% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Một số nhóm ưu tiên như là doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có mức tăng tín dụng cao hơn bình quân chung của hệ thống. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo chặt chẽ và an toàn.
0: Khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản thì các ngân hàng sẽ không phải tính phần dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn

0: khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng. Và quy định mới này của Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho toàn bộ dư nợ tăng thêm ngay trong năm nay. Điều này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đầu tư cơ sở lưu trú để phát triển hạ tầng du lịch.
1: Vâng, trong định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tức là tiềm năng tăng trưởng gần gấp đôi so với hiện nay. Điều này đòi hỏi cần tăng đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch.
2: Khách sạn này có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, tăng quy mô phòng lên gấp đôi, đầu tư thêm dịch vụ nhà hàng, phòng họp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Kế hoạch cải tạo lớn nên cần thêm vốn vay từ ngân hàng.
3: Lúc mà dư nợ được tăng lên và không tính vào bất động sản thì tôi đánh giá là sẽ nhiều khách sạn, trong đó có các khách sạn chúng tôi, có thể vay không chỉ để đầu tư mà còn bổ sung thêm dịch vụ và sửa chữa trong khách sạn, thì cái đấy là tín hiệu khá tích cực cho ngành du lịch và khách sạn.
2: Báo cáo từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho thấy hiện có khoảng trên 810.000 buồng lưu trú trên cả nước, trong khi mục tiêu đặt ra đến năm 2030 phải có 1,5 triệu.
4: Bởi cái nguồn ngân sách tín dụng về bất động sản, nếu như chúng ta làm được việc đó thì cái khả năng mà chúng ta thu hút lên 30 triệu đến 45 triệu trong những năm 30 và 35, 40 đều có hoàn toàn có khả thi.
2: Dư nợ cho vay nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng mới chiếm gần 3,5% trong tổng dư nợ cho vay bất động sản. Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc điều chỉnh cách tính sẽ giúp khơi thông dòng vốn cho đầu tư phát triển du lịch, nơi trực tiếp tạo ra dòng tiền và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
5: Các cái chính sách này của Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi hơn, có thêm nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch theo cái nghị quyết số 26, thúc đẩy việc phân bổ dòng vốn tín dụng hiệu quả hơn.
0: Bên cạnh dòng vốn tín dụng thì một dòng vốn quan trọng không kém đó chính là giải ngân vốn đầu tư công. Việc kiên quyết điều chỉnh vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng tốt hơn, đó chính là kỷ luật chính phủ đặt ra trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Và thực tế cho thấy việc điều chuyển này là cần thiết, bởi vừa sàng lọc nhà thầu yếu kém, dự án chưa cấp thiết, vừa tập trung vốn cho những dự án hiệu quả hơn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.
6: Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt trên đường T4, kế hoạch vốn năm 2026 mới giải ngân được 129 trên 250.000 tỷ đồng. Đây là một trong 50 dự án đầu tư công gặp khó khăn, vướng mắc được tỉnh Ninh Bình rà soát nhu cầu vốn để điều chuyển, dành vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành. Tiến độ thi công nhanh, ngay trong quý 3 năm nay, dự án đường bộ kết nối liên vùng tỉnh Ninh Bình đã được bố trí thêm 1.200 tỷ đồng nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành từ 3 đến 6 tháng so với kế hoạch.
7: Việc bổ sung vốn tạo điều kiện cho địa phương đẩy nhanh được công tác giải phóng mặt bằng. Nhà thầu cũng sẽ chủ động được trong cái kinh phí kế hoạch vốn của dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công.
6: Nằm trong trục phát triển của các địa phương ven biển tỉnh phía Bắc, năm nay dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng qua đoạn tỉnh Ninh Bình cũ cũng được bổ sung thêm 2.200 tỷ đồng. Đây là điều kiện để các đơn vị thực hiện rút ngắn thời gian hoàn thành đồng bộ dự án từ 57 tháng xuống còn 20 tháng.
8: Khi được bổ sung sẽ hoàn thành được kết nối giữa đồng bộ giữa các nút giao Ninh Bình - Hải Phòng và nút giao cao tốc Bắc Nam. Trong đó thì sẽ bổ sung thêm các đơn nguyên cầu để hoàn thiện hết các nút giao.
6: Điều chuyển vốn là cần thiết để nâng cao hiệu quả của đồng vốn đầu tư công. Do đó, những đơn vị thực hiện yếu kém cần phải kiên quyết xử lý.
9: Những nhà thầu nào mà không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi có chấn chỉnh và cũng có cái việc điều chuyển vốn đi để vừa tạo ra sự kỷ cương, kỷ luật trong công tác đầu tư xây dựng công bản cũng như giải ngân vốn đầu tư công.
10: Không làm tốt thì chúng ta lại chuyển cái nguồn vốn đó sang một địa phương khác, người ta làm tốt hơn, người ta triển khai được nó nhanh hơn, hiệu quả hơn, lại tiết kiệm được chi phí hơn, thì chắc chắn là cái KPI nó là cái công cụ để chúng ta đánh giá những điểm tốt và đánh giá những điểm chưa tốt.
6: Kết quả giải ngân sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét việc tiếp tục tham gia thực hiện của các nhà thầu cũng như bố trí vốn đầu tư công trong những năm kế tiếp. Và để đảm bảo cho mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm nay, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, ngoài việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án thì cần phải rà soát, điều chuyển vốn ngay với các dự án chậm tiến độ. Đây không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn mà còn là cơ sở để đánh giá, điều chuyển các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

0: nhưng bò không lãng phí.
1: Đây là một trong 23 hầm bộ hành của Hà Nội. Mỗi ca làm việc của chị Linh bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 2-3 giờ chiều. Số lượng người đi qua hầm bộ hành chị đếm được mỗi ngày rất ít.
2: Buổi sáng thì có tầm hơn chục người, còn buổi trưa sẽ ít đi. Do thói quen người ta ra đi qua đường rất nhiều. Chứ không phải là do hầm là ấy. Tại vì chắc là do ở dưới người ta không tin tưởng là sạch sẽ hoặc là có nhiễm virus hay gì chưa dám đi.
1: Hệ thống hầm bộ hành trên đường Trường Sa sạch sẽ nhưng cũng không có bóng người qua bởi nằm xa khu dân cư, thiếu kết nối giao thông công cộng. Hầm Ngã Tư Sở có nhiều người sử dụng hơn cả nhưng mục đích để đi lại thì ít, còn tập thể dục là chủ yếu.
3: Tập thể dục đi đây vì cái Ngã Tư Sở này làm gì có điểm nào cho bà con để tập thể dục đâu.
4: Người đi bộ qua đường có nhưng ít thôi. Người đi thể dục là nhiều đấy.
1: Hàng trăm tỷ đồng xây 23 hầm bộ hành được khai thác từ năm 2007, tới nay đa phần đều ít người qua lại. Tiền duy tu bảo dưỡng, lương nhân viên bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, đèn chiếu sáng, thông dẫn.
5: Phát triển đô thị Hà Nội đang đi theo hướng hiện đại, văn minh, thì chúng ta cũng đang phải làm chuyện này, là điều rất cần thiết.
6: Chúng ta phải nghiên cứu quạch chi tiết, sâu là sâu bao nhiêu, là bảo là sâu 30m, kỹ thuật như nào để làm 30m. Đi vào cụ thể, nó phải đi vào chương trình kỹ thuật, mà hiện nay là Việt Nam chúng ta là chưa có một cái sơ đồ về vấn đề xây dựng công trình ngầm theo hình thức là công trình ngầm của đô thị.
1: Quy hoạch phát triển không gian ngầm là rất quan trọng, đặc biệt đối với hai đại đô thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bởi đây sẽ là nguồn tài nguyên phát triển kinh tế xã hội lâu dài.
0: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược để đổi mới phương thức quản trị, phát triển lực lượng sản xuất hiện đại. Trong dòng chảy đó thì doanh nghiệp khoa học công nghệ được xem là động lực then chốt.
7: Vâng, và tại thành phố Quảng Ninh, việc thúc đẩy mô hình doanh nghiệp này đang được tích cực triển khai nhằm tạo đòn bẩy cho kinh tế số của địa phương. Tuy nhiên, để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra thì những điểm nghẽn về cơ chế, điều kiện công nhận hay là hạch toán doanh thu cần sớm được tháo gỡ.
8: Khi sản xuất hàng loạt,
9: một ngày một công nhân cả hàn cả gá tất cả được khoảng 20 cầu. Thế nhưng mà nếu mà trên robot thì cả gá cả hàn một ngày có thể được 50 cầu.
8: Còn tại đơn vị này, dây chuyền cắt tôn tự động tạo ra các linh kiện đạt chuẩn cho dòng sản phẩm mới vừa được chuyển giao công nghệ và thương mại hóa từ đầu tháng 8 vừa qua.
0: Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây là chủ tịch hội đồng thành viên của công ty AZ Thăng Long. Để được mua hoặc là thuê mua nhà ở xã hội tại dự án này, khách hàng phải nộp thêm một khoản tiền ngoài hợp đồng do sàn giao dịch bất động sản Mangala thu, dưới danh nghĩa giữ quyền mua căn hộ hoặc là tư vấn hồ sơ. Khoản tiền này không được khấu trừ vào giá căn hộ như cam kết. Khách hàng còn bị yêu cầu nộp lại phiếu thu trước khi ký hợp đồng với chủ đầu tư. Tùy từng thời điểm, khoản tiền chênh ngoài giá được phê duyệt dao động từ vài trăm triệu.
7: Năng lượng từ Trung Đông. Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3, dự báo tăng trưởng năm nay được giữ nguyên trong khi năm 2027 được nâng thêm là 0,1 điểm phần trăm. Đáng chú ý, đầu tư và xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những động lực giúp cho khu vực chống chịu trước những sức ép từ bên ngoài. Tuy nhiên, giá năng lượng và vận tải tăng do gián đoạn tại Eo biển Hormuz đang gây sức ép lên chi phí doanh nghiệp và sức mua của các hộ gia đình. Lạm phát toàn khu vực được dự báo ở mức là 1,6% trong năm nay và 1,7% vào năm sau. Trung Quốc từng được xem là công xưởng của thế giới, nơi có nguồn nhân công giá rẻ, dồi dào, các nhà máy hoạt động suốt ngày đêm để sản xuất lượng lớn hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới. Giờ đây, bên trong các nhà máy này, những dây chuyền vẫn đang hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Nhưng mà robot thông minh, thiết bị tự động hóa hay là trí tuệ nhân tạo đang dần thay thế sự hiện diện của con người. Mời quý vị cùng phóng viên thường trú truyền Việt Nam tại Trung Quốc tìm hiểu xem có gì trong các nhà máy thông minh.
10: Cánh tay robot này đang thực hiện nhiệm vụ là lắp ráp phần kính trước của một chiếc xe ô tô tải hạng nhẹ như thế này. Và nó sẽ chỉ mất khoảng hơn một phút là có thể thao tác được toàn bộ các công đoạn cần làm với độ chính xác cao.
11: Nhà máy này mỗi năm xuất xưởng 220.000 xe tải hạng nhẹ và xe van. Với tỷ lệ tự động hóa trong các khâu chủ chốt như dập, hàn, sơn đạt trên 75%. Nhà máy cũng đang sử dụng hơn 300 xe tự hành AGV tự vận chuyển các linh kiện phục vụ dây chuyền lắp ráp. Do đó chỉ mất 150 giây là có thể lắp xong một công đoạn. Đồng thời có thể sản xuất linh hoạt hơn 600 mẫu xe trên cùng một dây chuyền.

0: Chúng tôi quản lý chất lượng sản phẩm bằng hệ thống dữ liệu thông minh. Xe dù ở bất cứ vị trí nào trên dây chuyền thì hệ thống đều có thể kiểm tra, đối chiếu các tham số chất lượng. Khi phát hiện có sai số thì hệ thống sẽ ghi nhận lại, bật cảnh báo và điều chỉnh cho đến khi chất lượng đạt chuẩn.
1: Trung Quốc hiện có hơn 56.000 nhà máy thông minh, được xem như trái tim của các ngành công nghiệp chiến lược như xe năng lượng mới, chất bán dẫn, vật liệu tiên tiến và y sinh học. Đáng chú ý, tỷ lệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất tại Trung Quốc đã đạt 3%. Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng cũ đang có dấu hiệu chậm lại, Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất thông minh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng chất lượng cao trong giai đoạn tiếp theo. Báo cáo từ Grandview Research dự đoán, ngành sản xuất thông minh Trung Quốc có thể đạt giá trị 158,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất thông minh toàn cầu.
2: Còn trên độ cao hàng trăm km cách mặt đất, một cuộc đua vô hình nhưng vô cùng khốc liệt đang diễn ra. Cuộc đua giành chủ quyền số trên quỹ đạo thấp. Được xem là một đối trọng của Nga với Starlink của Mỹ, hệ thống vệ tinh Rosviet đang được định vị để trở thành một lá chắn không gian nhằm xây dựng hạ tầng Internet độc lập, bảo vệ dữ liệu và chủ quyền công nghệ quốc gia.
3: Quỹ đạo Rosviet được thiết kế hoạt động ở độ cao khoảng 800 km. Cao hơn so với mức 550 km của Starlink. Hệ thống vệ tinh Rosviet đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giúp Nga tăng cường chủ quyền công nghệ, đảm bảo an ninh số quốc gia, mở rộng năng lực thông tin liên lạc trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, đồng thời hỗ trợ các hoạt động quân sự, đặc biệt là tác chiến bằng thiết bị không người lái. Hiện đã có 32 vệ tinh Nga thuộc dự án Rosviet được phóng lên quỹ đạo tính đến thời điểm này. Mục tiêu mở rộng là khoảng 250 vệ tinh thương mại vào năm 2027 và lên tới 900 vệ tinh vào năm 2035. Và ngành công nghiệp vũ trụ Nga sẽ phải tăng tốc sản xuất vệ tinh hàng loạt và phát triển cơ sở hạ tầng để duy trì tốc độ phóng cần thiết. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
4: Giải Nobel Hóa học 2026 vừa được trao cho hai nhà khoa học xuất sắc, đó là Henry Kagan của Pháp và Kensho Suai của Nhật Bản, nhờ những khám phá giúp giải đáp bí ẩn lâu nay về cách mà sự bất đối xứng hóa học có thể hình thành. Một số phân tử như là axit amin tồn tại dưới hai dạng là hình ảnh phản chiếu của nhau qua gương. Tuy nhiên, các sinh vật sống chỉ chứa một trong hai dạng này. Việc sự bất đối xứng hóa học như vậy có thể xuất hiện bằng cách nào và từ lâu đã là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đầy đủ. Những khám phá của Henry Kagan và Kensho Suai đã đưa ra lời giải cho câu hỏi này, qua đó mang lại cho hai nhà khoa học giải Nobel Hóa học năm 2016. Đồng thời, những khám phá này giúp cho các nhà khoa học thiết kế phản ứng hiệu quả hơn để sản xuất thuốc, hương liệu, nước hoa và vật liệu mới.
2: Sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA, đội công binh số 4 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
4: Có thể nói là dấu ấn mở đường thắng lợi của những người lính mũ nồi xanh không chỉ mang lại những thay đổi thiết thực cho người dân sở tại, mà còn tiếp thêm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay sẽ khép lại bản tin thời sự.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Giữa vùng đất in hằn dấu vết xung đột và thời tiết khắc nghiệt, tuyến đường huyết mạch dài 37 km đã được khôi phục sau 85 ngày đêm lao động bền bỉ của đội công binh số 4.
6: Tuyến đường an toàn này giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các khu chợ, dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ nhân đạo, đồng thời tăng cường sự gắn kết của cả cộng đồng.
7: Địa phương.
5: Qua từng việc làm tận tâm, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng trở nên gần gũi với cộng đồng.
6: Sự hiện diện của Việt Nam luôn mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Những hoạt động này cho thấy, gìn giữ hòa bình không chỉ là duy trì an ninh, mà còn là cải thiện điều kiện sống, y tế và giáo dục cho người dân.
5: Khép lại một nhiệm kỳ, thành quả lớn nhất không chỉ là những công trình hiện hữu, mà còn là sự tin yêu và cảm phục. Những dấu ấn tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn dưới lá cờ Liên Hợp Quốc.
8: Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại.

0: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng công an nhân dân.
1: Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027. Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, kết nối không tổn thương, chính thức quay trở lại với chủ đề phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để...

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
5: Cùng với đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin, bình luận và cách diễn giải khác nhau về các chủ trương, chính sách mới. Có những ý kiến phản biện, góp ý, nhưng cũng có những nội dung thiếu căn cứ, cắt xén thông tin, bóp méo văn bản, đánh tráo khái niệm hoặc cố tình quy chụp từ một hiện tượng riêng lẻ thành kết luận phủ định toàn bộ chủ trương. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin chính thống, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ, chính xác về chủ trương chính
6: giữa ban ngày. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một gia đình đã bị trộm đột nhập, lấy đi một lượng lớn tài sản trị giá hàng tỷ đồng, khiến người dân hoang mang.

0: truy bắt kẻ trộm tiền tỷ trong chuyên mục Hành trình phá án, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 8 tháng 10 trên ANTV.
1: Một dòng dữ liệu trên màn hình chỉ người cán bộ làm cho dữ liệu sống. Đón xem Nhịp sống số vào lúc 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 8 tháng 10 trên ANTV.
2: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

0: Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.
1: Giảm thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt, đầu thật sát không lo sữa, Gillette Victory.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân với các tin tức cập nhật. Thưa quý vị, sau gần 2 tuần xét xử phúc thẩm và nghị án kéo dài, chiều nay ngày 7 tháng

10, Tòa Phúc thẩm Tòa Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã công bố bản án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong vụ án. Quá trình triển khai dự án, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những sai phạm trong việc phê duyệt, lựa chọn nhà thầu, dẫn đến nhiều sai phạm khác để hai dự án bị đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí của nhà nước, số tiền hơn 800 tỷ đồng. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 3 năm tù, án sơ thẩm 6 năm tù. Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải chấp hành án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đối với các bị cáo còn lại đều được hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án, trong đó có 4 bị cáo được hội đồng xét xử chuyển từ án tù sang án treo. Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can liên quan tới vụ thu tiền chênh ngoài hợp đồng khi mua thuê nhà ở xã hội tại dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long, dự án New City tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng. Lương Song Hào, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo Thăng Long và Lê Thị Thu Trang, giám đốc sàn Magala đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh của khách hàng tại tòa A3. Số tiền chênh đã nộp cho sàn Magala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu. Khoản tiền được xác định để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của Hào. Sau thời gian lẩn trốn trong rừng, đối tượng Phương Văn Kỳ, sinh năm 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, đã bị công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ cùng một khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là 35 bánh heroin. Trước đó vào ngày 4 tháng 10, 4 tổ công tác đã tổ chức mật phục nhiều giờ tại nhiều địa điểm xung quanh rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, nơi đối tượng Kỳ lẩn trốn, bắt giữ thành công đối tượng. Khám xét trên người đối tượng thu giữ một khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có viên đã lên nòng. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà. Chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma túy để sử dụng. Trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị phát hiện một người đàn ông có họ tên, đặc điểm và địa chỉ cư trú trùng khớp với anh thân Trung Nhân, sinh năm 1977, trú tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, người mất liên lạc với gia đình từ năm 2016. Công an xã Kim Ngân đã chủ động xác minh phối hợp với Công an xã Tây Sơn làm rõ nhân thân. Qua đối chiếu thông tin, nhận diện trực tiếp, ngày 6 tháng 10, người thân của anh Nhân xác nhận người đàn ông được phát hiện tại Kim Ngân chính là anh thân Trung Nhân. Theo gia đình, vào năm 2016, anh Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam rồi mất liên lạc. Suốt 10 năm qua, gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trước hoàn cảnh gia đình khó khăn ở xa, UBND xã và Công an xã Kim Ngân đã hỗ trợ kinh phí để thân nhân anh Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón người thân trở về. Những đợt mưa lớn liên tục trút xuống đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, Đà Nẵng khiến cho nhiều khu vực trên đảo xuất hiện dòng nước chảy xiết. Lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, không cho người dân qua các điểm nguy hiểm. Ngày hôm nay, UBND xã Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng cho biết mưa lớn cục bộ khiến nhiều vị trí trên địa bàn xuất hiện dòng nước chảy mạnh, gây khó khăn cho việc đi lại. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp ghi nhận 7 điểm có dòng chảy mạnh, tập trung trên tuyến đường từ bãi làng xuống bãi hương và một số khu vực như là hồ bãi bìm, vòng xoay tổ 4 thôn bãi làng, đầu thôn bãi hương, bãi trồng. Tại một số vị trí, nước đổ xuống mặt đường chảy xiết. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa ghi nhận sạt lở. Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại những khu vực xung yếu, nhất là nơi thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ bị chia cắt.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn, thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 114.
2: Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất,
1: nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

0: sân là chơi hết mình. Càng mồ hôi, càng tỏa sáng. Umomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã cho áo quần sạch thơm.
1: Hấp mình máy sinh.

0: Thưa quý vị, sau Đại hội 14 đến thời điểm này, một khối lượng lớn các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và chương trình hành động được ban hành, từng bước cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thực tế phát triển đất nước. Cùng với đó, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin, bình luận.
1: Thời gian qua, các thế lực thù địch phản động không ngừng gia tăng luận điệu chống phá, bôi nhọ, đả kích việc Đảng ta tổ chức chương trình hành động và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trên các lĩnh vực. Chúng xuyên tạc, phủ nhận các nội dung cốt lõi, cố tình lờ đi những bước tiến, những đổi mới, điểm mới trong các văn kiện, cho rằng các mục tiêu không thực tế, không khả cho thấy tư bản hóa. Dùng chiêu bài góp ý, phản biện xã hội trá hình, cắt ghép thông tin tiêu cực, đưa tin chưa kiểm chứng để gây hoang mang, tạo tâm lý hoài nghi và đối lập xã hội.
2: Trước hết tôi phải khẳng định rằng đây là cái luận điệu hết sức là sai trái, thâm độc và phi lý, phản động, phản khoa học của các cái thế lực thù địch, của những cái phần tử cơ hội chính trị đưa ra. Và cái mục đích ý đồ của các cái luận điệu này đó là phủ nhận, hạ thấp cái vai trò của chủ nghĩa Mác Lênin, của con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam chúng ta đã lựa chọn. Và đồng thời đi đến là

0: xóa bỏ, hạ bệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Đáng chú ý, các luận điệu xuyên tạc hiện nay không còn mang tính cực đoan công khai như trước, mà được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau như phân tích thời sự, chia sẻ quan điểm cá nhân, bình luận xã hội hoặc góc nhìn đa chiều. Chính điều này khiến nhiều người chủ quan mất cảnh giác và dễ bị dẫn dắt bởi các thông tin sai lệch. Mục đích cuối cùng của các đối tượng này là từng bước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nếu không được nhận diện và đấu tranh kịp thời, những thông tin sai trái đó có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, khoảng 30% GDP, đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Ngay sau đại hội, quá trình cụ thể hóa nghị quyết được triển khai trên nhiều tầng nấc. Chỉ thị số 01 ngày 23 tháng 1 năm 2020 từ học tập quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng. Chính phủ ban hành nghị quyết số 41 ngày 11 tháng 3 năm 2026 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 14. Tiếp đó, ban hành nghị quyết số 109 ngày 16 tháng 4 năm 2026 cập nhật bổ sung chương trình hành động gắn với kết luận số 18 và mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, kết luận số 18 đã đề ra 92 nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong năm 2026 để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Đến giữa năm 2026, quá trình cụ thể hóa tiếp tục được nối dài bằng các nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ mới của Trung ương và Chính phủ. Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 tháng 7 năm 2026 tiếp tục xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Nghị quyết số 17 ngày 24 tháng 7 năm 2026 được ban hành sau hội nghị. Các nghị quyết chủ trương được ban hành với mục tiêu phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc và nâng cao đời sống nhân dân. Các chính sách đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài của đất nước, thể hiện quyết tâm chính trị thành hành động và biến hành động thành kết quả.
2: Đánh giá chung tình hình kinh tế xã hội năm 2026 tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng tích cực. GDP trong 9 tháng của cả nước đã đạt 9,01%, trong đó có 12 trên 34 tỉnh đã đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều chỉnh vĩ mô đang bị thu hẹp. Đề nghị Trung ương đánh giá kết quả toàn diện năm 2026, làm rõ những mức độ hoàn thành các cái mục tiêu và cái nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Cũng cần phải xem xét cái chất lượng tăng trưởng qua năng suất, sức khỏe của doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân, chỉ rõ những hạn chế của các cái động lực phát triển, nguyên nhân và trách nhiệm cần tập trung để hoàn thành cao nhất cái nhiệm vụ của năm 2026. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển là thước đo quan trọng về hiệu quả quyết sách, chất lượng công tác cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, chuyển biến mạnh mẽ, tạo cái đà thực hiện cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đề nghị Trung ương thảo luận kỹ các cái mục tiêu tổng quát, các cái chỉ tiêu chủ yếu và những giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở điều kiện để phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. Vấn đề là tạo ra được động lực tăng trưởng mạnh hơn, đồng thời củng cố ổn định vĩ mô, đảm bảo các cái cân đối lớn và sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch năm phải cụ thể hóa cái kết luận số 18, gắn cái tăng tốc với triển khai đổi mới cái mô hình phát triển.
1: Thế nhưng, cùng với quá trình ấy, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin thiếu căn cứ, cắt xén văn bản, bóp méo nội dung, đánh cháo khái niệm, lấy một hiện tượng cá biệt để khái quát thành bản chất chung, hoặc từ một khó khăn trong quá trình thực hiện để phủ định toàn bộ chủ trương. Trên thực tế, một nghị quyết có thể xác định những mục tiêu rất lớn, một chương trình hành động có thể đề ra hàng loạt nhiệm vụ, một kế hoạch có thể phân công rõ trách nhiệm, nhưng tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu. Cuộc sống sẽ là nơi kiểm nghiệm cuối cùng và cái đích là kết quả. Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 cho biết GDP tăng 8,18%, đồng thời chỉ rõ mức tăng này chưa đạt mục tiêu đề ra. Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững. Số liệu của Cục Thống kê công bố

0: 7 năm 2026 cho thấy GDP quý 2 tăng 8,39%, GDP 6 tháng tăng 8,18%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, dịch vụ tăng 8,09%. Nhìn vào những số liệu đó, cách tiếp cận đúng không phải là chỉ chọn một con số thuận lợi để khẳng định tất cả đều tốt, cũng không phải chỉ chọn việc chưa đạt mục tiêu để phủ nhận toàn bộ kết quả. Cần nhìn cả hai mặt, có kết quả nhưng còn khoảng cách với mục tiêu, có động lực nhưng còn thách thức, có cơ hội nhưng cũng có sức ép. Chính cách đánh giá như vậy mới có cơ sở khoa học. Và chính sự thẳng thắn ấy cũng làm suy yếu những cách diễn đạt cực đoan theo kiểu hoặc tất cả đều thành công hoặc tất cả đều thất bại. Thực tế luôn phức tạp hơn những kết luận tuyệt đối. Thế nhưng thực tế đã thấy rõ, một trong những chuyển biến quan trọng được tạo ra sau Đại hội 14 là chuyển mạnh từ tư duy xây dựng chủ trương sang tư duy tổ chức thực hiện và quản trị kết quả. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và hội nghị chính phủ trực tuyến với các địa phương sáng ngày 3 tháng 10 cho thấy, nền kinh tế nước ta đã đạt được những kết quả rất tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều yếu tố tác động không thuận lợi, nhất là đối với chuỗi cung ứng, giá nhiên liệu và thương mại quốc tế. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GDP quý 3 tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Sản xuất công nghiệp tăng trên 12%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ đô la Mỹ. Vốn FDI đăng ký gần 50,4 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện trên 21 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế nước ta duy trì tăng trưởng cao qua từng quý. Quý 1 tăng 8,15%, quý 2 tăng 8,81%, quý 3 tăng gần 10%, tính chung 9 tháng tăng hơn 9%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 434,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,1%, mức cao nhất trong 5 năm qua. Giải ngân đầu tư công đạt 643.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn trên 200.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Những chuyển động tích cực cũng được thể hiện khá rõ ở các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Qua 9 tháng, đã có 12 trên 34 tỉnh thành phố đạt tốc được tạo ra rất nhanh.
1: Tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước, thực hiện kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng du lịch cuối năm gắn với kiểm soát bình ổn giá, đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài. Tất cả những nội dung này chúng ta đã có chương trình, kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể, đề nghị các bộ ngành, các địa phương trực tiếp vào các cái nhóm nhiệm vụ để triển khai. Yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành các kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh của năm nay là phải kiểm soát chặt chẽ giá cả và quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua, trong đó bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và thuốc, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm găm hàng, đầu cơ, buôn lậu và quản lý giá trên các địa bàn là trách nhiệm của các địa phương. Chúng tôi đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cái việc quản lý giá trên địa bàn, chỉ tiếp tục nghiên cứu các cái giải pháp về các cái giá như là giá điện để điều tiết cho phù hợp và giá xăng dầu để đảm bảo chúng ta kiểm soát được ổn định vĩ mô.
0: Tại Hà Nội, kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026. Riêng quý 3, GDP của thành phố tăng 10,02%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên gần 9%. Đầu tư và xây dựng trở thành một trong những động lực đáng chú ý khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng tăng 19%, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý tăng 80%. Hà Nội đã bổ sung 80.000 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công của thành phố, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh, gồm các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, các trục hướng tâm và 5 tuyến đường sắt đô thị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, GDP quý 3 tăng 9,86%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng năm 2026 đạt 9,66%. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 17,3%, thu ngân sách đạt gần 84,3% dự toán. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 17,8 tỷ đô la Mỹ, gấp 4,2 lần cùng kỳ. Bước vào 3 tháng cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra 3 mục tiêu lớn, gồm tăng trưởng kinh tế 2 con số.

0: ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Ninh Bình là một trong những địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 9 tháng, với GDP tăng 11,51% vượt kịch bản đề ra. Công nghiệp chế biến chế tạo.
1: Thì đặc biệt con người phải vừa tạo là chủ thể tạo ra tăng trưởng, nhưng vừa là cái người mà thụ hưởng cái thành quả tăng trưởng. Thành công cuối cùng của tăng trưởng không chỉ là GDP, theo quan điểm cá nhân tôi, mà cao hơn là việc người dân có việc làm tốt hơn hay là người dân có thu nhập cao hơn.
0: Tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 là rất thách thức, yêu cầu rất cao. Muốn đạt được mục tiêu đó, không chỉ nỗ lực cao mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách làm để thực sự tạo được đột phá trong phát triển. Không thể chỉ dựa vào việc tập trung làm nhiều hơn theo cách cũ, mà phải tạo ra những thay đổi về chất trong tư duy phát triển, phương thức quản trị và cách thức huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi. Bốn thập niên đổi mới cho thấy một quy luật. Mỗi khi thể chế tháo được một nút thắt, thì một nguồn lực phát triển lại được giải phóng, tạo thành động lực đột phá phát triển. Công cuộc cải cách hiện nay không tập trung vào một nút thắt riêng lẻ, mà đồng thời thay đổi triết lý quản trị, một nhìn tổng thể, một triết lý phát triển mới đang dần hình thành. Nhà nước bớt quản lý theo kiểu ngồi chờ người dân và doanh nghiệp đến xin để cho, mà dịch vụ công trực tuyến đang mang dịch vụ đến tận nhà người dân. Doanh nghiệp đang đổi vai từ đi xin được làm sang bị thúc ép phải làm nhanh hơn, phải nhận nhiều cơ hội hơn do chính quyền trao cho. Chính quyền cơ sở được toàn quyền tự quyết các vấn đề tại địa phương mà không phải xin ý kiến. Trong một xã hội hiện đại, phản biện chính sách là nhu cầu bình thường. Một quy định có thể được góp ý, một chương trình có thể được đánh giá tác động, một chính sách có thể được đề xuất sửa đổi bổ sung. Những ý kiến có căn cứ, dựa trên dữ liệu và hướng đến hoàn thiện chính sách cần được xem xét nghiêm túc. Tuy nhiên, cần nhận diện một dạng lập luận khác. Từ việc chỉ ra một hạn chế cụ thể chuyển sang phủ nhận toàn bộ chính sách. Từ một chính sách chuyển sang phủ nhận năng lực quản trị. Từ một vấn đề xã hội chuyển sang quy kết cho bản chất của cả hệ thống. Đây là sự đánh tráo cấp độ của vấn đề. Một quy định phải được đánh giá bằng nội dung và tác động của chính quy định đó. Một chương trình hành động phải được đánh giá bằng tiến độ và kết quả thực hiện. Một chính sách kinh tế phải được đánh giá bằng các chỉ số kinh tế xã hội phù hợp. Không thể dùng một hiện tượng riêng lẻ để đưa ra kết luận bao trùm. Cũng không thể dùng cảm xúc hoặc định kiến thay thế cho bằng chứng. Những thành tựu và vị thế mà Việt Nam có được hiện nay là không thể phủ nhận. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có thế và lực mới. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều này đã được minh chứng rõ ràng trong thực tế. Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế tăng trưởng khá và trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Hoàn thành sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Mức sống, sức khỏe và tuổi thọ của người Việt Nam không ngừng được nâng lên, thể hiện ở chỉ số phát triển con người HDI liên tục tăng trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, giờ đây các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng đã tạo định hướng chiến lược và tạo khung khổ pháp lý quan trọng để nước ta tiếp tục cụ thể hóa thành các cơ chế chính sách và mô hình tăng trưởng mới phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. Tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục bứt phá, vươn lên đạt được những thành quả to lớn hơn trên mọi lĩnh vực. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch phản động, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng dân chủ, văn minh, giàu mạnh.

Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp.

0: nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy.
1: Ma túy, Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769 040404. Đường dây nóng với đầu số 0769 040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

0: Công tác trong lực lượng công an là 43 năm. Thì hơn 30 năm là công tác ở lực lượng an ninh. Mà chính ở trong giai đoạn lực lượng an ninh lại là những cái năm tháng khởi đầu nhất để bước chân vào ngành công an. Thì những kỷ niệm sâu sắc nhất không đâu khác là ở phòng bảo vệ chính trị. Là một đơn vị mà là đơn vị trọng yếu của lực lượng công an nhân dân.
1: Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh từng đảm nhận nhiều vị trí ở các đơn vị nghiệp vụ. Năm 1997, ông trở lại phòng bảo vệ chính trị trên cương vị trưởng phòng. Thời điểm đơn vị cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ đấu tranh chống gián điệp, phản động, đến các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài. Nhưng chính những chuyến đi xuống cơ sở mới để lại trong ông nhiều dấu ấn. Ở đó, người cán bộ không chỉ phải nắm chắc tình hình mà còn phải độc lập

0: xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn, nơi mỗi vụ việc đều gắn với con người, quyền lợi và những tâm tư rất cụ thể của người dân.
1: Đơn vị bảo vệ chính trị là một đơn vị nó có cái đặc thù riêng, tức là chiến đấu thì trinh sát là phải độc lập, lúc đó không có đồng đội, một mình thôi, phải tự vận dụng tất cả những vấn đề trong nghiệp vụ, trong công tác dân vận, vân vân, mọi việc đó là phải tự mình làm sao đảm bảo như là vừa, như các đồng chí lãnh đạo đã nói, là vừa làm lãnh đạo, vừa là nhân viên, đấy, vừa là những chiến sĩ, phải thực hiện được để hoàn thành nhiệm vụ đó.
0: Với đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh và những người đồng đội từng gắn bó với phòng bảo vệ chính trị, nắm chắc một vụ việc luôn bắt đầu từ việc bám địa bàn, gần dân và hiểu dân. Có những nơi, cán bộ phải ba cùng với đồng bào để hiểu phong tục tập quán, lắng nghe từng tâm tư, nắm từng vướng mắc và tìm ra nguyên nhân phía sau sự chưa đồng thuận, tắc an ninh nông thôn khi đó. Mỗi dự án không chỉ gắn với đất đai, giải phóng mặt bằng, mà phía sau còn là những quyền lợi, tâm tư và nỗi lo rất cụ thể của người dân. Muốn tháo gỡ, trước hết phải hiểu dân đang vướng ở đâu, lo điều gì và vì sao chưa đồng thuận.
1: Phú Thọ lúc đó là một cái điểm hết sức quan trọng để triển khai toàn bộ cái hoạt động kinh tế đối với các công ty của nước ngoài là rất lớn. Thế và hệ thống giao thông, hệ thống về các khu công nghiệp nó bắt đầu hình thành rất lớn. Nhưng mà để làm được vấn đề đó thì là cả một quá trình hết sức phức tạp. Đấy, thì trong quá trình đó thì an ninh nông thôn nó xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng cơ bản hàng chục dự án chúng ta giải quyết rất đẹp. Vận động nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Mặc đầu, dù lúc đầu là họ cũng có những cái suy nghĩ vướng mắc đến quyền lợi, đến kinh tế. Nhưng mà chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền vận động với nhân dân thì hầu hết các dự án lớn đều không có sự chống đối. Và nhân dân đầu tiên thì cũng có những ý kiến thắc mắc, có đơn thư. Nhưng mà sau khi gặp gỡ, giáo dục, tuyên truyền và đặc biệt lực lượng trinh sát của chúng ta là hết sức sát dân. Đấy, thì cùng với nhân dân đồng hành để mà thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng và Nhà nước và của chính quyền địa phương.
0: Những vụ việc như giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý phế thải tại Vân Phú, dự án khu du lịch khoáng nóng Thanh Thủy hay tuyến đường Hồ Chí Minh từng đặt cán bộ an ninh trước nhiều tình huống phức tạp. Khi dự án triển khai, một bộ phận người dân chưa đồng thuận bởi những lo ngại về môi trường, đất đai và quyền lợi. Mỗi vụ việc lại có nguyên nhân và cách giải quyết khác nhau, đòi hỏi người cán bộ không chỉ vững vàng về bản lĩnh, nghiệp vụ mà còn phải bám sát địa bàn, hiểu dân để tìm ra cách tháo gỡ phù hợp.
1: Khi nhận những cái nhiệm vụ này thì phải nói lúc đầu chúng ta cũng còn, bản thân tôi cũng thế thôi, cũng còn rất nhiều những cái bỡ ngỡ ban đầu để hiểu cho nó thấu tất cả mọi vấn đề. Và cái cách giải quyết để xử lý vấn đề an ninh nông thôn trong giáo trình trước chúng tôi học cũng không có. Đấy, mà đây là vấn đề mới, nảy sinh. Đấy, cho nên là nhận nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng có những cái băn khoăn là giải quyết như thế nào, phối hợp với các đơn vị nào, các ngành nào để giải quyết vấn đề này. Vì mình là chủ trì phải tham mưu, phải đề xuất. Đấy, sau đó thì chúng tôi cũng có đi nghiên cứu một số nơi, cả miền Nam, rồi là ở miền Trung. Đấy, cùng với đồng chí phó giám đốc đi nghiên cứu nhiều nơi để mà rút kinh nghiệm về để triển khai.
0: Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Oánh, với những vụ việc phức tạp, muốn giải quyết hiệu quả, trước hết phải tìm đúng nguyên nhân. Ai chưa đồng thuận, họ đang lo điều gì, quyền lợi nào đang bị tác động. Từ đó, cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, gặp gỡ, đối thoại, vận động từng trường hợp. Khi hiểu được điều người dân đang vướng mắc, công tác vận động mới thực sự hiệu quả.
2: Trước tình hình đó thì anh em chúng tôi thì đã tăng cường cái công tác nắm tình hình, đấy, báo cáo lãnh đạo để xử lý, rồi thì tăng cường cái gặp gỡ vận động thuyết phục nhân dân để nhân dân đồng thuận và mình sẽ phân hóa nhân dân ra. Đấy, số nào đồng thuận rồi thì yên tâm, thế còn số nào chưa đồng thuận, những người mà người ta còn có quan điểm gay gắt, đấy, thì mình sẽ tiếp tục gặp gỡ riêng, đấy, để thực hiện cái biện pháp để gặp gỡ để mình tuyên truyền vận động họ.
1: Bản thân tôi cũng thế thôi, cũng còn rất nhiều những cái bỡ ngỡ ban đầu để hiểu cho nó thấu tất cả mọi vấn đề.

0: và cái cách giải quyết để xử lý vấn đề an ninh nông thôn trong giáo trình trước chúng tôi học cũng không có. Đấy, mà đây là vấn đề mới nảy sinh. Đấy, cho nên là nhận nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng có những cái băn khoăn là giải quyết như thế nào, phối hợp với các đơn vị nào, các ngành nào để giải quyết vấn đề này. Vì mình là chủ trì phải tham mưu, phải đề xuất. Đấy, sau đó thì chúng tôi cũng có đi nghiên cứu một số nơi cả miền Nam rồi là ở miền Trung. Đấy, cùng với đồng chí phó giám đốc đi nghiên cứu nhiều nơi để mà rút kinh nghiệm về để triển khai.
1: Những vụ việc của một thời đã lùi xa, nhưng kinh nghiệm về bám địa bàn, nắm chắc tình hình, hiểu dân, vận động và tham mưu xử lý từ cơ sở vẫn được các thế hệ cán bộ tiếp nối. Từ những công việc thầm lặng ấy, những người chiến sĩ an ninh hôm nay tiếp tục giữ vững sự ổn định, bình yên ngay từ cơ sở.
2: Phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ xác định xây dựng đội ngũ cán bộ trên 3 cái tiêu chí cơ bản. Chúng tôi xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức nghiệp vụ, trình độ chuyên môn sâu để có thể nhận diện, đánh giá đúng tình hình. Chúng tôi chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng, kỹ năng sử dụng, vận dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác chuyên môn và các công tác nghiệp vụ hàng ngày, lấy cái truyền thống anh hùng vẻ vang của đơn vị và gương các đồng chí lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cha anh trước đây để làm nền tảng để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và phát huy các cái truyền thống này trong cái quá trình

0: vi phạm tải trọng, chiều cao hàng hóa. Vì lợi nhuận, lái xe cố tình vi phạm. Hàng loạt phương tiện bị xử lý. Lập lại trật tự trong lĩnh vực vận tải. Thời gian qua, nhiều dự án trọng điểm bắt đầu vào công đoạn nước rút dịp cuối năm, dẫn đến lưu lượng các phương tiện vận tải tăng cao. Trong đó, không ít phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép, gây áp lực lên kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây tai nạn giao thông. Quá trình ghi nhận trên tuyến quốc lộ 1B, quốc lộ 3, quốc lộ 37, địa phận tỉnh Thái Nguyên, một số phương tiện có biểu hiện nghi vấn. Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phản ánh đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên. Phối hợp với truyền hình Công an Nhân dân, tổ công tác đã tiến hành cân lưu động, dừng phương tiện theo phản ánh. Đối với phương tiện mang biển kiểm soát 21H00318, chở hàng hóa là gạch xây dựng. Kết quả cho thấy, xe chở hàng vượt quá tải trọng 199,72%. Lái xe thẳng thắn cho biết vì lợi nhuận nên cố tình chở hàng quá tải.
1: Thông báo mình là sau khi cân kiểm tra trọng tải thì kết quả cân của mình là quá trọng tải, vượt quá trọng tải là 199,72%. Mình có công nhận đúng lỗi không?
2: Đúng
1: rồi. Rồi, nguyên nhân tại sao mà hôm nay mình lại chở hàng quá tải dẫn đến vi phạm này?
2: Nguyên nhân là em muốn lợi nhuận thêm một tí, em chở thêm.
1: Tức là tự chở thêm để lấy cước.
0: Tổ công tác tiếp tục dừng phương tiện mang biển kiểm soát 29K17327. Kết quả kiểm tra tải trọng cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 170,27%. Được biết, hàng hóa trên xe là đất san lấp, di chuyển từ Bắc Ninh đi Thái Nguyên. Lái xe cho biết do không kiểm tra tải trọng trước khi ra khỏi mỏ nên đã bị vượt quá.
1: Thông báo cho anh là mình điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29K17327. Vi phạm điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ của xe trên 150%. Đây phiếu cân kết quả đây, anh ký xác nhận vào rồi, đúng chưa?
3: Vâng. Em không nghĩ là cái đất này nó nặng như thế, em cũng chở bình thường thôi, nhưng mà đất này chắc là nó

0: đất nó gành nặng. Vâng.
1: Cán bộ cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe hạ tải.
2: Em điều khiển cái xe đầu kéo 20H02539 nhé. Đấy. Thì trên cái thần là anh em cũng vừa mới cân rồi. Cái tải trọng của cái mức của mình là 111. Đấy. Bây giờ là anh em cũng sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.
3: Báo anh là em đang xây nhà, thế em mượn xe ở chủ thì đi chở cát về nhà dùng, thì thực ra cũng chả biết là chả cân ý, thì chả biết thực ra là nó hơi quá.
2: Riêng với giấy phép lái xe của anh thì anh em sẽ tiến hành tạm giữ trong thời hạn 7 ngày. Yeah. Xong là mời anh xuống phòng cảnh sát giao thông xử lý.
1: Mức phạt đối với hành vi điều khiển xe vượt tải trọng cho phép khi tham gia giao thông được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật của xe thường rất cao. Lái xe ngoài nộp phạt còn bị trừ điểm trong giấy phép lái xe. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, thậm chí tìm mọi cách để né tránh, kéo dài thời gian, gây áp lực đối với tổ công tác. Vậy nhưng, mọi phương tiện khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nếu trọng tải vượt quá đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Nhận được phản ánh của truyền hình Công an Nhân dân thì ngay trong buổi sáng nay thì phòng cảnh sát giao thông đã thành lập nhiều tổ công tác để tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý trên nhiều tuyến đường của địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thì trong ca tuần tra kiểm soát của bản thân tôi hôm nay thì đã xử lý được 10 trường hợp vi phạm. Trong đó thì phát hiện có 2 trường hợp vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông của phương tiện. Thì vừa qua kiểm tra tải trọng của phương tiện thì phát hiện là 2 trường hợp này là chở hàng vượt quá trên 150% đối với trọng tải cho phép được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe. Thực tế thì xuất phát từ cái nhu cầu của cái việc vận chuyển san lấp mặt bằng, san lấp các cái dự án, hai là cũng xuất phát từ cái vấn đề lợi nhuận. Nên là nhiều chủ xe, nhiều lái xe thì cũng đã được tuyên truyền, đã được nhắc nhở bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Tuy nhiên thì cũng vẫn ở đâu đó cũng có xuất hiện những cái phương tiện mà cố tình vi phạm để họ cũng nhằm là thu được cái lợi nhuận nhiều hơn. Đối với quan điểm của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi là cũng áp dụng nhiều biện pháp để khi mà phát hiện kiểm tra thì sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Đối với cả các cái trường hợp mà vi phạm về chở hàng vượt quá khổ quá tải đấy, trong thời gian vừa qua thì cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc này, cái có cái hành vi này là do các cái đối tượng lái xe và chủ xe

0: là xe container, xe tải trọng lớn. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành dừng phương tiện mang biển kiểm soát 12C05297 kiểm tra tải trọng. Quá trình cân tải trọng, phiếu cân cho kết quả phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng 72,88%.
1: Tôi tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Hùng, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1986, địa chỉ ở thôn Trung Cấp, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, đã có hành vi vi phạm vào hồi 17 giờ 16 phút ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại km 11 quốc lộ 1, điều khiển xe ô tô tải tự đổ biển số 12C05297 vi phạm, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%, kết quả vượt quá 72,88%.
0: Trọng không được vượt quá mức cho phép thì lái xe mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
2: Qua thực tế công tác nắm tình hình và tuần tra kiểm soát ấy, thì chúng tôi cũng xác định một số cái nguyên nhân dẫn đến cái việc vi phạm về tải trọng của cái phương tiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng chở hàng quá tải là lợi dụng các tuyến đường, những cái thời điểm mà vắng bóng cái lực lượng tuần tra kiểm soát, rồi sử dụng cử người theo dõi lực lượng chức năng, hoặc là sử dụng cái mạng xã hội theo bằng những cái nhóm kín để theo dõi cái việc di chuyển rồi các vị trí tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, từ đó là có cái việc là né tránh các điểm chốt tuần tra kiểm soát.
0: Phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Tùng Diễn, tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tải trọng trên tuyến DT242 giáp danh giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Bắc Ninh. Tổ tuần tra đã tiến hành dừng phương tiện xe đầu kéo rơ móc 98A92360 kiểm tra tải trọng. Kết quả phiếu cân cho thấy phương tiện chở hàng vượt quá 52,04%. Cán bộ cảnh sát giao thông tiếp tục kiểm tra chiều cao hàng hóa cho thấy hàng hóa vượt quá thành thùng xe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu lái xe mời chủ doanh nghiệp đến làm việc.
3: Thông báo với anh lái xe Nguyễn Văn Ngọc nhé. Đấy, anh đã có thực hiện cái hành vi vi phạm là vào hồi.
0: Đối với các phương tiện tải trọng lớn như xe đầu kéo, semi, rơ móc, để kiểm tra một trường hợp mất nhiều thời gian, do lực lượng cảnh sát giao thông phải cân từng trục, cũng như cần tìm địa điểm đặt cân, đảm bảo an toàn cho thông số chính xác. Hiện nay, Nghị định 168 của Chính phủ đã quy định rất rõ mức xử phạt liên quan đến giao thông đường bộ. Và đây là một trong những ví dụ điển hình cảnh báo đến lái xe, chủ xe cần tuân thủ luật giao thông. Mọi hành vi chở hàng hóa vượt quá tải trọng, chiều cao thành thùng xe đều bị xử lý nghiêm minh.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã tổ chức trên 76.000 cái lượt kiểm tra, tuần tra kiểm soát. Và chúng tôi cũng đã phát hiện, xử lý trên 90 trường hợp vi phạm liên quan đến cái hành vi quá tải, quá khổ với cái số tiền xử phạt là trên 1,1 tỷ đồng. Và chúng tôi cũng đã tước 13 phù hiệu phương tiện và thực hiện các hình thức xử lý hành chính khác theo quy định pháp luật. Và quan điểm của lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi là phải xử lý nghiêm, đúng quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm về tải trọng. Tuy nhiên thì mục tiêu cao nhất của chúng tôi đặt ra là không chỉ về vấn đề xử phạt mà phải là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện cũng như là người điều khiển phương tiện, từ cái việc mà hạn chế các điều kiện khả năng vi phạm, tiến tới nâng cao một bước về ý thức là người ta không thể vi phạm và không muốn vi phạm pháp luật về tải trọng khi tham gia giao thông, góp phần để bảo vệ cái kết cấu hạ tầng giao thông cũng như là phòng ngừa tai nạn giao thông.
0: Tuyến quốc lộ 1
4: vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó đặc biệt lưu ý về các lỗi đối với các hành vi như là chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng xe. Thời gian vừa qua thì trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu đã tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc xử lý được triển khai quyết liệt, đúng quy định của pháp luật, với phương châm là không có vùng cấm mà không có ngoại lệ. Đồng thời thì đã kết hợp công tác tuyên truyền, ký cam kết và trình chiếu video clip các vụ tai nạn giao thông để cảnh báo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và chủ doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng.
5: Từ đầu năm đến nay thì phòng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi mà cơi nới thành thùng xe cũng như quá tải trọng.

0: đã chỉ đạo phối hợp với công an các xã, phường trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp và hộ cá nhân có phương tiện để ký cam kết là không cơi nới thành thùng xe, không chở xe quá tải và giám sát cái việc là tháo dỡ các thành thùng xe mà quá cho phép. Cho nên cái việc là các phương tiện quá thành thùng xe trong địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Tình trạng trên mới được kéo giảm.

gia dữ liệu. Người cán bộ làm cho dữ liệu sống. Đón xem Nhịp sống số vào lúc 20:45 thứ năm ngày 8 tháng 10 trên ANTV.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám, phát sóng 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV. Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
1: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
2: Em họ gì?
3: Là Bum Rum Na Com ạ.
4: Em cũng là Bum Rum Na Com.
1: Hả? Gì vậy?
4: Như vậy có nghĩa là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
3: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
0: Từ bạn bè bỗng trở mặt thành thù.
5: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
3: Được, cứ chờ mà coi.
4: Trong ba chúng ta sẽ có một người bị sa thải đó.
5: Chắc còn muốn làm mọi cách để loại bỏ tôi, nhưng tôi không muốn tranh đấu. Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
3: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
6: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
3: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

chế tác Lữ Hoa Tân, giám chế Trần Di Định, Trương Gia Linh, Thái Bỉnh Quân, biên kịch Lý Tiến Bang, Tạ Tông Thần. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Minh Kiệt trong vai Thạch Chính Mậu, Bạch Gia Kỳ trong vai Trần Văn Quân, Gino trong vai Lưu Doãn Văn, Tăng Sơn Dục Kỷ trong vai La Dân Sinh, Ngô Ca Lạc trong vai Phương Tiêu Lị, Lưu Hương Từ trong vai Vương Tuyết Lị, Giang Tổ Bình trong vai Vương Phi, A Can trong vai Hứa Trung Nghĩa, Bộc Bộc trong vai Viên Diệu Đình, La Tử Duy trong vai La Nghị Hoa và một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đội Chuyên Án.
1: Bà, sao đội cảnh sát Nam lại vội vàng tìm họ?
2: Chỉ có hai lý do. Thứ nhất, chính là bọn họ nhìn thấy nghi phạm nổ súng, nhận ra hung thủ.
1: Lý do còn lại chính là giết người diệt khẩu.
2: Alo, Trung Nghĩa, tôi cần số điện thoại của Tô Kiện Toàn.
3: Kiện Toàn? Anh đừng có hiểu lầm, em chỉ xúc động quá thôi.
4: Anh biết mà.
2: Trung Nghĩa, tôi hết thời gian chờ anh rồi, nhắn cho tôi.
1: Tuyết Liên, chị giao hành động.
2: Được.
3: Cảnh sát,

0: Dương Tuyết Lỵ, Tống Kế Cương. 0502 đang gọi. 050607 lập tức đến chỗ tôi chi viện. Over. Đội trưởng.
1: Đứng yên.
0: Đứng yên. Đứng yên.
1: Đứng yên.
0: Đi.
1: Đứng yên.
0: Mau giải đi.
2: Cảnh sát. Đứng yên.
1: Vĩnh An, đưa nghi phạm đến bệnh viện đi.
0: Được. Đi.
2: Đi. Lên xe.
0: Đi.
3: Tuyết Lỵ, cô đuổi theo đi. Tôi tới bệnh viện cùng họ. Tôi sợ họ gây bất lợi cho nghi phạm. Tôi muốn giữ lại nhân chứng.
1: Được. Vĩnh An, anh bảo vệ sếp Tống, đưa nghi phạm tới bệnh viện nha.
0: Được.
3: Theo tôi lên xe.
0: Mau lên. Mau lên. Cẩn thận. Cẩn thận đó. Mau lên. Mau lên. Mau lên. Đi, đi, đi. Quân Đình, mau lên. Bên này.
2: Bên đó. Đừng chạy.
0: Ở bên này, bên này. Nhanh lên.

0: Nhanh lên, cẩn thận đó.
1: Bên đó,
0: nhanh lên, bên đây nè. Nhanh lên đi.
1: Nhanh lên, đứng lại.
0: Bên này.
1: Đuổi theo đi, bên này.

0: Ờ, vậy hôm đó em đâu có quên, cứ ép em uống rượu phiền chết đi được à?
1: Bây giờ là sao đây? Lão đây bỏ tiền tới đi uống rượu, cô trốn ở đây câu cá hả?
0: Anh đừng có như vậy mà, đây là người bạn thân của tôi. Tôi sẽ sắp xếp mấy cô cho anh ha.
1: Cô đừng có nhiều lời nữa. Bây giờ gọi gái qua cho tôi liền đi. Muốn gì đây?
2: Nói chuyện thì nói, không được động tay động chân.
1: Sao đây, đụng vào đồ của anh không được vui hả?
0: Anh trai à, xin lỗi nha, đừng như vậy mà, nể mặt tôi một chút đi.
1: Biến đi.
0: Không được, nếu như mình giúp đỡ, Nhan Văn Bân nhất định sẽ nghi ngờ. Tiểu Ông, Tiểu Ông, nhanh lên.
3: Nè, chị Tình, có chuyện gì vậy?
0: Mau vào trong phủ đi, đừng cho ba tên đó chạy ra gây sự nha.
3: Đi, đi.
0: Anh Bân à, tay anh chảy máu rồi, em đưa anh tới bệnh viện nha.
2: Nè.
0: Taxi.
2: Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi, bôi chút thuốc băng bó là không sao rồi.
0: Vậy
2: nhà cô ở gần đây có phải không?
0: Chết rồi, Quận Đình đang ở nhà.
2: Sao hả? Không tiện à?
0: Em đang nghĩ là tới bệnh viện sẽ kiểm tra kỹ hơn, với lại vết thương sẽ được xử lý tốt hơn. Em còn phải về quán giải quyết chuyện này nữa.
2: Mấy tên đó đã say rồi, em đừng bao giờ quay lại nữa. Nếu không sự việc sẽ không kết.
4: Năng lực dùng năng lượng và caffeine tỉnh táo làm tăng ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng. Quyết tâm 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
5: Wake up 247, đập tan lờ đầu ẻ oải, dũng mãnh vượt lên.
2: Sao vậy, mau mở cửa đi. Sao vậy, mặt của em hốt hoảng vậy?
0: Không có gì, bởi vì em họ của em từ Đài Nam tới thăm em. Em sợ nó thấy anh bị thương sẽ nói lung tung với dì em, làm nhà em thấy cuộc sống em ở Đài Bắc rất phức tạp.
2: Anh sẽ nói anh là cảnh sát, cô ấy không nói lung tung đâu. Mau mở cửa đi. Cô có em gái họ từ lúc nào vậy?

0: sao lại không mở đèn? Em gái à, em gái, chạy ra ngoài rồi sao? Đã kêu nó đừng chạy lung tung rồi mà.
1: Mỹ Tình, em họ của em đâu?
0: Ờ, chắc là ra ngoài rồi. Nè, anh mau ngồi xuống đi. Em đi lấy thùng thuốc cho anh ha.

0: Thật ra lúc nãy anh có thể nói với chúng anh là cảnh sát, vậy chúng sẽ không dám ra tay nữa.
1: Xung đột với nhau đâu có hay ho gì, huống chi khi không anh tới quán rượu cũng vi phạm tác phong rồi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
0: Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?
1: Em không cảm thấy bây giờ ánh mắt của em hoàn toàn khác với lúc vừa bước vào nhà sao?
0: Có gì không giống chứ?
1: Bây giờ thoải mái hơn nhiều. Lúc nãy lúc đứng trước cửa, em biết em căng thẳng cỡ nào không? Cứ như không muốn cho anh vô nhà vậy.

0: Em căng thẳng là bởi vì chuyện xảy ra ở quán rượu lúc nãy thôi mà anh. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.
1: Anh xin lỗi, là anh hiểu lầm em. Bệnh nghề nghiệp mà. Nếu bây giờ tôi yêu cầu cô sẽ làm gì?
0: Nếu bây giờ anh muốn ra tay với tôi nên làm gì?

0: Em thật sự rất căng thẳng, ngay cả tay cũng nắm chặt như vậy.
1: Làm gì có.
0: Mấy chuyện như vậy nhất định phải ở trong một môi trường rất lãng mạn, hơn nữa phải do em chủ động, cảm giác này mới tuyệt vời.
1: Vậy nếu em không bao giờ chủ động thì sao?
0: Anh rất tự tin với bản thân mình, một ngày nào đó anh sẽ làm cho em rung động.
1: Vậy anh cứ từ từ chờ đi, cơ hội không phải ngày nào cũng có đâu.

0: 10:45 sáng.
1: Chủ nhiệm.
0: Địa điểm bên chủ ngoài nhiệm. Phòng cấp cứu.
1: Được, tôi biết rồi.
2: Tuyết Lỵ và Thiếu Hùng có tin tức gì chưa?
1: Tuyết Lỵ đã mời cảnh sát khu vực giúp đỡ tìm kiếm Tô Kiện Toàn.
3: Chúng tôi đang đi tìm Tô Kiện Toàn và bạn gái của hắn, muốn nhờ họ hỗ trợ tìm ra nghi phạm giết chết Lương Đông Minh.
2: Sếp Nhan của các cậu có biết chuyện này không?
3: Trước mắt thì vẫn chưa thể liên lạc với anh ấy. Có lẽ không mang theo điện thoại ở bên mình.
2: Nếu liên lạc được với cậu ấy, nói cậu ta biết là tôi đang tìm cậu ấy.
3: Được. Vậy chủ nhiệm, chúng tôi đi trước nha.
2: Được.

0: 10 giờ 55 phút tối, địa điểm khu vực gần nơi A Sinh ẩn nấp. Anh Nhất, hình ảnh cuối cùng của camera cho thấy thì dân sinh đã xuất hiện ở chỗ này.
1: Lúc nãy tôi có xem thử xung quanh, có khá nhiều nhà trọ cho thuê và khách sạn nữa. Chúng ta chia nhau đi tìm đi.
0: Được.
1: À còn nữa, đừng quên liên lạc bằng bộ đàm đó.
0: Ờ.
1: Đi.

0: Làm gì vậy? Thả tôi ra.
1: Tiền đâu?
0: Anh An, nhiều tiền như vậy tôi không mang theo trên người đâu.
1: Hai người mấy anh dẫn hắn đi lấy tiền đi.
2: Dạ. Đi, đi, đi lên.
1: Mày đang cuốn gói chạy trốn thì làm sao có thể không mang tiền trên người được chứ?
0: Mau thông báo cho anh An.

0: Alo,
1: anh An, thằng đó chạy mất rồi.
0: Nhất định phải bắt được hắn ta, nghe rõ chưa?
2: Đừng chạy. Đứng lại. Đứng lại. Nè mập, tôi nhìn thấy bọn thi dân sinh rồi. Nhanh lên, đến chỗ chia tay tập hợp đi. Nhanh lên.
3: Anh đang ở đâu? Tôi quay lại chỗ lúc nãy rồi. Được,

0: Đứng lên. Đứng im.
1: Các người đừng làm bậy. Tôi làm việc cho anh Bân đó nha.
0: Đứng im.
2: Anh Bân hả? Anh Bân nói anh đã biết quá nhiều chuyện rồi.
1: Các người tha cho tôi đi. Tôi sẽ không nói gì hết đâu.
2: Thả anh ra hả? Nằm mơ đi.
3: Tối nay đừng quay lại quán nữa sao?
4: Em gọi điện qua đó hỏi rồi. Họ nói là ba tên kia đã đi rồi, không sao đâu.
3: Vậy nếu chúng quay lại thì sao đây?
4: Quán em có nhiều vệ sĩ thiếu gia như vậy, anh không cần phải lo đâu. Thật ra anh cũng đâu cần quay về với em.
3: Dù anh không muốn quay về với em, xe anh cũng đang đậu ở quán, cũng phải trở về đó lấy thôi. Có ai nói là khi em cười, nhìn mắt em rất đẹp không? Sao em không trả lời anh?
4: Em làm việc ở quán rượu, lời nói của đàn ông ở xung quanh có tin được không? Anh không nghe người ta nói, thà tin trên đời này có ma cũng không được tin lời nói từ miệng đàn ông sao? Huống chi những người đàn ông xung quanh em ngày nào cũng uống tới say mềm hết, lời họ nói có tin được không?
3: Nhưng mà anh đang nói với em trong lúc anh đang rất tỉnh đó.
4: Ok, vậy thì em cũng rất trịnh trọng trả lời anh. Chưa ai nói với em như vậy hết. Sao không nói gì nữa?
3: Gặp được người phụ nữ miệng mồm lanh lợi như em, anh thật sự không biết phải nói gì nữa.
4: Thì ra anh không thích phụ nữ miệng mồm lanh lợi hả? Vậy thì anh nên đi tìm một cô bạn gái dịu dàng và nghe lời đi.
3: Không, em có tính thử thách thực.
4: Nhưng mà chưa chắc anh đã vượt qua thử thách. Lái xe cẩn thận nha.
5: À, anh Bân à. Anh An và ông Dương đang chờ anh ở trong phòng.
3: Được, tôi biết rồi.
5: Dạ.

0: Anh Bân à, 30 triệu lấy về rồi, không thiếu một đồng nào.
1: Người đâu?
0: Vẫn đang truy đuổi và giải quyết.
1: Cậu là một cảnh sát, liên tục mấy lần đều để nghi phạm chạy thoát. Cậu cảm thấy chén cơm này còn phù hợp với cậu không mua được nữa. Nhưng mà thời gian giao dịch phải dời lại một tiếng, 4 giờ giao dịch. Địa điểm giao dịch cũng phải đổi.
2: Cậu nói đổi địa điểm hả?
1: Phải.
2: Trung Nghĩa, thông báo trước Lý Kế Cường chuẩn bị bố trí. Dạ.

0: Quân Đình, Quân Đình. Ê, sao mà nóng quá vậy nè? Không được, nhất định phải đưa cô ấy tới bệnh viện.
1: Hãy có tin gì liên lạc với tôi ngay.
2: Được.
3: Báo cáo tiểu đội trưởng, phía trước đang có hai người đàn ông chạy về phía khu rừng. Xin tiểu đội trưởng cho chỉ nhận.
2: Lập tức điều tra thân phận của họ.
1: Phía rừng.
2: Phải.
1: Bên này giao cho anh.
2: Được.
1: Hai người các anh đi theo tôi.
2: Dạ, dạ.
0: Nên đi theo hướng nào đây? Thôi kệ, tìm đường cái để chạy ra ngoài trước đã.

0: Chạy đi, chạy nữa đi.
1: Đại ca, tôi không thù không oán với anh. Nếu có chỗ nào đắc tội, tôi xin lỗi với các anh. Bây giờ bạn của tôi bị bệnh rồi, anh cho chúng tôi đi đến bệnh viện đi.
0: Tới bệnh viện không cần nữa đâu, cứ đi lên trời sẽ không còn đau nữa.
2: Hai người tránh ra trước, đứng qua một bên.
0: Khốn kiếp, tôi liều với cô.
2: Tường Phi.
0: Đứng yên,
2: cầm bọn chúng lại. Cô ấy sao rồi?
1: Cô ấy đang sốt cao quá cho nên đã ngất xỉu rồi.
2: Mau gọi xe cấp cứu, người còn lại đưa đi.
0: Dạ. Đi.
1: Đi.
0: Đi.
3: Tâm trạng anh không tốt, em ra đây với anh đi.
4: Sao vậy? Lúc nãy không phải vẫn bình thường sao? Sao đột nhiên lại không vui chứ?
3: Nếu như anh nói sau khi em rời khỏi anh đã bắt đầu nhớ em, em có tin không?
4: Đã bao nhiêu tuổi rồi còn thả thính em nữa. Mấy lời này anh nói cho mấy cô gái trẻ nghe may ra còn được. Em đã là chị gái rồi, không có dễ dụ vậy đâu.
3: Vậy sao? Anh thật sự rất muốn gặp em. Em ra đây đi dạo với anh đi.
4: Bây giờ hả? Em vẫn còn nhiều khách lắm đó.
3: Vậy anh phải nhờ chủ tịch Dương gọi cho em rồi.
4: Nè nè nè. Không cần đâu mà. Vậy anh chờ em chút nha.
3: Được, chút nữa gặp. Trần Văn Quân, ai cô không điều tra lại đi điều tra tôi. Xem ra cô không mấy rồi.

0: Sao rồi? Trong điện thoại nghe thấy tội nghiệp quá, không giống anh mọi khi nha.
1: Nghe ra được sao?
0: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Bị anh em của mình bán đứng, tâm trạng tất nhiên không vui.
0: Anh em của anh làm như vậy là không đúng rồi. Anh chỉ vì không muốn con trai anh ta có tiền án mới giúp anh ta chuyện này. Anh ta lại đi nói chuyện này ra, làm vậy ảnh hưởng rất lớn tới công việc của anh.
1: Anh thật sự rất mệt, muốn được nghỉ ngơi cho thư thả. Nếu như anh nói với em anh làm cảnh sát chỉ để kiếm tiền thôi, em có tin không?
0: Em đang nói nghiêm túc với anh đó. Muốn kiếm tiền thì làm kinh doanh, sao lại làm cảnh sát? Cảnh sát tham ô sẽ bị bắt đi tù, có phải hay không?
1: Thật sự anh không có ý định gì hết. Thôi bỏ đi, đừng nói anh nữa. Còn em, bộ tính suốt đời làm trong quán rượu đến khi già chết sao?
0: Em đâu có tài năng gì, không làm quán rượu thì làm cái gì? Nói không chừng một ngày nào đó may mắn lọt vào mắt ông chủ lớn. Ông ta yêu em, không phải em sẽ một bước lên mây sao?
1: Con chủ nào không có vợ con, không có gia đình? Em gặp được họ chung.

0: sống với họ, trở thành tiểu tam của họ, được họ lo cho, chắc cũng đâu phải tính cách của em hả?
1: Vậy thì chưa chắc. Con người sẽ thay đổi mà, không chừng một ngày nào đó em chấp nhận thì sao?

0: Nếu bé Chạch không có ở đó và muốn quay về sống cuộc sống cũ ở ngôi chùa trên núi, thì cô biết phải trả con lại cho sư.
1: Vậy nghĩa là đã hoàn thành nhiệm vụ.
0: Nhờ em nói cho Nick biết để cô ấy vui nhé.
1: Dạ được.
0: Anh còn một chuyện muốn hỏi ý kiến em, là chuyện của Nemo. Dạo này thằng bé không quan tâm đến việc học nữa, chỉ tập trung vào việc mở quán ăn. Anh nên phải làm sao với con đây?
1: Quán ăn sao hả?

0: Quá đơn soda của anh. Còn đây là số tài khoản.
1: Được rồi.
2: Cả 100.000 bạc mà bà ngoại để lại, thằng bé đem đầu tư vào quán này hết. Suốt ngày chỉ lo làm ở quán, không biết có đi học không nữa.
3: Em nói lên một ý kiến có được không vậy hả anh?
2: Được chứ. Anh muốn hiểu suy nghĩ của thiếu niên thời nay nên mới hỏi ý kiến của em đó. Em nói đi.
3: Cậu ấy đã cố gắng như vậy, nếu sếp Nám và sếp Chết ngăn cản, sau này nếu như xảy ra chuyện gì, cậu ấy sẽ không hỏi ý kiến anh nữa. Sếp nên để mặc cậu ấy.
2: Em nói anh dứt khoát không quan tâm tới con nữa sao?
3: Ví dụ quán thua lỗ, cậu ấy bị mất hết số tiền đó, nhưng lại có được kinh nghiệm sống, như vậy cũng xem như là đáng giá mà. Thế hệ trẻ họ dám làm, dám đánh đổi hơn thế hệ của sếp.
2: Ý của em là muốn anh phải động viên nó nữa hả?
3: Dạ.
2: Không thể được. Nám chắc chắn sẽ không bao giờ chịu đâu. Nám còn nghiêm trọng hơn anh nữa đó. Cô ấy rất cứng rắn với con. Nếu anh chấp nhận thì cô ấy sẽ quay qua cãi lại với anh ngay.
3: Nếu như vậy thì chưa cần nói với sếp Nám chuyện cậu ấy mở quán. Còn về chuyện sợ quán thua lỗ hoặc là sợ cậu ấy tham mà không lo học hành, chúng ta có thể xử lý được.
2: Em có cách à?
3: Chúng ta sẽ tìm người có kinh nghiệm xử lý giùm chúng ta. Khi mọi thứ đã ổn định, không còn phải lo gì nữa, cậu ấy sẽ tự khắc quay lại học tập.

0: Xin chào chị. Chị muốn dùng gì?
1: Chào em. Chị là Bim, trợ lý của sếp Chat đó. Em có nhớ chị không vậy?
0: Dạ.
1: Chuyện là sếp Chat nhờ chị tới đây để giúp cho Nemo đó. Còn đây là chị Jen. Chị Jen lúc trước từng mở quán rồi.
0: Ồ, quán này nổi tiếng lắm đó. Em đã từng đến đó ăn rồi nè. Chị là chủ quán đó hả?
2: Đúng vậy đó. Chị sẽ là người tư vấn cho quán của Nemo về vấn đề tài chính và quản.
0: Có hai vấn đề cần giải quyết. Vấn đề đầu tiên là quán còn mới nên chưa được biết đến. Vấn đề còn lại là phục vụ. Thật sự rất là khó để tìm nhân viên.
2: Chị hiểu rất rõ những vấn đề của các quán mới mở hay gặp phải. Chị sẽ giải quyết hết cho em.
0: Thật hả chị?
2: Thật chứ sao.
0: Cảm ơn chị nhiều lắm.
2: Được rồi. Chúng ta cần phải liên kết với các công ty tìm việc. Em để bảng tuyển dụng như vậy thì vẫn chưa đủ đâu. Còn phải có trợ thủ nữa.

0: Xin chào các em. Nè, vào trong chuẩn bị đi nha.
1: Chị tìm được nhân viên cho em rồi hả?
0: Đúng vậy.
1: Cảm ơn chị nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn chị.
0: Quán mình mới mở mà, mình phải cho người ta biết là quán của mình ở đây chứ. Làm bảng hiệu lớn thôi vẫn chưa đủ, em phải làm truyền thông nữa. Và điều quan trọng hơn là phải đẹp, quyến rũ, gợi cảm, mát mẻ.

0: Hẹn gặp chiều nay từ 18 giờ đến 23 giờ. Hoạt động diễn ra mỗi ngày. Để đặt bàn trước, vui lòng gọi 065-191-6640. Cô gái này hát ngày nào? Tôi muốn xem nữa. Cô ấy hát rất hay.
1: Sao anh lại làm vẻ mặt như vậy? Không đẹp hả?
2: Ừ. Vẻ mặt của anh có nghĩa là đang khen ngợi. Đẹp. Em đẹp lắm. Giỏi. Và còn làm gì anh nữa. Anh cảm ơn em.
3: Sư, tôi xin lỗi cô nha. Tôi muốn báo với cô về việc phí thuê phòng. Chủ phòng báo là cô đã thiếu tiền thuê phòng nhiều tháng lắm rồi. Nên nếu tháng này cô vẫn không trả thì cô phải dọn đi đó.
4: Tôi biết. Nhỏ chủ nhà nhắn mắng tôi từ sáng tới tối, sao không biết được chứ. Nhưng mà tôi không có tiền. Không có, không trốn, không dọn đi. Có hiểu không?
3: Đúng là thô lỗ thật.

0: chuyện là có một bộ phim mà con rất muốn xem đó bác, nhưng mà con không có bạn. Con với bác đi xem phim được không?
1: Ôi, sao con không rủ mấy thằng trẻ đi đi? Đi với người già như chú có gì là vui chứ?
0: Bác à, tại con muốn đi cùng với bác mà.
1: Ừ.
0: Như vậy nha, để con gửi lịch chiếu qua like cho bác nha, để bác xem muốn đi suốt nào.
1: Nè. Nè con à. À, nè con. À, vậy chúng ta đi ăn gì đây?
0: Ăn gì cũng được hết bác.
1: Chưa trả tiền phòng hả?
0: Dạ, dạo này con bận học để ôn thi cho nên con không thể đi làm thêm được, vì vậy nên không đủ tiền xài.
1: À, như vậy đi ha, con cứ mượn tiền của bác trước đi. Tiền phòng thì cũng khoảng chục nghìn thôi chứ đâu có nhiều.
0: Không được, không cần đâu bác à.
1: À, thôi mà hôm nay bác có mang theo tiền mặt, đang định gửi ngân hàng nè. Con muốn lấy nhiêu đây hả?
0: Nhưng 30.000 là đủ rồi bác, và còn lại con có thể tự lo được. Con cảm ơn bác.
1: Có cần cầm thêm 10.000 không? Phòng khi không đủ dùng.
0: Không cần đâu bác, con ngại lắm đó bác.
1: Có cái gì mà ngại ngùng chứ. Cầm thêm 10.000 đi cho an tâm ha. Ha. Cầm đi, cầm.
0: Con cảm ơn bác. Bác ơi, con sẽ không bao giờ quên ơn này của bác đâu.
1: Có cái gì đâu. Thôi, đi ăn đi con.
2: Sổ hả?
1: Đầu cơ.

0: tự nhiên nó trúng số. Ê, tóc này hơi dài ha. Ừ, ngày mai phải đi cắt mới được. Mấy hôm trước thấy em tiêm filler gì đó, cái đó có tác dụng gì không vậy hả?
1: Cái gì? Em có tiêm filler bao giờ? Em đẹp tự nhiên chứ bộ. Đẹp trường tồn.
0: Đẹp trường tồn
1: Phải
0: hả?
1: đó.
0: Mặt méo
1: Ui,
0: xẹo
1: hết động thiệt đó.
0: thì
1: Nghìn năm mới thấy ông anh của mình vui vẻ như vậy. Hôm nay tâm trạng vui một cách bất thường, lại còn huýt sáo nữa chứ. Ui.

0: Anh Nick, chị Bim, có muốn đi ăn cơm trưa chung không?
1: Anh chưa thấy đói. Còn cậu?
2: Ừ, tôi cũng vậy. Em đi đi, chị xuống sau ha. Cảm ơn nha.
3: Vậy nếu anh chị muốn mua gì, có thể nhắn tin cho em nha.
2: Ờ, được.
0: Đi.
1: Không nói.
2: Thôi, cậu nói ra đi.
1: Không nói. Đi đi, đi đi.
2: Tùy cậu.

0: Phim hay muốn giới thiệu, đi xem hai người thật là hạnh phúc.
1: Cậu đã nhìn thấy bản đăng Instagram chưa?
2: Đọc đi.
1: Phim hay muốn giới thiệu.
2: Cô ta không muốn nói về phim, cô ta muốn nói về chuyện của cô ta thôi.
1: Đi xem hai người thật hạnh phúc. Cô ta xem với ai vậy? Hôm qua anh qua du ở với tôi mà.
2: Cô ta không hạnh phúc, cô ta chỉ muốn người khác ghen tị thôi, đặc biệt là tôi. Nhưng mà đáng tiếc là tôi không ghen tị với người điên.
1: Anh không vào bình luận. Đi xem với Hoa Du hả? Quảng trả lời là
0: không anh. Hai người bọn em bây giờ chỉ là anh em thôi.
2: Nói dối. Anh em chung giường hả? Làm gì có anh em lại ngủ chung với nhau vậy?
1: Ê, chị nói bình luận thật ghen tị với người đang yêu.
2: Cô ta đang cười với giọng tinh quái. Tôi sẽ xử lý cô ta. Được rồi, chế sẽ xử.
1: Nè nè, khoan nữa. Sếp dặn cậu không được dính tới Quản, nếu không sẽ bị đuổi việc đó.
2: Cấp độ này, tôi chỉ cần đăng nhẹ một bài thôi là cô ta đã chết rồi. Cô ta đang soi IG của tôi. Cậu đợi mà xem. Trong vòng một phút, chắc chắn cô ta sẽ bấm vào xem. Người muốn
3: em đó nha. Ha, cố lên nha, cố lên.
0: Cảm ơn anh.
3: Ừ, đúng là nữ thần mà.
2: Gì vậy ta? Mặt mày dối trá.
1: Ủa, hai người các cậu thiệt là còn cười cái gì không biết nữa. Trời ơi, đồ điên. Nè, có người chia sẻ đoạn phim chiếu tối qua trong nhóm chung của công ty.
4: Em có biết Trần Em là cô gái trong mơ của anh không?

0: Anh không ăn rau sao không dặn người ta đừng bỏ, gọi giống nhau luôn cho nó nhanh.
1: Ông chủ dữ muốn chết rồi, ai dám đòi hỏi chứ.
0: Anh cũng không ăn được đồ cay đúng không? Mặt mũi anh

0: anh có nghĩ là anh Nick thầm mến chị Bim không ha?
1: Tôi nghĩ là không đâu. Bọn họ mắng chửi nhau suốt như vậy, chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi.
0: Tôi thấy có rất nhiều cặp nha, cũng bắt đầu bằng việc cự cãi nhau vậy đó.
1: Anh bị sặc rồi kìa, còn lo nói tới chuyện của người khác. Bị dính dơ kìa. Chỗ này nữa. Xong rồi. Tới chỗ thang máy đi. Không thì đông người lắm.

0: công nhận anh đóng phim nhìn phong độ thiệt luôn á.
1: Còn đẹp trai nữa.
0: Đẹp trai con nhà giàu nữa.
2: Xin phép đi trước nha.
0: Dạ, dạ.
2: Bim. Có thể cho anh làm bạn với em được không Bim?
3: Được thôi.

0: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác con mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó Phai.
1: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng quế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
0: Mỗi tháng 30.000 bạc.
1: Vậy con làm.
2: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
3: Là logo của nhà hàng đó.
0: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm

Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Một cô thư ký siêng năng cần mẫn.
2: Anh muốn uống trà hay là cà phê?
3: Trà.
2: Trà nóng hay lạnh?
3: Trà lạnh.
2: Bỏ đường hay bỏ sữa?
3: Sữa.

0: Một vị giám đốc lạnh lùng, chuyên quyền.
1: Anh thực sự còn phức tạp hơn cả tàu vũ trụ nữa. Tôi nói lại một lần cuối, tôi không muốn làm thư ký nữa.
2: Ai cho phép cô la lối lớn tiếng với tôi? Cô muốn tạo phản à?
1: Rồi sẽ có một ngày.
3: Sao hả?
1: Mình bắt anh ấy phải gọi mình là tổng giám.
0: Một hành trình tìm lại chính mình.

Đón xem bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 24 tháng 9 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong thời điểm này, một sự kiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người làm truyền hình, phát thanh và điện ảnh trong lực lượng Công an Nhân dân. Đó là Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026. Đây là dịp để những người làm báo trong và ngoài lực lượng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an Nhân dân.
1: Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện

0: ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến gần. Tại các đơn vị, công tác lựa chọn đề tài, tác nghiệp, sản xuất và hoàn thiện tác phẩm đang được khẩn trương triển khai. Từ cả ba miền, Bắc, Trung, Nam, mỗi địa phương đều đang phát huy thế mạnh, lựa chọn những câu chuyện từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng. Bên cạnh truyền hình, các hình thức mới như video nền tảng số, podcast cũng được các đơn vị chú trọng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về người chiến.
1: Xây dựng nội dung bám sát với chủ đề yêu cầu ban tổ chức, đồng thời thì phát huy thế mạnh đặc thù của Công an thành phố Cần Thơ.
2: Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị trong toàn lực lượng, đồng thời sẽ được giới thiệu những kết quả hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân.
3: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí Công an Nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
4: Thưa quý vị, ở những giải đất biên giới của Tổ quốc, hành trình đến trường của những em nhỏ vùng cao vẫn còn nhiều gian nan thiếu thốn. Nhưng cũng chính nơi đây, sự sẻ chia và những vòng tay yêu thương luôn hiện hữu. Nhân dịp năm học mới và Tết Trung Thu năm 2026, đoàn công tác của Nhà xuất bản Công an Nhân dân, nhóm kết nối yêu thương Hà Nội cùng đồn biên phòng Mường Lạn đã mang những phần quà, công trình và trang thiết bị phục vụ dạy học đến với điểm trường Hủy Khi, xã biên giới Mường Lạn, tỉnh Sơn La. Một chuyến đi mang theo sự sẻ chia để những mầm non nơi biên cương có thêm điều kiện học tập, vui chơi và đón một mùa Trung Thu ấm áp.
5: Vượt qua hàng trăm cây số từ thủ đô Hà Nội, chuyến xe mang theo tình cảm của cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản Công an Nhân dân cùng các nhà hảo tâm đã đến với điểm trường Hủy Khi. Không chỉ là những phần quà, chuyến đi còn mang theo sự quan tâm của hậu phương dành cho những em nhỏ đang học tập giữa núi rừng biên giới. Với các em, những chiếc bánh Trung Thu, những món quà nhỏ hay một ngày hội trăng rằm có thể là những trải nghiệm đặc biệt. Bởi phía sau niềm vui ấy còn là sự đồng hành của những tấm lòng luôn hướng về vùng khó.
6: Qua tìm hiểu thì chúng tôi nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, đây lại là nơi để cho các con nhỏ học tập mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ để cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt cho các cháu. Chúng tôi kỳ vọng những công trình và những trang thiết bị được trao tặng sẽ giúp phần nào cải thiện được điều kiện học tập và vui chơi và sinh hoạt đối với các cháu. Qua đó, các cô có thêm những điều kiện tổ chức những hoạt động phù hợp với lứa tuổi giúp các con có những môi trường học tập an toàn, đầy đủ và thân thiện.
5: Hôm nay, điểm trường mầm non Hủy Khi rộn ràng hơn trong ngày hội phá cỗ trông trăng. Những tiếng cười, những ánh mắt háo hức đã xóa nhòa khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Ở nơi biên cương, tình cảm quân dân, tình cảm của cộng đồng dành cho những mầm non tương lai được gửi gắm bằng những việc làm cụ thể. Một công trình trường học trị giá 250 triệu đồng, những chiếc tivi phục vụ hoạt động giáo dục và những tủ sách được trao tặng không chỉ bổ sung cơ sở vật chất mà còn mở thêm những cơ hội học tập cho các em.
7: Với các cái thiết bị hỗ trợ như là tivi thì các cô sẽ sử dụng ứng dụng công chuyển đổi số trong giáo dục và sẽ cho trẻ làm quen với các phần mềm tiếng Anh, rồi các cái liên quan đến các cái hoạt động như là giáo án điện tử hoặc là
8: thi đua với ba nhất, đặc biệt là gần dân nhất để tiếp tục triển khai những cái hoạt động thiện nguyện tiếp theo để gắn bó với cả bà con nhân dân, đặc biệt là những vùng đồng bào dân tộc vùng xa, vùng sâu vùng xa.
5: Chuyến công tác rồi sẽ khép lại.

0: nhưng những món quà, công trình và tình cảm được trao gửi sẽ còn ở lại với điểm trường Hủy Khi. Ở nơi biên cương xa xôi, mỗi sự sẻ chia hôm nay không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà còn tiếp thêm điều kiện để những mầm non vùng cao học tập, trưởng thành. Và từ những vòng tay yêu thương ấy, thêm những nhịp cầu được nối dài để tình quân dân, tình đồng bào tiếp tục được vun đắp nơi biên cương Tổ quốc.
1: Thưa quý vị, cuộc thi tiếng Anh Phụ nữ công an tự tin hội nhập vì hòa bình và an ninh lần thứ nhất năm 2026 do Ban Phụ nữ Công an Nhân dân tổ chức nhằm từng bước thúc đẩy việc sử dụng tiếng Anh trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ hội, hội viên Phụ nữ Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đối ngoại và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.
2: Mà được hình thành từ các công việc hàng ngày, dám nói, dám làm, dám sai, dám sửa và dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Với cán bộ công an, chúng ta học ngoại ngữ không chỉ để có thêm một chứng chỉ hay một kỹ năng cá nhân, mà để mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng công tác và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.
3: Tôi đã tìm hiểu và trau dồi cho mình rất là nhiều những kiến thức về nhiệm vụ của phụ nữ công an trong thời đại mới bằng tiếng Anh.
4: Hội viên chủ động học tập rèn luyện ngoại ngữ và tìm cách đưa kiến thức ấy đến gần hơn với công việc thực tiễn. Sức lan tỏa của cuộc thi vì thế không chỉ nằm ở số lượng bài dự thi mà ở tinh thần chủ động học hỏi được khơi dậy trong mỗi đơn vị. Từ một cuộc thi, một phong trào học tập được lan tỏa. Từ mỗi cán bộ hội viên thêm một nhịp cầu kết nối với tri thức, hợp tác quốc tế và những yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, an ninh.
5: Well, not this time. I'm actually a police officer.
6: Điều chúng tôi kỳ vọng nhất là cuộc thi không dừng lại ở một cuộc thi mà sẽ tạo ra động lực cho một quá trình học tập và rèn luyện thường xuyên lâu dài. Mỗi thí sinh, mỗi cán bộ hội viên có năng lực ngoại ngữ tốt có thể trở thành một hạt nhân lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho đồng đội. Người biết nhiều giúp người biết ít, người tự tin khuyến khích người còn e ngại, cùng học, cùng luyện, cùng tiến bộ. Từ đó, chúng tôi mong muốn hình thành ngày càng nhiều những cộng đồng học tập và thực hành ngôn ngữ trong Công an Nhân dân.
3: Thông qua cuộc thi thì để chúng tôi có cơ hội để nâng cao cái năng lực sử dụng tiếng Anh, sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ hội viên phụ nữ toàn lực lượng Công an Nhân dân. Và cái thứ hai, cái mục tiêu thứ hai đó là đây cũng là môi trường, là điều kiện để chúng cho đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ có điều kiện để thể hiện cái khả năng tự tin, cái bản lĩnh của người cán bộ hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an Nhân dân. Và đặc biệt là mục tiêu cuối cùng đó là thông qua cuộc thi thì chúng tôi cũng muốn làm cái biện pháp để phát huy cái vai trò của phụ nữ Công an Nhân dân trong hội nhập quốc tế và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an Nhân dân.
4: Hành trình hội nhập vẫn tiếp tục. Từ những nỗ lực học ngoại ngữ hôm nay, phụ nữ Công an Nhân dân đang từng bước nâng cao năng lực, bản lĩnh và sự tự tin để sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ trong môi trường quốc tế. Để mỗi cán bộ nữ không chỉ là những người học hỏi và hội nhập mà còn là một đại diện của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam chủ động.
0: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 Thái Nguyên là một trong 6 trường văn hóa Công an Nhân dân được thành lập trên khắp cả nước. Nhà trường có nhiệm vụ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh là con thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân, học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng theo quy định. Việc ra đời các trường văn hóa Công an Nhân dân lần đầu tiên ghi vào lịch sử giáo dục Việt Nam một hệ thống đào tạo đặc biệt thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân sẵn sàng xung kích trên mặt trận khó khăn nhất để phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, trở thành lực lượng kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
7: Tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các sở ngành có liên quan khẩn trương xây dựng ban hành quyết định thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 1 trên cơ sở tổ chức lại cái trường văn hóa do Bộ Công an chuyển nguyên trạng về địa phương. Chúng tôi cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định các cái điều kiện hoạt động, quyết định cấp phép cho trường văn hóa Công an Nhân dân 1 được tổ chức.
0: Học đầu tiên, nhà trường thực hiện giáo dục phổ thông 3 cấp theo mô hình nội trú. Năm học này, nhà trường được giao tuyển sinh tại 9 tỉnh miền núi Trung Du, phía Đông, Tây Bắc, gồm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La. Tổng số học sinh được chào đón là hơn 500 em, trong đó có 90 em học sinh lớp

0: 5, 150 em lớp 6, 150 em lớp 10 và 110 em của nước bạn Lào sang học tập tại đây. Mô hình mới mở ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi cán bộ, giáo viên và các em học sinh.
1: Tại thời điểm này thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo học sinh tiểu học, trung học cơ sở thì cái cũng cần phải nghiên cứu cái để tổ chức thực hiện cái mô hình quản trị nhà trường mà tổ chức với đào mô hình cái trường liên cấp, có thể cả các thế trường ngoài công lập, về cái mô hình đào tạo quản lý học sinh có nhiều cấp học để mà tổ chức triển khai trong nhà trường.
0: Với mô hình tổ chức mới, nhiệm vụ mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng thầy và trò Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 quyết tâm tiếp nối truyền thống, đổi mới căn bản, toàn diện, hoạt động giáo dục, đào tạo, phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững của đất nước và khu vực, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Các em học sinh đến đây không chỉ để tìm một chỗ ngồi trong lớp học, các em tìm thấy một chỗ dựa tinh thần, nơi thầy cô mang màu áo công an nhân dân thực hiện lời hứa, sẵn sàng đứng ra làm điểm tựa cho những đứa trẻ chưa kịp có một tuổi thơ trọn vẹn.
2: Kỷ niệm là
0: quen với môi trường mới, nhưng Hoàng Minh Thư, Dương Quang Định hay các em học sinh mới đã dần quen hơn với nếp sống tại trường. Từ giờ giấc ăn, ngủ, học tập đến sinh hoạt tập thể, các em từng bước thích nghi và hòa nhập với bạn bè.
3: Những ngày đầu tiên là con rất nhớ nhà và con cũng, các bạn cũng an ủi nhau và con cũng sẽ cố gắng học hết cấp 3 rồi thi vào trường mình mong muốn ạ.
4: Con nhớ thầy sân trường này, con cảm thấy rất vui, con nhớ với chị, con xuống đây con sẽ học tốt.
5: Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ.
6: Bản thân tôi nghĩ
0: tình thương và sự chở che. Từ nay, các em là hạt giống lành nhờ sự vun sới, chăm bón đầy yêu thương của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, các thầy cô và cán bộ nhà trường. Và chắc rằng một ngày mai không xa, cây lành sẽ cho trái ngọt.
7: Được trực tiếp gặp gỡ.
0: Vừa là người chiến sĩ công an nhân dân, vừa đứng trên bục giảng, đồng hành cùng những học sinh của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1.
8: Tôi cũng rất là vinh hạnh và vui, cũng như là cảm thấy rất là may mắn khi đã được tuyển chọn vào nhà trường để có thể giảng dạy các em học sinh thuộc diện chính sách như thế này. Bản thân tôi thì sau khi tìm hiểu những cái thông tin về nhà trường thì cảm thấy là ở đây là một môi trường giáo dục đặc thù, khá là đặc biệt. Và nếu như mà được giảng dạy ở đây thì có thể là tôi sẽ được cống hiến rất là nhiều để có thể giúp cho các em học sinh đến từ những cái vùng cao hay là những hoàn cảnh khó khăn có thể phát triển hơn và tiến bộ hơn, được đồng hành cùng các em tốt hơn ạ.
0: Thiếu úy Chu Thị Quỳnh Mai là một trong 26 công dân vừa được tuyển chọn về công tác tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 để đáp ứng yêu cầu giảng dạy khi nhà trường triển khai mô hình nội trú liên cấp. Việc bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để đáp ứng yêu cầu đào tạo học sinh ở cả 3 cấp học. Đây cũng là một trong những nội dung được Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai ngay từ khi Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 chuyển sang mô hình mới.
9: Chúng tôi cập nhật những thông tư, những hướng dẫn mới được ban hành của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục để kịp thời cập nhật những cái nội dung mới đáp ứng vào kế hoạch bài dạy. Ngoài ra thì chúng tôi có những buổi sinh hoạt chuyên đề của
7: học tập, rèn luyện và trở thành những công dân tốt và có những em sau này trở thành những chiến sĩ công an tương lai.
0: Tiếng trống khai trường sáng mùng 5 tháng 9 vang lên không chỉ mở ra một năm học mới. Đó là nhịp đập đầu tiên của một truyền thống vừa được viết nên, truyền thống của lòng nhân ái, của tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất mà lực lượng công an nhân dân đang lan tỏa, vượt ra khỏi phạm vi nhiệm vụ chuyên môn thường thấy. Trong sân trường buổi sáng hôm ấy, có những đứa trẻ mới hôm qua còn là con nuôi, con đỡ đầu ở một mái ấm xa lạ, hôm nay đã có thể gọi một nơi là trường của mình, gọi những người mặc sắc phục công an là thầy giáo.

0: là cô giáo. Và biết đâu, một ngày không xa, chính các em sẽ khoác lên vai bộ quân phục ấy để tiếp nối mạch nguồn yêu thương mà mình từng được nhận.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh thể thao Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhiều bộ môn, thi đấu kiếm đang âm thầm khẳng định vị thế của mình, trở thành một lựa chọn đầy thú vị và mới mẻ đối với thế hệ trẻ. Câu chuyện về vận động viên, huấn luyện viên đấu kiếm của Thể thao Công an Nhân dân Lưu Thị Thanh Nhàn trong chuyên mục Chân dung cuộc sống tuần này sẽ mang lại cho quý vị một góc nhìn rộng hơn về những nỗ lực thi đấu giành vinh quang cho màu áo thể thao Công an Nhân dân.
2: Trên sàn đấu, khoác lên mình những lớp đồ bảo hộ dày và nặng, Lưu Thị Thanh Nhàn gây ấn tượng bởi từng bước di chuyển nhẹ nhàng, từng mũi kiếm dứt khoát. Năm 2010, Nhàn lúc đó là một cô thiếu nữ 15 tuổi, được mẹ đưa đi tập võ để rèn luyện sức khỏe. Và cái duyên của cô với môn đấu kiếm cũng bắt đầu. Tập luyện kiên trì, bền bỉ, cô gái nhỏ bé ngày nào trở thành một vận động viên đấu kiếm, thi đấu mang về những tấm huy chương cho Tổ quốc.
3: Trong giai đoạn đầu mới tập thì em cũng phải tập thể lực, tập ép dẻo. Thì lúc đấy là rất là đau ạ. Thì lúc đấy em đi về em cũng nói với cả mẹ em là con thấy đau lắm, con cũng không chịu đổ được. Thì ở nhà thì cũng gia đình thì cũng được chiều ấy ạ. Thế nên là mẹ em thì thôi bảo là thôi bây giờ đã chọn rồi thì cố gắng đi theo. Thì em cũng cố gắng tiếp bước theo thì em duy trì được đến ngày hôm nay ạ.
2: Mới đầu, Nhàn đến với võ chỉ đơn thuần để cải thiện sức khỏe. Nhưng dần dần, đấu kiếm trở thành niềm đam mê, thành một phần không thể thiếu của cô. Năm 2017, Nhàn tham gia thi đấu với tư cách là một thành viên của đội đấu kiếm thể thao Công an Nhân dân. Sự thay đổi này đã tạo một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô gái sinh năm 1995, khi Nhàn đạt liên tiếp nhiều thành tích đáng ghi nhận trong màu áo đội tuyển Công an Nhân dân. Kỳ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam có lẽ sẽ là khoảng thời gian không thể quên trong cuộc đời vận động viên của Nhàn. Sau khi sinh con chỉ 6 tháng, Nhàn đã tạm gác lại cuộc sống cá nhân, quay trở lại luyện tập để chuẩn bị cho thi đấu. Nỗi nhớ chồng, nhớ con cùng với vết sinh mổ vẫn đau nhói mỗi lần di chuyển đã làm cho quá trình tập luyện của Nhàn trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng mọi khó khăn vất vả đều được đền đáp xứng đáng khi cô bước lên bục nhận huy chương trong niềm hạnh phúc vỡ hòa.
3: Em rất là cảm ơn gia đình luôn được ủng hộ và động viên bên em, và sau đấy là các huấn luyện viên và các cấp lãnh đạo luôn luôn tin tưởng và giao trọng trách lên vai bọn em để bọn em có thể cố gắng và bọn em có thể tự tin thi đấu tốt nhất ạ.
4: Bạn Nhàn thì hàng ngày tập luyện rất là chăm chỉ và rất nỗ lực và hoàn thành tất cả các giáo án của ban huấn luyện đề ra, và là một nhân tố quan trọng của đội đấu kiếm nhóm kiếm liễu tại SEA Games sắp tới.
2: Đấu kiếm
5: con người đấy, khi mà làm một môn thể thao Olympic thì cái việc cơ sở vật chất rất là quan trọng, vì mình muốn đi xa có các thành tích thì mình phải cạnh tranh với các đơn vị lâu năm ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới thì khi mà một vài năm đầu đã đạt được một thành tích nhất định thì em cũng rất là mong muốn là cái cơ sở vật chất của mình, rồi trang thiết bị, rồi là con người được tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các em có một cái môi trường hoạt động và sinh hoạt với nhau nó nhiều.

0: đi một chặng đường dài hơn nữa để mang những thành tích tốt nhất về cho Tổ quốc cũng như là cho màu cờ sắc áo của Công an nhân dân ạ.
1: Đoạn đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều không thể ngăn được Nhàn tiếp tục cống hiến vì đam mê, vì niềm tự hào màu cờ sắc áo của thể thao Công an nhân dân.
2: Chương trình Văn hóa Thể thao Công an nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: bắt kẻ trộm tiền tỷ trong chuyên mục Hành trình phá án, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 8 tháng 10 trên ANTV.
1: Một dòng dữ liệu trên màn hình chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm chứng từ thực tế. Từ màn hình trực ban đến những con đường vào bản. Từ một hồ sơ đến cánh cửa một ngôi nhà. Công nghệ tạo ra dữ liệu. Người cán bộ làm cho dữ liệu sống. Đón xem Nhịp sống số vào lúc 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 8 tháng 10 trên ANTV.
2: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng công an nhân dân.

Vậy cô thử kể tôi nghe. Vào ngày trung tướng Sarajut bị người xấu giết hại, có bao nhiêu người tới tấn công ông ấy? Sự thật ngày hôm đó là như thế nào?

0: Câu hỏi này tôi trả lời được. Tôi nhớ rất rõ. Chú Trơn, người thân cận của ba trung tướng, chiến đấu với ba.
1: Nói láo không chớp mắt luôn hả? Cô có muốn biết sự thật là như thế nào không?

Hôm đó Jambu cùng với trung tướng Sarayut lên đường rời Ratabong về nhà Sarayut Thabicha. Vừa qua khỏi biên giới không lâu thì xe của trung tướng đã bị hư. Nhờ vậy Jambu mới được gặp ba Buôn Thông. Từ đó ba đi chung với trung tướng. Nhưng giữa đường họ bị bọn cướp tấn công.

Trung tướng bị bắn trúng. Trung tướng đã biết chắc ông không thể sống sót được nữa, nên để lại ký hiệu nhận diện trên người dân Bu Sả Ra Đức Tha Bí Cha.

Đó cũng là cảnh tượng cuối cùng mà bé Jumbo nhìn thấy gương mặt ba trung tướng. Tụi nó lại bắt ba Buôn Thông ra khỏi cuộc đời của Jumbo. Rất nhiều người đã phải bỏ mạng vì lòng tham, vì tâm địa của tên hãng và đồng bọn, và vì mệnh lệnh của người phản bội trung tướng. Một người mà trung

0: Bác Phúc có liên lạc lại với anh chưa vậy?
1: Bây giờ ba đang ở đồn cảnh sát. Ba đang nhờ cảnh sát điều tra lấy lời khai của bà Dasami để buộc tội ông Bí Thất.
2: Xin lỗi cô nha, theo di chúc thì sau lưng của Chompu phải có dấu hiệu nhận diện của nhà xã Rajut Thabichai. Cô có nó không?
0: Tôi có.
2: Tôi coi thử nó được không?
0: Được chứ.
2: Vậy tôi xin phép nha. Ở chỗ nào vậy?

0: Ở sau lưng của cô xã Rika có xăm hình chữ ký của trung tướng xã Rajut. Vì vậy cổ mới chính là Chompu xã Rajut Tha Bí Chai thực sự.
1: Nội lão, nó làm giả hình xăm. Xã Rika ở đây lâu ngày nên sinh lòng tham, nó muốn chiếm đoạt hết tài sản. Chỉ là chữ ký của trung tướng tìm ở đâu mà không được.
2: Rương Rông, cô lấy túi xách giùm tôi đi.

0: tên là Trung tướng Sarayut, Sarayut Thabichai. Tôi xin cam đoan, trong thời gian tôi lập ra bản di chúc này, tình trạng tinh thần của tôi là hoàn toàn minh mẫn và sáng suốt. Tôi viết di chúc này với mong muốn là để lại toàn bộ tài sản gia tộc thuộc quyền sở hữu của tôi cho con tôi là Chonpu Sarayut Thabichai, cũng là người thừa kế duy nhất của tôi. Đồng thời, khi tôi lập ra bản di chúc này, có nghĩa là bản di chúc cũ mà tôi đã lập vào ngày 4 tháng 11 năm 1944 sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị ngay lập tức. Không ai được làm trái di nguyện. Trung tướng Sarayut, Sarayut Thabichai.
1: Nó giả mạo! Nó giả mạo! Nó đã thông đồng với trưởng làng Buôn Thông, làm giả giấy tờ, làm giả di chúc, làm giả chữ ký luôn. Sarika!

0: Ông sai người giết ba tôi, giết ba Buôn Thông, giết bắn trung tướng Akharadet. Ông ra lệnh giết hết mọi người vì lợi ích của ông.
1: Bác không thể đổ tội cho mẹ con được đâu. Bây giờ bức thư bàn về chuyện giết người đang ở trong tay cảnh sát rồi, đằng nào bác cũng không thể thoát được.

Đám tụi bay muốn nhìn thấy tao bị ngồi tù lắm phải không? Hả? Hả? Phải không? Thằng chết, thằng mít, tụi mày vô được rồi đó.

0: cô đứng lại. Cô chạy đi đâu?
1: Dương Đông ơi,
0: dám giả mạo cho cô sao? Có phải cô ở lại đây làm nhân chứng không?
2: Con ngu mới ở lại. Đủ rồi nhé.
3: Sarika,
0: Ruth.
4: Sarika,
3: nếu tao không được tài sản tại đây với thầy biết chơi, con nhỏ này cũng không được luôn.
0: Quỳ xuống.
1: Mình chỉ là đi đường thôi. Đủ
0: rồi
1: mà.
0: Còn dám diễn cảnh nữa sao?
2: Cô có đang? Không dám, không dám, không dám nữa. Tôi chịu làm nhân chứng cho cô.
3: Đừng có lại gần.
1: Khác kêu là ba đâu.
3: Được, mày chỉ là thằng con của một đứa làm gái có bọn với tao thôi. Đáng ra mày phải cảm ơn tao mới đúng. Mày có được cuộc sống ăn sung mặc sướng như bây giờ là nhờ tao hết.
1: Sống sung sướng trên nỗi đau của người khác tôi không có cần. Nếu từ đầu tôi biết mọi chuyện xảy ra như vậy thì một số một cắt của ba trung tướng tôi cũng không lấy đâu.
3: Thằng ngu, ngu y chang thằng cha già trung tướng của mày vậy. Thích làm người tốt lắm hả? Cho người khác cơ hội thì được gì chứ. Cuối cùng cũng bị giết chết giữa rừng. Mày dám ra tay giết chết ba đồ của mày hả Theodorus? Hả?
1: Ông là người sinh ra tôi, ông không phải là ba của tôi.
3: Nếu mày không coi tao là ba ruột của mày á thì mày bắn tao đi. Bắn tao đi nè. Bắn đi.
0: Đừng mà.
3: Bắn đi. Bắn.
0: Đừng mà. Anh Tiêu Quách.
3: Bắn đừng tao đi. Tiêu Quách, mày còn chờ gì nữa? Tại tao chưa bao giờ coi mày là con của tao hết. Mày chỉ là máu mủ của con đàn bà mặt hẳn. Đứng lên đi Theo Đát. Đứng lên bắt tao chết đi.
0: Đừng.
1: Thả Sarika đi.
0: Anh Theo Quá Đát,
1: coi như con xin ba.

0: bị thất.
1: Dừng lại, bỏ súng xuống. Bỏ súng ra.
2: Buông ra. Buông ra.
3: Anh Thầy Quang Sát. Anh Thầy Quang Sát. Anh Thầy Quang Sát ơi.
0: Cô Thầy Quang Sát.
3: Anh Thầy Quang Sát.
0: Thầy Quang Sát.
3: Bà Phút ơi, gọi xe cấp cứu giùm con đi. Anh Thầy Quang Sát chịu hết nổi rồi. Anh Thầy Quang Sát nhìn mặt em nha. Anh đừng ngủ nha. Em xin anh đó.
4: Sao kỳ vậy? Em sợ anh quên em hả? Em đừng sợ. Anh Thầy Quang Sát không bao giờ quên mặt của Cho Bu đâu.
3: Anh đừng ngủ. Anh ráng chịu nha. Anh phải sống với em được. Em xin anh đó. Xin anh. Anh Thầy Quang Sát ơi. Anh Thầy Quang Sát. Anh Thầy Quang Sát ơi. Anh Thầy Quang Sát ơi. Anh Thầy Quang Sát. Tỉnh lại đi. Anh Thầy Quang Sát ơi. Mở mắt ra nhìn em đi. Anh Thầy Quang Sát.
5: Người nhà chờ ở ngoài nha.
6: Cô ngồi xuống trước đi.
3: Anh Thầy Quang Sát.
6: Không sao đâu bà Sarika.
7: Tôi hứa với anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh của anh.

Cảm ơn nhiều Sarika. Tôi cũng sẽ ở bên cạnh của cô, dù cuộc đời này có xảy ra chuyện gì đi nữa.

0: Lần này anh nhất định phải bình an vô sự nha.
1: Được thôi, tôi sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay luôn. Tôi sẽ chúc cô ngủ ngon hàng đêm. Ngủ ngon nha Sarika. Chúc cô nằm mơ thấy tôi.

0: ba đã nhận được lệnh ân xá rồi. Con sắp được về nhà rồi phải không ba?
1: Theo Ratchachombu lớn lên ở Prathapong, con nói chuyện cứ như từng ở Bangkok vậy.
0: Con chưa ở đó nhưng con biết. Cô biết Kun kể cho con nghe hoài. Nhà mình ở Bangkok

0: như con tiện vậy đó.
1: Tao kêu mày kết thân với con trai của thủ tướng đi, sao mày không chịu nghe hả? Không nghe lời, không nghe lời, dám cãi hả?

0: cùng mấy chuyện rắc rối muộn phiền đó cũng kết thúc rồi. Điều anh cảm thấy vui nhất là anh gặp được Châm Bu, người con gái anh thương nhất trên đời này.
1: Anh thê qua trát.
2: Em qua trát, anh hứa với em đi mà, anh thê qua trát. Sao anh nói sẽ chăm sóc em mà? Anh thê qua trát, em xin anh đó. Anh thê qua trát.
1: Anh thề qua chết nhất định phải bình an vô sự nha. Anh phải sống với Châm Bu của anh nữa chứ.

ở trên trời phù hộ độ trì, làm ơn giúp ảnh tai qua nạn khỏi nha ba.

0: Tình hình mẹ xảy ra bất cứ chuyện gì, cô phải nhớ là cô vẫn còn có tôi nữa. Hạnh phúc hay đau khổ, tụi mình cũng sẽ cùng nhau đối mặt và vượt.
1: Easy.
0: Ba, có chuyện gì không ba? Sao cảnh sát tới đông vậy?
1: Bên phía cảnh sát vừa mới điều tra ra, ông Bí Thắc đem bà Bi Cun đi giấu ở đâu rồi.
2: Kỳ chuyện gì? Tôi cũng không bao giờ buông tay cô ra nữa.
3: Tôi cũng không bao giờ buông tay anh đâu. Anh làm ơn tỉnh dậy giùm em đi mà. Chồng bố đang chờ anh đây. Làm ơn đi. Hồi đó anh rõ ràng đã hứa chắc chắn với em sẽ không bỏ em đi đâu hết mà. Anh hứa với em đi. Anh hứa rồi đó nha. Anh tỉnh lại đi anh thầy Quang Rát.

0: Im, dừng tay lại.
1: Bà Vi Quân.
2: Anh Phước.
1: Bà được an toàn rồi. An toàn rồi. Để tôi đưa bà về.

0: chào mừng ông vô đây. Ông Bi Thất. Sao vậy? Làm cái bộ mặt này chứng tỏ là ông mừng vì gặp thằng đàn em cũ. Nè, đột, chào hỏi đàn em mới đi.
1: Dạ được anh.
2: Ê, mở cửa ra, cho tôi vào phòng khác.
1: Chào em trai nha.
2: Mày
0: buồn hả mày? Chỉ có nhiêu đây thôi không đáng như chuyện mày phản bội tao đâu, thằng khốn.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám, phát sóng 17:05 hàng ngày.
1: Mà phải là kinh khủng.
2: Từ oan gia ngõ hẹp.
3: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
4: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?

0: đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
1: Một cái tên, hai con người, hai tính cách.
2: Có hai người tên Ma Lê Quảng nhưng mà chỉ có một người đậu thôi.
3: Em họ gì?
4: Là Bum Rung Na Com ạ.
5: Em cũng là Bum Rung Na Com.
6: Chỉ vì một công việc thôi mà phải đánh mất đi tình người, phải nói dối, cướp công của người khác, không phải tính cách của tôi.
4: Con nhỏ này lại chơi xấu tôi nữa rồi.
7: Mình biết lỗi rồi, nha Bim, đừng đánh mình nữa mà.
4: Tôi sẽ quay lại kiểm tra tủ của tôi rất thường xuyên, bởi vì tôi biết cô chắc chắn sẽ tìm cách trả thù tôi. Và đúng như tôi dự đoán thật.
7: Con Bim, đồ xấu xa, tôi ghét cô.
4: Cứ khóc đi, cứ diễn tiếp đi. Ai tin cô mềm yếu thì cứ việc tin, còn tôi thì không tin nữa.
1: Hạnh phúc sẽ đến với người xứng đáng.
4: Cậu giỏi thiệt luôn á.
6: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Tống Thu Bắc, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại số 64 đường Giáp Bát, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng Mong Thị Oanh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.

cao 1m58 và có nốt ruồi cách 2cm ở mắt phải. Đối tượng Hà Văn Diền, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cao 1m67 và có sẹo chấm cách 1cm trên đầu lông mày phải. Và đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại xóm Tân Phong, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, có nốt ruồi cách 1,5cm dưới trước cánh mũi phải. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

0: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý: 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI. Dự thảo luật hướng tới xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh đối với hệ thống AI và công nghệ số mới. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn dữ liệu sử dụng cho hoạt động huấn luyện, xử lý dữ liệu và các yêu cầu liên quan phạm nghiêm trọng dựa trên doanh thu thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ
2: nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi dòng chảy của quá khứ và hiện tại chưa bao giờ ngừng giao thoa. Giữa trung tâm thủ đô sầm uất có một thánh đường nghệ thuật vẫn đêm đêm thắp lửa, giữ lại những thanh âm tinh túy nhất của đồng bằng Bắc Bộ. Đó là nhà hát chèo Hà Nội. Nhưng giữa kỷ nguyên số, khi Hà Nội đã chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, chiếu chèo thủ đô không thể chỉ đứng yên làm nhiệm vụ bảo tồn. Nó mang trong mình một sứ mệnh mới, lớn lao hơn, tự tìm cho mình một vị thế mới trong khái niệm rất thời thượng, công nghiệp văn hóa. Từ ngàn đời nay, chèo không chỉ là một bộ môn nghệ thuật, mà là mạch nguồn tâm hồn, là cốt cách của người Việt nông thôn truyền thống. Đi qua thăng trầm, nghệ thuật truyền thống này từng đứng trước nguy cơ bị bó hẹp trong không gian bảo tồn thuần túy. Đã có lúc, người ta lo sợ về một thế hệ khán giả đoạn tuyệt với chèo. Kinh phí nhà nước cấp eo hẹp, các nghệ sĩ phải chật vật sống bằng nghề, chưa kể phải đối mặt với bài toán sinh tồn khốc liệt trước sự bùng nổ của công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội. Làm thế nào để chiếu chèo không chỉ là bảo tồn, mà phải trở thành một thực thể sống, một ngành công nghiệp văn hóa có giá trị kinh tế và sức sống đương đại là điều rất được quan tâm hiện nay.
3: Chèo là một môn nghệ thuật truyền thống và chèo là một bộ môn nghệ thuật kể chuyện, tự sự và chúng tôi cho là cái mà nghệ thuật chèo các cụ để lại cho chúng tôi nó đặc trưng rất rõ ràng. Ví dụ như là nếu mà nghệ thuật phải nói thì nó là cách điệu, nó là đã tự sự rồi, rất là câu chuyện rồi, nhưng nó là cách điệu, nó là ước lệ,

0: nó là tượng trưng. Vậy thì những cái đặc trưng đó cần phải được bảo vệ, bảo tồn và phát triển. Thế thì công nghiệp văn hóa và cái thời đại mới của chúng ta ấy, thì cần cái mà cái ngày xưa ấy, thì người ta cho là nghệ thuật nó không phải là sản phẩm, mà nó chỉ là một cái giáo dục, một cái nghệ thuật gọi là món ăn tinh thần thôi, sản phẩm văn hóa. Thế là sản phẩm, tức là phải được người tiêu dùng được có thể là mua bán, tức là được đánh giá nó là một cái sản phẩm mà nó mang cái cơ chế thị trường thuận mua vừa bán, mà càng tốt càng hay thì người ta càng mua nhiều. Đó là cái cơ chế thị trường, và đồng thời nữa là cũng để cho cái sự sáng tạo của các văn nghệ sĩ chúng tôi tìm tòi sáng tạo và phát huy được cái giá trị nghệ thuật truyền thống của ông cha này lại.
1: Văn hóa không còn chỉ là tiêu tiền, mà văn hóa phải là kiếm ra tiền, là động lực nội sinh để phát triển kinh tế. Cuộc cách mạng thực sự chỉ bắt đầu khi tư duy thay đổi. Nghệ thuật chèo với kho tàng hàng trăm làn điệu, hàng nghìn tích trò độc đáo chính là một mỏ vàng đầy tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa. Bước đi đầu tiên chính là cởi trói tư duy, biến di sản thành tài sản. Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa đã trở thành kim chỉ nam. Không còn thụ động chờ kinh phí bao cấp, nhà hát chèo Hà Nội đã chủ động đóng gói di sản thành các sản phẩm văn hóa cao cấp. Tiêu biểu là chương trình Nét duyên chèo Hà Thành do nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền làm đạo diễn và biên kịch, các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn. Không còn là các tiết mục rời rạc, chương trình được cấu trúc lại thành một chỉnh thể nghệ thuật kéo dài đúng 60 phút như một dòng chảy sân khấu liên tục. Đây là thời lượng vàng cho một trải nghiệm du lịch văn hóa chuẩn quốc tế. Các trích đoạn chèo cổ nổi tiếng được đan xen và kết nối khéo léo để tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Cái tài của nhà hát là đưa khán giả đi qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc của tâm hồn Việt. Văn hóa chỉ thực sự trở thành công nghiệp khi nó tạo ra chuỗi giá trị, thu hút người xem.
2: Hòa chung với lại một cái chủ trương của Đảng và Chính phủ cũng như là của thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng đã chuyển mình, cũng có những cái bước mà cố gắng để vận động để làm sao mà cùng với lại cái sự phát triển chung của đất nước như vậy. Và ở hiện tại nhà hát chúng tôi thì chúng tôi cũng đã có những cái chương trình để mũi nhọn vào là công nghiệp văn hóa. Như hiện tại chúng tôi có xây dựng một cái chương trình mới, đó là chương trình Nét duyên chèo Hà Thành. Ở chương trình này thì chúng tôi giới thiệu những cái nét hay, những cái nét đẹp và những nhân vật rất nổi tiếng của sân khấu chèo. Tuy nhiên được dàn dựng một cái cách nó rất là đương đại, rất hấp dẫn và rất mới mẻ để làm sao mà khán giả xem vừa hiểu được chèo nhưng mà lại cảm thấy phù hợp với lại cái cảm nhận của cái người bây giờ, rất là hấp dẫn. Điều đó là một điều rất là đáng mừng, và chúng tôi cũng hy vọng với cái chương trình đó thì chúng tôi góp một phần vào cái chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước và thu hút khách du lịch. Khi khách du lịch đến với thủ đô Hà Nội sẽ có một cái điểm đến thường xuyên để khách du lịch tìm hiểu về văn hóa của Bắc Bộ cũng như là văn hóa của Thăng Long.
3: Cái giấy tờ hồng mi sẽ mi duyên.
1: Đằng sau sự thăng hoa của nghệ thuật là một tầm nhìn chiến lược. Nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền cho biết, việc xây dựng một chương trình có thời lượng khoảng một tiếng rất phù hợp với thực tế thưởng thức của khán giả hiện nay. Cách làm này không làm giảm giá trị của chèo mà tạo ra một cánh cửa ban đầu để công chúng hiểu, yêu thích và từ đó có nhu cầu khám phá sâu hơn.
2: Hiện tại ở nhà hát tôi thì không chỉ có chương trình Nét duyên chèo Hà Thành, mà đã từ lâu chúng tôi còn có những cái chương trình giới thiệu những vở chèo cổ đặc sắc, những vở chèo lịch sử đặc sắc của nhà hát, và chúng tôi vẫn diễn thường xuyên ở Rạp Đại Nam 89 phố Huế. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có xây dựng những cái chương trình lễ hội để diễn ở các lễ hội này, diễn ở những cái điểm thu hút khách du lịch.

0: lịch. Ví dụ như những cái chương trình mà những cái ngày Tết Nguyên Đán ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, chúng tôi diễn tất cả những cái ngày trong bình thường thì những người dân bình thường thì được nghỉ ngơi ngày Tết, thế nhưng mà các nghệ sĩ thì từ sáng mùng 1 Tết đã phải diễn rồi và ngày nào cũng diễn 2 buổi cho đến ngày mùng 6 Tết. Và những cái điểm du lịch, những cái ngày hội để thu hút khách du lịch đến với lễ hội đó và cũng đều được đông đảo bà con và du khách rất là cổ vũ, nhiệt tình. Và ngoài ra thì những ngày đầu xuân mới chúng tôi đi diễn ở những ngày hội làng và để đem giới thiệu nghệ thuật chèo đến với đông đảo bà con. Bây giờ có thể mọi người vẫn cứ nghĩ rằng chèo nó có một cái gì đấy nó chưa thật là nó thu hút được các bạn trẻ và chưa chưa gọi là hiện đại. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng chèo nó có một cái sức bền bỉ riêng. Sân khấu chèo có một sức bền bỉ, sức sống bền bỉ riêng. Và khi mà diễn chèo, chúng tôi vẫn có những cái khách của chèo xem, có những người yêu chèo và đặc biệt trong cái bây giờ trong cái thời điểm bây giờ là các bạn trẻ lại tìm đến sân khấu chèo rất nhiều.
1: Công nghiệp văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa một cách dễ dãi, mà là đánh thức sức mạnh nội sinh của di sản bằng tư duy kinh tế, thị trường và công nghệ. Chiếu chèo giờ đây không còn giới hạn ở không gian hẹp của sân khấu truyền thống. Nó theo chân các nghệ sĩ ra không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đến với các vùng ngoại thành, hòa vào dòng chảy của kinh tế đêm thủ đô, trong các không gian biểu diễn thực cảnh và thậm chí trong các tour du lịch di sản văn hóa. Việc đa dạng hóa không gian biểu diễn giúp chèo tiếp cận hàng vạn lượt khán giả mỗi năm, khẳng định vị thế một sản phẩm công nghiệp văn hóa mũi nhọn của thành phố. Chèo đang chứng minh rằng nghệ thuật truyền thống chỉ cũ kỹ khi người làm nghệ thuật ngại đổi mới tư duy.
2: Cái công nghiệp văn hóa hiện nay thì nó rất là cần thiết đối với nghệ thuật chèo, bởi vì là đối tượng khán giả hiện nay là những đối tượng chúng tôi hướng đến là những đối tượng khán giả trẻ. Cho nên là mình phải làm mới mẻ và làm sang, làm đẹp cho chèo từ khâu biểu diễn này, rồi là trang phục, rồi là những nghệ thuật công nghệ số đấy, kỹ thuật số, để làm sao mà nghệ thuật chèo của chúng ta hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn đối với khán giả trẻ và đặc biệt là với lại đối tượng khán giả là những người nước ngoài.
3: Hiện nay là cũng trong ngành công nghiệp văn hóa thì đang rất là phát triển và cũng mong muốn là gửi đến tất cả các khán giả yêu chèo, mong muốn là mọi người tìm hiểu cũng như là đam mê để cho người nghệ sĩ có thể cống hiến hết sức mình trong nghệ thuật truyền thống ạ.
1: Để vận hành một bộ máy công nghiệp văn hóa, sáng tạo là yếu tố cốt lõi. Tại Nhà hát chèo Hà Nội, sự sáng tạo ấy diễn ra ở mọi công đoạn. Phục trang được thiết kế rực rỡ hơn dưới ánh đèn LED nhưng vẫn giữ nguyên quy chuẩn của chèo cổ. Âm nhạc được tinh chỉnh để tiếp cận đôi tai của thế hệ mới. Công nghệ số chính là chiếc cầu nối kéo chiếu chèo lại gần với thế giới. Công nghiệp văn hóa từ chiếu chèo không dừng lại ở tấm vé trực tiếp. Nó mở rộng sang không gian số, tạo ra một hệ sinh thái người hâm mộ trẻ tuổi. Điều mà trước đây chèo cổ chưa từng có. Khi khán giả sẵn sàng chi tiền mua vé thưởng thức và trải nghiệm, đó là lúc chèo thực sự bước vào kỷ nguyên của công nghiệp văn hóa.
4: Nếu như mà không có cái sự tác động của khoa học công nghệ thì người ta nhìn chèo nó như là một cái môn nghệ thuật truyền thống mang tính chất khép kín, thường là biểu diễn ở đình làng, ở chiếu chèo của làng hoặc là ở trong thôn xóm thôi, chứ ít khi mà có thể tưởng tượng được rằng là chèo lại trở thành một môn nghệ thuật mà có tầm lan tỏa xa rộng như thế. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ dưới sự tác động của khoa học công nghệ và với cái gọi là tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ và các cái gọi là nghệ sĩ biểu diễn hiện nay thì mình thấy rằng là chèo là cũng là một cái bộ môn nghệ thuật có tiềm năng rất lớn.
1: Từ một loại hình nghệ thuật dân gian truyền khẩu, chèo đã và đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi ngành nghề công nghiệp văn hóa của thủ đô. Thành công của Nhà hát chèo Hà Nội là minh chứng sống động cho thấy di sản là tài nguyên vô giá cho tương lai. Nếu chúng ta biết khai thác bằng một tư duy quản lý hiện đại và một trái tim can đảm, sáng tạo.
0: Tôi nghĩ rằng hơn ai hết những bộ môn như nghệ thuật chèo nói riêng

0: và nghệ thuật truyền thống của chúng tôi nói chung thì phải có một cái vai trò, một cái sứ mệnh rất là đặc biệt trong cái việc lan tỏa cái nghệ thuật truyền thống, con người, bản sắc dân tộc của Việt Nam. Và nhất là trong cái thời điểm bây giờ, Đảng và Nhà nước cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của chúng tôi thì cũng rất là có những cái chiến lược để động viên cũng như khuyến khích cho các đơn vị của chúng tôi để lan tỏa nghệ thuật của chúng tôi. Thế thì điều đó là, đây là tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội để chúng tôi tự vận hành mình và chúng tôi tự quảng bá nghệ thuật truyền thống, và đây là cái sứ mệnh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sao quảng bá được nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung và văn hóa con người Việt Nam.
1: Hành trình đưa chèo từ một loại hình nghệ thuật dân gian trở thành một ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn là một chặng đường dài đầy thách thức. Nó đòi hỏi những cơ chế chính sách thông thoáng từ nhà nước, sự dấn thân bền bỉ của người nghệ sĩ và quan trọng nhất là sự đón nhận từ thị trường. Khi tiếng trống chèo kết hợp được sức mạnh của di sản với tư duy kinh tế hiện đại, chiếu chèo sẽ không bao giờ tắt lửa. Nó sẽ tiếp tục cháy, rực rỡ và kiêu hãnh trong dòng chảy của kỷ nguyên số.
2: Định hướng của Đảng về vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa và cái giá trị mà cái công nghiệp văn hóa đem lại cho đất nước chúng ta trong thời gian tới, từ nay đến năm 2035 hoặc đến năm 2045 ấy, có thể chiếm tới 7%, 9% GDP của đất nước chúng ta. Khi đó có nghĩa là có thể không phải chỉ là 500 tỷ đô la như hiện nay mà có thể là 700-800 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ đô la. Và với cái tỷ lệ 7%, 9% của 800 hay 1.000 tỷ đô la thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái gọi là tỷ lệ khá lớn, và cái đó là đã gọi là mở đường để cho nghệ thuật nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng phát triển ở đỉnh cao.
1: Tiếng trống chèo qua bao thăng trầm lịch sử vẫn giữ được âm vang đanh thép và nghĩa tình sâu lắng. Đưa chiếu chèo vào công nghiệp văn hóa không phải là thay đổi bản sắc, mà là chắp cánh cho bản sắc ấy bay xa hơn trong thời đại mới. Giữ hồn cốt của cha ông để kiến tạo tương lai, đó chính là hành trình hồi sinh kỳ diệu của nghệ thuật chèo, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, tạc nên sức sống trường tồn của văn hóa Việt Nam.

Hà Nội của những ngày vừa bước ra khỏi chiến tranh. Từ những con người đầu tiên khoác lên mình bộ quần áo cứu hỏa, từ những phương tiện còn thô sơ và từ một lời dạy mà suốt 65 năm qua, các thế hệ người lính cứu hỏa thủ đô chưa bao giờ quên. Tháng 12 năm 1954, khi thủ đô vừa được giải phóng, Đại đội Cứu hỏa Hà Nội được thành lập với 60 cán bộ chiến sĩ, 60 con người, 3 trung đội chiến đấu. Những tổ công tác làm nhiệm vụ phòng hỏa, cứu hỏa, vận động quần chúng và bảo đảm trật tự trị an. Một lực lượng còn nhỏ bé, một điểm xuất phát còn nhiều thiếu thốn. Nhưng từ nơi ấy, những viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống cho một lực lượng mà sau này sẽ trở thành một trong những mũi nhọn trên mặt trận bảo vệ cuộc sống bình yên của thủ đô. Những người lính đầu tiên vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, vừa chữa cháy, vừa đi đến từng nơi vận động

0: Quân chúng phòng hỏa cứu hỏa. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, quảng trường Ba Đình mong ước nhân dân được bình an. Nhưng lịch sử không cho phép những người lính ấy chỉ đứng bên những đám cháy thông thường. Khi chiến tranh phá hoại lan rộng ra miền Bắc, ngọn lửa đến cùng bom đạn. Và ở đâu có bom nổ, ở đó có những người lính cứu hỏa. Phương tiện thiếu thốn, điều kiện chiến đấu khắc nghiệt, nhưng họ vẫn bám trận địa, bám địa bàn, chữa từng đám cháy, bảo vệ từng công trình, từng kho hàng, từng khu dân cư. Ngày 29 tháng 6 năm 1966, tổng kho xăng dầu Đức Giang bị máy bay Mỹ đánh phá. Nhiều bể chứa và đường ống bị bom đánh trúng. Lửa bùng lên giữa một mục tiêu đặc biệt nguy hiểm. Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy, Sở Công an Hà Nội điều động 12 xe. Lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy Trung ương tiếp tục chi viện thêm 8 xe. Cả một kho xăng dầu có nguy cơ bị nhấn chìm trong cháy nổ. Giữa ranh giới mong manh ấy, những người lính đã lựa chọn điều khó khăn nhất, tiến vào. Máy trộn thuốc bọt bị hỏng, những phương án thông thường không thể thực hiện. Nhưng trong chiến đấu, khó khăn không phải lý do để dừng lại. Họ tìm cách khác, dùng lăng A phun nước chia cắt ngọn lửa, dùng lăng B làm mát cho những chiến sĩ đang trực tiếp cầm lăng. 17 giờ đồng hồ, 17 giờ gồng mình giữa biển lửa. Và cuối cùng, ngọn lửa bị khuất phục. Hàng triệu lít xăng dầu được cứu, trận chiến Đức Giang trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy thủ đô. Không chỉ bởi những gì được cứu giữ, mà bởi bản lĩnh của những con người đã đứng giữa hiểm nguy và không lùi bước. Ngày 3 tháng 8 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy Công an thủ đô. Trong thư, người căn dặn 4 điều: luôn nâng cao cảnh giác, thường xuyên sẵn sàng, không ngừng học tập, nghiên cứu phát huy sáng kiến và xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy trong nhân dân ngày càng vững mạnh. 4 lời dạy, 4 yêu cầu và cũng là 4 giá trị mà các thế hệ người lính cứu hỏa thủ đô mang theo trên hành trình phía trước.
1: Bác Hồ đã rất quan tâm đến lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và câu nói của bác, chúc của bác ấy đã trở thành những cái mục tiêu cũng như là thì ý nghĩa câu chúc của bác nó rất rộng lớn để chúng ta phấn đấu thực hiện theo cái câu đó trong suốt những năm tháng của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy.
0: 6 năm sau, Đức Giang lại chìm trong bom đạn. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, máy bay Mỹ tiếp tục đánh phá kho xăng dầu và kho kim khí hóa chất Đức Giang. Một lần nữa, những người lính phòng cháy chữa cháy Hà Nội phải đứng trước một biển lửa khổng lồ. Một lần nữa, bom bi và nguy cơ phát nổ hiện hữu ngay bên cạnh họ. Toàn bộ lực lượng, phương tiện được tập trung và rồi đến sáng hôm sau, đám cháy cơ bản được dập tắt. Đức Giang lần thứ hai được giữ lại. Nhưng điều được giữ lại lớn hơn cả những giọt xăng trong kho. Đó là niềm tin vào một lực lượng đã trưởng thành trong thử thách. Chiến tranh đi qua, những người lính phòng cháy chữa cháy thủ đô lại bước vào một cuộc chiến khác. Cuộc chiến giữ gìn những thành quả của hòa bình. Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Không gian thủ đô rộng hơn, dân số đông hơn, tốc độ phát triển nhanh hơn. Một Hà Nội mới mở ra cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước yêu cầu ấy, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy thủ đô từng bước củng cố tổ chức, tăng cường đào tạo, nghiên cứu, hoàn thiện phương thức quản lý và nâng cao năng lực chiến đấu. Ngày 1 tháng 7 năm 2011, Sở Cảnh sát Phòng Cháy và Chữa Cháy thành phố Hà Nội được thành lập. Những ngày đầu
2: để chuyên sâu công việc và quán xuyến địa bàn. Nhưng cái thứ hai là chúng tôi đã thành lập thêm được 9 cái đội công tác ở các cái quận huyện chưa có phòng để làm sao rút ngắn được cái quãng đường và cái thời gian chữa cháy nó được hiệu quả hơn. Thế cái thứ ba cái quan trọng là trong nhiều năm mấy hơn 4 năm ấy thì chúng tôi đã tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân thành phố, hội đồng thành phố, cấp ủy chính quyền các cấp để từ đó ra các cái văn bản, các chỉ thị để chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn và từ đó nâng cao hơn những cái yêu cầu và những cái quy định về quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố.
0: Ngày 31 tháng 8 năm 2018, thực hiện đề án 106 của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy thành phố Hà Nội được sáp nhập vào Công an thành phố. Từ đây, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ được tổ chức trong một chỉnh thể thống nhất của Công an thủ đô. Với mạng lưới cơ sở rộng hơn, khả năng tại từ kinh nghiệm được truyền bằng lời.

0: đến dữ liệu được số hóa, từ những nguồn nước được ghi nhớ bằng từng địa bàn, đến việc ứng dụng công nghệ để quản lý khai thác dữ liệu phục vụ chữa cháy. Công nghệ giúp người lính biết nhanh hơn, đi đúng hơn, tổ chức lực lượng chính xác hơn.
1: Ban Giám đốc Công an thành phố đã xác định lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải chủ động hơn trong phòng ngừa, nhanh hơn trong xử lý và hiệu quả hơn trong công tác cứu người. Trước hết, phải làm tốt công tác tham mưu, tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại về hạ tầng phòng cháy chữa cháy, giao thông, nguồn nước, đồng thời cũng nắm chắc từng địa bàn, từng loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao để kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời. Đặc biệt, phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái năng lực trong công tác chỉ huy điều hành và tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
0: Sau 65 năm, Hà Nội hôm nay đã trở thành một đô thị đặc biệt với không gian rộng lớn, dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh và những loại hình công trình sản xuất kinh doanh ngày càng đa dạng, nguy cơ cháy nổ ngày một phức tạp hơn. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không chỉ là chữa cháy giỏi hơn, cứu nạn nhanh hơn, mà còn phải tổ chức lực lượng gần hơn, sát hơn và cơ động hơn. Ngày 1 tháng 7 năm 2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay tên gọi, đó là yêu cầu phải tái cấu trúc lại cách bố trí lực lượng để mỗi địa bàn mới đều có lực lượng đủ gần, đủ nhanh và đủ khả năng xử lý tình huống ngay từ những phút đầu tiên. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội tiếp tục được tổ chức theo mô hình mới với các đội nghiệp vụ và 36 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực được bố trí theo đặc điểm địa lý, dân cư và hạ tầng của từng địa bàn. Cùng với các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực, những phân đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được hình thành, những điểm thường trực mới được mở ra tại các khu vực xa trung tâm, địa bàn giáp danh, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc những khu vực mà trước đây khoảng cách tiếp cận còn lớn. Từ 39 vị trí ban đầu, mạng lưới thường trực được mở rộng lên 60 vị trí trên toàn thành phố. Tại khu vực nội thành, bán kính phục vụ chữa cháy được rút xuống khoảng 3,5 km, tại khu vực ngoại thành khoảng 8 km. Những con số tưởng như khô khan ấy, nếu nhìn từ góc độ của một người đang mắc kẹt trong đám cháy, lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đó là những phút được rút ngắn, những quãng đường được thu hẹp, và quan trọng nhất là thời gian vàng được giữ lại cho sự sống. Đây cũng chính là tư duy mới trong tổ chức lực lượng, gần dân hơn, sát cơ sở hơn, cơ động hơn.
2: Khi chúng tôi đưa vào thường trực thêm 21 vị trí là tăng 60 vị trí, thì khẳng định rằng là trong địa bàn nội đô của Hà Nội chúng ta thì không còn những khoảng cách gấp 3 đến 5 lần so với quy chuẩn trước đây nữa. Thì ở đây cũng là một trong những cái việc mà từ cái trăn trở của chúng tôi, cái suy nghĩ của chúng tôi, thì chúng tôi đã cụ thể hóa vào công tác thường trực. Và chúng tôi đang thực hiện một cái nhiệm vụ chính trị rất là cao. Hà Nội chúng ta với trên 5.000 những cái ngõ trên 200m, có ngõ đến 1km, thế rồi là gần hơn 15.000 ngõ là dưới 200m. Đến giờ phút này là đối với cái ngõ trên 200m chúng tôi đã định danh được 96%. Và những ngõ dưới 200m thì chúng tôi đã định danh được.
0: Chiến công hạng nhất, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Phan Chu Trinh được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3, thưởng huân chương chiến công hạng 2. Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3, huân chương chiến công hạng nhất. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đón nhận danh hiệu. Họ sẽ có mặt ở bất cứ nơi nào có người cần cứu. Họ sẽ tiến vào, không lùi bước. Và đó cũng là lý do, suốt 65 năm qua, những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thủ đô vẫn đi về phía nguy hiểm. Không phải vì phía trước không có sợ hãi, mà bởi phía sau họ có những điều nhất định phải được bảo vệ.

0: đã phát hiện và lập biên bản xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm, tập trung vào các lỗi nguy hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn và chở quá tải. Bên cạnh việc xử lý nghiêm, công tác tuyên truyền ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được triển khai đồng bộ để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các đơn vị vận tải.
1: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

0: Bên cạnh kiểm tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, chủ phương tiện chấp hành pháp luật và ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi xác định công tác tuyên truyền cho các chủ đơn vị kinh doanh tải và các bến bãi là công tác cực kỳ quan trọng, gọi là công tác đầu nguồn. Từ đó nhằm chúng tôi sau này trong quá trình tuần tra kiểm soát chúng tôi xử lý nó rất thuận tiện, bởi vì chúng tôi đã yêu cầu các lái xe chủ bến bãi ký cam kết ngay từ đầu và có những gì thắc mắc vướng mắc trong quá trình trong các cái quy định của pháp luật ứng dụng vào thực tiễn thì lái xe đều trao đổi thẳng thắn với lực lượng cảnh sát giao thông, chúng tôi đều có giải đáp đầy đủ cho họ, sau đó tiến hành họ ra đường, khi đó họ chấp hành rồi công tác xử lý nó rất là thuận tiện.
2: Công ty cũng đã cùng phối hợp với lại anh em lực lượng giao thông là thường xuyên nhắc nhở anh em lái xe cũng như là công nhân viên của trường An về việc an toàn giao thông đó, và công ty cũng đã cùng phối hợp với lại anh em giao thông để nhờ anh em giao thông, lực lượng anh em giao thông đến công ty cũng như là tổ chức.
0: Từ ngày 26 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An tổ chức 795 ca tuần tra kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, phát hiện lập biên bản 2.825 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 2 phương tiện, trừ điểm giấy phép lái xe 146 trường hợp, tước 4 phù hiệu xe tải. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, quá số người quy định, thiết bị giám sát hành trình và điều kiện an toàn kỹ thuật. Việc kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm buộc doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe phải nâng cao trách nhiệm trong từng khâu của hoạt động vận tải, từ quản lý phương tiện đến chấp hành quy định khi tham gia giao thông.
3: Chở hàng đúng trọng tải là nó tốt cho vừa cho người lái xe là mình là chính đã, không gây tai nạn, không thiệt hại gì về đường xá, an toàn cho xe và không bị lực lượng chức năng kiểm tra.
0: Những ca tuần tra bám đường ở mọi khung giờ và hàng ngàn biên bản xử phạt nghiêm khắc là minh chứng rõ nét cho tinh thần quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm của lực lượng công an tỉnh Nghệ An. Khi áp lực giao thông những tháng cuối năm ngày càng đè nặng lên các tuyến huyết mạch, sự hiện diện đó trước hết là lời cam kết bảo vệ sinh mạng của chính bản thân người cầm lái và là trách nhiệm của mỗi cá nhân trước gia đình và toàn xã hội.

0: Bố tôi ở đội cứu hỏa Phan Chu Trinh, mẹ tôi ở đội cứu hỏa Tứ Kỳ. Thì hai đơn vị này đều là những đơn vị trọng điểm. Đơn vị Phan Chu Trinh nó là trụ sở của cảnh sát phòng cháy cháy Hà Nội. Nó cũng mang cái thương hiệu như kiểu số 7 tuyến qua của lực lượng cảnh sát hình sự. Tới đây thường xuyên phải đi chữa cháy và chi viện cho những nơi khác. Còn mẹ tôi ở đội cứu hỏa Tứ Kỳ, nó nằm ở cạnh gần ngã ba Pháp Vân, thuộc cái địa bàn của huyện Thanh Trì. Nơi đây là cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội. Thì và đây cũng lại là một cái trọng điểm mà bắn phá của máy bay Mỹ, bởi vì huyện Thanh Trì lúc đó trọng tâm là thị khu Văn Điển, thì có nhà máy pin Văn Điển, có ga Văn Điển, có tổng kho 6 Bách Khóa là nơi giữ trữ hàng hóa và vận chuyển tập kết hàng hóa để chi viện cho chiến trường miền Nam. Đội cứu hỏa Tứ Kỳ thì theo mẹ tôi kể lại là lúc đó đơn vị có khoảng gần 40 người. Đội trưởng là ông Tám Trong, ông là người miền Nam giải quyết ra Bắc. Một đội phó là ông Chiếu. Đơn vị chiến đấu toàn bộ cái phía Nam của thủ đô Hà Nội. Ở trong đó thì những cái ngày 12 ngày đêm bắn phá ác liệt thì người bay Mỹ đã bỏ bom vào tại nhà máy ô tô Văn Điển, nhà máy pin Văn Điển và chỗ ga Văn Điển. Và những cái trong những cái ngày tháng đấy thì chúng tôi được nghe kể lại là những cái cuộc chiến đấu rất là ác liệt.
1: 1972 nó đánh dữ lắm. Thế là cứ ở cái chòi cao nó ném bom, nhưng mà không trúng, rồi toàn trúng cái nhà bên dưới. Hương Thực, nhà công an, nhà Hương Thực của mình ấy. Cái còi nó kêu nó hú ầm lên. Thế là tôi bảo thôi tôi cứ làm phục vụ anh em ăn để cho anh em còn chiến đấu với giặc Mỹ. Rồi đi chợ một buổi thì để ăn 2 ngày. Thế thì để cho anh em ăn khỏi đói. Cứ ngày cơm 3 bữa, sáng ra thổi một bữa ăn thì chỉ có một nạng gạo một bữa.

0: nữ chiến sĩ duy nhất của đơn vị, bà Bằng được giao nhiệm vụ nuôi quân kiêm y tá thời chiến. Dưới làn mưa bom, bà đi bộ gần chục cây số để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, lo toan từng bữa ăn, từng cuộn băng băng, dụng cụ cấp cứu cho toàn đơn vị. Dứt mỗi đợt bom, bà lại cùng các đồng chí chỉ huy đơn vị đi kiểm tra quân số, đến từng nơi đang cháy, sập, kịp thời băng bó, cứu thương, động viên nhân dân và những người lính cứu hỏa dũng cảm. Nhiều trận bom Mỹ đã làm cho bà và thực phẩm thuốc men bị văng tung tóe khắp nơi. Hai lần chết hụt không làm bà khiếp sợ.
1: Nhưng mà cơ mà tôi cũng có cái xe con, xe đạp rồi. Cơ mà tôi chở đi. Thế là một bên cơm, bên canh, thức ăn đấy. Thế là nên chia cơm cho anh em ăn. Thế đến lúc nó đang ăn mà nó báo động phải đi hết. Ai bị thương thì tôi phải sẵn có nọ thuốc đỏ với bông băng.
0: Với những cống hiến trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bà Lê Thị Bằng được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Năm 1986, bà Bằng nghỉ hưu. Bà luôn tự hào về truyền thống gia đình, có hai vợ chồng, năm người con và ba người cháu nội, mang trên mình bộ quân phục tươi màu nắng, góp phần viết tiếp trang sử hào hùng của công an thủ đô.
2: Trong tiềm thức của mẹ tôi, luôn luôn hướng về đồng đội, những người đồng đội xưa, một cái thời đại bom. Mà mẹ tôi là một chiến sĩ đi quân, một người có vị trí rất là thấp trong số đơn vị, nhưng lại luôn luôn hướng về đồng đội qua những câu chuyện của bố tôi, mẹ tôi và những người lính cứu hỏa thời chiến. Thì có thể nói rằng là cái tinh thần chiến đấu rất là quả cảm của quân và dân thủ đô Hà Nội, trong đó có những người lính cứu hỏa. Trong cái trí nhớ đứt đoạn của bà, những người lính thời chiến kham khổ như thế mà chiến đấu dũng cảm như thế, thì chúng tôi thế hệ nối tiếp biết đến những cái chuyện, nghe đến những câu chuyện như vậy thì cũng truyền đạt lại cho con cháu để thấy được cả tinh thần của cả một dân tộc và mới thấy được cái ý nghĩa của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
3: Bản thân là một người lính thì trong đầu luôn luôn suy nghĩ là tuổi trẻ là phải cống hiến hết mình vì công việc. Và qua cái câu chuyện của bà kể về thế hệ ngày xưa thì bản thân tôi thì có càng cái động lực hơn nữa để đáp ứng cũng như là cống hiến với cái công việc hiện tại để góp phần xây dựng cái bình yên cho đất nước.
0: Chiến tranh đã lùi xa, người nữ chiến sĩ công an cứu hỏa năm xưa nay đã ngoài 90 tuổi. Sức khỏe đã yếu, nhưng bà Lê Thị Bằng vẫn còn lưu giữ trong tâm trí và tiếp tục truyền lại ngọn lửa truyền thống và tinh thần chiến đấu 12 ngày đêm kiên cường của quân và dân thủ đô cho các thế hệ sau, để thế hệ tiếp nối phát huy tinh thần chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, giữ bình yên cho đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau những tháng ngày đấu tranh với ma túy, điều một người sau cai nghiện mong muốn nhất không chỉ là trở về. Điều quan trọng hơn là phải giúp họ có một sinh kế, một công việc và một điểm tựa để đứng vững. Từ thực tế ấy, Công an thành phố Quảng Ninh đã triển khai đề án số 189 ngày 28 tháng 1 năm 2026, xây dựng một quy trình hỗ trợ từ cai nghiện, quản lý sau cai đến đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn và tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ giúp người sau cai tránh xa ma túy mà trao cho họ những điều kiện để tự xây dựng một cuộc sống không có ma túy. Những chiếc chìa khóa ấy được trao bằng những việc làm cụ thể: học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn sản xuất kinh doanh và đồng hành trong những ngày đầu trở lại cuộc sống. Đặc biệt, thông qua đề án 189 và các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập do lực lượng công an triển khai, chính sách được cụ thể hóa bằng những chương trình, mô hình và cách làm sát với từng hoàn cảnh.

0: tại cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Quảng Ninh, thời gian cai nghiện đang được tận dụng để chuẩn bị cho một hành trình khác, hành trình trở lại cuộc sống bằng nghề nghiệp. Ngay từ khi tiếp nhận, học viên được khảo sát nhu cầu nghề nghiệp, tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp. Mục tiêu không chỉ là giúp họ rời khỏi ma túy, mà khi rời cơ sở cai nghiện, họ phải có thêm một nghề để sống. Từ một người cần được giúp đỡ, họ bắt đầu học cách làm việc. Từ những đôi tay từng bị ma túy chi phối, giờ đây là những đôi tay học cách tạo ra giá trị. Học nghề chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thể giúp người học tìm được việc làm. Đây cũng chính là điểm mới trong cách làm của Công an thành phố Quảng Ninh khi đưa nhu cầu của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo. Với đặc thù là địa bàn công nghiệp khai khoáng, dịch vụ và sản xuất, Quảng Ninh đang mở thêm những cánh cửa nghề nghiệp phù hợp với khả năng của người sau cai. Trong quá trình thực hiện, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các trường đào tạo nghề, hướng nghiệp, ký kết quy chế hợp tác, mở các lớp dạy nghề ngay tại cơ sở cai nghiện và cấp chứng chỉ theo quy định. Các chương trình đào tạo được xây dựng theo phương châm thực tiễn, bám sát thời gian cai nghiện, năng lực, nhu cầu của học viên cũng như tiêu chuẩn tuyển dụng của doanh nghiệp, qua đó bảo đảm giải quyết hiệu quả đầu ra việc làm cho người sau cai nghiện. Song song đó, công tác nâng cao năng lực cán bộ cũng được đẩy mạnh thông qua việc phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các trường Công an nhân dân và đơn vị chuyên môn để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời biên soạn tài liệu, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý hiện đại.
1: Đây là cũng là cái vấn đề mà rất là quan trọng và thấy rằng là mong muốn của người sau cai nghiện, gia đình và cộng đồng xã hội. Thế rồi là vay vốn tín dụng và nhất là giúp cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
0: Liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp nhận và tạo việc làm.
2: Công an thành phố ban hành đề án số 189 về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện. Đây là đề án mới, chưa có tiền lệ. Công an thành phố xác định việc triển khai thực hiện, kết quả mang lại sẽ rất ý nghĩa và nhân văn.
0: Ngay khi hoàn thành cai nghiện trở về cộng đồng, siết chặt quản lý giữa chính quyền địa phương, cơ quan công an, doanh nghiệp, gia đình, bản thân người sau cai nghiện. Qua đó, hoạt động này không chỉ cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành than, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố Quảng Ninh trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Đây được coi tại địa phương được tăng cường nhờ duy trì hiệu quả cơ chế 5 bên, bao gồm chính quyền địa phương, cơ quan công an, doanh nghiệp sử dụng lao động, gia đình và bản thân người sau cai nghiện. Sự kết nối chặt chẽ với gia đình và người sau cai nghiện đã giúp kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình sinh sống và làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ tự tin làm lại cuộc đời và tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Không phải mọi người sau cai đều có hoàn cảnh giống nhau, có người cần một công việc ổn định, có người cần học nghề, có người lại cần một nguồn vốn để tự tạo việc làm. Vì vậy, hỗ trợ tái hòa nhập không thể chỉ bằng một cách làm chung cho tất cả. Điều quan trọng là nắm đúng hoàn cảnh, xác định đúng nhu cầu và trao đúng cơ hội.
3: Qua lớp học tôi được hiểu biết thêm rất nhiều về pháp luật. Tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Tôi sẽ tránh xa đoạn tuyệt với ma túy để trở về cuộc sống.
4: Đề án phải tạo thành một quá trình liên tục từ khảo sát đến khâu quản lý, đến giáo dục và đến học nghề tại cơ sở. Sau đó đến tìm việc làm, vay vốn và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tôi rất tâm đắc là làm sao để đề án không dừng lại ở những chỉ tiêu trên giấy, mà sau 9 tháng triển khai, đề án đã đi vào cuộc sống và thực sự giúp người sau cai có nghề, có việc và được vay vốn phát triển kinh tế.
0: Một công việc, đó là bằng chứng rằng mình vẫn có thể lao động, vẫn có thể kiếm tiền bằng chính sức mình và quan trọng hơn, vẫn có thể trở về với gia đình bằng một tâm thế khác. Có việc làm giúp người sau cai có thu nhập, nhưng để một người thực sự ổn định lâu dài, đôi khi cần nhiều hơn một công việc. Đề án 189 không dừng ở đào tạo và giới thiệu việc làm mà còn kết nối người sau cai với chính sách tín dụng để họ

0: có thể tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Và đây chính là chiếc chìa khóa thứ hai. Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện đã mở thêm một kênh hỗ trợ quan trọng và chính sách tín dụng được đặt trong một quy trình hỗ trợ tổng thể của đề án 189. Cơ sở cai nghiện ma túy đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, tập trung khảo sát, đánh giá thực tế nhu cầu học nghề của người nghiện, gắn kết trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các trường đào tạo nghề tổ
1: tại các cái công ty trong Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam để sau này các em có đủ các cái kiến thức cơ bản để ra có thể là bố trí tại các cái công ty thuộc tập đoàn. Thế và quan trọng nhất là cái mục tiêu cuối cùng ở đây thì cũng hoàn thành được cái mục tiêu của đề án là phấn đấu là tư vấn đào tạo nghề và bố trí việc làm cho các cái lao động sau chương trình cai nghiện.
0: Sau 9 tháng triển khai thực hiện đề án, Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị, ban ngành, tổ chức 32 hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hơn 1.200 lượt người cai nghiện theo hướng bám sát thực tế thị trường lao động. Song song với đó, công an các địa phương thường xuyên theo dõi, quản lý, nắm bắt tâm tư và nhu cầu việc làm của người sau cai nghiện, từ đó chủ động liên kết, hỗ trợ giới thiệu việc làm ổn định tại các doanh nghiệp, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
2: Nghề mỏ thôi, đã mở được 3 lớp khoảng gần 100 học viên. Thế còn các cái ngành nghề khác mà nó phù hợp với điều kiện sức khỏe, sở trường, với điều kiện nơi cư trú của người ta và các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn là chúng tôi đã mở được khoảng gần 200 là cho học viên được học nghề.
0: Công an thành phố Quảng Ninh đã liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu việc làm ổn định cho 208 người sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện, trong đó 47 người là công nhân thuộc ngành than, 161 người là nhân viên, công nhân trong các công ty, doanh nghiệp, khu công nghiệp. Đây là những bước tiến đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện đề án 189.
3: Em cũng muốn cảm ơn tất cả các cán bộ ở trong cơ sở cai nghiện đã từng giúp đỡ em trong quá trình khó khăn nhất của em để em vượt qua cái giai đoạn đấy.
0: Công tác cai nghiện và quản lý sau cai

0: công tác đào tạo nghề đã được triển khai chính quy bài bản. Công tác kết nối hỗ trợ việc làm giữa cơ sở cai nghiện và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều kết quả cụ thể. Nhiều người sau cai nghiện đã có việc làm ổn định. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các sở ban ngành, đoàn thể, công ty doanh nghiệp được nâng lên. Công tác hỗ trợ vay vốn cho người sau cai nghiện ma túy cũng đã được quan tâm rà soát, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định.
1: Ngay sau khi quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với lực lượng công an ở các địa phương nắm bắt, rà soát tất cả các trường hợp đối tượng. Thế và trong vòng 4 tháng triển khai thực hiện cái chính sách này thì đã giải ngân được 30 người sau cai nghiện trở về nơi cư trú được vay vốn với số vốn lên tới 4 tỷ.
2: Đã chỉ đạo các cái ngành đoàn thể rồi phối hợp với lại ngân hàng chính sách để thực hiện giúp các đối tượng vay vốn để phát triển sản xuất. Thế thì vừa qua là cũng đã giúp đỡ được 11 đối tượng vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền là khoảng trên 500 triệu đồng. Thế thì với cái bước đầu trong vấn đề về giúp các cái đối tượng sau cai nghiện tìm kiếm việc làm, thế rồi vay vốn để phát triển sản xuất, thì qua đó cũng đã góp phần về cái ổn định cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Khoảng cách ấy được rút ngắn bằng sự vào cuộc của từng lực lượng, từng ngành, từng địa phương và bằng chính sự nỗ lực của những người được trao cơ hội. Và khi họ có thể tự nuôi sống bản thân bằng lao động chân chính, họ cũng có thêm động lực để bảo vệ thành quả mà mình đã gây dựng. Để một người sau cai không bị bỏ lại phía sau, cần nhiều bàn tay cùng nâng đỡ. Gia đình là nơi đón họ trở về, chính quyền là nơi tạo điều kiện, lực lượng công an là cầu nối nắm tình hình, hướng dẫn và hỗ trợ. Doanh nghiệp mở ra cơ hội việc làm và ngân hàng cùng các chính sách tín dụng tạo thêm nguồn lực để họ phát triển sinh kế.
3: Cho em làm cái cơ sở mô hình nuôi trồng thủy hải sản này, thì là lúc ấy con người em nó không lao vào những cuộc chơi nữa. Vâng, thế thì em lúc ấy em chỉ biết là mải mê công việc thôi.
0: Đến nay, Công an thành phố Quảng Ninh đã phối hợp với các sở ban ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội hoàn tất thủ tục giải ngân 4,28 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 30 cá nhân thuộc diện quản lý sau cai. Nguồn vốn vay bước đầu được các cá nhân đầu tư hiệu quả vào các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, nuôi trồng hải sản, kinh doanh dịch vụ và mở rộng cơ sở sản xuất. Một chính sách mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra được những thay đổi mới. Với người sau cai nghiện, thay đổi ấy không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Có thể chỉ là một lớp học nghề, một cơ hội việc làm, một khoản vốn để bắt đầu sản xuất, hay một cán bộ công an kiên trì động viên khi họ gặp khó khăn. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy lại có thể tạo ra một bước ngoặt lớn. Bởi khi một người nhìn thấy phía trước mình vẫn còn một con đường, họ sẽ có thêm lý do để không quay trở lại con đường cũ. Tại từng xã, phường, lực lượng công an cơ sở đang trở thành cầu nối giữa người sau cai với chính quyền, gia đình, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Đối với công tác khảo sát thực tế, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi và kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả sinh kế, giúp người sau cai tự chủ về kinh tế.
4: Từ cái nhận thức về tầm quan trọng, chức năng tầm quan trọng thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền đối với các cái đối tượng quản lý sau cai trên địa bàn về việc hỗ trợ vay vốn, cũng như là ý nghĩa tầm quan trọng của cái việc vay vốn và cũng như là cái việc tạo công ăn việc làm cho các đối tượng để ổn định. Và qua đó chúng tôi đã liên hệ với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp ở ngoài địa bàn. Đến nay kết quả cũng đã có những cái kết quả ban đầu.
0: Bên cạnh đó, gắn với công tác theo dõi, quản lý sau hỗ trợ, không dừng lại ở việc giới thiệu việc làm hay giải ngân vốn vay, lực lượng cảnh sát khu vực cùng các đoàn thể cơ sở phải liên tục theo dõi, sát sao tình hình đời sống, tâm tư của người sau cai để kịp thời hỗ trợ, kịp thời đánh giá khả năng duy trì việc làm, hiệu quả nguồn vốn và nguy cơ tái nghiện để có giải pháp hỗ trợ.

0: can thiệp kịp thời, đảm bảo tính bền vững trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.
1: Phát huy những kết quả đã đạt được từ việc triển khai đề án số 189 trong thời gian qua, Công an thành phố sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố nâng cấp đề án thành đề án cấp thành phố. Có như vậy mới huy động được sự vào cuộc, trách nhiệm của các cơ quan ban ngành địa phương. Từ đó hiệu quả đề án mới được nhân rộng và mang lại hiệu quả tốt hơn.
0: Từ đề án 189, những chiếc chìa khóa ấy đang được trao từng bước, cho họ một nghề để sống, một công việc để đứng vững, một nguồn vốn để bắt đầu. Bởi hoàn lương không chỉ là khép lại một quá khứ, đó còn là mở ra một tương lai. Và khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với niềm tin và sự đồng hành, một cuộc đời có thể được viết lại. Đó chính là giá trị nhân văn sâu sắc nhất của hành trình tái hòa nhập cộng đồng. Khi chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, khi cơ hội được trao cùng với sự đồng hành và niềm tin, một người từng lầm lỡ hoàn toàn có thể viết lại câu chuyện của cuộc đời mình. Và phía sau mỗi cuộc đời được viết lại ấy là một gia đình được bình yên hơn, một cộng đồng được an toàn hơn.

Tôi sinh ra và lớn lên ở xã An Phú, huyện Củ Chi, tuổi thơ hậu công an thành phố Hồ Chí Minh, nơi có những người đồng đội với sứ mệnh cứu người và cứu tài sản cho nhân dân.

0: Sợi dây thần là một cái dây sinh tử đối với những người chiến sĩ chữa cháy.
1: Đó là sợi dây liên kết
2: hay là cứu nạn cứu hộ. Thì chúng tôi cũng có rất nhiều các cái thiết bị, dụng cụ, phương tiện để phục vụ cho công tác chuyên môn. Nhưng trong đó chúng tôi vẫn phải áp dụng những cái biện pháp truyền thống các cụ để lại thôi. Ví dụ như là sợi dây ấy, là nó dẫn chúng tôi đi tìm vào cái điểm bên trong đám cháy. Nhưng ngược lại, chúng tôi còn đánh giá cao hơn nữa, đó là
3: khi đặc biệt là dưới nước thì rất là dơ, bẩn, sình nhiều. Anh em thường thường phải ngồi xuống để đi, chứ không có thể là đứng như đi trên bờ được. Mà khi ngồi ở dưới thì người ta va chạm những cái vật dụng sẽ gây nguy hiểm. Quấn sợi dây vào tay để đi, chứ không còn đường nào để đi cả. Và như nước đứng thì đỡ, còn nước chảy thì bắt buộc anh em phải cầm cứng sợi dây, bung ra là mình chạy trôi mất.
1: Ở bùn thì chúng ta chỉ di chuyển trên mặt bùn thôi, nhưng mà chúng ta không thể đứng thẳng di chuyển, chúng ta phải đi bằng đầu gối. Nếu mà chúng ta đứng thẳng quá thì chúng ta sẽ bị chìm xuống, chúng ta gọi là lún bùn. Trên một đường dây đó, cầm trên hai tay, không có cột vào người, để chúng ta tiện di chuyển lên hoặc xuống, không được nắm quá chắc hoặc quá lỏng. Nếu mà chúng ta nắm lỏng quá thì khi mà căng dây hay gặp sự cố nào, chúng ta sẽ bị bung tay ra.
4: Để thực hiện cái nhiệm vụ tác chiến ở dưới đáy sông, ao hồ, kênh rạch thì cái sợi dây này là quyết định phần lớn đến cái chiến thuật, sự an toàn và cái sự liên lạc với người chỉ huy. Vì mình lặn ở những vị trí sâu như thế và nước ô nhiễm là mình sẽ không thấy đường. Và thông qua sợi dây này, cái người chỉ huy ở trên có thể là điều khiển cho mình đi hướng nào đúng, hoặc là mình muốn tiến đến một vị trí đó để mình mò tìm những thi thể hoặc là tang vật vụ án. Cái người lính cứu nạn của họ ở dưới là gặp nguy hiểm, có thể là ra tín hiệu cho người chỉ huy ở trên biết là để xử lý hỗ trợ.
1: Cái rạch nào đó mà sình mà nó đen thui mà chúng ta chạy ngang mà nó bốc mùi thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng ta buộc phải xuống, buộc phải làm. Chúng ta ngâm nước khoảng gần 3 tiếng đồng hồ. Cái phần da là đỏ rợp hết, nhiều cán bộ quân sĩ sẽ bị nổi mụn nước lên.
4: Và tiềm ẩn ở dưới kinh rạch này là những cái vật thể lạ, và đặc biệt ta đều để tay trần mò từng cái vật thể lạ để chúng ta cảm nhận đó có phải là thi thể nạn nhân hay không, hay là tang vật vụ án hay không. Cực kỳ khó khăn của người lính cứu nạn cứu hộ.
1: Trong cái vụ án ở trên Phan Anh, giết người phân xác đầu của nạn nhân là ở khu vực kênh đó. Vị trí là nó gần ngay cái cống. Cái cống đó là lượng rác nó tập trung, nó dồn về. Do mấy ngày trước đã mưa, phát hiện ra chó người ta nuôi là chết, người ta quăng xuống luôn.

0: cột trong bao lại, khi mà kéo lên thì dòi bọ thì nó bò rất là nhiều.
1: Đối với tăng vật vụ án mò được là phải trực tiếp mang lên, chứ không có thể là di chuyển người nọ người kia được. Trong lúc di chuyển anh em mà không hiểu ý nhau á, có thể là rơi mất cái tăng vật vụ án đó, là phải mò lại mất rất là nhiều thời gian. Khi cầm những cái tăng vật vụ án đó lên, mình một tay mình cầm, một tay mình sẽ đi dây và chân còn lại mình sẽ bám vào dây để đi lên đối với độ sâu và độ dài.
2: Cái mục tiêu của chúng tôi đến là cứu người, cứu tài sản, thống nhất vai trò chỉ huy. Lệch một cái thôi là dẫn đến là ảnh hưởng đến tính mạng luôn. Cho nên anh em vào đấy là tuân thủ vào cái sự phối hợp một nhà. Khi triển khai một cái đội hình chiến đấu phải kết hợp một tổ chiến đấu là 5 người, có sự phân công thống nhất. Và chúng tôi đã trải nghiệm một quá trình học tập, rèn luyện, tập luyện, và khi là hành động, nhận thức về vấn đề nhiệm vụ thì cái sự đoàn kết, thống nhất, hiệp lực đó chúng tôi cho rằng là phải chuẩn xác.

Tôi công tác trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ và chuyên ngành bên cứu nạn cứu hộ này đã hơn 23 năm. Thì tham gia cùng với đồng đội cũng gần 1.000 vụ cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm là hàng trăm cứu sống là hàng chục người. Mỗi vụ thì nó có những cái tính chất, đặc điểm và cái nguy hiểm nó khác nhau. Cái vụ mà để lại cái ấn tượng sâu sắc nhất liên quan đến cái sự dây đó là cái vụ chìm nhà hàng Đình Ký ở xã Bình Nhâm, huyện Hưng An, Bình Dương. 16 người mất tích. Khi đến trời thì tối đen, mưa gió, nước chảy rất là xiết và lục bình trôi kính sông. Thì đây là một cái khó khăn rất là lớn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ, không xác định được chính xác là con tàu nằm ở đoạn nào. Từ 20 giờ ngày hôm trước cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau mình mới phát hiện được cái vết dầu loang thôi. Lúc đó mình phải lặn xuống thông qua cái sợi dây, một đầu mình cột vào con tàu, một đầu mình cột vào cái phao để định vị làm dấu được con tàu. Đến là 12 giờ ngày hôm đó là chúng tôi đã phát hiện được vị trí những nạn nhân này nằm. Và tôi vào cái khoang thông qua cái sợi dây thừng mà nó dẫn đường mình đi. Mình đã tìm kiếm được vị trí của nạn nhân mất tích. 16 người và mình đưa lên và phát hiện được hai thi thể là người mẹ đang ôm người con. Đây là một cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng. Hàng ngàn người dân cũng như người nhà rất là sốt ruột và nôn nóng, rất là đau khổ. Mình hiểu được cái cảnh đó. Thì thông qua cái vụ này thì cái sợi dây thừng đã xử lý được những tình huống đó an toàn và đã hoàn thành được nhiệm vụ và đã đưa được tất cả những thi thể trong cái con tàu này lên khỏi mặt nước.

0: để cứu được những người nạn nhân ở những khu vực trên cao, thì cái thứ nhất là mình phải kết hợp giữa cái dây tử thần cột vào cái người của mình và cột vào một cái cấu kiện công trình ở trên một cái tòa nhà cao, để khi mà có những cái sự cố xảy ra thì xử lý được, cứu được cái nạn nhân đó, thì giữa mình và nạn nhân nó cũng vẫn đang an toàn.
1: Đối với những cái vụ cứu nạn cứu hộ mà trên cao, mình giải cứu những cái trường hợp có định tự tử nè, ngáo đá nè, hay là những cái vụ tai nạn lao động mà nạn nhân kẹt ở những vị trí cao, đòi hỏi chúng ta phải sử dụng dây chuyên dụng về công tác cứu nạn cứu hộ. Vì không có những sợi dây này là chúng tôi sẽ không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Đã làm cái việc trên cao là sẽ không cho mình sơ suất dù 1% nào.
0: Giải cứu một người ngáo đá ở chung cư HQC, tôi cũng là một người trực tiếp giải cứu. Thì lúc này đó, nạn nhân rất là nguy hiểm. Lực lượng tôi tiếp cận được với nạn nhân, thì lúc này đó, nạn nhân lấy cái kéo đi dọa đến tính mạng của những người cứu nạn cứu hộ. Và cái thứ hai là nạn nhân cứ lấy cái kéo đâm vào cái da của mình và cho nó chảy máu ra. Thì lực lượng tụi tôi cũng bằng mọi cách xử lý, trấn an cái nạn nhân đó. Nạn nhân nó có thể là sơ hở một cái, lực lượng tụi tôi tất cả là ập lại, đã tấm được cái tay của nạn nhân. Thì lúc này đó, dùng những cái dây cứu hộ cứu nạn đó là để trói lại, để đưa xuống dưới.
1: Có nhiều trường hợp là chúng tôi cứu nạn nhân bằng cách là nạn nhân giả thuốc. Vì nguyên tắc là chơi ma túy đá là có năng là bị ảo giác. Và khi ảo giác như thế, thời gian lâu, la hét nhiều thì chắc chắn là sẽ khát nước. Và khi khát nước như thế là uống vào là thuốc sẽ giả. Đó là một cái kỹ năng mà người lính cứu nạn cứu hộ được áp dụng. Sau đó mình đưa chai thứ nhất uống chưa đã, chai thứ hai, chai thứ ba và chai thứ năm là họ đã quên rồi. Lúc đó chúng tôi tiếp cận và chúng tôi giải cứu.
2: Nói rằng cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đặc biệt

0: cái bộ phận làm công tác trực tiếp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây là một cái nhiệm vụ đòi hỏi cái cường độ làm việc, cái sự chịu đựng phải luôn luôn ở trong cái trạng thái mà thường xuyên chiến đấu, đảm bảo đủ được cái sức khỏe, nghị lực, trí tuệ, bản lĩnh. Vào chiến đấu nó phải có mưu, chứ không phải là không đâu. Khi vật liệu nó bị đổ sụp thì không thể nào tạo thành một con đường lớn để chúng tôi đi được, mà chúng tôi phải luôn lẻ và bò nằm choai lươn trong đó. Chỉ có thể một người vào thông qua cái sợi dây ký hiệu về cái yêu cầu của người trực tiếp tham gia nhiệm vụ với những người ở ngoài. Và có những trường hợp bị thiếu ký thì không thể nào liên lạc bằng các cái bộ đàm mà trong cái điều kiện mất sóng, thì chúng tôi dùng sợi dây. Chính cái sợi dây đấy cần yêu cầu sự sống, giật hai giật cái là chúng tôi biết là người đang nguy hiểm đây, thì tập trung để kéo lại đưa anh em mình ra. Mà nếu không có sợi dây thì nó dẫn đến cái sự hy sinh tính mạng của cán bộ chiến sĩ. Từ cái sự hy sinh đó đưa về cuộc sống đời thường với vợ con chúng tôi, với đồng đội của chúng tôi.
1: Làm là mình triển khai chuẩn bị những cái phương tiện là cần thiết, và anh em chúng ta là kiên trì bám vào đó, là mình móc chỗ nào nó trống tiến tới và mắt mình nhìn, tay mình nghe, mũi mình ngửi chỗ nào mình nghe có mùi hôi là biết có người chết chỗ đó, và mình đưa ra. Từ sáng sớm cho đến 18 giờ ngày hôm đó là rất là may mắn là mình phát hiện được cái sự sống. Nạn nhân mà bị vùi lấp gần 7 ngày mà còn sống đây là một kỳ tích. Sau đó là bàn những cái chiến thuật để mình đưa nhân này ra. Đất đá trên là nó dội xuống đè lên người lính cứu nạn cứu hộ. Nhưng mà mình chấp nhận cái việc này vì mình sẽ ưu tiên cho nạn nhân hàng đầu. Nhưng mà có đồng đội mình đi theo và cái sự dây đi theo để đồng đội mình kéo mình ra. Cuối cùng mình đã cứu sống được một cái nạn nhân 17 tuổi là kỳ tích thế giới thời điểm đó. Cả thế giới là điều đánh giá rất là cao về cái năng lực, tinh thần, trách nhiệm và cái sự tác chiến của Việt Nam chúng ta. Phương tiện chúng ta có thể hô sơ, nhưng mà tinh thần của Việt Nam chúng ta là không thua các nước bạn.

0: Hằng ngày, hằng giờ, công việc này rất ý nghĩa. Nó thấm dần vào người chúng tôi. Mình trách nhiệm với nghề, khó khăn, nguy hiểm, ai cũng ngại. Cái lương tâm và cái trách nhiệm và lòng yêu nghề của người lính cứu nạn cứu hộ chúng tôi. Và chúng tôi hiểu được, vì mình chứng kiến nhiều, mình thấy cái nỗi đau nó thiêng liêng lắm. Mình hiểu được cái cảm giác mất đi người thân và mất đi mà không tìm được thi thể thì nó còn đau gấp bội. Cho nên là cái lương tâm, trách nhiệm và sứ mệnh của chúng tôi là phải thực hiện nhiệm vụ đó hai họ và đưa họ về với gia đình của họ thì nó rất là có ý nghĩa. Và đặc biệt là chúng tôi được đưa họ từ cõi chết trở về, cho nên là chúng tôi cùng chí hướng với nhau, động viên nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Cái hiện trường cháy thì nó thay đổi liên tục, khi chúng ta đi sâu trong á, một hồi cái đám cháy nó phát triển lớn hơn. Đối với vụ phun khói lửa, khi mà đến hiện trường á thì cái ngôi nhà gần như là sụp hoàn toàn, vụ nổ hất văng luôn cái cửa lùa mà ra ngoài đường luôn. Tiến hành tiếp cận hiện trường, khoanh vùng vị trí tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm á, thì nó phải chạy đua với thời gian. Hiện trường sụp đổ á, và nó đang cháy ngầm ở dưới, thì mình phải tranh thủ làm nhanh nhất để không mấy lần nạn nhân.
2: Thì nó cũng có một cái vinh quang đấy, nhưng mà nó cũng có những cái sự hy sinh mất mát. Nhưng mà tôi cho rằng lính phòng cháy chữa cháy khi đã được học tập và tôi luyện trong cái lực lượng, được huấn luyện, được đào tạo, được tham gia trực tiếp các vụ cháy, trước cái sự mất mát, sự tàn phá của thằng lửa, trước cái sự tin tưởng của người dân, người ta giao phó cho mình cảm nhận, mình bắt được ánh mắt đó thì nó thôi thúc cái tinh thần của anh em tôi. Cho nên là 100% là cán bộ chiến sĩ là tôi thấy đánh giá là anh em rất là phấn khởi khi tham gia làm nhiệm vụ.
0: Bộ Công an là tin tưởng điều động chúng tôi tham gia cái vụ cứu nạn cứu hộ. Phải nói đây là một cái vụ là chưa có tiền lệ ở Việt Nam, là mình rất là vinh dự, nhưng mà mình cũng rất là lo lắng vì không biết cái hang này là như thế nào, nguy hiểm không, rồi mình có an toàn hay không. Thì chúng tôi được biết là cái hang này sâu là khoảng trên 220 mét, và khi tới thì cái miệng hang rất là nhỏ hẹp và cây cối tùm, và thời điểm đó là cái khí hậu thời tiết dưới 20 độ C và có mưa phùn cực kỳ lạnh. Và chúng tôi quyết định thực hiện nhiệm vụ. Tôi nhớ mãi câu nói của người nhà, họ đến bên lực lượng cứu nạn họ họ nói đó là hang này rất là sâu, nếu các anh không thực hiện được thì thôi, chứ không nhất thiết phải thực hiện nhiệm vụ vì nguy hiểm. Thì từ những lời nói đó là động lực của mình để mình cố gắng.
2: Cứu nạn cứu hộ ở hang sâu á, khi cán bộ chiến sĩ mà xuống dưới như vậy thì trước khi quyết định triển khai á, thì chúng tôi phải có cái thử nghiệm.

0: bàn bạc và cái quy tắc mang tính thống nhất, không thể liên lạc với nhau bằng lời nói. Đấy thì chúng tôi phải có cái tính nhất quán. Ví dụ như xuống trạm 1 ở độ cao bao nhiêu thì ký hiệu thông qua sợi dây, như 50m giật 5 cái, 100m giật 10 cái. Và khi nào bị nạn thì giật như nào. Tất cả những cái đấy là do cái quy ước giữa cán bộ thực thi bên dưới với bên trên, và chúng tôi nhất định phải thực hiện cái đó. Hành động thì một chiến sĩ, một cán bộ bên dưới nhận như thành. Còn trên này là tập trung cảm nhận ký hiệu thông qua cái sợi dây đó. Khi đồng chí Nguyễn Chí Thành đi xuống hang sâu đó đã được qua thử nghiệm bằng thực tiễn, bằng kinh nghiệm, đồng chí đã cho những con gà xuống ở độ sâu để tính toán xem cái lượng oxy bên dưới đấy nó như thế nào, mà đánh dấu từng nấc một để sau đó mới triển khai đội hình xuống chiến đấu.
1: Nhưng mà khi thực hiện mình xuống là cái hang rất là tối, rất là nhỏ hẹp, là không thể xuống được hai người, chỉ có một người thôi. Và một người là mình xuống là có hai dây, một dây là dây chính, hai là dây dự phòng. Cái hai nó có những đoạn không có cái khe hở, cho nên là nó thiếu dưỡng khí, là nó có nhũ đá sắc nhọn. Và cái khó cho mình là cái hang này nó không phải hẳn đứng, nó hình xoắn ốc. Nhiều khi mình xuống dưới mà lâu lâu cái dây của mình chỉ cần đụng vào cái đá đó là nó rơi vào nón mình, xẹt vai mình, rất là nguy hiểm. Có những đoạn là nó thông nhau chỉ 50-60cm thôi. Cái nỗi sợ của mình không thể tưởng tượng nổi. Mình gọi là cô đơn trong nỗi sợ hãi tột cùng. Mình xuống nữa là có khả năng mình sẽ hy sinh, mình bỏ lại gia đình, vợ con của mình. Còn nếu mà mình dừng lại, nạn nhân ở dưới là sẽ mãi mãi nằm ở dưới hang. Cái nỗi đau của gia đình ở trên nó vẫn còn đó. Bằng mọi giá, người dân cần mình là mình phải cố gắng. Ở miền Nam mà mình được điều động ra, đó là một cái sứ mệnh của mình. Giờ có hy sinh cũng phải thực hiện.
0: Đối với đồng chí Thành, một mình đồng chí ở gì đó, mọi cái sự bất di với gì hoạt động thay đổi tình trạng hoặc là sức khỏe thì mình đồng chí biết thôi. Nhưng cả một cái kíp ở bên trên này là chúng tôi lo lắng, nín thở, mong cho an toàn, mong cho mọi sự suôn sẻ sớm, quan trọng. Bản chất nó là con đường để dẫn chúng tôi biết rằng đường chúng tôi đang đi vào trong cái nguy hiểm để cứu cái còn trong mất. Và nó giới thiệu rằng đang nguy hiểm như vậy thì đi theo con đường nào để về với đồng chí đồng đội một cách an toàn. Đấy là cái tử sinh ấy. Nên tôi cho rằng đây là một cái nghề nó vất vả một chút thôi, nhưng mà nó rất là bản lĩnh. Mình làm những việc mà người ta cần, chứng kiến cái sự mất mát người dân người ta gửi gắm cho mình thì không lý do nào là mình từ chối được. Tôi cho rằng là hạnh phúc. Nếu cho tôi chọn thì tôi vẫn chọn lại.
1: Xứng đáng với cái hình ảnh người lính cứu nạn cứu hộ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mặc dù nguy hiểm, có thể hy sinh.
2: Ai cũng sợ chết, nhưng vì cái công việc của mình, lúc mình làm nhiệm vụ, mình quên hết tất cả những cái việc xung quanh, những cái việc ở ngoài, cố gắng hết mình để làm sao cứu được những cái tài sản, cứu được những cái con người đó ra. Thì xong mình nghĩ lại là mình mới thấy là sao mà mình những cái nguy hiểm vậy mà mình vẫn phải. Nhiều đồng chí đã bị hy sinh. Đối với bản thân tôi không bao giờ mà trùng bước trong những cái công tác
0: nhiệm vụ, không còn nghĩ đến cái chuyện gì khác ngoài tập trung cao độ, thống nhất hành động, nhanh nhất, sớm nhất chiến đấu với giặc lửa để giành giật những cái còn trong cái mất. Đấy chính là cái lòng trắc ẩn đun thúc cho cái người lính cứu hỏa của chúng tôi hiện nay là như thế. Cho nên bình thường rất là hiền lành, an toàn về cái giành giật cứu cái còn cái mất đối với người dân mà không may nó bị hy sinh, như Phạm Phi Long đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

0: còn chiến tranh, không chiến trường, không tiếng súng, mà sao máu anh vẫn đổ, mà sao mộng tang trắng vẫn nặng.
1: Lúc anh Long hy sinh thì cháu Phát được 2 tuổi, tôi đang mang bầu bé thứ hai được 8 tháng. Khi lấy anh Long thì em không nghĩ là nghề chữa cháy nó nguy hiểm đến tính mạng. Em chỉ nghĩ nghề chữa cháy là khi có cháy thì mình chỉ đi cứu người hoặc là xịt nước. Tới đám cháy thì cùng lắm là chỉ bị bỏng hoặc là bị...

say sát thôi. Nghỉ nghề này đâu có thấy tội phạm hay là rượt nhau gì đâu. Khi mà em nhận được tin anh Long hy sinh thì lúc đó là em bị điếng người. Em lúc đó em mới nhận ra nghề chữa cháy là một nghề rất là gian khổ và nó nguy hiểm đến tính mạng. Em thơ với mẹ hiền.

sự hy sinh của anh Long. Tôi sẽ thay anh Long để nuôi dạy hai con khôn lớn và cũng luôn muốn hướng nghiệp cho bé là theo nghề của ba, để bé luôn nghĩ nghề của ba là một nghề nhân văn và một nghề để luôn là cứu người. Bản thân em là một người mẹ thì em cũng lo cho bé ra sự tính mạng và nguy hiểm của bé, nhưng mà

Đạo diễn: Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn. Biên kịch: Hồ Phi Tử, Trọng Ninh. Với phần tham gia của các diễn viên: Đàm Tuồn Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân vai

0: Bộ phim Hãy gọi tôi là sếp. Tập 14.
1: Lô Tổng à, nếu tôi có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề sắp xếp nhân sự, anh có thay đổi ý định không?
2: Nói thật lòng, tôi không muốn anh phải làm vậy. Anh muốn thực hiện thay đổi toàn bộ thiết bị, xây dựng lại xưởng, đồng nghĩa với việc công xưởng phải dừng hoạt động một thời gian. Tổn thất nghiêm trọng biết mấy, anh từng nghĩ đến chưa? Sau khi tăng năng suất lên, sẽ có được đơn đặt hàng mới, đối xứng năng suất đó không? Nếu không thì số lượng tăng lên đó xem như uổng phí vô ích. Tên bắn đi không thể quay đầu lại, giám đốc Nguyên. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Thật ra mục đích của anh không có sai. Đích thực, công nghiệp dựa vào kỹ thuật, nhưng nói đến cùng thì vẫn do con người chúng ta vận động, đúng không?
0: Hay là giám đốc Nguyên, anh có thể nào nghĩ lại thử xem, cho tiến hành các bước trong quá trình.
1: Lục Tổng từng dùng sao?
2: Nhà nghỉ khoái tiệp tôi ở hôm qua, các sản phẩm giường mà họ đang sử dụng là do xưởng các anh sản xuất. Nói thật lòng nha, tôi thật cảm thấy sản phẩm

0: của các anh không thua gì với khách sạn 5 sao.
1: Lục Tổng, nói vậy thì đây là vinh dự của chúng tôi.
0: Vậy nên tôi đang nghĩ điều mà các anh đang thiếu đó chính là định vị nhãn hiệu chính xác và chiến lược kinh doanh.
1: Tôi biết rồi.
0: Giám đốc Nguyên, đừng tiễn.
2: Vậy chúng tôi đi trước nha.
0: Đi thôi. Quay về thu dọn, về Thượng Hải.
2: Nhanh vậy đã về rồi hả?
0: Cũng đã thẩm định xong, đưa ra được quyết định. Không về thì làm gì, đi chơi à?
2: Tôi lo cho những công nhân đó. Tôi sợ giám đốc Nguyên không nghe theo lời khuyên của chúng ta thôi.
0: Chúng ta là người đầu tư, đưa ra phán đoán chính là điều trên hết. Đạo lý và đề nghị đều nói với anh ta. Cụ thể giải quyết ra sao, giám đốc Nguyên chắc chắn có suy nghĩ riêng.
3: Nhà nghỉ đồng hành Phượng Hoàng.

0: Vào đi.
1: Giám đốc Nguyên,
0: Ninh Mông là cô sao?
1: có thời gian nói chuyện không?
0: À, nếu như cô tới đây để khuyên giải tôi thì không cần đâu. Ban ngày Lục Tổng nói rất rõ nguyên nhân không đồng ý đầu tư rồi.
1: Tôi đến không phải nói với anh chuyện này, mà là có thứ này muốn đưa lại cho anh xem.
0: À, về ngồi xuống rồi nói. Mời.
2: Đồng hành Phượng Hoàng.
1: Lúc tôi phát hiện được tập san này, nó đang bị kẹp trong một sấp tài liệu gì, còn dính đầy bụi bặm nữa. Tôi cũng không biết anh từng đọc nó chưa.

0: tôi đã từng đọc nó thật.
1: Lời các công nhân.
0: Trong ấn tượng của tôi,
2: anh cảm thấy làm như vậy mới có thể giành lấy được sự chú ý của ông ấy. Cả việc anh muốn khiến xưởng Phượng Hoàng hồi sinh mạnh mẽ cũng vì muốn chứng minh được năng lực của bản thân, đúng không?
0: Tuy là hiện giờ ba tôi không còn nữa, nhưng mà trong tiềm thức của tôi vẫn còn nghĩ như vậy. Có thể nếu như bản thân tôi không đủ tài giỏi, sẽ không có được tình yêu của ba tôi.
2: Nói sao đây ta? Lúc còn nhỏ, khi tôi vẫn còn đi học, điều khiến tôi lo lắng nhất là họp phụ huynh và phụ huynh ký tên. Nhưng ba tôi cũng không phải vì tôi thi không được điểm cao mà cảm thấy không yêu tôi nữa. Tôi nghĩ tấm lòng ba mẹ trên đời này đều giống như nhau, sẽ không vì con mình không phải người tài giỏi, không được hoàn mỹ mà bỏ rơi con, không yêu con. Muốn hù gì, anh là người rất tài giỏi luôn.

Ngày này tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Bởi vì hôm đó là sinh nhật của tôi. Lúc còn nhỏ, vì ba tôi bận chuyện công xưởng rất ít khi mừng sinh nhật với tôi. Hôm đó đúng lúc gặp phải bão lớn, công xưởng tạm nghỉ. Tôi nghĩ vừa hay ba có thời gian rảnh, có thể cùng ăn cơm chung với tôi và mẹ tôi. Không ngờ ông ấy vẫn bỏ đi, chưa ăn một miếng nào hết.

0: Bởi vì chuyện này tôi còn cãi nhau với ông ấy. Tôi nói không phải bà chỉ quan tâm tới số tiền đó, số hàng đó thôi sao? Tiền có quan trọng tới vậy không? Lúc đó tôi còn nói rất khó nghe nữa.
1: Tôi nghĩ lúc đó điều giám đốc trước quan tâm không phải là số hàng, mà là công nhân chống lũ đang còn ở trong công xưởng.
0: Bây giờ tôi đã biết rồi. Nhưng tại sao lúc đó ông ấy không nói cho tôi biết? Sau khi xảy ra chuyện này, tôi đi ra nước ngoài du học. Cho đến năm ngoái, mẹ của tôi gọi điện thoại cho tôi. Tôi mới gấp gáp quay về đây. Bao nhiêu năm qua không gặp mặt nhau, tôi không biết ông ấy có nhìn thấy những cố gắng của tôi hay không. Thậm chí tôi còn thường quan tưởng nếu tôi phát triển công xưởng lớn hơn, mạnh hơn, có khi nào ông ấy đột nhiên có một ngày quay về thăm tôi hay không. Xin lỗi cô.
1: Tôi nhìn thấy những tin nhắn công nhân gửi công hữu thiên địa. Có thể nhìn ra được mọi người đều đối xử với Phượng Hoàng giống như nhà của mình vậy. Theo tôi nghĩ, đối với giám đốc trước mà nói, Phượng Hoàng cũng là một gia đình lớn rất quan trọng.
2: Lời các công nhân.
1: Trước đến giờ ông ấy chưa từng từ bỏ bất cứ người công nhân nào.
2: Đồng hành Phượng Hoàng, cùng chung một thuyền.
1: Tôi thấy vô cùng thích một câu nói của giám đốc trước, chính là ngành dệt chúng ta là ngành chăm lo áo mặc cho mọi người dân, phải mang đến cho mọi người cảm giác gia đình và ấm áp. Vậy cho nên làm trong ngành nghề này, dù ít hay nhiều cũng phải có chút tình người. Giám đốc Nguyên, tôi mới vào nghề, cũng không có được nhiều kinh nghiệm như Lục Tổng, nên không biết những lời tôi nói có dùng được không. Tôi chỉ cảm thấy cũng giống như là mọi người cùng với nhau chèo thuyền vậy đó. Chèo một chiếc thuyền lớn, nếu muốn có thể chạy vừa nhanh vừa vững nữa, vậy thì tất cả những người đang chèo thuyền nhất định phải cùng ở trên một tần suất, không thể nào chậm một nhịp, cũng không thể nào nhanh một nhịp. Phải đồng tâm hiệp lực.

công ty Phượng Hoàng.

0: Thật ngại quá, khiến cho hai vị uổng công tới đây rồi.
1: Cũng không thể nói là uổng công.
0: Ít nhất cảm ơn cô, giúp tôi tìm lại được thứ quý giá nhất của mình.
2: Giám đốc Nguyên khách sáo quá. Vậy nên tập san đồng hành Phượng Hoàng sẽ được phát hành tiếp có phải không?
0: Đương nhiên, nhưng mà nó sẽ không còn in bằng giấy nữa, mà dùng cách thức đăng trên nick chủ, tiếp tục đăng mới. Tới lúc đó đừng quên theo dõi.
2: Nhất định.
0: Được.
2: Giám đốc Nguyên yên tâm, đầu tư Ký Minh và đầu tư Ưng Thạch sẽ mãi luôn mở rộng cánh cửa với anh.
1: Được, vậy chúng tôi đi trước.
0: Sau này gặp lại.
2: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
1: Tôi phát hiện cô nói chuyện mạnh miệng thật. Đầu tư Ký Minh và đầu tư Ưng Thạch sẽ mở rộng cánh cửa với anh. Công ty là của cô mở sao?
2: Đó chỉ là nói thuận theo ý của Lục Tổng thôi.
1: Rõ ràng đều là tôi đưa ra ý kiến. Cảm ơn cô cái gì chứ? Anh ấy nói cô giúp anh ấy tìm lại thứ quý giá nhất là gì vậy?
2: Bí mật.

0: Căn tổng.
1: Ủa, Lục Minh Minh, mấy ngày nay cậu chỗ này hay sao hả?
2: Vậy thì sao?
1: À, lớn từng tuổi này, lần này cậu khiến tôi phải mở rộng tầm mắt đó. Ê, Ninh Mông, hết bệnh rồi hả?
0: Ờ, hết lâu rồi, cảm ơn căn tổng.
2: Cậu đến đây làm gì?
1: Tôi đi đến đây là để đồng cam cộng khổ, sao vậy?
2: Trước đó thì không thấy đâu.
1: Hai người hoàn thành nhiệm vụ rồi hả?
0: Làm xong rồi.
1: Đúng lúc tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hay làm vậy đi, tối nay chúng ta tìm một nơi để thư giãn vui chơi, ăn mừng được không?
2: Còn không đầu tư được, có cái gì mà ăn mừng?
1: Ăn mừng, cậu tiết kiệm được tiền. Nè, tôi biết một nơi này vô cùng tốt, tối nay chúng ta tới đó nhảy nhót đi, thế sao hả?
2: Không có hứng thú.
0: Tôi thấy rất là hay rồi nha, khó khăn lắm mới hoàn thành được nhiệm vụ, thư giãn chút đi.
2: Cô hết bệnh rồi đúng không?
0: Có thể thành bạn với anh được vậy? Con người tính cách của hai người khác xa nhau rất là nhiều luôn.
1: Đây là một nghiệt duyên. Cô không thấy lúc cậu ấy còn nhỏ đâu. Lúc ấy cậu còn nhỏ
2: có hả? Phải hai người đang nói tôi đúng không?
1: Gì vậy? Không phải cậu không nói tới hai chúng tôi hay sao? Được, nói cô không sao. Lúc Lục Minh Minh vẫn còn nhỏ, tôi thấy rất là sùng bái cậu ấy. Tôi á, cậu ấy với lại Điềm Điềm, cả ba chúng tôi là bạn học thời cấp 2. Lúc đó là khoảng thời gian tôi nổi loạn nhất, đánh nhau trốn học. Chứ lần đầu tiên tôi thấy có một nam sinh học hành rất là giỏi ra tay độc đến vậy. Đánh đến mức mấy tên côn đồ hả, chạy đâu mất tiêu luôn. Từ đó về sau hả, tôi không phục ai chỉ phục cậu ấy thôi đó.
0: Anh hùng cứu mỹ nhân hả?
1: Trời ơi, cứu mỹ nhân gì không biết nữa. Từ đó về sau á, tôi tính sẽ đi theo cậu ấy. Nhưng mà cô đoán xem làm sao, cậu ấy nếu tôi không xứng làm bạn cậu ấy lại dám chê tôi như vậy nữa chứ.
2: Bây giờ tôi cũng thấy chê cậu.
1: Tôi mới thấy chê cậu đó. Thôi, tôi đang kể chuyện mà đứng xen vào. Sau đó hả, ở cùng với cậu ấy một thời gian, tôi cũng từ từ học được quy tắc, học hành cũng tốt hơn, xem như là lãng tử chịu quay đầu.
2: Từ đó về sau, tôi dạy tốt cho cậu ấy, cậu ấy dạy xấu cho tôi.
1: Sao cậu lại không nói? Tôi mang đến cho cậu biết bao nhiêu là niềm vui hả? Nè, quả chanh nhỏ à, tôi nói chuyện này nha, không biết là một người ngoan ngoãn giống như cô có thể hiểu được hay không?
0: Trong lòng các anh nghĩ tôi là người ngoan ngoãn hả?
1: Trời ơi, không phải vậy hay sao? Cô cũng từng nổi loạn mà, không thể chứ.
0: Không thể nào so với các anh được, nhưng mà cũng nghịch ngợm. Lúc tôi còn nhỏ, lúc đó tôi học tiểu học, ba tôi bị phá sản. Lúc đó nhà chúng tôi vô cùng nghèo khổ. Tôi thường trèo tường trốn đi ra ngoài mua đồ ăn cho bạn học, kiếm chút tiền tiêu vặt. Sau đó lúc tôi quay lại lớp, đồ ăn được nhét đầy trong túi đồng phục trường, nhìn bề ngoài giống như là chuột túi vậy đó, bị bắt rất nhiều lần.
1: Ghê, cô còn làm chuyện đó luôn hả? Hả?
2: Cô nói ba cô bị phá sản. À, nếu cô cảm thấy tiện thì... thấy không tiện thì cũng không sao hết.
0: Cũng không có gì không thể nói được. Chỉ là... lúc tôi mới chỉ học tiểu học, ba tôi đã lập nghiệp, kinh doanh về pin, loại pin bảo vệ môi trường. Nhưng có điều trong lúc thực hiện vẫn luôn không được thuận lợi. Chính là vào thời điểm kỹ thuật mới của họ sắp được khai thác thành công, nguồn vốn bị đứt đoạn hoàn toàn, nên ba tôi phá sản luôn. Lúc đó tất cả tài sản của nhà chúng tôi đều được lấy đi trả nợ, còn thiếu lại không ít. Có thể hai anh không tưởng tượng ra được, mấy năm đó ba mẹ tôi không mua được một cái áo mới nào, chỉ mua cho tôi. Cho đến thời gian khoảng chừng sắp được tốt nghiệp tiểu học, nhà chúng tôi đã trả hết nợ, lúc đó đỡ hơn chút.
2: Cho nên cô mới muốn trở thành người đầu tư, cũng vì nguyên nhân này sao?
0: Ừ. Ấn tượng của tôi vô cùng sâu sắc. Lúc đó ba tôi vô cùng buồn rầu. Nhưng có điều trước giờ ba chưa từng lấy tôi và mẹ tôi ra trút giận. Lúc đó tôi còn rất là nhỏ, không hiểu bất cứ chuyện gì, chỉ biết rằng nếu như có được thứ gọi là đầu tư thì nhà chúng tôi sẽ được cứu.
1: Quả chanh nhỏ, theo tôi thấy cô đã trong buồm khởi hành, chạy trên con đường đầu tư này. Cố lên, tôi rất tán thưởng tính kiên trì của cô đó. Nè, uống đi. Cái gì vậy? Hai người nói chuyện tiếp đi. Lục Minh Minh à, đưa chìa khóa phòng đây, mau lên.
2: Điện thoại gì mà không thể gọi ở đây?
1: Trên sân thượng gió thổi mạnh quá, thấy lạnh ghê luôn.
2: Cậu cũng biết lạnh nữa hả? Chọn chỗ như vậy.
1: Ừ. Ờ, alo, alo, ờ, nghe nè, sao sao? Ờ, chờ chút.
2: Còn hạ giọng xuống nói điện thoại nữa, mắc ói.
0: Chắc là cô nào gọi cho anh ấy rồi.

0: Ninh Mông à, nói thật lòng nha. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Từ sau khi tôi biết chuyện, trong nhà tôi chưa từng được bình yên. Ba mẹ tôi suốt ngày cãi giả. Ở trong lòng ba tôi lúc nào cũng có công việc. Đối với ông ấy mà nói, nhà chỉ là một nơi để ngủ. Mẹ tôi không thể chịu nổi. Đầu tiên thì nhẫn nhịn, nhịn không nổi thì cãi. Cãi nhau như vậy trong suốt 10 năm trời. Không cãi nổi nữa, tình cảm cũng hao mòn không còn được gì, chỉ còn nước ly hôn thôi. Năm đó tôi mới 10 tuổi. Lúc đó mẹ tôi vẫn còn. Tôi ghét hai người họ cãi nhau. Sau đó mẹ tôi bỏ đi. Tôi với ba tôi một ngày cũng không nói quá ba câu. Trong nhà đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Có ra sao đi nữa cũng thấy không ổn.
1: Tôi thật sự không còn cách nào nói chuyện với anh nữa. Cuộc sống như vậy tôi không thể nào chịu nổi nữa. Chúng ta không sống chung. Nhưng còn con trai. Con trai.
2: Thế sao thì tùy à?
1: Không phải tôi lấy con trai ra nói, nhưng nó đi theo anh sẽ không được hạnh phúc.
2: Đừng có lấy con trai ra mà nói. Tôi nói cho cô biết, muốn đi đâu thì đi đi. Con trai bắt buộc phải sống với tôi.

0: Con đang nhìn gì đó? Làm xong bài tập hết chưa? Nói xem lúc đang học con không chịu tập trung, toàn ngồi thẫn thờ. Sau này có thể thi đậu được hay không chứ? Không phải con có ý gì vậy hả? Con đeo tai nghe làm cái gì vậy? Đứng lại, về chỗ.
1: Ba, ba mẹ có thể đừng cãi nhau nữa không? Như vậy mẹ con sẽ không bỏ đi nữa.
0: Chuyện của người lớn đừng có xen vào. Thi cuối kỳ xong, ba sẽ mua cái mới cho con.
1: Mẹ ơi, lần này con thi đứng hạng nhất cả lớp.
2: Vậy sao? Minh Minh nhà ta giỏi quá đi. Vậy con muốn mẹ tặng con quà gì?
1: Mẹ ơi, con không cần quà tặng. Mẹ về nhà nha mẹ.
0: Con đứng đó làm gì nữa? Qua đây ăn đi. Không thể quăng cặp sách tùy tiện như vậy được. Con biết chưa?
1: Có phải mẹ con sẽ không quay về đây nữa không?
0: Mẹ của con đi rồi, không quay về nữa đâu. Sau này chỉ còn ba con mình sống với nhau thôi. Nhưng mà con phải nhớ một điều, ba con mình cùng chung sống với nhau phải giống như một người đàn ông. Sau này đừng gọi điện thoại cho mẹ con nữa, con nghe rõ chưa? Kìm nén lại.
1: Mẹ thân yêu của con, con rất nhớ mẹ.
3: Vậy mẹ anh có trả lời thư không?
4: Tôi đã gửi đi nhiều bức thư đến như vậy, bà ấy không gửi lại một bức nào.
3: Tại sao chứ? Thật không lo cho anh hả?
4: Là bà ấy luôn không nhận thư. Sau đó tôi mới biết được, vào năm tôi học lớp 7, mẹ tôi đã qua đời, bị bệnh ung thư. Sau khi mẹ tôi rời khỏi nhà, cơ bản trong nhà chỉ còn một mình tôi. Buổi tối tôi ở nhà làm bài tập, nhìn thấy dãy nhà đối diện có một bé trai cũng gần bằng tuổi với tôi, cũng giống như tôi, cũng thích nằm dài trên cửa sổ để làm bài tập. Tôi nhìn thấy mẹ cậu ấy chạy ra từ trong bếp,

0: Sẽn la mắng cậu ấy. Nói thật lòng, tôi thấy rất ngưỡng mộ. Nếu như mẹ tôi vẫn còn sống, dù cho ngày nào cũng la mắng tôi cũng cảm thấy vui.
1: Chắc chắn là mẹ anh không nỡ đánh mắng anh đâu. Bà ấy mong anh có thể sống vui vẻ mà.
0: Thật ra ngày nào tôi cũng cảm thấy vui. Chỉ cần ba tôi bớt gây khôi, ở đó nhìn mặt nhau sao?
1: Vậy thì anh lén bỏ một đống cá vào trong hồ nước, vừa bỏ cần câu chắc chắn là dính liền.
0: Uống hết rồi.
1: Ừ.
0: Uống nhanh quá đó.
1: Vậy tôi đi mua thêm.

0: còn nằm trên giường tôi.
1: Trời ơi. Trời ơi, cậu bị điên rồi hay sao vậy hả? Gọi điện thoại xong hết phòng, không ngủ phòng của cậu thì ngủ ở đâu? Đâu phải là chúng ta chưa từng ngủ chung đâu. Đâu phải là chúng ta chưa bao giờ ngủ chung trên một chiếc giường. Cậu điên rồi hay sao vậy?
0: Cậu không biết tôi bị bệnh sạch sẽ sao?
1: Tôi không biết. Hả? Tối qua cậu về phòng khi nào vậy? Tôi không có biết gì hết trơn.
0: Tôi cũng quên rồi. Tối qua đã uống hơi nhiều một chút.
1: Chỉ có một chút vậy thôi, cậu nên mong có thể uống say sao?
0: Mau đi thu dọn hành lý về Thượng Hải.

0: Dạ, hai vị xong rồi.
1: Chào.
2: Ủa Nêm ông, cô thấy không sao chứ? Lục tổng nói là tối qua nãy uống say nên quên hết chuyện.
1: Ừ, tôi cũng không biết nữa, tối qua uống nhiều quá, giờ đầu còn thấy hơi đau nữa. Cả dạ. Phòng.
2: Hai người uống bao nhiêu chứ? Tôi nhớ lúc tôi đi chỉ còn lại nửa kết thôi mà. Tử lượng gì vậy không biết nữa à?
3: Xong hết chưa? Đi thôi.
2: Đi đi, đi. Đi thôi Nêm ông, đi chung.
1: Ừ, không cần đâu, hai người đi trước đi, tôi đi tàu cao tốc.
2: Hàng sớm với nhau mà, làm gì khách sáo vậy? Tiện đường thôi, đi. Đây, chúng ta chụp tấm ảnh đi. Hả?
3: Chụp ảnh cái gì chứ, rảnh quá vậy? Cậu bị bệnh hả?
2: Trời ơi, nè nè, chụp đi mà. Kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta cùng đi công tác, lần đầu tiên cùng ở trong nhà nghỉ với nhau, lần đầu tiên ba người chúng ta cùng nhau uống rượu. Cậu lần đầu tiên chăm sóc người bệnh, lần đầu tiên. Còn có lần đầu tiên gì nữa? Tóm lại chắc chắn sẽ có rất nhiều lần đầu tiên, có đúng không? Phải chụp tấm làm kỷ niệm chứ. Nè chụp nha. Rồi, 1

0: Trời ơi, đứng gần chút xíu đi mà. Chụp nha. Rồi nè, 1, 2, 3. Lần đầu tiên.
1: Gửi ảnh gì vậy chứ? Làm cứ như em đang kiểm tra vậy. Giờ thành phố nói em tiếng nha.
0: Nói xem, duyên phận giữa hai người với nhau thật tình. Có nhiều lúc hả, thật sự là do trời sắp đặt đó. Nói ngàn dặn lời đi chăng nữa cũng không chống đỡ nổi cơ thể tiếp xúc gần nhau một lần. Cái cảm giác đó trong phút chốc lại dâng lên. Vậy là hai người thành... Hai người nói gì đi trời. Tôi lấy xe buồn ngủ à.
2: Ừ, chuyện đó. Lục Tổng, Hà Tổng nói muốn được mở cuộc họp tổng kết cho lần thẩm định lần này cùng với anh. Anh xem thử khi nào tiện.
3: À, tuần sau ngày nào cũng được. Thạch Tổng sắp xếp.
2: Dạ được.
3: Cậu cũng qua đó với tôi.
0: Tôi đi làm gì?
3: Để học hỏi thêm.
0: Ờ, được. Học hỏi. Lục Minh Minh à, sáng sớm nay cậu đá tôi xuống giường hả? Còn nói tôi ở trên giường cậu làm cái gì? Cậu tưởng tôi là ai chứ hả? Nghĩ kỹ lại, lần đi công tác này chỉ có ba người chúng ta thôi.
3: Cậu im lặng một chút có được không? Miệng của cậu là thuê về hả? Không nói chuyện sợ lãng phí.
0: Ừ,

0: Nghe không hay, đổi đài khác đi.
1: Không phải nghe rất hay hay sao? Chứ trời, phê quá nè. Sao đang nghe tắt đi vậy?
0: Tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ.

0: Ninh mong à, cầm lấy.
1: Ừ, cảm ơn Tăng Tụng.
0: Ờ, khách sáo gì không biết nữa, đều là hàng xóm mà hả?
1: Hello. Cầm.
0: Ờ.
2: Ninh mong cũng về cùng chung với anh ấy hả?
1: Ờ.
3: Em đến đây làm gì?
2: Tại sao em không thể đến đây? Đâu phải là em đến tìm anh đâu. Em đến đến đây tìm bé Hàng Hàng mà.
0: Tôi hôm nay chính thức tuyên bố một việc. Sau này Điềm Điềm chính là người của tôi hả?
3: À, tôi nói mà, lúc ở Hàng Châu thấy cậu có gì đó không được ổn. Hai người ở bên nhau cũng rất tốt, ít nhất là có thể bớt đi gây họa. Tôi thấy như vậy tốt mà.
1: Hai người từ hồi nào vậy?
2: Chính là lúc chúng ta đến chỗ nhà di động của cậu uống say đó. Hai người chúng tôi đã không cẩn thận cho nên đã nắm tay với nhau. Rồi sau đó,
0: sau đó cùng nắm tay nhau.
2: Sau đó đã ở bên nhau.
1: Chỉ đơn giản vậy thôi hả?
2: Còn phức tạp làm gì chứ? Nếu phức tạp thì không phải là tình yêu, đúng không?
0: Đúng.
1: À, Tăng Tổng, khi nãy anh nói duyên phận gì đó, tiếp xúc cơ thể gì đó chính là đang nói đến hai người đó hả?
0: Không vậy thì sao? Còn có thể nói cho hai người hả? Nè, chúng ta đi thôi ha? Đi ăn
2: em
0: đi.
2: Em mua cho anh rất nhiều món ngon trong này
0: đi, đi, mau lên, mau lên. À.
2: Tạm biệt.
0: Chúng ta đi nha. À, tạm biệt, tạm biệt. Ha, đi thôi em.
3: Chuyện đó
1: tôi,
3: Thạch Tổng chọn ra được thời gian họp tổng kết, báo cho tôi biết.
1: Ừ, được. Tạm biệt.

0: Hai.
1: Mong Mong, trên cơ bản chuyện anh Hà đến Thượng Hải đã được quyết định.
0: Công ty nào vậy?
1: Là một cơ quan bảo hiểm chuyển đến chi nhánh Thượng Hải giữ chức tổng giám đốc.
0: Wow, vậy không phải cậu cũng sẽ đến Thượng Hải luôn hả?
1: Đúng vậy, đợi đến đó tiếp giá mình đi.
0: Ngày nào đến?
1: Còn chưa định thời gian cụ thể, nhưng chắc là cũng vào ngày gần đây thôi.
0: Được rồi, đến lúc đó mình đi đón cậu. Ây, cuối cùng đợi được đến ngày này rồi.
1: Phải đó, mình sắp nhớ cậu chết mất thôi. Ế Mông Mông, gần đây cậu đi công tác sao hả? Có được thuận lợi không?
0: Đúng là cũng được thuận lợi. Nhưng mà... Ê, mình hỏi cậu một vấn đề nha.
1: Được, nói đi.
0: Mình có quen một người bạn, là một người bạn khác của mình. Cô ấy với đồng nghiệp nam, sau khi uống quá say, không cẩn thận đã chạm vào nhau, chạm mặt vào nhau. Ở sau đó cô ấy nói với mình cứ nhớ
1: Đến chuyện này hoài, mình cũng không biết giải quyết chuyện này sao nữa. Mình không có kinh nghiệm, cậu phân tích giùm mình được không?
2: ý gì vậy hả? Cậu nói chạm mặt với nhau là sao? Trán của họ chạm vào với nhau cũng được gọi là chạm, hôn nhau cũng được gọi là chạm. Cậu nói rõ ràng chút đi.
1: Chính là đã hôn nhau đó, hôn nhau.
2: Ế, Mông Mông, tại sao cậu nói chuyện của người khác, cậu lại đỏ mặt như vậy hả?
0: Mình đâu có đỏ mặt đâu. Ôi trời, nóng quá, mình vừa mới về đến nhà mà nóng quá trời luôn. Alo. Alo, alo, alo, hai. Tình hình tín hiệu video không tốt, mình cúp chat video nha. Nói tiếp đi.
2: Được rồi. Tình hình cậu vừa mới nói khi nãy, trên cơ bản là đã thấy thích rồi.
1: Nếu như họ hôn nhau, cô ấy không thấy phản cảm, không cảm thấy không được thoải mái. Nếu như chuyện đã qua, lại còn không ngừng nhớ lại.
2: Vậy chắc chắn là thấy động lòng.
0: Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
2: Mông Mông, sao mình có cảm giác cậu bịa ra người bạn này vậy?
1: Người bạn cậu vừa nói không phải là chính cậu chứ. Mau khai ra.
2: Rốt cuộc chuyện này là sao?
0: Khai ra cái gì chứ? Mình đã nói là không phải mình rồi, là người bạn mà mình quen thôi. Thì sau này không được hỏi vấn đề này giúp người khác nữa, ngượng quá đi mất. Được rồi, mình...

0: nói là Ninh Mông à.
1: Chuyện tối hôm đó là ngoài ý muốn.
2: Vốn dĩ là ngoài ý muốn mà.
1: Nên cô đừng suy nghĩ nhiều. Cảm giác tôi dành cho cô so với...

Trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh Nhân dân đã đào tạo ra đội ngũ sĩ quan an ninh nhân dân có trình độ về lý luận, nghiệp vụ, pháp luật, có bản lĩnh chính trị và phẩm chất cần thiết đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nối những truyền thống anh hùng ấy, D18, Đại học An ninh Nhân dân, C500, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Vào một ngày mùa thu của Hà Nội, cách đây 40 năm, ngày 6 tháng 10 năm 1986, với hơn 200 học viên nam nữ,

khắp mọi miền của Tổ quốc, với nhiều lứa tuổi, dân tộc, mang theo nhiều ước mơ, hoài bão, cùng tập trung về dưới mái trường thân yêu này để nhập học, bắt đầu cuộc đời sinh viên trong lực lượng công an nhân dân. D18 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của cha anh đi trước, học tập rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, trở thành những sĩ quan công an nhân dân chung với Đảng, hiếu với dân, một lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Trong số hơn 200 học viên ra trường công tác khắp mọi miền Tổ quốc, sau 40 năm, nhiều người đã trở thành những người lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân, xứng đáng với truyền thống tự hào 80 năm của lực lượng công an nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng. Hiện nay D18 có 9 đồng chí mang quân hàm cấp tướng, 1 trung tướng và 8 thiếu tướng, 1 đồng chí là phó bí thư tỉnh ủy, 15 đồng chí giữ cương vị cục trưởng, phó cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc công an cấp tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh. Nhiều đồng chí là sĩ quan cao cấp, đại tá, thượng tá, 2 phó giáo sư, hàng chục tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục cán bộ chỉ huy cấp trưởng, phó phòng và cấp quận huyện. Một số đồng chí là doanh nhân thành đạt trên cương vị giám đốc, tổng giám đốc các tập đoàn lớn đang cống hiến nhiều thành quả để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Thành tích và những vinh quang của mỗi cá nhân đều là những niềm tự hào của khóa học đã làm nên một thương hiệu D18 đi cùng năm tháng, suốt chặng đường 40 năm nhiều ký ức ngọt ngào và thân thương. Để hôm nay, vào một ngày tháng 10 mùa thu đầy kỷ niệm, những người bạn đồng khóa đồng niên ngồi lại bên nhau, ôn cố tri tân bao chuyện cũ và lại cùng động viên nhau tiếp bước chặng đường phía trước, phía của niềm tin, hy vọng và niềm tự hào của một khóa học đã có những đóng góp, những dấu ấn quan trọng cho vinh quang lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

0: Còn nhớ cách đây đúng 40 năm, sáng sớm mùa thu ngày 6 tháng 10 năm 1986, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, sinh viên khóa D18 tụ họp vào giai đoạn đổi mới, nên đứng trước nhiều thách thức. Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, D18 học tập và ra trường tỏa đi khắp nước. Trong bối cảnh đó, nên mỗi học viên luôn kiên định đường lối đổi mới của Đảng, của lực lượng công an nhân dân. Mỗi học viên đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, biện pháp công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương chính sách quan trọng, chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần hình thành, phát triển, hoàn thiện đường lối đổi mới, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Trong quá trình học tập thì chúng tôi được biết là các bạn luôn luôn giúp đỡ nhau trong học tập và vượt qua khó khăn. Các bạn chia nhau từng bát cơm, từng miếng cháy, từng bát canh trong những ngày khó khăn của cái giai đoạn đó. Các bạn luôn luôn có những cái tình cảm rất là quý trọng đối với các cái cán bộ nhà trường, trong đó có tôi, và chúng tôi luôn ghi nhận và luôn luôn đánh giá cao và trân trọng những tình cảm mà các bạn đã dành cho chúng tôi.
2: Năm nay là kỷ niệm tròn 40 năm. Bạn của ban liên lạc thì thường xuyên nắm được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các bạn ra trường.
0: Kinh tế, văn hóa, tư tưởng, an ninh điều tra và trinh sát chống phản động. Ngoài tinh thần học tập hăng say, D18 đã có những năm tháng đẹp nhất chặng đường sinh viên, với những ngày sống chung dưới mái nhà C500, với những bữa sáng giản đơn chỉ với khoai tây bi, những miếng cháy chảo gang quý hơn cả vàng, những bát canh lõm bõm vài ngọn rau, những hạt muối vườn xả đậm đà nỗi nhớ nhà. Nhớ cảm giác lạnh thấu xương khi đi tắm giữa mùa đông Hà Nội với cơn gió đông bắc tại bể tắm không mái che. Nhớ nỗi cơ cực chạy đôn đáo quanh trường kiếm được ca nước đánh răng rửa mặt buổi sáng giữa mùa hè. Nhớ những lần điểm danh đột xuất, hành quân dã ngoại, trực tối, đi lao động đóng gạch ở Trúc Sơn, đi thực tế chính trị 3.

0: cùng với dân ở Yên Sở, Thanh Trì, Hà Nội. Nhớ những buổi thảo luận buổi tối trên lớp trong giờ tự học. Nhớ những ngày học bơi, bắn súng và tập võ.
1: Là tôi tự hào được đào tạo, được học tập rèn luyện trong cái mái trường thân yêu của Đại học An ninh. Và tôi tự hào vì được các đồng chí lãnh đạo ở các thế hệ tin tưởng giao phó nhiệm vụ để chúng tôi có cơ hội, có điều kiện để thực hiện cái ước mơ của mình, đấy là phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.
2: Hôm nay trở lại dưới mái trường Học viện An ninh Nhân dân với những tình cảm trân quý tri ân các thầy cô giáo, gặp gỡ bạn bè thân yêu, chúng tôi có thể nói là hết sức tự hào trở thành một phần lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của Học viện An ninh Nhân dân.
0: Năm 1991, sau 5 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường C500 đã ra trường và tỏa đi khắp muôn phương trên giải đất hình chữ S, mang theo bao nhiêu niềm tin, hy vọng và niềm say mê cống hiến. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã vun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đã đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị, dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Các anh luôn phát huy tinh thần của truyền thống công an nhân dân, cố gắng nỗ lực trong công tác và chiến đấu. Các học viên cùng nhau học tập 5 năm đã để lại những ấn tượng tốt đẹp. Khóa học có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, học tập hăng say. Từ những bỡ ngỡ ban đầu của bao hoàn cảnh, những học viên đã bắt đầu thân quen, yêu thương, gắn bó. Đó là thời gian không thể nào quên trong tâm trí mỗi người. Và cũng bắt đầu từ đây, D18 cùng nhau trải qua một chặng đường học tập, rèn luyện đầy gian lao vất vả, nhưng cũng đầy tự hào để vươn tới khát vọng khẳng định bản thân trên chặng đường tương lai.
3: Và trong cả một cái thời học sinh tại trường thì tôi rất nhớ một cái kỷ niệm là chúng tôi học bơi. Thế và tôi với cả bạn Lê Thu Hà đều là những người không biết bơi. Thế thì tập bơi rất là vất vả và các thầy thì cũng có động viên chúng tôi là các em cứ bơi đi, thế rồi sẽ có người cứu. Thế là chúng tôi rất là sợ nước, thế nhưng mà rồi cũng bơi hai bạn xuất phát từ hai đầu của bể bơi. Đến lúc mà vào đến giữa chúng tôi gặp nhau là chúng tôi đều chìm. Thế và chúng tôi rất là yên tâm là có người cứu, nhưng thực ra chúng tôi đã uống rất là no nước. Được cứu sau lần thì chúng tôi có một cái ý thức là quyết tâm phải học được bơi. Và cuối cùng chúng tôi thi bơi, chúng tôi đã không những là vượt mà còn đạt được điểm cao nữa.
4: 40 năm quay lại trường ấy, thì đối với tôi ấy, cái cảm xúc ấy là thứ nhất là mọi kỷ niệm nó ùa về. Một thời gian, một thanh xuân, một thời để nhớ, nhưng cái quan trọng và cái bao trùm hơn tôi hết ấy, là cái sự biết ơn đối với nhà trường, đối với thầy cô đã nuôi dưỡng, đã chắp cánh cho chúng tôi được cống hiến và được trưởng thành từ cái nôi của trường của Học viện An ninh.
5: Trong 40 năm qua, có những lúc cảm xúc của tôi nhớ về trường cũ thì tôi có viết một cái bài tự biên của mình. Tôi xin đọc bài thơ là Nhớ về trường cũ. Xa đi rồi có nhớ không anh, mái trường xưa, nơi anh đã trưởng thành, nơi có biết bao những vui buồn kỷ niệm, nơi có bao những buổi chiều hò hẹn. Ra đi rồi anh vẫn nhớ khôn nguôi mái trường xưa, nơi anh bước vào đời, 5 năm học mái trường xưa, những kỷ niệm thiêng liêng. Có lẽ nào đi rồi anh không nhớ mái trường xưa, nơi một thời tuổi trẻ anh mang theo suốt cả cuộc đời mình.
0: Các học viên D18 ra trường đã tỏa đi các vùng miền của Tổ quốc, tiếp tục tăng cường làm công tác điều tra cơ bản và đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt ở vai trò nào. Các anh chị cũng luôn lập nhiều chiến công xuất sắc, được lãnh đạo bộ, lãnh đạo tổng cục, cục và công an địa phương ghi nhận, khen thưởng. Các vụ án trọng điểm, các địa bàn điểm phức tạp về an ninh trật tự đều xuất hiện những gương mặt của học viên D18. Nhiều các học viên ra trường đã tự nguyện rời xa quê hương, tăng cường cho các địa bàn vùng sâu vùng xa, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận. Các bạn học viên được điều

0: động về công tác tại các địa bàn, đã phát huy tốt kiến thức học tập tại nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
1: Trên cái điều kiện công tác thì tôi cũng được đi khắp mọi miền đất nước và cũng được gặp tất cả các bạn bè ở trong cùng khóa và phát huy được những cái tình cảm, những cái quan hệ tốt đẹp như vậy, phục vụ tốt cho cái công việc. Cái sự quan tâm của các thầy các cô cũng như các đội ngũ công nhân viên chức nhà trường đã đào tạo rèn luyện cho chúng tôi không cả về kiến thức cũng như là cả những cái kỹ năng. Khi mà nhớ lại những cái kỷ niệm đấy thì cảm thấy rất vui và thấy nó là động lực cho trong công việc cũng như cuộc sống.
2: Phải nói rằng là thông qua cái sự đào tạo dạy dỗ của nhà trường thì chúng tôi đã được trưởng thành, được trang bị rất nhiều kiến thức một cách toàn diện về chính trị, về rèn luyện bản lĩnh chính trị, về nghiệp vụ, về pháp luật, rồi về cách ứng xử. Và cho rằng là những cái đấy thì giúp cho chúng tôi sau này nó có đủ cái bản lĩnh để công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang cũng như là trong các cái ngành nghề khác của cái hệ thống chính trị của chúng ta.
0: Không chỉ là những bạn hữu chí nghĩa chí tình mà các học viên D18 trong những năm công tác chiến đấu đã đóng góp tuổi trẻ công sức lớn lao của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Với vốn kiến thức nhà trường đã trang bị và quá trình rèn luyện phấn đấu của bản thân mỗi người, hầu hết các cựu học viên D18 đều đã trưởng thành. Số đông là những trinh sát viên, điều tra viên, giảng viên chính, chuyên viên có năng lực hoặc là những lãnh đạo chỉ huy đơn vị ở các cấp công an. Một số ít anh chị em sau này do yêu cầu công tác hoặc lý do khác đã chuyển ngành nhưng cũng nhanh chóng phát huy tốt ở lĩnh vực công tác mới, trở thành những cán bộ quản lý lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3: Anh em chúng tôi, mỗi người đều quyết tâm để vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực hết mình để học tập và rèn luyện hoàn thành khóa học. Khi tốt nghiệp, những sĩ quan trẻ của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu theo sự phân công của tổ chức. Anh em tỏa về biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao, vùng xa, đến những nơi khó khăn nhất để chúng tôi thực hiện cái sứ mệnh Đảng, lực lượng giao, đó là bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4: Tôi thì có hoàn cảnh cũng tương đối đặc biệt so với mọi người. Với nhà tôi ấy thì tất cả có 6 liệt sĩ. Mẹ tôi liệt sĩ, anh ruột tôi liệt sĩ, bố tôi liệt sĩ, một ông bác liệt sĩ và 2 ông chú liệt sĩ. Và trong nhà có 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng, đó là bà nội và mẹ tôi. Chính vì cái điều kiện khó khăn như thế thì đã nuôi cho mình một cái ý chí vươn lên. Cho nên sau này những cái khó khăn tôi thấy nó cũng không là cái gì cả so với những khó khăn mình đã trải qua. Không riêng như tôi mà tất cả
5: các đồng đội đã là một cái nền tảng rất tốt để chúng tôi phát huy trong thực tế cuộc sống. Có thể nói là môi trường Học viện An ninh lớp D18K2 là luôn luôn ở trong trái tim tôi, ở trong tình cảm của tôi, trong suy nghĩ của tôi, và chúng tôi cũng sẽ trong cuộc sống và công việc.
0: Mẻ thép D18 Học viện An ninh đã được tôi luyện thành công, đến nay đã tròn 40 năm. Họ với niềm tin và sức trẻ đã sải bước chân ở khắp mọi miền Tổ quốc và đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Và cho dù bây giờ ở nhiều vai trò vị trí khác nhau, nhưng mỗi dịp được bên nhau, các anh các chị đều như được sống lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Gặp gỡ là kể chuyện ngày xưa, cùng chung thầy chung lớp, chung bạn bầu, chung những bữa cơm phần đạm bạc, chung phòng ở ký túc xá, chung tiếng đàn tiếng hát, chung cả những ước mơ khát vọng trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Thực tiễn công tác đã xuất hiện những gương mặt học viên lập công xuất sắc và trưởng thành, là những cán bộ

0: chủ chốt của lực lượng công an nhân dân. Họ có mặt không chỉ ở thủ đô ngàn năm văn hiến hay thành phố Hồ Chí Minh tấp nập hiện đại để bảo vệ bình yên của nhân dân, mà họ tới nhận nhiệm vụ ở cả những vùng đất địa đầu tổ quốc, tới những vùng đất xa xôi, nhiều gian nan vất vả, nơi đâu có nhân dân, có đồng đội của mình, thì nơi đó có dấu chân của D18 cùng nhân dân, cùng lực lượng công an nhân dân góp phần bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống.
1: Những cái bài học mà tôi cá nhân tôi học được ở trường an ninh, nó hoàn toàn không có gì mà cảm thấy nó lệch pha so với trong quá trình công tác trong quân đội, mà nó rất hữu ích. Và tôi làm việc tôi cảm thấy là không có gì khó khăn cả. Và cũng sau có vài năm làm công tác điều tra an ninh, được cử tham gia trực tiếp đấu tranh một số các cái vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thì tôi đã được bổ nhiệm làm điều tra viên cao cấp từ khi còn rất sớm. Và tôi cho rằng cái việc mà mình học hành chăm chỉ ở trong trường, nó có cái giúp ích cho rất nhiều trong cái việc mình đã thành công trong công việc thực tế.
0: Thành công ở nhiều vai trò cương vị khác nhau, D18 luôn phát huy ngọn cờ đầu trong tinh thần học tập, phấn đấu và trưởng thành. Những khó khăn vất vả là quá trình tôi luyện đáng tự hào, đã hun đúc nên những bản lĩnh vững vàng, những tư duy sắc bén, những ý chí kiên cường, những lối sống lành mạnh, để mỗi thành viên khóa D18 đều trưởng thành và đạt được những thành công nhất định trên mọi cương vị, dù trong các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang hay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Đến nay, nhiều đồng chí đã được phong quân hàm cấp tướng, cấp tá, giữ cương vị lãnh đạo cấp cục vụ cấp phòng, cán bộ chủ chốt ở cơ quan Bộ Công an, lực lượng vũ trang và các cơ quan trung ương, địa phương. Nhiều người tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, trở thành giảng viên các trường đại học danh tiếng, luật sư, các doanh nhân thành đạt, đang tiếp tục sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Có đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, được nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Nhiều đồng chí thậm chí tóc đã điểm bạc, mắt đã mờ, tay đã run sau bao năm cống hiến. Có những đồng chí đã vĩnh viễn đi xa, nhưng hình ảnh bạn bè thân thương không bao giờ phai mờ trong tâm trí.
2: Những cái động tác so với nữ thì nó rất là khó khăn, nhưng mà vào học viện an ninh thì coi như là bỏ những cái tính nữ tính hết, coi như là nam nữ như nhau. Thì từ đó thì mấy chị em rất là đoàn kết, chia sẻ với nhau từng cái gói chén bột để mà ăn, để cho có sức khỏe để mà tập võ thuật. Cũng như là do đó là chúng tôi nhớ những cái câu chuyện đó, do đó là mình rất cái ấn tượng ở trong đầu và rất xúc động.
0: Những kỷ niệm một thời chưa xa đã là hành trang cho mỗi cựu học viên D18 càng thêm gắn bó và tự hào về năm tháng học tập rèn luyện ở ngôi trường Học viện An ninh Nhân dân. Lớp D18 trong 40 năm qua đoàn kết, gắn bó bên nhau, ở đâu chỉ cần biết tin bạn ốm đau, tật bệnh, hiếu hỉ, đều chung tay góp sức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, sẻ chia cùng nhau. Tình cảm luôn ấm áp như những ngày đầu. Nhớ những ngày sống chung dưới mái nhà C500, các anh chị không quên những người thầy đã dìu dắt từ những bước đi đầu tiên của cuộc sống. Bây giờ, dù đầu đã hai tia tóc, nhưng các anh chị vẫn về lại trường xưa lớp cũ, thăm hình bóng một người thầy đã đi xa. Đến từng gốc cây con đường quen thuộc, như để sống lại một thời 17 bẻ gãy sừng trâu. Đẹp biết bao nhiêu những ký ức một thời của học viên khóa D18. Trong những tháng ngày học tại trường, có tình thầy trò thật sâu lắng, đơm hoa kết trái, gắn bó hạnh phúc suốt 40 năm. Có mối tình quân dân sâu đậm, đó là mối tình lãng mạn của chàng sinh viên Nguyễn Văn Trái với cô gái ngoại thành Hà Nội. Trong những ngày đi thực tế ba cùng với nhân dân, họ nên duyên vợ chồng. Chị là hậu phương vững chắc để anh Trái phấn đấu trở thành tướng lĩnh trong lực lượng công an nhân dân.

0: những niềm vui hạnh phúc. Đó là sợi dây kết nối, gắn bó bên nhau cho đêm 18 mỗi lần trở lại trường xưa, để được sống lại với những ký ức ngọt ngào không thể nào quên của một thời sinh viên sôi nổi.
1: Mặc dù là thầy đã ra đi được 17 năm, nhưng mà cái khóa đêm 18 là rất là quan tâm đến gia đình. Các bạn ấy hay gọi điện, những người và bà mà mình quen biết ấy, gọi điện, hoặc là những ngày lễ, ngày nhà giáo Việt Nam, rồi những cái buổi hội họp ở trong trường là các bạn ấy cũng vẫn cứ.
2: Các anh ấy có điều kiện đi ra công tác, hoặc là có những anh mà từ trong Lam ra đây công tác cũng vẫn xuống ghé thăm gia đình.
0: Lịch sử Công an Nhân dân huy động kết quả đào tạo của Học viện An ninh Nhân dân và khóa D18 với những thành tích cống hiến cho lực lượng Công an Nhân dân đã và đang làm nên một dấu ấn đậm nét những thành tựu của mình trong sự lớn mạnh và trưởng thành của 80 năm lực lượng Công an Nhân dân.
3: Khóa D18 Học viện An ninh Nhân dân nhập trường và học tập tốt nghiệp trong giai đoạn tình hình thế giới và trong nước có nhiều cái diễn biến phức tạp. Tuy nhiên thì các học viên khóa D18 với tinh thần quyết tâm cao đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ học tập, rèn luyện của khóa học. Ngay sau khi kết thúc khóa học thì các đồng chí học viên khóa D18 đã được điều động đến công tác tại công an các đơn vị địa phương và tham gia tích cực, hiệu quả vào cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.
4: Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, qua công tác đào tạo huấn luyện của nhà trường, học viên khóa D18 đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp thu những định hướng, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đã hình thành nên lớp cán bộ, sĩ quan công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, tương thân tương ái phục vụ nhân dân. Những thành tích kết quả của học viên khóa D18 đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng.
0: Đồng hành bên nhau với rất nhiều kỷ niệm, đêm 18 với những đam mê khát vọng của tuổi trẻ, các anh chị đã và đang tạo nên những dấu ấn đặc sắc của một thế hệ đã cống hiến hết mình cho công việc, cho nhiệm vụ và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an, của một cựu học viên Học viện An ninh, cùng góp phần chung và thành tích chung của lực lượng Công an Nhân dân và dòng chảy lịch sử dân tộc. Các đồng chí D18 với những thành tựu của mình đã là niềm tin và là tấm gương cho nhiều thế hệ công an nhân dân đang tiếp bước. Cho dù 40 năm đã đi qua, nhưng những ký ức thân thương, những dấu ấn của một thời để nhớ sẽ luôn trong trái tim của hơn 200 thành viên D18. Cùng với tuổi thanh xuân và một ngày trở lại, các anh chị đã một lần nữa được sống cùng tuổi trẻ, được trở về với cội nguồn thân thương, trở về với những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, đã sống hết mình, cống hiến hết mình, góp phần mang lại bình yên cho đất nước.

Kính thưa quý vị, sen, loài hoa của sự thanh cao, là biểu tượng gắn liền với tâm hồn con người Việt Nam. Từ bao đời nay, sen đã đi vào thơ ca, hội họa, kiến trúc. Nhưng tại làng quê này, sen còn được thổi hồn vào gỗ qua đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Cường, người đã tạo nên nhiều tác phẩm sen khắc trên gỗ nổi tiếng, độc đáo và giàu giá trị văn hóa.

0: Làng nghề mộc truyền thống Thiết Úng, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội đã có lịch sử gần 400 năm. Để duy trì được sức sống làng nghề, phải nói đến tâm huyết, tài năng của các nghệ nhân. Không ồ ạt chạy theo thị trường, những nghệ nhân điêu khắc gỗ nơi đây quyết tâm xây dựng phong cách riêng, vừa khéo léo thay đổi theo thời đại, nhưng vẫn kiên định giữ hồn cốt làng nghề và nét văn hóa của Việt Nam.
1: Nghề chạm khắc gỗ của Phương ấy thì đã cũng có từ lâu đời rồi. Thế là đây là nghề mà cha truyền con nối. Thế thì cái cơ duyên mà bảo đến với nghề thực sự ra là do từ bé tôi đã được tiếp xúc với nghề. Thế cho nên là nghề ảnh hưởng rất lớn đối với cái cuộc sống của mọi người ở đây và đặc biệt là đối với những cái tuổi thơ của chúng tôi. Để làm một tác phẩm nói chung và như cái sản phẩm của tác phẩm gỗ lũa, sen trên gỗ lũa của tôi nói riêng, thì cái cơ bản bắt đầu ấy, từ chọn cái nguyên liệu xong đến những cái hình hài mà đưa ý tưởng vào. Thế thì cái sản phẩm đó đối với bọn tôi ấy, thì nó có những từ cái nguồn gỗ rồi là các thứ để tôi đưa vào những cái sản phẩm để đạt được những cái hình hài mà những cái ý tưởng của chúng tôi đưa vào hợp lý nhất. Ở đây ấy, thì cơ bản là tôi chế tác sen trên gỗ lũa. Thì cái chất liệu gỗ lũa thì có một cái như nhiều người vẫn nhầm tưởng ấy, là có một loại cây tên là gỗ lũa. Nhưng thực tế là không phải. Vì cái gỗ lũa được hình thành qua rất nhiều các yếu tố. Ví dụ như là gỗ tạo lũa thì từ cái cây già bị chết đi, cái rác nó mục rồi thì nó tạo ra những cái phần còn lại. Hoặc là do phong hóa, hoặc là do côn trùng, hoặc do lũ lụt, hoặc do thiên tai thì nó tạo ra những cái gỗ lũa.
0: Không gian trưng bày sản phẩm của nghệ nhân Đỗ Văn Cường có đến hàng trăm tác phẩm điêu khắc về sen trên gỗ. Không chỉ là hoa sen khoe sắc mà còn có muôn vàn sắc thái của cây sen, lá sen, đài sen được bàn tay của nghệ nhân chế tác công phu.
1: Ra một tác phẩm định danh tên của một nghệ nhân ấy, thì diễn ra đấy là cả một tâm huyết, cả một quá trình. Từ cái khâu mà thiết nên ý tưởng, sau tới đến lúc khâu thiết kế, rồi là lên cái khi chọn nguyên liệu, rồi thực hành cái ý tưởng, rồi ra làm ra các cái sản phẩm mà để tạo ra được những cái ý nguyện mong muốn, thì đó là những cái mà người đòi hỏi các cái người nghệ nhân nói riêng và với bản thân tôi ấy, thì tôi đã phải ý thức trước và có những cái sự chuẩn bị tương đối tốt để về tạo ra một cái tác phẩm mà để theo được như cái mong muốn.
2: Đấy, kiên trì là cái tính mà
0: những tác phẩm sen của nghệ nhân ngày càng giống với đời thực hơn, như việc tạo gai nổi trên cành sen hay châm lá sen, thuật ngữ trong nghề gọi là tả chất. Và gỗ lũa, thứ gỗ từng bị bỏ quên, khi kết hợp tạo ra sen trở thành biểu tượng của sự sống, của sự hồi sinh. Đó cũng là cách mà người nghệ nhân gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước vào từng tác phẩm.
1: Sản phẩm tạo khắc sen của tôi thì ở trên hiện tại thì nó có hai cái loại gỗ mà bọn tôi vẫn thường làm. Đó là gỗ

ở khai thác ở phần thân, bọn tôi gọi là gỗ thịt. Còn khai thác ở cái phần mà còn lại, như là cái gốc, cái rễ, cái lũa, thì bọn tôi là gọi là gỗ lũa. Thì có hai loại, đó là thân và là gỗ lũa, cái gốc rễ. Thì cái hình ảnh sen của tôi ấy, nếu tôi làm sen tươi là cả một đầm sen hoặc là rất nhiều sen, nó cần phải phải phải lấy cái số đông, ví dụ như là

0: gồm có hoa, lá, lụ, đủ các trạng thái mà nó đang tươi, thì bắt buộc chúng tôi phải làm trên cái chất liệu gỗ thịt, thì nó mới thể hiện được ra tất cả cái tinh thần mà của một cái góc của một cái đầm sen đấy. Còn cái sản phẩm ở trên gỗ lũa của bọn tôi ấy, thì tôi chỉ cần làm trên một cái hình tượng, ví dụ như là một cái lá sen, như tôi đang làm là một cái lá sen mùa thu.
1: Làng nghề và các triển lãm ứng dụng mỹ thuật toàn quốc.
2: Khi tôi được quan sát các tác phẩm gỗ ở đây thì tôi thấy là các tác phẩm đều được các nghệ nhân làm điêu khắc rất là tinh xảo và tỉ mỉ công phu. Các đường nét thì rất là sống động. Khi mà nhìn những các cái tác phẩm này tôi rất là thán phục.
3: Các cái sản phẩm của anh Đỗ Văn Cường đấy nó được tạo ra được từ cái bàn tay, chính bàn tay của nghệ nhân Đỗ Văn Cường. Nó không có sự nhiều tác động của những cái công cụ thiết bị máy móc đấy, mà đây nó sản phẩm đây nó tạo ra được từ những bàn tay, từ cái trí óc, tâm hồn trí óc của nghệ nhân đấy, và từ cái lòng yêu nghề. Đấy, nó mang nhiều, chính vì vậy mà nó mang rất nhiều cái giá trị về mặt văn hóa cũng như là về mặt kinh tế. Đấy, mà để mà tiếp tục mà gìn giữ và phát huy cái sản phẩm như vậy, cũng như là để tiếp tục mà truyền những cái bàn tay khéo léo đến những cái thế hệ tiếp theo ấy. Thì đấy, thì hiện nay trên địa bàn xã cũng đang khuyến khích là các cái thế hệ trẻ để tiếp tục tiếp nối các bước anh cha và các ông đi thế hệ trước để học hỏi truyền nghề và để lưu giữ, gìn giữ và phát triển cái làng nghề.
1: Từ đôi bàn tay khéo léo và tâm hồn say mê nghệ thuật đã biến gỗ Vô Chi tạo tác nên những sản phẩm mộc mỹ nghệ đặc sắc mang dấu ấn cá nhân. Những cánh sen khắc trên gỗ không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn là niềm tự hào về văn hóa, về cội nguồn dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ nhân Đỗ Văn Cường gìn giữ tinh hoa dân tộc. Với nghệ nhân, sen không chỉ là hoa mà là một phần tâm hồn.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. Đưa hợp tác an ninh thực thi pháp luật trở thành một trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Bộ Công an xác định công tác đào tạo huấn luyện cán bộ chiến sĩ là yếu tố then chốt nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc độc lập trong môi trường quốc tế. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên. Trong phần tin quốc tế, giao tranh leo thang giữa Ả Rập Xê Út và Houthi. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã sau chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử tới Australia của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam luôn coi Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong hợp tác an ninh thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Để đưa hợp tác đi vào chiều sâu, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả kết quả chuyến thăm Australia của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các cam kết tại bản tuyên bố kết quả đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia lần thứ hai. Ủng hộ vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, nhất là vai trò chủ nhà APEC 2027. Tiếp tục tham gia tích cực vào đảm bảo an ninh hòa bình trong khu vực, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, an ninh biên giới và đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng công an.

0: Công an Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị bà đại sứ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối với Bộ Công an để thúc đẩy các cơ quan chức năng Australia triển khai hiệu quả những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như đưa hợp tác an ninh thực thi pháp luật trở thành một trụ cột ngày càng thực chất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn trân trọng trước sự đón tiếp chu đáo của Bộ Công an. Bà đại sứ khẳng định Australia luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Australia và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và trao đổi thông tin chiến lược. Chiều nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Đây là lá chắn giúp phòng ngừa rủi ro, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng. Những nội dung trong cuốn sách do Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ làm chủ biên với giá trị nội dung khoa học và thực tiễn sâu sắc là tài liệu tham khảo giá trị cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, giảng dạy và học tập, góp phần giải quyết những thách thức cấp bách phát sinh từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách cũng đã vinh dự được trao tặng bằng khen của Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy trên các không gian mạng và thực địa, bảo đảm dễ nhớ, dễ làm, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng. Cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an các đơn vị địa phương đang triển khai nhiều cách làm thiết thực, gần dân, sát thực tế, từng bước đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến gần hơn với người dân, để phòng cháy không chỉ được nhắc đến khi có nguy cơ mà trở thành ý thức và hành động tự giác trong đời sống hàng ngày.
2: Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.
3: Các cái cuộc thay đổi gần đây đúng là một sự thay đổi vô cùng là táo bạo, và thực sự là như tinh thần của chính phủ đó là đồng hành cùng doanh nghiệp. Với cái tinh thần đó thì chúng tôi cảm thấy cái áp lực về mốc thời gian cũng như áp mục xử lý cái hồ sơ trên không gian mạng.
4: Pháo đài vững chắc cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
5: Nghị quyết 22, nghị quyết 18 hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Xác định mục tiêu.
2: Hiện nay, tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Công an các địa phương, các đường dây nóng, tổ công tác và kênh tiếp nhận giải đáp thắc mắc trong quá trình áp dụng các quy định mới vẫn tiếp tục được duy trì. Khi có khó khăn trong quá trình thực hiện quy định, người dân, doanh nghiệp và chủ đầu tư có thể trực tiếp trao đổi, phản ánh để được hướng dẫn giải quyết kịp thời. Qua đó, hạn chế
0: pháp và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đang là hai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Nếu như mặt bằng giá, yêu cầu đặt ra là chủ động nguồn cung, kiểm soát các yếu tố tác động đến giá, thì đối với đầu tư công, tiến độ giải ngân sẽ được lượng hóa bằng hệ thống chấm điểm KPI. Đây là những nội dung được Bộ Tài chính thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 năm 2026 vừa qua.
6: Cụ thể, từ nay đến cuối năm, chính phủ tiếp tục điều hành giá chủ động, đồng bộ chính sách tài khoá.
7: Tham gia ý kiến về các phương án giá để đảm bảo rằng là cái mức giá nó cũng tăng là không quá 4%. Và đến từ giờ đến cuối năm thì chắc là cũng sẽ không có cái đề xuất nào về liên quan đến cái việc tăng giá thì cũng khám chữa bệnh, cũng như là những cái dịch vụ về y tế, về giáo dục. Đấy. Thế còn về mặt hàng điện thì như các quý vị cũng đã biết rồi là Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là sẽ cố gắng là không tăng giá điện. Đấy, còn giá xăng dầu thì chúng ta cũng sẽ phụ thuộc vào các cái giá diễn biến giá của thế giới. Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ có các cái biện pháp đảm bảo, thứ nhất là về các cái nguồn cung, và cái thứ hai nữa là cái chính sách thuế từ phía Bộ Tài chính ạ.
6: Không chỉ ổn định mặt bằng giá, những tháng cuối năm cũng là giai đoạn cao điểm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Một điểm mới trong công tác theo dõi tiến độ là việc chấm điểm KPI đối với kết quả giải ngân của các bộ ngành địa phương. Theo phương án được Bộ Tài chính hướng dẫn,

0: hệ thống sẽ tự động chấm điểm dựa trên số liệu giải ngân thực tế và kế hoạch giải ngân mà các bộ ngành địa phương đăng ký. Điều này giúp theo dõi tiến độ giải ngân thay vì chỉ đánh giá bằng báo cáo định kỳ. Kết quả chấm điểm hàng tháng, hàng quý cũng là cơ sở để nhận diện sớm những đơn vị chậm tiến độ, từ đó có giải pháp tháo gỡ ngay trong quá trình thực hiện.
1: Việc mà chấm điểm giải ngân hàng tháng, hàng quý chỉ là cái cơ sở để đôn đốc, để nhận diện, đấy, làm cái cơ sở để các cái bộ cơ quan trung ương và địa phương đánh giá được cái việc là cái công tác giải ngân của mình đang thực hiện đến đâu, các cái công tác chỉ đạo điều hành đạt được kết quả như thế nào để có những cái giải pháp kịp thời đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân.
2: Đóng góp vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm tính thống nhất logic và khả năng áp dụng trong thực tiễn, trong đó lưu ý ranh giới giữa xử lý hình sự với dân sự, kinh tế, hành chính, cũng như sự tương xứng giữa hành vi, hậu quả và chế tài. Một số ý kiến đề nghị không bỏ quy định về tội tổ chức tảo hôn, đồng thời làm rõ các quy định về chuẩn bị phạm tội, che giấu không tố giác tội phạm và xử lý hành vi sử dụng axit hóa chất nguy hiểm gây thương tích. Đối với dự thảo luật hiến, lấy, ghép mô, đại biểu đặc biệt đề nghị cấm tuyệt đối hành vi quảng cáo môi giới tự ý ứng tuyển hoặc tìm kiếm người hiến nhận mô bộ phận cơ thể người ngoài hệ thống điều phối quốc gia nhằm ngăn chặn nguy cơ thương mại hóa hoạt động hiến tặng. Các ý kiến cũng tập trung vào việc bảo vệ quyền con người, quyền sở hữu, nâng cao tính minh bạch trong tố tụng và hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp tiếp thu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền góp phần hoàn thiện các dự thảo trước khi trình Quốc hội. Sau hơn 5 năm triển khai đề án Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến nay lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an đã có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Trong bối cảnh hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ngày càng đặt ra những yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và khả năng tác nghiệp trong môi trường đa quốc gia, Bộ Công an xác định công tác đào tạo, huấn luyện là yếu tố then chốt, quyết định thành công trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
3: Tháng 1 năm 2026, Bộ Công an tiếp nhận và đưa vào khai thác trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển Năng lực Gìn giữ Hòa bình tại Hưng Yên. Đây là dấu mốc đặc biệt trong quá trình xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình, trở thành địa điểm huấn luyện tập trung, đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc và từng bước hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực. Từ đây, việc đào tạo được chủ động hơn với nhiều khóa huấn luyện tiền triển khai dành cho đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 và dành cho sĩ quan cá nhân.
4: Có thể nói Trung tâm Đào tạo và Phát triển Năng lực Gìn giữ Hòa bình là một trong nơi đặt nền móng quan trọng trong quá trình chuẩn bị lực lượng Công an Nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chúng tôi không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường đa quốc gia, mà quan trọng hơn là giúp cán bộ chiến sĩ hình thành tác phong, bản lĩnh và năng lực làm việc độc lập theo các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc.
3: Các sĩ quan đã được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ chiến thuật cảnh sát theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc thông qua những bài giảng trên lớp, những giờ huấn luyện thực hành và hoạt động diễn tập xử lý tình huống thực tế. Cùng với đó, chương trình đào tạo còn tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng làm việc, ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo vệ dân thường, bình đẳng giới và các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức nhiều khóa đào tạo với sự giảng dạy của các chuyên gia nước ngoài và cử sĩ quan tham gia nhiều khóa học tại các nước có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
5: Chúng tôi cung cấp các cố vấn về an ninh con người cho các cơ quan gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo về an ninh con người. Trong quá trình huấn luyện tại đây, tôi thực sự ấn tượng với các sĩ quan công an Việt Nam. Họ thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao, luôn tích cực tham gia khóa học và đóng góp nhiều ý kiến giá trị.
6: Xét duyệt để vào triển khai ở tại phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi. Đây là một phái bộ vũ trang. Là theo đó thì cái tính chất nguy hiểm, rủi ro đặt ra cho đối với các sĩ quan IPO như chúng tôi là rất là cao. Nên do đó, lãnh đạo bộ yêu cầu một cái sự tập huấn, huấn luyện rất kỹ càng về khả năng sử dụng, quản lý đối với súng đạn.
2: Trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong vụ án. Quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những sai phạm.

0: trong việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu, dẫn đến nhiều sai phạm khác để hai dự án bị đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí nhà nước số tiền hơn 800 tỷ đồng. Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá hành vi vi phạm của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo trong vụ án phạm tội lần đầu, một số bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, nhiều đơn vị cá nhân đã có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt cựu Bộ trưởng Kim Tiến 3 năm tù, án sơ thẩm 6 năm tù. Như vậy, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải chấp hành án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đối với các bị cáo còn lại đều được Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án, trong đó có 4 bị cáo được Hội đồng xét xử chuyển từ án tù sang án treo. Trong khi đó, sau nhiều ngày xét xử vào chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 65 bị cáo trong vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Theo đó, cựu viện trưởng Trần Văn Trường bị tuyên 20 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, Trần Văn Trường đã nhận hơn 8 tỷ đồng để tác động kết luận giám định tâm thần, trong đó có 27 trường hợp không đúng thực trạng bệnh nhằm giúp các bị can, bị cáo, bị án được chữa bệnh, bắt buộc, tránh bị giam giữ hoặc thi hành án. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai Anh đóng vai trò trung tâm của các hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức, tinh vi, xảo quyệt, có sự phân công vai trò chặt chẽ cho các đối tượng đàn em. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh 30 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ. Chồng bị cáo là Lê Văn Đông nhận 19 năm tù về các tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyên viện trưởng Ngô Văn Vinh bị tuyên 7 năm 6 tháng tù và cựu phó viện trưởng Dương Văn Lương nhận án 10 năm tù cùng với tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 tháng tù treo đến 19 năm tù giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo, tên thường gọi là Thảo Giàn Di, sinh năm 1978, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thị Thảo đã nhiều lần cho một người dân trú tại phường Thảo Nguyên vay số tiền gốc 180 triệu đồng, tính lãi suất 5.000 đồng 1 triệu đồng một ngày, tương đương 182,5% một năm, qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng. Khi đến hạn trả lãi, nếu người vay không thanh toán đúng hạn, Thảo liên tục gọi điện thúc ép gây áp lực để đòi tiền. Công an tỉnh Sơn La thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của đối tượng, đề nghị ai là bị hại của vụ án thì nhanh chóng đến cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
1: Phố 32, phường Thảo Nguyên, tỉnh.
0: Tin quốc tế. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen ngày hôm nay cho biết đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thủ đô Riyadh. Trong khi lực lượng Houthi tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV trinh sát của Ả Rập Xê Út ở miền bắc Yemen.
2: Phía Ả Rập Xê Út khẳng định tên lửa của Houthi đã bị phá hủy khi đang bay tới phía bắc thủ đô Riyadh. Hiện các hệ thống phòng không của liên quân tại khu vực Sana đang theo dõi chặt chẽ các trận địa tên lửa của Houthi để vô hiệu hóa mối đe dọa ngay từ điểm xuất phát. Trong khi đó, phía Houthi cho biết đã thực hiện một đợt tấn công mới bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các sân bay và cơ sở quân sự trên khắp Ả Rập Xê Út. Các diễn biến trên xảy ra sau khi lực lượng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ngày 5 tháng 10 đã mở chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các vị
0: đã thắp nến tưởng niệm, trong khi hàng nghìn người dân và thân nhân của các nạn nhân tập trung tại khu vực Kibbutz Re'im, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc Nova, một trong những địa điểm hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại Tel Aviv, còi báo động đã vang lên trong một phút mặc niệm để tưởng nhớ 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Dù mang ý nghĩa hàn gắn đau thương, đợt tưởng niệm năm nay cũng ghi nhận nhiều cuộc tuần hành của người dân phản đối chính phủ, yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với những thất bại an ninh dẫn đến thảm kịch.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vừa tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev cùng nhiều khu vực của Ukraine. Theo Moscow, đợt tấn công sử dụng vũ khí độ chính xác cao nhắm vào các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái cùng hạ tầng cảng biển tại Kiev, Chernihiv, Poltava, Odessa. Phía Ukraine cho biết các đợt tập kích đã gây hư hại nặng nề cho nhiều tòa nhà chung cư và cơ sở hạ tầng, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương tại Kiev và thành phố Prilaki. Đáp trả động thái này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này đã tập trung tập kích hai cơ sở dầu khí và một thao trường quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khẳng định đây là hành động đáp trả chính đáng để bảo vệ người dân. Từ lâu đã là một câu hỏi chưa có lời giải đối với giới khoa học. Những khám phá của Henry Kagan và Kenzo Shoai đã đưa ra lời giải thích cho câu hỏi trên và mang lại cho hai nhà khoa học giải Nobel hóa học năm 2026. Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay sau giải Nobel vật lý.

0: Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền ba đời có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi nhận thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, đồng thời thống nhất ăn chia.
1: Qua phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi xác định là Hoàng Văn Toàn là không phải là lương y, chưa được cơ quan Sở Y tế được công nhận là lương y ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra là bài thuốc mà Hoàng Văn Toàn cho rằng đó là bài thuốc y học cổ truyền thì chưa được Sở Y tế là công nhận đấy là bài thuốc y học cổ truyền.
2: Sau khi thu thập các cái thông tin tài liệu và đảm bảo để báo cáo đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh với cái hoạt động lợi dụng hành nghề y dược tư nhân để xâm phạm an ninh trên lĩnh vực y tế, thì chúng tôi cũng đã huy động đồng bộ các cái lực lượng, sử dụng các cái biện pháp để thu thập các cái tài liệu chứng cứ đảm bảo xác định đúng người, đúng các hành vi vi phạm và xác định đúng các cái tính chất mức độ của các cái hoạt động này.
0: Chuyên án mang bí số CT-288 được xác lập với sự tham gia của nhiều cán bộ trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm trong đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Ngay sau khi được phân công nhiệm vụ, các tổ công tác khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh theo từng hướng khác nhau. Tổ thứ nhất tập trung nghiên cứu các tài liệu thu thập được từ người dân. Tổ thứ hai, rà soát các... Tổ thứ ba, xác minh di biến động của nhóm đối tượng và theo dõi quy luật hoạt động của phòng khám và cơ sở sản xuất thuốc không có khái niệm ngày nghỉ. Những cuộc họp nghiệp vụ được tổ chức liên tục. Các bản báo cáo được cập nhật hàng ngày và mỗi khi...
3: 3 triệu đến 30 triệu đồng. Và các đối tượng, các nhân viên ở đây tuy là chưa có cái chức chỉ theo quy định, nhưng mà vẫn tham gia thăm khám, điều trị và tư vấn cho khách hàng theo một cái kịch bản.
4: Da thì nó sẽ tạo ra các vấn đề như rộp, bỏng hoặc là hoại tử. Thì thay vì là cái việc mà các đối tượng thừa nhận đó là sai, thì các đối tượng chuyển hóa ra rằng là thuốc chưa phù hợp lại phải kê lại đơn thế này thế kia. Thế nhưng cái việc kê lại đơn nó bản chất của nó lại cũng là thủ đoạn để tiếp tục để lừa đảo để bán thuốc tiếp. Đấy thì sau cái quá trình đấy các đối tượng rút ra một cái kinh nghiệm thì các đối tượng là sử dụng cái thuốc tetracycline, tức là cái thuốc mỡ mà có thể là giảm các cái triệu chứng ngoài da mua ở các hiệu thuốc Tây, thì các đối tượng là chuyển cùng với lại các cái đơn hàng của người bệnh
0: và trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra thành thuốc ở dạng bột rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh. Ngoài bộ phận thu mua nguyên liệu sản xuất thuốc, Hoàng Văn Toàn còn thành lập 4 bộ phận khác gồm bộ phận khám chữa bệnh trực tiếp tại phòng khám, bộ phận tư vấn khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, bộ phận truyền thông marketing, bộ phận hành chính nhân sự và tư vấn pháp lý.
1: Để tạo được cái niềm tin của người bệnh, để cũng như là bán được nhiều cái loại thuốc để phục vụ cho cái hành vi chiếm đoạt của mình, thì Hoàng Văn Toàn đã thành lập cái bộ phận truyền thông và đồng thời bản thân là tham gia là các cái chương trình vinh danh để vinh danh các cái bài thuốc của Hoàng Văn Toàn. Từ đó là đối tượng tạo cái niềm tin về y học cổ truyền cho người bệnh tin tưởng vào cái bài thuốc y học cổ truyền và để mà mua thuốc của đối tượng và chiếm đoạt tiền của người bệnh.
5: Đây cũng tạo là cái làn sóng ảnh hưởng rất là tốt đối với các đối tượng.
0: Qua việc quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân trên khắp cả nước đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi với cam kết chữa khỏi bệnh 100%, điều trị tận gốc. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này đã thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỷ đồng.
1: Bên cạnh đó thì đối tượng sử dụng thuê các đối tượng có trình độ về pháp lý để tư vấn cho Hoàng Văn Toàn. Thời gian đầu thì đối tượng sử dụng các cái video quảng cáo với cái nội dung là bài thuốc Hoàng Minh Đường là bài thuốc y học cổ truyền và chữa khỏi 100% bệnh. Tuy nhiên sau khi có nhân viên phụ trách công tác pháp lý thì đã chỉ ra những cái vi phạm sai phạm

0: hoàn toàn liên quan đến cái hoạt động mà lừa dối khách hàng đối với cái việc bài thuốc y học cổ truyền, thì Hoàng Văn Toàn đã chỉ đạo cho nhân viên của truyền thông marketing xây dựng lại, biên tập lại là các cái video quảng cáo theo cái hướng
1: gặp được những cái vấn đề mà gặp bị những cái vấn đề mà nó xảy ra ngoài ý muốn như thế, thì chúng nó cải biên bằng cách là tư vấn luôn cái cách đối phó để cho nhân viên, để khi nhân viên tư vấn cho khách hàng là sẽ đối phó theo đúng kịch bản mà chúng nó tạo ra.
2: Qua quá trình thu thập tài liệu và đối chiếu chứng, mỗi hoạt động kinh doanh đều để lại dấu vết dưới dạng hợp đồng, chứng từ, dữ liệu giao dịch, hồ sơ kế toán, tài liệu nội bộ và quá trình vận hành của các cơ sở. Và ban chuyên án kiên trì thu thập, sắp xếp và đối chiếu theo trình tự thời gian. Từng mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau và đã có đủ cơ sở về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì một số nguyên nhân, thứ nhất là các đối tượng không phải là lương y mà vẫn quảng cáo lừa dối người dân. Thứ hai là bài thuốc gia truyền, thì cơ quan điều tra xác định rằng đây không phải là bài thuốc gia truyền, cũng như không được Bộ Y tế và các cơ sở y tế cấp phép lưu hành. Và đa số bệnh nhân chữa bệnh tại các cơ sở của phòng khám Hoàng Minh Đường thì đều không khỏi bệnh và có dấu hiệu nặng hơn.
3: Ban chuyên án cũng đã chỉ đạo và quyết định là người ta cũng rất là tin và rất là hy vọng là sẽ gặp được đúng thầy đúng thuốc. Về quan điểm là có bệnh thì vái tứ phương, cho nên là người ta sẽ đi tìm. Nếu như tiếp tục cứ để những cái bài thuốc không đúng như thế này được lan truyền thì bị hại chắc chắn là sẽ tăng và hậu quả sẽ lớn hơn rất là nhiều.
0: Để đảm bảo mà chúng tôi xử lý triệt để được vụ án thì cũng như là bắt giữ được các đối tượng cầm đầu là cốt cán ở trong cái đường dây này, và đồng thời là phải thu giữ được toàn bộ các cái vật chứng và tang vật liên quan đến vụ án, thì chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra xây dựng cái phương án cụ thể chi tiết theo cái hướng là chúng tôi sẽ đồng loạt tiến hành.
4: Rất là điều để thu giữ những cái tài liệu cần thiết cho quá trình điều tra ngăn chặn đối tượng này ra ngoài.
2: Mọi di biến động của các đối tượng đều trong tầm kiểm soát. Lệnh trực tiếp từ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, phá án. Ngày 4 tháng 2 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm gồm khu vực sản xuất thuốc tại phố 1 xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám tại số nhà 31-33 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn làm giám đốc. Qua khám xét, phát hiện thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc, sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi sai phạm. Đồng thời tiến hành triệu tập làm việc với 32 đối tượng có liên quan.
1: Trong quá trình đấu tranh trực tiếp với Hoàng Văn Toàn, thì cho đến bây giờ thì Hoàng Văn Toàn đã khai nhận toàn bộ cái hành vi phạm tội. Đối tượng đã xin đầu thú để hưởng cái sự khoan hồng của pháp luật. Thì về cái thủ đoạn thì Hoàng Văn Toàn cũng đã thừa nhận toàn bộ cái thủ đoạn, nó phù hợp với tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra đã thu thập được. Hoàng Văn Toàn cũng thừa nhận được rằng là cái bài thuốc đấy là do Toàn tự nghĩ ra. Thì trước đây là Toàn có những cái tham khảo từ các cái bài thuốc của những cái đối tượng khác. Thế tuy nhiên là nó không còn là nguyên nghĩa của những cái bài thuốc đấy. Thì Toàn đã tự cải biên những cái đó để tạo ra cái sản phẩm riêng của mình.
2: Cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải là lương y và bài thuốc không có tính pháp lý, nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn và 11 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
5: Ý là khó khỏi và có đối tượng thì

0: quảng cáo và tạo nên cái dư luận trên mạng xã hội, nên người dân tin là chữa được bệnh và lại thông qua nhiều người thân khác đã từng chữa bệnh, quảng cáo và các đối tượng có chiết khấu cho những người mà giới thiệu bệnh nhân, cho nên dẫn đến cái tình trạng là nhiều người dân trong cả nước ồ ạt kéo đến chữa bệnh.
1: Qua cái vụ án đấu tranh với đối tượng lợi dụng bài thuốc y học cổ truyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, thì cơ quan an ninh điều tra là khuyến cáo đối với người dân thì khi tìm hiểu về bài thuốc y học cổ truyền thì cần phải tìm hiểu về cơ sở pháp lý cũng như công dụng của bài thuốc y học cổ truyền trước khi mà mua để điều trị bệnh, không tin tưởng vào.
2: Một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những vụ việc lợi dụng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân để trục lợi. Đó không chỉ là việc xử lý nghiêm những kẻ vi phạm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần giữ vững.
3: Không một hành vi vi phạm pháp luật nào có thể đứng ngoài sự nghiêm minh của pháp luật. Chương trình Hành trình phá án kỳ này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
4: Em không xứng với anh ấy, vậy em ăn bám xã hội giống như mẹ mình. Em phát bệnh và mệt mỏi với những gì mọi người gây ra cho mẹ của em, và em sẽ không cho phép bất kỳ ai, và ít nhất là chị, xúc phạm bà ấy.
5: Hãy nói bà ấy tử tế hơn và ra khỏi nhà của chị đi.
4: Chị hãy cẩn thận lời nói của mình đi, chú Lễ. Em chưa từng đồng ý việc mẹ của em sống trong nhà của chị, nhưng bà ấy không phải kẻ ăn bám, mà chính mẹ chị đã đưa bà ấy tới đó.
5: Xem đi, bà ấy xoay chuyển tình thế hay thì...

0: sạch sẽ và an toàn cho người ăn đó.
1: Làm sao cô biết là nó an toàn?
0: Thì tự tay tôi trồng, chẳng dùng tới phân hóa học hay thuốc nào, chỉ bỏ phân hữu cơ tự nhiên. Ôi, đảm bảo là rau tự nhiên, hay người ta gọi là rau hữu cơ. Nè, anh không biết đúng không? Người dân ở quê nhà tôi toàn ăn rau kiểu như vậy, nên sức khỏe mới tốt đó.
1: Nói có vẻ có cơ sở khoa học đó chứ. Vậy cô học từ clip nào vậy hả?
0: Ôi, nè anh, dù tôi là đầu bếp nấu ăn, nhưng mà tôi cũng học hỏi bổ sung kiến thức. Công việc anh làm có liên quan tới thực phẩm. Vậy anh có bao giờ tìm hiểu hay là đi khảo sát thực tế hay chưa? Dạo này người ta chọn ăn gì cũng đều chú trọng tới sức khỏe hết đó, chứ không ăn tùy tiện giống như là anh đâu.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập.

một hai, một hai, một

0: Rồi, ngon. Lại vị trí, bơi, tăng. Bơi.
1: Anh đội hình, từ 1 đến 2, đi đều. Bơi.

0: đi.
1: Xây dựng.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

0: hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật vì một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 đến ngày 5 tháng 10 năm 2026, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Để tham gia góp ý, công dân làm theo hướng dẫn sau. Bước 1: truy cập ứng dụng VNEID và lựa chọn đánh giá. Bước 2: vào mục góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự, gửi góp ý. Bước 6: xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.

0: Làm thế nào để văn hóa truyền thống không bị mai một giữa nhịp sống hiện đại? Và làm thế nào để văn hóa vừa được gìn giữ, vừa trở thành nguồn lực phát triển? Lào Cai, nơi những giá trị văn hóa Thái vẫn đang được trao truyền qua từng thế hệ. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, khi văn hóa được đánh thức từ chính cộng đồng. Trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước, sức mạnh nội sinh chính là nền tảng tạo nên ý chí, bản lĩnh và sức sống của dân tộc. Đó là nguồn lực được hun đúc qua lịch sử, kết tinh trong những giá trị văn hóa và được tiếp nối qua mỗi thế hệ người Việt Nam. Phát huy sức mạnh ấy sẽ tạo động lực để khơi dậy khát vọng vươn lên, củng cố tinh thần tự lực tự cường, phát huy sáng tạo, qua đó góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận văn hóa không phải là lĩnh vực trung tâm của quá trình phát triển. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, khơi dậy các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống và trở thành sức mạnh thúc đẩy đất nước vươn lên trong thời kỳ mới.
1: Nội dung của Nghị quyết 80 đã được cụ thể hóa trong các đề án nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh, chúng tôi đặt ra cái mục tiêu là xây dựng văn hóa phát triển toàn diện, xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Và các chỉ tiêu thì không chỉ tập trung vào bảo tồn mà còn phát triển những cái giá trị văn hóa mà tỉnh đã và đang có.
2: Đối với tỉnh Lào Cai, một tỉnh miền núi, biên giới, nơi hội tụ bản sắc văn hóa phong phú của 34 dân tộc, yêu cầu đó càng có ý nghĩa khi văn hóa vừa là nền tảng của củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, xây dựng hình ảnh và nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh. Và để hiện thực hóa

0: quan điểm, mục tiêu của nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
1: Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai không chỉ được nhận diện bởi những bản làng, những nếp nhà sàn hay những điệu xòe đã trở thành biểu tượng văn hóa. Trong đời sống của đồng bào Thái nơi đây, văn hóa hiện diện trong tiếng nói, trang phục, ẩm thực, nghề truyền thống, phong tục, sinh hoạt cộng đồng và trong cách mỗi thế hệ trao lại cho thế hệ sau những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều đời. Nhưng trước những đổi thay của đời sống hiện đại, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để bảo tồn những giá trị ấy, mà còn là làm thế nào để văn hóa tiếp tục sống, tiếp tục được thực hành và trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hôm nay.
2: Đảng bộ phường Nghĩa Lộ thì hiện nay cái số lượng đảng viên là hơn 1.600 đảng viên. Trong đó cái tỷ lệ đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái, chiếm đến 70%. Và để phát huy các cái giá trị văn hóa của đồng bào Thái thì thông qua đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.
1: Nói, trang phục, nghề truyền thống, phong tục, tập quán đến bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ và những điệu xòe. Mỗi giá trị văn hóa đều được cộng đồng gìn giữ bằng những cách làm cụ thể.
3: Cấp ủy đảng và chính quyền rất là quan tâm. Chúng tôi thì cũng có công tác phối hợp rất chặt chẽ.
1: Được thực hành. Còn thế hệ trẻ chính là lực lượng tiếp nhận và tiếp nối. Khi người dân trở thành chủ thể, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống hiện đại.
2: Đảng ủy phường Nghĩa Lộ chủ trương là phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín, rồi các cái chi bộ, rồi đoàn thể và đặc biệt là từng gia đình trong cái việc giữ gìn và trao truyền cái văn hóa. Chúng tôi tạo điều kiện để người dân được thực hành văn hóa thường xuyên, rồi cùng học xòe, rồi dân ca, dân vũ, giữ trang phục này, rồi là ẩm thực này, nghề truyền thống, rồi duy trì không gian sinh hoạt cộng đồng và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Quan điểm của chúng tôi là không làm thay người dân mà khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Khi mỗi gia đình tự hào về văn hóa của mình, cái việc mà bảo tồn mới thực sự bền vững.
1: Để văn hóa thực sự
4: là tham gia để giữ gìn cái nét văn hóa của người dân tộc Thái thì cái nét văn hóa này thì luôn luôn được duy trì. Thì đấy, thì từ đời này qua đời sau thì đấy là chị em là lúc nào cũng hăng say để tập luyện.
1: Ở những bản làng người Thái, việc gìn giữ văn hóa bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ. Bằng sự gương mẫu trong lời nói, việc làm và đời sống hàng ngày, các đảng viên đã cùng bà con duy trì tiếng nói, trang phục, những làn điệu dân ca, điệu xòe và phong tục tốt đẹp của dân tộc. Các đảng viên gương mẫu còn trực tiếp tham gia các lớp truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu và thực hành văn hóa truyền thống. Từ sự tiên phong ấy, việc bảo tồn bản sắc không còn là hoạt động riêng lẻ mà trở thành ý thức chung của cộng đồng.
5: Là một người dân tộc Thái, tôi thì cũng cảm thấy rất là tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình và cái trang phục truyền thống cũng như là tiếng nói, chữ viết.
1: Được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi cách làm có thể khác nhau, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu để văn hóa không đứng ngoài cuộc sống mà hiện diện trong từng gia đình, bản làng và sinh hoạt cộng đồng. Khi người dân trực tiếp tham gia, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được trao truyền, lan tỏa và tiếp tục phát huy giá trị.
0: Tôi cho rằng thì bảo tồn tốt nhất để văn hóa được sống trong đời sống hiện đại là khi một người trẻ tự hào mặc trang phục dân tộc, rồi biết tiếng nói của dân tộc mình và hiểu những cái câu chuyện của di sản và chủ động giới thiệu quê hương, đất nước của mình trên cái không gian số và mong muốn đóng góp cho quê hương, thì khi đó thì cái công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục về văn hóa mới thực sự đi vào chiều sâu.
1: Có những giá trị văn hóa không nằm trong sách vở, chúng được lưu giữ trong trí nhớ của những người đã sống cùng

0: nó, thực hành cùng nó và truyền lại nó qua từng thế hệ. Với những nghệ nhân, việc giữ văn hóa là cách giữ lại ký ức của cộng đồng, giữ những giá trị làm nên bản sắc của dân tộc mình. Khắp Thái hay còn gọi là hát Thái là những làn điệu dân ca cổ gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Thái vùng Mường Lò. Qua thời gian, những câu hát ấy vẫn được gìn giữ, truyền dạy bởi những người dành trọn tâm huyết cho văn hóa dân tộc, trong đó có nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng. Không chỉ thuộc lòng nhiều làn điệu cổ như Hăn Nê, Nà Lẩu, mỗi câu hát không đơn thuần là một giai điệu mà còn là...
1: Thế trẻ này, nó biết được là theo hiện nay, theo thời kỳ đất nước đổi mới. Có đổi mới lúc nào thì mình cũng hát theo thời kỳ đó.
0: Cùng góp phần gìn giữ điệu múa xòe Thái, nghệ nhân Hoàng Thị Văn đã có 30 năm gắn bó với hành trình gìn giữ.
2: Hội cho các cháu để các cháu để truyền dạy cho các cháu, để làm sao mà các cháu biết được, nắm được và giữ gìn nối tiếp với cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
0: Không chỉ truyền dạy 6 điệu xòe cổ được UNESCO ghi danh, bà còn tận tình hướng dẫn lớp trẻ gìn giữ tiếng nói và nếp sống truyền thống. Với bà, mỗi bước chân xòe, mỗi vòng tay nắm chặt hay chén rượu mời nhau đều gửi gắm những giá trị nhân văn về lòng hiếu khách, sự thủy chung và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, bà đã trực tiếp mở nhiều lớp truyền dạy cho phụ nữ, thanh niên và thiếu nhi, lực lượng hạt nhân văn hóa của 14 xã phường với gần 200 lượt học viên trong 3 tháng.
2: Hàng năm, dịp Tết, dịp lễ và ngày mùa, ngày màng, bội thu như là mừng nhà mới, mừng đám cưới thì chúng ta đều có thể xòe được. Nhưng đến bây giờ có Đảng, Nhà nước quan tâm.
3: Nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú và người có uy tín trong cộng đồng và có kế hoạch hành động rồi bảo tồn những cái giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc biệt là kế hoạch hành động về bảo tồn nghệ thuật xòe Thái. Chúng tôi cũng mở những cái lớp truyền dạy, ví dụ mở những cái lớp khắp Thái hay là mở những cái lớp mà dạy các cái điệu múa xòe từ bậc học mầm non cho đến bậc tiểu học thì đưa vào những cái trường học để dạy, thì nó tạo ra một cái không khí rất là vui tươi, rất là phấn khởi từ cái bậc mầm non cho đến tiểu học rồi trung học cơ sở, trung học phổ thông.
0: Một nền văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi thế hệ sau không chỉ được biết mà còn muốn tiếp nhận và tiếp tục gìn giữ. Bởi vậy, bên cạnh việc bảo tồn những giá trị vốn có, Nghĩa Lộ đang dành
4: sự thụ lại những cái nét văn hóa thì đối với đơn vị có rất nhiều điểm thuận lợi. Cụ thể là các bé đã được sống trong một cái nôi văn hóa từ gia đình đến
0: gì đã có. Bảo tồn phải đi cùng phát huy. Văn hóa phải trở thành nguồn lực tinh thần, nguồn lực xã hội và trong điều kiện phù hợp phải trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Từ những giá trị được lưu giữ trong mỗi gia đình, cộng đồng đang từng bước tạo nên một không gian văn hóa vừa đậm bản sắc, vừa thích ứng với cuộc sống hiện đại.
3: Từ tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, thì Đảng ủy phường Nghĩa Lộ cũng xác định bảo tồn văn hóa thì cũng phải bắt đầu từ việc giữ gìn những cái giá trị cốt lõi và làm cho những cái giá trị ấy tiếp tục sống trong cái đời sống của hôm nay. Và đối với văn hóa Thái thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái giá trị đặc trưng như là tiếng nói, rồi trang phục, rồi ẩm thực, rồi dân ca, dân vũ, rồi đặc biệt ở đây thì đó là nghệ thuật xòe. Vì xòe Thái thì cũng là một trong những cái giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2021. Và cái nội dung nữa chúng tôi quan tâm đó là phong tục tập quán tốt đẹp và không gian văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái.
5: Việc bảo tồn văn hóa không phải chỉ để giữ những giá trị trong bảo tàng mà để văn hóa tiếp tục sống ở trong cộng đồng. Một trong những cái điểm nhấn thể hiện tư duy đổi mới của Lào Cai đó là chúng tôi gắn

0: phát triển văn hóa với phát triển du lịch. Qua đó thì văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự trở thành nguồn lực kinh tế trực tiếp, tạo ra cái giá trị gia tăng cũng như là định hướng cho quá trình phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Và định hướng này thì đặc biệt là phù hợp với điều kiện đặc thù của Lào Cai, nơi có rất là nhiều di sản đặc sắc, có cảnh quan thiên nhiên rất là hùng vĩ và nổi bật, có thể chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch văn hóa chất lượng cao, mang tầm khu vực quốc tế.
1: Từ những nghệ nhân miệt mài giữ nghề, những người có uy tín gìn giữ phong tục, những chi bộ vận động cộng đồng,
2: thuộc xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long bỗng nhiên rúng động vì một vụ án chưa từng có. Giữa ban ngày, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một gia đình đã bị trộm đột nhập, lấy đi một lượng lớn tài sản trị giá hàng tỷ đồng, khiến người dân hoang mang.

0: hàng vạn cán bộ, đảng viên đã bị bắt giết tại Nam Bộ. Lực lượng của ta tổn thất nặng nề. Trong bối cảnh đó, Đảng ta xác định miền Bắc phải là hậu phương vững chắc của miền Nam và chi viện cho chiến trường miền Nam là nhiệm vụ sống còn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
1: Trước cái tình hình chính trị và xã hội của miền Nam, như vậy thì cách mạng miền Nam nói chung và cái lực lượng an ninh miền Nam nói riêng ấy, thì gặp phải đối đầu với lại những cái khó khăn thách thức rất là ghê gớm. Thế nhưng mà vẫn là kiên cường chiến đấu để bảo vệ và xây dựng lực lượng góp phần vào cái cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thì Đảng đã xác định rằng là cách mạng miền Nam mà muốn thắng lợi được ấy, thì ta phải nắm được vững tình hình của địch. Có nắm vững được tình hình của địch thì vùng giải phóng mới được bảo vệ chắc chắn, cơ sở mới được bảo vệ chắc chắn và Đảng mới ra được những cái quyết sách đúng đắn để đưa cách mạng miền Nam đi tới thắng lợi. Đồng thời sẽ góp phần vào cái việc bảo vệ hậu phương lớn là miền Bắc. Để thực hiện được việc này thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Và riêng với lực lượng công an ấy, thì phải đặc biệt chú ý đến công tác an ninh và tình báo ở miền Nam. Và cái công việc này thì phải được chỉ đạo, phải được hướng dẫn xuyên suốt từ Trung ương Đảng. Thế cho nên là vào khoảng năm 1960 thì Ban Bí thư Trung ương Đảng có yêu cầu Bộ Công an là soạn thảo cho Ban Bí thư một cái bản chỉ thị về công tác tình báo cho miền Nam sau năm 54 để Ban Bí thư gửi cho xứ ủy Nam Bộ. Thế lúc này là thời gian này là bố tôi là ông Nguyễn Tài đang là cục trưởng cục bảo vệ chính trị thuộc Bộ Công an, và cái phòng phái khiển là tiền thân của cục tình báo bây giờ được đặt trong cục bảo vệ chính trị do bố tôi làm cục trưởng. Thế đồng chí Trần Quốc Hoàn lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an thì đã giao cho bố tôi soạn thảo cái văn bản này và ông đã nhanh chóng hoàn thành. Thì bản dự thảo đó thì được Ban Bí thư chấp nhận và nó đã trở thành cái bản chỉ thị 525 Trung ương gửi cho xứ ủy Nam Bộ.
0: Với bề dày kinh nghiệm từ những năm tháng kháng chiến chống Pháp, đặc biệt đối với công tác xây dựng mạng lưới cơ sở trong lòng địch, đồng chí Nguyễn Tài hiểu được rằng trong bối cảnh ta chưa có chính quyền tại miền Nam thì việc vận động quân chúng thiết lập mạng lưới tình báo nhân dân là yếu tố then chốt để phát triển mạng lưới tình báo của an ninh miền Nam. Và quan điểm này đã được cụ thể hóa trong chỉ thị số 525 với những nội dung đáng chú ý bao gồm:

0: Thứ nhất, chỉ thị nêu lên tầm quan trọng của việc nắm tình hình địch. Thứ hai, chỉ thị xác định những đối tượng địch cần phải nắm tình hình. Thứ ba, chỉ thị chỉ ra cần phải làm gì để bảo vệ được cơ sở và phong trào cách mạng tại miền Nam cũng như miền Bắc thời điểm đó. Thứ tư là những nội dung và kế hoạch để nắm tình hình địch.
1: Rất là đơn giản và phải đi từ quần chúng. Và ông kể rằng sau này khi mà ông đã trực tiếp vào chiến đấu ở miền Nam ấy, thì được tiếp xúc với lại những cái đồng chí trong Trung ương Cục phụ trách công tác điệp báo và an ninh, thì được nói lại rằng là cái bản chỉ thị đó thì đã có tác dụng rất tốt cho các phong trào của các địa phương ở miền Nam. Cho nên ông cảm thấy rất là vui vì là mình đã đóng góp có ích cho cách mạng miền Nam. Sau khi mà cái chỉ thị 525 của Ban Bí thư Trung ương được gửi vào cho Thứ ủy Nam Bộ thì cái hoạt động điệp báo có những cái biến chuyển rất là rõ. Nên lực lượng điệp báo thì đã đi sâu vào nội bộ địch, thu thập được nhiều tin tức có tính chất, có giá trị chiến lược,
0: góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất non sông liền một dải.

0: Câu chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17 giờ 05 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác còn mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
2: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng Huế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
1: Mỗi tháng 30.000 bà.
2: Vậy con làm.
3: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
4: Là logo của nhà hàng đó.
1: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
2: Chứ thiệt.
5: Nó không có tệ. Mà phải là kinh khủng.
3: Từ oan gia ngõ hẹp.
4: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô. Nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
2: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
3: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình Yêu Bất Ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên ANTV.
6: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

0: của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến chỉnh Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử, cụ thể thêm nhiều tiện ích. Thứ sáu, tăng cường chống giả mạo sinh trắc học và hình ảnh do AI tạo ra. Thứ bảy, nghiêm cấm mua bán, cho thuê, cho mượn danh tính điện tử. Thứ tám, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử chính xác, an toàn, minh bạch và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Hoàn thiện luật định danh và xác thực điện tử vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.
0: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
2: Tháng 10 này, quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung, tác phẩm truyền hình, gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng công an nhân dân.
1: Pháp luật là nền tảng của công bằng, dân chủ, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.